0: entre as tres universidades.
1: Na actualidade internacional, o órgano executivo da Corte Penal Internacional decidiu este luns suspender con efecto inmediato o seu fiscal xefe, Karim Khan, e trasladarlle aos países membros a decisión última sobre o seu futuro nun paso sen precedentes desta institución e tras case dous anos de polémica por acusacións de conduta sexual inapropiada. Así se indica no comunicado difundido remate da reunión celebrada na Haya pola Mesa da Asamblea dos Estados que integran a Corte Penal Internacional, que decidiu por maioría cualificada remitirlle ao pleno dos 125 países membros o procedemento disciplinario que se lle abriu o fiscal británico por acusacións de relacións sexuais non consentidas. Esta decisión supón un duro revés para Karim Khan e abre un novo capítulo na crise institucional que se abría en 2024 despois de que unha abogada que traballaba directamente baixo a súa supervisión denunciase que a someteu a relacións sexuais non consentidas. Isto é todo de momento. As 3 en punto volven as novas na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, sigan informados a través da página web 24.gal.
2: Pues estaremos tamén moi atentos ao que vaya sucedendo con ese caso, por exemplo, do irmán do presidente do goberno.
1: Se queda pouco.
2: Sí, es tamén que se vayan dilucidando outros casos agora mesmo abertos que non existían cando marchaches de vacacións.
1: Son pouco.
2: Claro, ¿no? Actividade política, dende logo, actividade judicial no país viuse moi alterada polo caso tamén do expresidente Zapatero e do cal, pois tampouco tivemos moito máis. Hai que estar esperando, claro, a que vayan tamén pronunciándose, non, sobre pois esa tasación que se pedía das xoias que foron atopadas na Caixa Forte e demais. Bueno, desde logo que a actividade judicial é bastante, bastante movida.
1: Sí, bueno, de momento todos son...
2: Prevese un verán tamén movido.
1: Hai aberto unha investigación, veremos en que sí. Acaba todo esto. De momento é su presunción de inocencia.
2: Totalmente.
1: Neste caso, bueno, pues é un tema que se está xulgando e que o se quedará seguramente visto para sentencia e haberá que agardar o que decía os tribunais.
2: Sí, sí, pues eso, estaremos, como digo, ¿no? Muy
1: atentos.
2: Las
1: acusaciones populares piden condena, o fiscal y a defensa de Ali Sánchez piden la solución, veremos qué decir.
2: Pues sí, estaremos, a ver si pronto tenemos esa sentencia, si hay lugar a recurso en el caso de que no se sea do agrado de alguna de las dos partes, también pues eso, ver cómo van evolucionando los diferentes casos que están ahora mismo judicializados. ¿Sabes?
1: Sí, sí, que si hago boletín de esto, no hablamos de otra cosa, ¿no? Con tantos que pues sí. Bonos debullando poco a poco.
2: Efectivamente, peneirando. En cada boletín. Pues moitas gracias, Manuel. Claro. A las 3 da madrugada, son as 2 e 5 minutos estábamos falando con Pepe de Vigo desas romerías de antes, as que se agardaban como agua de maio para estrear roupa, para ver aos amigos e sobre todo aos amores que un desexaba atopar, ¿no?, nesas romerías, Pepe.
3: Pois sí. Por exemplo, aquí era unha festa moi sonada, ainda é, como é a festa patronal daqui de Valladares, o San Campio. San Campio, que foi unha festa moi sonada, ainda é, porque aquí viñeron moi boas atraccións, festas moi, moi importantes aquí na zona de Vigo, ¿sí? Que son agora no último domingo de agosto. Coinciden coas festas de Cancas, sempre. Ajá. Co Cristo de Cancas. Sí.
4: Pero San Campio, a zona que ten é moi, moi grande, porque non sei se é un santo moi milagreiro ou que é moi cumplidoriño, pero a xente di aquilo de hai que ir ao San Campio. Cando algo é un problema que casi resoluble, hai que ir ao San Campio. Así que tendes o mellor patrón.
3: Pois sí, é que naceu un pouco cansado.
4: Naceu cansado.
3: Sí, porque anda no aquel no podio, anda acostado,
2: o San Campio está deitado.
4: Que estar vale, de pesta sobrevaloradísimo, claro, el vai cómodo, además ten porteadores seguro, sí. Así que
3: sí.
4: Mira, Pepe, contanos un pouco, porque claro, xa sabes que non somos de preguntar. Digo, sí. Como era o sistema para topar moza ou para mocear de forma, pois eso, dunha maneira máis formal nas romerías de antes? Porque na luna xa me quedou claro que hai bandos, non? As mulleres sentanse sempre no mesmo sitio, entón hai quiroteando e vendo as cousas. Pero nas romerías como se facía?
3: pois xuntábamos nos dous chavales, porque as mozas bailaban por parellas. Entón, sempre andábamos dous compañeiros e sacábamos, que moitos non viñan a bailar, pero as que viñan a bailar, pois entonces se íbamos, dicía, bueno, e cada un buscaba a forma de ir que a que máis gustaba. E dicía, bueno, nesta parella eu vou con esta, e ti vas con outra.
4: Había que repartilas logo, Pepe, claro.
2: Traballaba sin equipo, non?
4: Exactamente, as sinergias xuntas.
3: Sí, sí. Bueno, o mellor, pois, algunha veciña que lle tiña xo gollo botado.
4: Ah, amigo.
3: Entón, esperaba ese día para ver, a ver se sabía de forma de concretar e entablar unha pequena conversa.
2: Claro,
3: claro. Entón, aí empezaban os amoríos, xa, entón, xa se esperaba, pois, por exemplo, ao outoño, claro. Outoño cando empezaban os bailes de barrio e toda esta historia.
2: Claro, a eso me refería eu, que supoño que vos tamén teríades un calendario, unha axenda de romarías as que ir a procesionar, porque así de paso, pois dicías, se lle botei o ollo aquí nesta romaría, bailei con ela xa en prazo para a seguinte. Dicir, oye, vas a ir a San non sei canto. Ah, vale, pois xa non vemos ali. Pois tal, porque claro, antes a comunicación era máis complicada. Entón supoño que aí aproveitabades ese calendario das romarías, de peregrinacións e demais, onde poder emprazarvos para vervos coa
4: outra cita,
2: namorada,
4: claro,
2: interesada, non?
3: Home, que eu sei, cos medios que hai, xa non fai falta eso. Para entonces, daquela, había que ir en persoa. Ou mandar un recado por outra. Facer como fan alá en Canarias, que se entenden por
4: silbidos.
3: Por silbidos. Pero sí, hombre, son momentos que, bueno, que eu moitas veces me lembro que sí, que nos o pasábamos moi ben, porque claro, era ese momento de alegría que esperábamos todos, porque o resto do ano todo era traballar.
2: Uh-huh.
3: E agora é o revés, agora é festa.
4: Bueno, pero estemos todo máis a man, pero é verdade que cando un está acostumado a esa vida de que decían os Moixes, non, ora et labora, de tanto traballar, cando tiñas un momento de ocio e de disfrazarse de outra persoa, non? Porque ibas guapo, porque tiñas ganas de pasalo ben, porque elas tiñan ganas de coñecer, eles tiñan ganas de bailar, non me digas que non é bonito. Despois, a sobreexposición, Pepe, porque teño entendido que cando bailabas cunha moza xa todo o mundo sabía que bailaras con ela. Estabas na boca de todo o mundo. A ver que teñen eses dous. Os disques eran terribles, non, Pepe?
3: Eso é o máis terrible. Era cando a primeira vez, aquelo sí que había que botarlle valor, que nunca habías bailado, e o mellor a moza xa empezaba a bailar algo, e un pa un lado e outro pa outro, non había forma de arrancar.
4: De encaixar aquelo.
3: Sí, pero bueno.
2: A ver, se ibas de a dous, tamén te animabas un pouquiño máis, porque iso, ao final, se tes que emprender a misión ti solo, pois é máis complicado. Mira, aí estamos vendo unha imaxe do San Campio deitado, como
4: vai,
2: sabe, cómodo, en procesión.
4: Vai cómodo, pero vamos.
2: Se está desvendo a través da Gedúas ou do YouTube ou da aplicación, aquí estamos vendo o San Campio, que efectivamente vai moi cómodo, Pepe.
3: Exactamente.
2: Vai aí deitadiño, en procesión, e ois, pois, eso, como é que en vai nunha parijuela?
3: Esta festa era moi esperada durante todo o ano. Bueno, se celebraba tamén o Cristo. O Cristo, indo ao domingo, celebramos algo aí, que hubo unha misa maior, acompañada pola Coral de Valladares, e máis pola banda Unión Musical de Valladares tamén. Despois hubo un concierto, ao qual asistiu tamén.
2: Ti como saxofonista frustrado, que nos contaches unha vez que era o teu soño que nunca poideches cumprir, supoño que non te perdes un concerto da banda, se podes.
3: Hombre, a mí é que foi co que me formei. Era a música que tiñamos, eran as bandas, que as bandas entonces recorrían todo Galicia, e daqui da provincia de Ourense, aquí a esta festa viñeron moitas bandas, viña de Estela Nova, viña de a Municia de Ourense, viña de... Bueno, viña de todas, bueno, de todo Galicia. Viña de Padrón, viña de Estrada, viña de Cambados. Aquí porque era unha festa que non había orquestas entonces. Era
4: este todo... Otra... Dos temas que debemos de sacar un día, Pepe, o tema das bandas en Galicia. Importante, sí, que foron a cantidade de profesión que lle deron aos novos que non tiñan máis opción que terra e mar, e de repente nas bandas fixeron música, aprendían solfeo cun somestre, todo.
2: Tiñan unha formación, que despois daballes a oportunidade de ir medrando. Hai bandas aquí en Galicia, senlleiras, que logo era como, isto era como os equipos de fútbol, iban ascendendo entre pois marchou pa banda de non sei onde, o tal, eran moi cotizados. Pero
4: e ter un nome,
2: sí que,
4: ¿no?
2: É verdad que eso danos para
4: un tema,
2: outro,
4: ¿verdad?
2: Para
4: sí.
2: Outro tema. A ver, escoitamos mensaxes.
0: Boa noite, sou 20 de Pensando en Ti. Que gusto me dá escoitar a Pepe Valladares, fala mismo como un cura, de verdade. Ten tanta historia nese pensamento, nese cerebro, un home que sempre anduvo en romerías en todos lados, cuantos hai. De verdade, falista, boa persona, parrandero. Acórdome que hai un ano ou dos anos fomos a comer a Ourense, cor da radio onde estaba a Pichil, tamén estuvo con nos comendo. Pepe Pucho, Vaca Dorens, tamén estaba Pepe Valladares, de verdade, Pepe, hai moito tempo que non te miro, amigo. Sei que vas bailar moito aquí ao Belvé, a Portugal, sí. E dixéronme que tens unha compañeira por aquí, por os mediados de Tui. Bueno, pois que teñas moita sorte, no. Pepe, unha aperta moi forte deste amigo que che fala casi nova de Tui. Veña, unha aperta moi forte, Pepe.
3: Outra aperta para ti, amigo, que che conocín ben pola voz, eh?
2: Conocéchelo ben, non?
3: Sí.
2: Moi ben. Pois ese é outro tema que temos aí tamén pendente, falar desas formacións musicais que percorrían Galicia, que enchían Galicia de música. Pepe, querido, emprazámoste para outro día.
3: É que penso, perdón, obviamente, é que sí. Penso que non meñón algún día hasta tocaban sin partitura, cara.
4: Claro, seguro que sí, sí, sí. Non me cabe duda.
3: Que era todo do oído.
2: Home, de memoria, de memoria de oído, claro que sí. É que hai grandes músicos cando saben a partitura xa non a necesitan.
3: Por eso. Bueno, pois unha forte aperta para ti, para Noemi, para o compañeiro veciño do...
2: Eso é, para Manuel Estevez.
3: Manuel, para Juanra e para toda a familia. Gracias por o programa.
2: Nada, gracias a ti, grande, Pepe. Que xa sabes que nos gusta que participes.
3: Sacaste un tema que non mo podía perder eu, eh?
2: Home. Bueno, pois a seguir escoitando e a seguir aí con nós, como sempre.
3: Habría moito que falar ao respecto, pero claro, necesitaríamos un programa para mi xolo.
4: Podemos facer unha segunda edición, se vemos que queda moito fora.
2: Unha aperta grande, amigo. Ata outro día.
5: Bueno, pues nada, que bienvenido Manuel, se echaba de menos también. Uh-huh. Es que no escuché todavía las noticias de ninguna hora. Y pues eso, ya veis, 35 grados, yo no sé.
2: Tengo
5: que tomar mucha más agua de la que tomo, porque esto es de verdad insoportable.
2: Pobre.
4: Eso que agora os coches están aire acondicionado.
2: Sí, pero é que ela é alérxica.
4: Ah, non pode encender.
2: Xa non o conto outro día.
6: En San Campio se conserva o corpo incorrupto.
2: Ah.
6: Por eso se ve deitado.
2: Vale. Vale, supoño que unha imaxe, unha recreación,
4: claro.
2: O corpo está...
4: Pois pues eso llevo a preguntar eu a Pepe, digo, ¿sabemos por que vai acostado? Pois pues mira, xa sabemos.
2: Porque está máis cómodo, claro, que eres, claro. Que non o que un corpo
4: pro incorrupto lombo, claro.
2: É mellor
4: deitadinho,
2: non? Que aguanta máis.
4: Queda raro, mira, claro. Senón, claro.
2: E dinos, por exemplo, por repasar mensaxes escritas que chegan ao WhatsApp, Antonio Landeira di que en Santa Comba empezan esta fin de semana co Corpus e seguen con San Pedro a finais de xullo, San Cristóbal para acabar en setembro cos milagros de Santa Catalina, e que a súa favorita é Santa Catalina, que sempre coincide coa Virxe da Barca de Muxía, e que igual que a Barca ten moita xente devota que durante os días de novena vai camiñando. Por exemplo, Puri de Leirado di que ela iba de pequena a Peneda, en Portugal, que duraba días, que iban camiñando que estiveron dous días pola noite sen dormir, de festa continua, con acordeóns todo a noite e todo o día, que logo voltaron de pé e que chegou tan cansada que estivo durmindo tres días seguidos.
4: O sea, madre decir, claro, mía.
2: Festas e festas e festas. E, por exemplo, Tere, dinos que a súa favorita é Os Milagres de Caión, como a miña. Logo contarei tamén a tradición que temos na casa cos Milagres de Caión, que nos queda tamén pretiño. Pero bueno, que aí estamos recibindo máis mensaxes e tamén moitos máis comentarios a través do Facebook, que logo repasaremos. Saudamos agora a Edu, dende Santiago, que é a primeira vez que nos chama. Boas madrugadas.
7: Sí. Hola, Pepe.
2: Hola, hola, como estás?
7: Quería vos contar unha cousa.
4: A ver.
7: Moi rara que pasa nesta España nosa.
2: A ver.
7: O meu marido desapareceu no ano 2002.
2: Uh-huh.
7: Iba pa Alemania a cobrar a paga porque, o sea, era mariñeiro, os mariñeiros cobran antes.
2: Sí.
7: Se jubilaban antes. E desapareceu. Nin tocaba diñeiro, nin nada. Entonces a nos extrañounos. Resulta que pasa 23 años. Eu xo din por morto no ano 13. Que me costou un dineral facer o
4: as, dalo por sí, morto, sí, né? Un algo judicial, sí.
7: Un juiz. Porque eu tiña tres fillas menores. Entonces,
2: claro, para poder, supoño que para poder cobrar por lo menos a pensión de viudedad,
7: claro,
2: ¿no?
7: É máis arreglar os papeles.
2: Claro, a herdanza e todo, claro.
7: Asa para cobrar a axuda, que eu traballei sempre en hostelería.
2: Claro.
7: Necesitaba que estuviéramos. E resulta que me chaman no ano 23 un policía, eu estaba sola, me dí, usted non denunciou a un señor que desapareceu.
2: Uh-huh.
7: E digo, no, pero xa meu marido se está dado por Porto Paidezán.
2: Judicialmente, ademais.
7: Claro, por la lei toda.
2: Uh-huh.
7: E dimel, postemos yo aquí, enterrao. Teñen o enterrao en Alicante, que ainda non o dero, desde o ano 22.
4: O sea, estivo vivo moito
2: estivo
4: tempo.
2: Por aí vivindo outra vida.
7: Desde 2002. E nadie se enterou.
4: Edu, pero claro, houve unha investigación que respecto a esta desaparición? Quero decir, en algún momento
7: sí,
4: dixe...
7: Sí, nos denunciamos todo, somos de Santiago, traballamos... O que decía, si meu pai era fotógrafo do minuto...
4: Sí. Anda...
7: Meu abuelo era capitán de Fenosa, quero dicir que éramos xente
4: coñecida,
7: que algo sabíamos de leyes.
2: Sí, pero bueno, que ao final, polo que contas, o teu marido voluntariamente...
7: Quinda teñe, quinda no modelo.
2: Evadiuse, e non, sen querer ser morboso, Edu, pero permíteme a pregunta.
7: No, poder morboso que se colgou diante dunha librería.
2: Claro, pero por saber, se vos investigastes, que tipo de vida tivo el unha vez que abandonou o domicilio?
7: Nada.
2: Non sabedes nada del ata que apareceu
7: nada
2: o corpo?
7: Él apareceu, sei que colgou,
2: sí,
7: diante dunha librería, públicamente, sí, e nadie sacou ninguna foto.
2: O sea, non puidestes determinar nin onde estivo vivindo, nin con que, nin nada.
7: Ni sei se é lo que está enterrado.
4: Non, bueno, claro, porque aínda non teñen nin as probas ao mellor do ADN, claro, nin nada, non?
7: No, perderon todo.
2: E daquela como saben que é o teu marido?
4: Tería un DNI,
2: claro,
4: o mellor.
2: Como saben?
7: Será por las huellas.
4: Ah, bueno, claro, puede ser.
7: Porque meu marido coñero no vivo, é dicir, morto, pero recién.
2: Xa, claro, no momento, o sea, para supoño que para certificar a morte.
7: Meu mismo vivo estuvera enterrado, e se estropeara. No, ele estaba colgado nun... públicamente. E agora quero que moren, porque eu xa teño 74.
2: Uh-huh.
7: E a verdad, que vamos, non é que me den o morto, sino que me den a confirmación
4: de que está claro,
2: de
4: que morto,
2: sea, de
4: claro.
2: Que é él, de que é ese corpo, por lo menos para poder enterrarlo tamén.
7: Ya nos esperando, nadie me da unha confirmación, ni me chama.
4: Mira, Edu, digo eu.
7: A jueza un paquete, e lle da a policía, pero está denunciado na Guardia Civil porque ele é das Touzosas, de Arbo.
2: Sí.
7: alío ao lado de árbol.
8: Sí.
7: Non hai un papel que diga que está ali morto, xa, que muderan a mí. E necesito que, claro, que algo pase, porque eu non quero morrer sin saber que é él.
2: Claro, lóxicamente.
4: Pero si xa fixeron esa primeira comunicación, non a tardar, polo menos por escrito teranlle que mandar algo. Pero digo eu, Edu, no momento...

0: Tenos que ir a velos, ou que?
1: Sí, que é verdade, sí.
2: E así algunha outra que lembres ou só ibas a esta?
1: Tamén íbamos a dar a do Cebreiro tamén.
2: A do Cebreiro?
1: Sí.
2: Ah.
1: A do Cebreiro que concedía cada ermida tamén, uh-huh. Pero o día 9 pois íbamos ao Cebreiro. Era moi grande tamén aquela. Ao Cebreiro iban moitos autocarros de moitos sitios.
2: Home, claro, ali. Porque se, claro, o Cebreiro como que está, non? Mais...
1: Madre mía. O que era, o que é agora, iso o covexa xa dice, madre mía, o que era, o que é agora, non hai comparancia ninguna.
2: Xa, bueno, os tempos cambian, claro, pero bueno, segue indo a xente aos sitios. O sea que trouxemos che recordos, non? De cando eras mozo.
1: Sí, exactamente.
2: Agora xa non vas a ninguna, non?
1: No, agora xa non vou a ninguna. Da maneira que estou, pois, menos aí.
2: Home, pero por ir
0: un
2: a romería,
0: día, claro.
2: Dar unha volta, que eso podes.
1: Sí, pero...
0: Hai que ter ánimo, no. Verdad, Domingo?
1: Exactamente, hai que ter moito ánimo.
0: Pero sabes o que pasa co ánimo? Que ás veces hai que botar fora porque veña. Porque
2: mira,
0: a casa
2: sí.
0: Non ven.
2: Mira que yo decimos veces, Domingo, que
0: sale un pouquinho,
2: home. Hai que facer un pouquinho para que saias da residencia,
0: claro.
2: Dar unha volta, para que interactúes cos compañeiros, para que botes algunha partidinho ao dominó. Ainda que non se teñan ganas, as ganas hai que facelas, vale?
1: Sí, que é verdade, sí.
2: Bueno, pues veña, a seguir ben, vale?
1: Vale.
0: Un
1: pequeño
0: grande, Domingo.
1: Un saludo para gente, para toda a xente que nos escuta, para todos os oyentes, para vosotros tamén, para as enfermeras de aquí, para os traballadores.
2: Moitas grazas, unha aperta grande, amigo.
1: Por do hospital tamén.
2: Tamén, para os hospital tamén. Unha aperta. Chao, Domingo. Aquí complementan a información que eu daba, por exemplo, dos milagres de Requián. Isabel Silva, que nos escribe para dicir que os milagres de Requián se celebranse o 28 de agosto e que agora a xente vai a pé en peregrinación, pero que, segundo lle contaba ela, a súa sogra, antigamente a xente ía, ollo, coas cestas da merenda na cabeza e con garrafas de viño. É dicir, xa levaban todo o habituallamento para, unha vez chegar ali, ir á misa e xa facer romaría todo o día ali no campo. E que agora, que efectivamente, que eu lembro de antes de ir, antes da pandemia que íamos, que hai pois pulpeiras onde hai ali polvo pois todo o día, claro, para a xente que vai a distintas horas, pero...
0: Ter que comer polo menos.
2: Ah, claro.
0: Pero o que nos decía Pepe de Vigo, aínda non hai moito, e o que é agora esta nova oleada de volver ás tradicións, si é verdade que a xente leva as cousas. Estamos co da manta, levamos unha empanada, levamos un, non? E un pouco o que os modernos chamaban antes o picnic nos 80, agora ir de romería, non? Un pouco que cada un leve o que pode. Estamos pensando, non sei que o Inter nos decía o de que estaba, que iba en silla de rodas. Bueno, un dos nosos ointes. Acordeime de que a última vez que miña aboa María, o ano antes de morrer, fomos ao San Caetano e la casi non podía andar. E co coche deixáronos ir hasta a Portiña. Hasta a Portiña, Simplemente a xente que está organizando dixe aquelo de teño unha persoa maior impedida. Ali,
2: José
0: porta.
2: De Calo, que mercara un coche pero que ia en silla de rodas, non?
0: José. O sea, que toda esa xente que teña movilidade reducida, que non lle doan prendas, que lle diga xente que está organizando a súa situación porque lle van a facilitar, que menos tamén, non?
2: E mira, dinos un ointe aquí tamén a través do WhatsApp que unha das procesións que hai que vivila é a do Carme de Camariñas. Ver os homes danzando, porque claro, hai esas danzas gremiais tan habituais tamén, acompañando a Virxen e despois ir en barco dende Camariñas ata Muxía e facer a ofrenda floral aos que morreron no mar, que é pois eso, un espectáculo digno de ver, dínolo Anabel. Moitas grazas, Anabel, un bico e graciñas como sempre por participar. Dá gusto que esteades aí sempre.

0: aportando as vosas opinións. Saudamos tamén a Alba da Silva, que está, bueno, madrúa desta hora, está xa, supoño que incorporada ao traballo. Mandámoslle un bico, por suposto, a nosa panadeira da Silva, que está aí xa funcionando como non podía ser de outra maneira. Temos tamén mensaxes de voz no 687-967-147.
1: Boas noites. Este home ten razón, as tradicións débense respetar, non sei por que o cura lle molestaba que sacaran os cadaleitos con xente dentro. É o mesmo que se que nese outro pobo, pobo castellano, que ahora mismo non me acordo como se chama, que chimpaban unha cabra desde o campanario. Todo o mundo quería que se volvera ca tradición. Bueno, todos menos a cabra, claro.
0: Claro.
1: Boa noite.
0: Pero eu entendo que retiraran, claro, e entendo a broma de Choni, pero é certo, sí, quero decir que ao final, cando é algo que está tan arraigado, non? É que pois bueno, aínda que non creas, non, aínda que non sexas tan devoto e tan fiel, vas porque o que estás afeito e o que levas vivindo toda a vida, pois que polo visto o que alega, segundo os medios de comunicación, non, é que este cura di que forma parte máis de ritos ancestrais relacionados co folclore e ca bruxería, e non tanto coa fe cristiá. Que eu entendo que estrictamente pode ser certo que di, pero que dende logo, se hai unha fe en que algo é sanador e que Santa Marta, por ser santa católica, cura os males e tráenos de volta á vida ou evítanos a morte, e a maneira de agradecerlle esta, pois eu creo que tampouco hai, non?
2: Se non hai un dano lesivo, mira, estou pensando nesas procesións que se ven a veces de dos países de Latinoamérica que son así máis exaltados.
0: Bueno, ou mesmo a do Rocío, cando saltan a verxa.
2: Bueno, tamén, non, ou os que van dando co cilicio, bam, bam, bam.
0: Ah, eso é Semana Santa, claro, cuidado.
2: Claro, quero decir, se hai un dano físico para alguén, eu entendo que se tomen medidas, porque en nome da tradición non se pode aturar calquera cousa, obviamente. Pero neste caso, sexa ou non algo de bruxería, se a xente que vai dentro do cadaleito lle ten fe e lle axuda, que mal lle fai. Que mal lle fai. Que seguramente, se collemos a norma ortodoxa, pois non é porque non ten nada que ver coa religión. Seguramente, como tantas outras cousas que ao final terminan se mesturando, están tan unidas que é difícil de separar. Pero penso que máis o rebumbio que monta quitar eso que xa forma parte da identidade dunha aldea que deixalo.
0: Sí, porque a fin de contas, que ao final non queda, está a xente descontenta, evitas, pois eso, que se teña ese efecto chamada ou efecto tractor para, bueno, o turismo, a economía, non, das zonas, non sei, eu xa digo, e é unha opinión dende fora sen saber,
2: sí, realmente,
0: claro, como mero
2: personal,
0: espectador,
2: sí, sí,
0: do feito e nada máis. Saudamos agora, se che parece, a un ouvinte que onte dicíanos que tiña ganas de parolar contigo, e dixen, pois mira, chama cando este a ela. Monse de Carballo, boas madrugadas.
3: Hombre, buenas noches.
0: Aquí tes a Noemí, que decías que querías falar con ela.
2: Que tal, querida, todo ben?
3: Que tal, Noemí, como vas?
2: Pois aquí, mira, estamos aprendendo de santos hoxe, Monse, que isto é un misterio. Non sabíamos que había tanto santoral.
3: Madre mía, bendito. Hai santos, hai moitos.
2: Mira, ti eres de Romarías ou non?
3: Eu non.
2: Non.
3: Eu cando era cativa, sí.
0: A Calías de pequena.
3: Iba polas rosquillas.
0: Ay, amiga, claro.
2: A mí tamén me gustaba moito.
3: Que viñan aí nese, así como un carabullinho, non sabes?
0: Eu tuve unha sogra rosquilleira.
2: Que me dís? Sí. Este Pepe...
0: Pero espera, que isto estaba na escola,
2: bueno. Bueno.
0: Unha moza que tuve aí na escola. Como?
3: A ver, de que te estás rindo ti?
0: Non, de nada.
2: Estás rindo de que
0: tuve en cando era rapaz, neno da escola, que a nai, no, a boa dunha rapaza que me gustaba a min era rosquilleira.
2: Era emprendedora, tiña, claro, unha pime, non?
3: Porque te sentín eu que estabas te rindo, porque dixen eu, dun carabullo, claro, porque as rosquillas...
0: Si, furábanse nunha vara de bimbio.
2: Sí.
3: Aí está.
0: Facía o lazo, pues... así, acordaste? A que romaría ibas ti de pequena? Acordas? Te recordos de cal ibas?
3: Pois mira, aí donde vivía eu, que era donde nacín eu, no Monte Pequeno.
0: Ajá.
3: Que había unha... O cura chamaba...

0: Llamado soy don José.
1: Ajá.
2: Pero no sabes qué a romería cómo se llamaba.
0: No, Santa Eufemia.
1: Ah, Santa Eufemia. Sí.
2: En Ourense hay una iglesia que también se llama Santa Eufemia, tiene una romería muy bonita.
1: ¿Qué ahí? ¿Cómo? ¿Qué, Monse?
0: Que ahí, al lado de la iglesia, antes hacían ahí a Santa Eufemia. Uh-huh. Además cantaban, y había una orquesta.
1: Sí, porque siempre, a ver, al final hay a romería, pero hay aparte también de maíz de...
0: Exacto.
2: Eu penso que isto é un bo invento, porque así, os que sexan moi devotos van a misa e piden por todos, e os que somos, ou mellor, un pouco menos devotos, tamén esperamos fora o terceiro do tempo, non? Vas a tomar un café, quen di un café di o que queira tomar, non? Un terraceo, un picoteo...
0: Aí a xente non vai polo café, non? A xente vai polo...
2: Ti ben sabes.
1: Vai polo vermú.
2: Claro.
0: Vai polo... Como dicía me irmán. Polo trinqui.
1: Polo drinking, exactamente, drinking, polo trinque, no, polo claro. Drinking.
2: Dixo Domingo de Lugo antes, dixo nada, salíamos pola noite e chegábamos para o vermú. Está. É como a meta, Monse.
0: Se hai pulpo, pois mira tamén.
2: Eu penso que toda a ocasión é boa para pasalo ben e para desfogar e
0: claro,
2: para...
0: É máis... darlle vida tamén ao pueblo, tamén, jolín.
2: É que mira o que dixo Monse, é verdade, claro. Porque todas estas romerías tamén son un motor claro, económico importante.
0: É que darlle vida ao pueblo, porque senón, claro. Madre mía, eso parece, eu que sei, parece que está para entraste de velatorio, por lo menos claro. Darlle vida ao pueblo, para que a xente tamén se divirta.
1: Para ese sitios así pequeniños, que ao mellor están esperando que chegue todo o ano para esa
0: claro.
1: Festa... Mira, por exemplo, recórdame agora a miña amiga Sheila, que lle mando un bico, que outra romería tamén moi importante na comarca do Eume, que é San Miguel de Breamo, que en maio tes que subir, vas en procesión, bueno, vas en procesión, en peregrinación dende Ponte de Eume, camiñando, chegas á capela, e a tradición ali é que tes que dar 9 voltas
2: a capela,
1: de arredor,
0: é como
1: en silencio. Sen falar.
0: É como a de Callón, ves? Callón é moi bonito.
1: Ah, que sí?
0: Pero no, eu aí no inverno non quixera vivir, eh?
2: Ai, home, duro, claro.
0: Temporal, madre mía, ver as casas no medio do mar. É moi bonito, en verán da gusto.
1: Claro, fuches algún vez tíos milagres, Monse, ali a Callón?
0: Hai que ir andando.
1: Sí.
0: O meu foi.
1: Sí, é que eu vou todos os anos, xa dixen antes, nos temos na casa a tradición de ir a camiñar desde a casa, e cando non vamos parece que nos falta algo, chico, parece que é unha cousa...
0: Sí. Mira que hai xente que é devota aos santos, oiches, algo ten que facer o santo.
1: Claro, é o que dicimos si aquí, que ti tes un problema...
0: Como se xente... tanta xente aí, algo ten que facer o santo.
2: Eu penso que o que decíamos porque... aquí, non, que as enerxías, Monse, eu independentemente de que non creamos, vale, caímos do ceo aquí e tal, e decimos, bueno, isto é unha festa, pero que verdade é que hai xente a que lle funciona, porque a suxestión tamén é importante.
0: Sí.
2: Eu penso que...
0: Cando hai romerías a máis aí en Sevilla, es que algo ten que facer esa, la Virgen de la Blanca Paloma, sabes?
2: Claro que sí.
1: A do Rocío, eh?
2: Esa, sí, sí. Pero eu que dimos, eu penso que cando ti estás...
0: Camariñas e todo. Algo ten que facer, porque senón non me digas ti a min, a xente non vai ali. Un pode ser devoto, pero non vai ali por mirar para ela. Vai aí polo que xesa.
2: Porque lle funciona. Estou pensando neses medicamentos que dan os médicos, non? Nos, como se chaman? Os que non son medicamentos. Home, que non me sae agora a palabra. Non.
1: Placebo,
2: non? Que hai estudios que din que os placebos funcionan tanto como os medicamentos, non, enfermidades graves, entendédeme, pero bueno, mira, para dolores. Pois neste caso pode ser algo así.
0: Agora que en arte xa día, non sei se Capelán o conoce. Que queres darte iso, tens que saberlo.
1: A ver, a quen?
0: Había un médico, era moi bo, que se chamábase Don Manolo.
1: Ajá.
0: Era moi bo médico, pero que tiña que non me gustaba nada. Mira, sempre tan cacativa. Cando era unha cría, pois iba eu aí ao médico, porque me tocaba de ir aí. Pero, Dios mío, era máis sinvergüenza.
2: Que me dices?
1: O Manolo ese, sí.
0: Sí, o Manolo. Que mandaba despir diante de antes de da igual que sea.

0: Un home, pero vamos a ver. Era moi bo médico. E despois, claro, unha vez, mira, moito me reín polo, non pola señora. Non, non sei se era unha señora ou unha rapaz. Bueno, chegou ali, e claro, eu estaba esperando a que me pasara polo radio seques, non sabes? Que te ten que poñer, mándate desnudar.
1: Sí. Uh-huh.
0: Para pasar, para mirarte por dentro con unha pantalla como se fora unha televisión.
1: Sí.
0: E ela estaba te mirando, non? E eu estaba, claro, estaba eu na esperando. E entrou ali un, non sei se era unha señora, unha rapaz, e dille, usted tiene cáncer.
1: Así.
0: Pero así de sopetón.
2: Sin sentala, sin tranquilizar, nada,
1: qué
2: así.
1: Qué tacto.
2: Como que indique sí, ten un grano nunha orella.
0: Mira, sí. Ela empezou a chorar.
2: No, non me extraña.
0: Jo, que te pensei que te daba algo. Puxeme máis nervios. De verdad, mira, pues me di, mira, si usted no está tranquila, se puede marchar. Mira,
1: Monse, que un médico, sería muy buen médico, pero...
0: O un sinvergüenza, porque usted será buen médico, pero eres un sinvergüenza.
1: O que era un licenciado en medicina, porque un buen médico eso no lo diría así. O sea,
0: un dos mellores médicos,
1: Qué barbaridad.
0: Non é porque o dixa eu. Moita xente que te foi ali para claro.
2: Sí, pero tacto tiño pouco.
0: Entendes? Eu casi eu tuveron casi tuvo que foi varias veces denunciado.
1: Como non vayas, o que non sei é como ten os dentes todos, porque claro.
0: É que me cago un día. Eu contestei mal, me di, "Usted se nota, no, usted non. Eu veño aquí para que usted me atenda, non para que faja así comigo e máis que a xente. Se quere poñer sus pelotas, poñer usted."
2: Claro, bueno, claro, non, el pelota non se debía, claro.
1: Non se debía poñer. No. Escolta,
2: eu prefería entrar a consulta do médico e que estuvera vestido, personalmente.
0: Exactamente.
2: Claro. Pois nada, Monse.
0: Despois...
2: Seguimos co programa, vale? Un biquiño, guapa.
0: Arre contigo, nada que falo xa.
2: 10 minutos falando, Monse.
1: Pero ela soube ya pouco.
2: 12 minutos.
0: Bueno,
2: non te queixes.
0: Ay, mi madre, bueno.
2: Ay, Dios mío.
1: Un biquiño grande, gracias por chamar, linda.
2: Ay, Dios mío.
1: Un biquiño, chao.
3: Boa noite, capelán. Noemi, Juanra. Soy Clemen de Guadí. Quería comentaros la romería de Facerritama.
2: Ah.
3: Una romería que se hace una semana antes de la festividad de nuestro patrón, San Torcuato.
2: Qué bien.
3: Y es un lugar santo porque es donde se dice que martirizaron a San Torcuato. Uh-huh. Y se hace pues una procesión con antorcha.
2: Qué guay, ¿ves?
3: Quería aprovechar para saludaros tanto a vosotros como a toda la audiencia y decir pues que os sigo escuchando.
2: Qué bien, Clemen.
3: Un bico muy grande.
2: Moitas grazas, un bico para ti, gracias
1: grande.
2: Por estar aí, que nos descubriu aí, pois iso, grazas as redes sociais, atopounos aí, agora pois aí a temos enganchada desde Guadix, un
1: pues
2: bicazo.
1: Pois que ben, que sorte temos.
4: Ahora os curas quitan todas as tradicións. Aquí de donde eu son, ao San Benitiño, que temos moito apego, levaba así unha galinha, levaba así ovo, levaba así pitiños, aceite... Bueno, pues ahora o señor cura que quiso que non lo quere, solo quero don dinero. E moita xente, eso parece lle mal. Que lle debes ao San Benitiño un pitiño negro, que como que ten no altar. E o señor cura solo quere don dinero. Na procesión de Santa Marta, eu fun. Pero ahora o cura, claro, quere facer un negocio cos ataúces que iso antes facía a comisión de festas. E entonces o cura, como non lle dan o don dinero, é o que lle ocurre. Dicos que pelan, pero iso é o que ocurre. Con os curas solo queren os cartos, quitan as tradicións totais.
2: Unha opinión desta vinte,
1: sí,
2: a polémica dende logo en Santa Marta está servida, que é o 29 de xullo.
5: Hola, soy Tere de Coruña. Era para decirvos que hai dous San Migueles en Puente de Me, un en maio e outro en setembro. Moitos que se casaban antes decían que

0: querían 3 días ahogados
1: Sí.
0: libres, o San Miguel de Breamo e o Río, porque son 3 festas muy importantes en Ponte de Eme.
1: Sí.
0: Un biquiño para todos, boas noites, boas madrugadas.
1: Efectivamente, de feito, cantaban a coa canción de Manolo Escobar, decían: solo te pido que me guardes 3 días al año San Miguel de Breamo y el río, porque son 2 días, efectivamente,
2: había que
1: ditere,
2: pedir
1: maio e setembro.
2: Pero pase pernocta, en plan, libres de...
1: Bueno, eso,
2: de,
1: claro, de polme palla, sí, sí.
2: Exactamente, de, o que se fai en exteriores, Pepe.
1: Líquido a percibir,
2: claro,
1: sería.
2: Non se fan preguntas.
1: Saudamos a seguinte ointe, Juanra, sí. Monse, de Rivas de Sil, boas noites.
3: Hola, buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal?
3: Bien. Mira que fai moitos anos que escoito, bueno, toda a vida. O que pasa é que nunca chamei.
1: Bueno, pues ben vida.
2: Sempre hai unha primeira vez, mira que sorte.
3: Non chamei nunca porque, bueno, en fin, como sempre estaba o marido e eso, por non despertado.
1: Ah.
3: E agora por non estar.
1: Bueno.
3: Estou sola. Entonces era por o domingo que hice a dormida.
2: Sí.
3: Que é moi divertido porque fan as procesións, fan o... o que se ofrecerá a xente, eu non me acordo de que. Entonces, cando entras na procesión, hai o meco, o toxo. O sea, un señor que se disfraza e leva unha escoba de pinchos, de toxos.
1: Na propia procesión cristiá hai un disfrace que...
3: Fora, sí, pero queda fora.
1: Ah, non, a igrexa xa non entra.
3: Tiran de cuartos.
1: Ah.
3: Entonces, queres facer as coñas, e el pinchate. E dices, es cuartos coñenos para chegar a festa e tal, ¿no? Entonces, bueno, dicho, porque tamén hai un Castro Caldelas, pero Castro Caldelas é un señor que se disfraza moi guapo. É casi o mismo, porque dice que como se fora o demo, para que tú non entraras á iglesia.
1: Vale.
3: O sea, entretente. E a misa é grandísima. A festa está dormida, é moi guapa, guapa. Antes ibas de merenda, cando era cría e tal, ahora non, porque ahora todo cambiou, claro. Pero é, si a esto da armida é o que ten o toxo, o meco, é moi bonita, eh?
2: É unha mestura entre unha festividade,
1: claro,
2: que
1: non ten... Como medio de entroido,
2: sí,
1: unha cousa así rara, non?
2: Unha entroidada, non? Un pouco religioso.
3: Sí,
2: pero que...
3: o meco que dicen é tira os cuartos a xente. Entonces, queren escoller ya a escoba a tita,
2: É un pouco entre pagano, religioso,
3: sí,
2: non? Como...
3: Sí. Que tamén hai en Castro Caldelas, eh?
1: Tamén, a mesma, non? O mesmo sistema.
3: Sí, o que pasa é que o señor vai de guapo.
1: Ah, claro, ves, pois aí quería ir eu, se te disfrazan de guapo, pois nin tan mal, non?
3: Toso, tú vas, cando vas a Castro Caldelas, ahora como está todo tan moderno, explican xo nun vídeo, é xo nun vídeo, non, metes, explican xo nun vídeo. E aí onde eu saquei o do toxo,
1: claro.
3: Mira, pero eu mismo cadar, mira.
1: Pois sí, pois o que é curioso é o que acabamos de comentar, non, que haxa como esa figura, como parece,
3: sí, sí,
1: que é un pouco allea ao catolicismo ou ao cristianismo,
3: sí, sí,
1: pero que se
3: pouco,
1: mantén aí
3: más...
1: mesturando coa procesión, que chulo.
3: E como se fora o demo, non sabes,
1: sí,
3: que non quere que entres á iglesia.
2: Fíxate que ten os dous elementos, o demo, os cartos que lle tiran, no, vencer a tentación,
3: entonces,
2: é como unha escenificación,
3: sí,
2: demasiado pagana como para ser unha romería, e sin embargo, encalla perfectamente.
3: Pues mira, existe, me acudiste, bueno, desde que eu recordo, claro. Porque antes vivían ali os meus tíos, vivían ao lado da iglesia, e, bueno, le conozco de aí. Entonces, ya era muy grande, muy bonita. Hacían todo el pueblo como todas las procesiones, ¿no?
1: Claro,
3: y... todo el pueblo, para arriba y para abajo, y después ya en la iglesia. Y es chula, es chula. Va mucha gente, ve muchísima gente, yo ahorita. Yo ahorita de Armida, ve muchísima gente. É moi chula.
1: Que guai. Pois, moitas grazas tamén por lembralo, por traernos esa lembranza da túa parte.
3: Hoy un domingo que sempre ollo, que non sei quen é, verdad, o irmão que ten por San Jorge, non.
1: Pois, é un señor que está ali na... Está na residencia en Lugo.
3: Gatos, pero non sei quen é. É bueno, máis nunca falar a verdad, porque...
1: E animaste este hoxe?
3: Sí, polo do meco, porque digo, vai, é tan bonito, como un solo dice, digo, tan bonita que a historia do meco.
2: Pois fíxate, Monse, que hoxe non tivemos historias nin historias desde que empezamos a unha,
1: claro,
2: da mañá, e iso non saíra. Así que maravilla que chamaches, porque
1: ese,
2: non o coñecíamos.
1: Dese personaxe, pues, extraño, non?
3: Porque como é de cando eres cría, non sabes, fai que ilusión. E agora como estaba aquí xugando ca table, que non teño outra cosa que rascar.

0: estar escoitando a radio.
1: Bueno, escoitarnos a nós, non?
2: É un bo traballiño.
1: Claro.
0: Sí. É que eu vivía antes, vivía fora, en Barcelona, en Gerona, por aí. Pero ahora viñeme para aquí porque tiña máis de 101 anos.
2: Ti tes máis de 101 anos?
0: A miña máis.
1: Ah,
2: estaba dicindo que mente prodixiosa, por favor, quero firmar.
0: A miña mãe, non?
1: Sí, e estamos vendo, estou vendo, aquí buscando en información da Ribeira Sacra, desta Romería da Ermida, pon que tamén hai dous personaxes femininos, aí estamos vendo unha foto do Meco, que se chaman as Pampórnigas.
0: Ah, sí, é verdade, hostia, olvidábame delas, ó.
1: Que son como dúas xigantes, dúas figuras xigantes.
0: Un xigante e unha xiganta.
1: Sí.
0: É parexa. Que van de diante bailando.
1: Sí, como son os clásicos xigantes ou cabezudos que vemos en...
0: Sí, os xigantes, ¿no? Sí. O que pasa é que aquí diseño Pampórnigas.
1: Pampórnigas, efectivamente, pois sí, pois sí.
0: Xa non me acordaba, porque ahora xa fai tempo que non vou, porque...
1: E forman parte tamén desa procesión.
0: Sí, sí, sí, e van o Meco vai de diante, e elas van... Sí, e despois sacan a Virgen dos Remedios.
2: Pois a mí si me dices que esta tradición é do Antroido, digo, che, claro, se me pasaría pola imaginación, non?
1: Sí, porque parece tal cal, ou parece, bueno, como máis esa parte, pois máis pagana, non? De
0: pois esas... mira, eu oito de... É a única festa que sea, o día que sea, fai o 8 de setembro.
1: Efectivamente.
0: Da igual, que lunes, que miércoles...
2: Caiga cando caia, non?
1: 8 de setembro, ali en... na Ermida, en Quiroga, non é?
0: En Quiroga, sí, en Quiroga.
1: Moi ben, pois Monse, queríamos bueno, dar as grazas por chamarnos, por animarte a participar.
0: Mira, animeime porque estás nervioso, non? Bueno. E dices, va, ahora non vou saber que decir.
1: Pero xa ves que nervios ninguns, que o explicaches todo de maravilla, e que eres unha embaixadora, dende logo, inmellorable da Ribeira Sacra, para convidarnos a visitar esta romaría.
0: Sí. Claro.
1: Pues chámanos cando queiras, vale.
0: Muy
1: que aquí
0: bien.
1: Tes a túa casa.
0: Pues, vale, bicos para
2: un biquiño grande, Monse.
1: Bicos para ti tamén.
0: Gracias.
1: Temos máis mensaxes, aínda que seguen chegando aquí ao 687-967-147.
3: Hola, bons días, capelán Noemí e Juanra.
2: Que tal?
3: Todo o equipo do Pensando en Ti, ointes. Aquí, José Antonio do Pino.
1: Que tal?
3: Pois, eu fun de pequeno unha vez con meus pais... meus irmáns, os milagros de mil. Tiven varias veces ofrecéronme meus pais polas operacións que tiven, va.
2: Accidente, hasta os pequenos, e non pasaba nada, non se traumatizaba nadie.
3: Todo ben, todo ben. Había cando tal, pois ir á misa, todo saleu ben. E bueno, xente que cree en algo, como se suele dir, en algo hai que creer, non?
1: Claro.
2: Porque si non estamos solo no mundo,
3: as romerías son
2: moi
3: bonitas. Ahora, bueno, este mundo vai moi rápido e tal, teño ido a alguna, pero xa non romerías así, en decir, romerías así eclesiásticas, por chamarlle de alguna maneira, senón romerías destas populares, de ir a pasalo ben, festa e papar.
1: Bueno,
3: bueno, as que máis vamos. Ella, moi bo día, familia.
1: Moitas grazas, home.
3: Volvemos a falar pronto.
1: Pois mira, así sen darnos conta, xa pasou o programa entre festa e festa, romaría e romaría. Quedou nos claro que hai moitas que son como as máis coñecidas, as máis comuns, os milagros de Amil, tal. Pero logo temos estas outras pequeniñas que, mira, descubrímola gracias a Domingo e veu Monse a comentarnos esta particularidade que ten esta romaría da Ermida con ese meco e esas pampórnigas, que son os xigantes cabezudos que aparecen aí cada 8 de setembro na Ermida en Quiroga. E, bueno, outras, moitas outras que nos quedan aínda por descubrir.
2: Que maravilla, que maravilla, porque o que distías, que esteñen sona xa, porque non fai falta que as promocionemos, pero esas outras que son descoñecidas, que poden ser un plan para calquera, incluso para nós, para min a primeira.
1: Sí, é que eu penso que aínda nos queda moito e moito que falar, que seguramente se nos poñemos aínda nos dá para outro programa.
2: Outro día, home, sí.
1: Ou para,
2: sí,
1: para cando volvamos en setembro, aínda temos
2: retomamos
1: para facer como un
2: remix.
1: Eso, mira, aí estamos vendo as pampórnigas.

0: que me acabamos de buscar esta imaxe, son un home e unha muller, que o home vai fumando e vemos como son esa típica estrutura de xigante que vai nas, nas procesións, que baila co a típica sintonía de tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri.
1: Que cada vez hai menos, home, Pepe.
0: En Santiago, mitiquísimos, non?
1: Os cabezudos, que sí. Un era Popeye, non? Que a mí me daban un medo terrible.
0: Pues mira, este vai fumando un cigarro, un puro.
1: Si este teñen as vestimentas máis alegres, non? Os de Santiago son así máis adustos, máis con sí. Roupas clásicas.
0: Eu tamén lembro da, por exemplo, pues das festas das peras, non? En Pontedeume, mómaros, esos xigantes cabezudos que van aí bailando. Hola Loli, boas noites. Acaba de chegar a nosa compañeira dos servizos de limpeza, como sempre, ilumínanos co seu sorriso e fai mellores os nosos días. Nos rematamos xa, deixamos vos coa actualidade a primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante que dirixe e presenta Luis Ojea. Volveremos mañá contra unha da madrugada, como sempre. Noemí, un placer compartir contigo este
1: sempre
0: tempo de radio, este tempo de radio. A ti emprazámoste ao venres, como
1: por favor.
0: Sempre, e a audiencia mañá a unha da madrugada. Agardamos que, pois eso, que o programa fose do voso agrado, que vos sirva para ter novas ideas para facer este verán algunha escapadiña, algunha peregrinaxe. Que teñades moi bo día, xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6:02, Cordís, e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experto Galicia con ceos moi abertos, apenas algún banco de nevo agora pola mañá en zonas do interior e algunhas nubes baixas no litoral norte, pero en xeral...

0: De hoxe será unha xornada solleira en Galicia este martes, ainda martes, 9 de xuño. Cunha foto hoxe en portada do Papa no Congreso, a histórica ovación tras o histórico discurso de León XIV ante o Parlamento Español, que concitou o aplauso a esquerda e dereita de todos, cada quen quedándose coa parte que máis lles interesaba e obviando a que máis lles podía incomodar. De todo o dito por Prevós, que non foi pouco, non escribou o Papa ningún tema espiñento. Unha defensa pechada da vida, criticando o aborto e a eutanasia, a exixir unha resposta ao drama migratorio. Fixo León XIV un chamamento a poñer a dignidade humana no centro da vida política e social e pediu cuidar a convivencia social, clamando contra a polarización e a crispación. Esta que foi a súa intervención máis política nunha viaxe que está deixando moitas imaxes icónicas. A última, esta longuísima ovación de case 7 minutos no Congreso tras a intervención de León XIV, que aplaudiron o tempo, goberno e oposición, todos menos BNG e Podemos, que se borraron deste acto solemne no que cada forza trataba de arrimar as coa súa sardiña. Por exemplo, Junts, que aproveitou para pedirlle en inglés e italiano a un papa que entende fala o español que fale León XIV en catalán. Esta segunda etapa da viaxe, a partir de hoxe, Prevós en Barcelona, cunha vixilia, xa este será no Estado Olímpico e mañá, sen as citas na Sagrada Familia e o cárcere de Brians. Papa chega hoxe a Barcelona tras o seu histórico discurso onte no Congreso, con recados, acenos e reproches a babor e estribor, fixando León XIV ante deputados e senadores posición, a posición da Igrexa Católica, tanto en temas morais como en política exterior. Cruz Martínez.
1: O Papa León XIV, aínda que acudiu ao Congreso como xefe de Estado do Vaticano, presentouse perante os parlamentarios como pontífice e ofreceu cooperación ao servizo do ben común. Pediu colocar no centro de todas as políticas a dignidade do ser humano, que non pode quedar subordinada, dixo, aos vaivéns das maiorías de cada momento.
2: Toda sociedade auténticamente justa se edifica sobre o reconocimiento da dignidade inviolable da persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento.
1: O Papa convidou os legisladores a ter altura de miras para ordenar xurídicamente a convivencia de acordo a principios éticos.
2: Les invito a alzar, pues, la mirada. Toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
1: Para León XIV, esa defensa da dignidade da persoa non é unha cuestión confesional, é unha meta de civilización, e perante os que teñen a responsabilidade de organizar xurídicamente a convivencia, posicionouse serea e firmemente, segundo as súas palabras, contra o aborto e a eutanasia.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas, y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona.
1: Unha das grandes preocupacións expresadas polo Papa foi como afrontar o problema dos migrantes. Pediu protección para eles, acollida e oportunidades de integración.
2: Es indispensable unha resposta coordinada, solidaria e eficaz, capaz de garantizar protección, acogida e oportunidades reales de integración a quienes emigran.
1: León XIV defendeu a familia como pilar fundamental da sociedade, a liberdade religiosa e que os pais poidan escoller que educación queren para os seus fillos.
2: Respetar sempre o derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación e de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales e religiosas.
1: Defendeu que o poder debe ter límites e abogou polo diálogo, a reconciliación e por respetar o que pensa distinto. E no ámbito internacional falou do valor indispensable do diálogo e da acción diplomática para resolver os conflitos. En liña con eso, amosou a súa preocupación porque en Europa tamén se estea falando do rearme como resposta. O Parlamento acolleu o discurso do Papa con 7 minutos de aplausos.
0: Aplauso de todo.

0: toda a bancada parlamentaria. Todos, goberno e oposición, atopan no discurso de León XIV cousas que lles agradan. Moncloa, por exemplo, pon o acento na posición do Papa sobre a política migratoria, obviando a impugnación que facía Prevos da posición do Executivo en temas como aborto e eutanasia.
1: En los dos grandes debates, no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España.
0: Tamén moi efusivo o aplauso do PP a este discurso do Papa que fijó con parte dixo da A a Z.
2: Creo que con independencia de las creencias y la fe de cada uno, el 100% de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles.
0: Consenso a esquerda e dereita, todos poñendo acento no anaco do discurso de León XIV que máis lles gustou e obviando a parte na que se rascan, igual acaban discrepando.
3: Yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero, es perfectamente compatible con las leyes de los estados, como reivindica el propio León XIV. Y hasta tal punto lo entiende bien también León XIV, que yo creo que se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica.
0: Cada quen arrimando asco a súa sardiña e tratando de facerse notar uns como a Sumar, entregándolle unha carta ao Papa do Sindicato de Inquilinas sobre a crise de vivenda.
4: Le he dicho, señoría, esta carta es para usted sobre vivienda. Se ha quedado un poco sorprendido, pero bien, le ha reaccionado muy bien.
0: E outros como a BNG e Podemos borrándose do acto.
5: Estaría muy bien preguntarse qué estaría diciendo el Partido Socialista si en vez de una presidencia del PSOE aquí en el Congreso de los Diputados tuviéramos una presidencia del PP que hubiera propuesto que el Papa hablara ante el Congreso de los Diputados. Creo que la respuesta a esa pregunta se contesta por sí sola.
0: Todos, por activa o por pasiva, querían sair onte na foto, uns ausentándose, outros facéndose presentes. Moi comentado, por exemplo, o xesto de Miriam Nogueras collendo a man ao Papa para pedirlle que fale en catalán na súa viaxe a partir de hoxe a Barcelona.
6: El missatge que li hem fet arribar al Sant Pare és que parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
0: Pedirlle Nogueras en perfecto inglés e o senador Pujol en italiano a un Papa que entende fala o castelán e fano. Logo di que nos últimos días o propio Puigdemont animase a recibir a León XIV con silbidos e esteladas, alentando as protestas nesta segunda etapa da visita ao noso país de Robert Francis Prevost, que hoxe se traslada a Barcelona tras pechar aínda esta mañá a xenda en Madrid cun encontro de C4 en IFEMA con voluntarios, logo de protagonizar esta pasada noite aínda outro multitudinario acto no Bernabéu.
7: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
0: E de reunirse tamén ante o Papa coas víctimas de abusos da Igrexa e condenar esta praga, dixo.
8: Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección e caminos reales de sanación.
0: Tras Madrid abre hoxe segunda etapa da súa viaxe, León XIV en Barcelona, e avanzada a semana aínda se desplazará tamén Prevost a Canarias nesta histórica viaxe do Papa a España. Ten que dende Galicia o presidente Rueda agarda que poida ter continuidade o ano que ven cunha visita a nosa comunidade coincidindo co Xacobeo.
9: Os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago o ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
0: Presidente Rueda, que hoxe visita esta casa, entrevista esta noite ás 9:30 na TVG, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fará balance no Ecuador da legislatura e responderá a cuestións de actualidade, como os proxectos industriais en carteira ou a posición de Galicia ante a reforma do financiamento autonómico, Rocío Pernas.
10: Sí, pois pasado o Ecuador da legislatura, o presidente da Xunta fará balance do feito e avance do que ten entre mans o goberno. Unha das miradas dos últimos días e das preguntas desta noite diríxese á elección do xigante chinés SAIC para instalar en Ferrolterra a súa súa primeira fábrica de automóviles de Europa. De como vai ese proxecto estratégico e doutros falará esta noite o presidente nesta casa. E para un sector industrial con potencia, necesitanse infraestructuras á altura, ámbito que tamén se vai abordar. Na entrevista Termómetro, o que é un dos obxectivos de legislatura, a vivenda, é un dos retos, outro a sanidade, lo que tamén...

0: En esa entrevista, para prestar servizos públicos como a sanidade, retómase estes días o debate sobre a proposta do modelo de financiamento autonómico. Hai un non rotundo inicial de Galicia á proposta do goberno. Nese escenario escoitaremos a posición do presidente da Xunta e os seguintes pasos a dar. Unha entrevista na que se abordará tamén a situación e futuro do sector primario, como se encara a campaña de incendios deste verán, e na outra cara da moeda, como se encara a preparación do Xacobeo 2027. Todo a partir das 9:30 da noite nesta casa, na Cesaga, na TVG.
1: Escenario moi distinto ao galego que se vive na política nacional, cun agónico fin de ciclo, final de legislatura, que aínda trata de estirar Sánchez pese estar cercado, cada vez máis cercado por os casos de corrupción. De escándalo en escándalo, no escándalo permanente hoxe con varios en primeiro plano. Caso Leire e as cloacas de Ferraz. O xuiz Pedraz ordena investigar as reunións da fontaneira socialista na Fiscalía Xeral de García Ortiz. Cita a declarar a presidenta do PSOE tras cazar a UCO mensaxes con Leire que evidencian que Cristina Narbona oira falar aínda que fose lateralmente dos plans da trama. Saps que contradín o que viña asegurando Narbona de que era non tivo apenas relación con Leire, se ve que algún así. Cita a Pedraz como testigo desde Xullo, cita tamén, neste caso como imputada, abogada de Coldo, sinalada no sumario por tratar de comprar o silencio da empresaria que dixera que fora a entregar a Ferraz 90.000 euros en feixes de billete agochados en bolsas de plástico. En total, o magistrado cita 22 persoas daqui a mediados do mes que ven, nun caso que non deixa de medrar. Tamén o caso Zapatero, a espera de que compareza a próxima semana o expresidente na Audiencia Nacional, o PP e o resto de acusacións piden a imputación das fillas de Rodríguez Zapatero como administradoras desa sociedade, What the Fab, que o xuiz Carama sinala como vehículo instrumental para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Apúntase a posibles delitos das fillas de Zapatero por branqueo de capitais, falsidade en documento mercantil e participación en organización criminal. Siga a xustiza o rescate de Plus Ultra, tamén lle mete o dente ao DER Europa imputado o vicepresidente da SEPI. Un xuiz admite a trámite a querela pola inxección de 475 millóns na aerolínea. Pide o magistrado toda a documentación e cita como investigado a Bartolomé Lora, o número 2 da SEPI, ante un posible delito de prevaricación administrativa. Investigación que arranca e outra que pecha, hoxe quedará visto para a sentenza o xuizo do irmán de Sánchez. Presentarán esta mañá as súas conclusións os abogados de dous acusados, un deputado provincial e Luis Carrero, amigo persoal de David Sánchez, que foi tamén contratado na deputación. Todas as defensas perfectamente coordinadas durante toda a vista, cualificando de farsa a acusación contra eles.
2: Ha sido ciertamente, insisto, que con toda consideración, una pirueta procesal que esta parte le ha generado la máxima de las indefensiones.
1: En sintonía con a Fiscalía, que tamén pide a absolución dos acusados.
3: No ha quedado acreditado los tipos penales por los cuales se acusa.
1: Contra o criterio das acusacións, que incluso elevaron durante o xuizo a súa petición de penas.
4: Si tan limpio es todo, ¿por qué desde la cloaca del Partido Socialista tiene que establecerse un sistema criminal para tratar que este procedimiento no se celebre?
5: Cuando te crean una plaza por ser el hermano de quien eres y ni siquiera tienes la decencia de aparecer, me parece que con eso está dicho todo.
1: Hoy se queda el suizo, se ha visto presente. Cercado Sánchez por los casos de corrupción, pero decidido él a estirar ata 2027 a legislatura, atrasando ata o día 24, día de San Xoán, súa comparecencia no Congreso para abordar este aluvión de escándalos de corrupción. Fuxindo Sánchez cara adiante, veremos se cara algures un presidente cercado cada vez máis acurralado polos escándalos.
6: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Seis e 14 os equipos de extinción tratan de sufocar al estoro un incendio forestal que se iniciaba esta madrugada no municipio orensán de Amoeiro. Segundo nos contaba unha veciña da zona, o lume afecta a parroquia de Trasalba, está preto da autovía que une Santiago coa capital ourensá, nun lugar de difícil acceso.
7: O incendio está, eu vexo desde Punxín, miro pa ladeira da lá, na vaguada de Trasalba en Amoeiro. E por debaixo pasa a autovía de Santiago. Polo medio da montaña pasa o tren e por debaixo está a autovía. Sabes, non é un sitio con moito fácil acceso.
8: Claro.
7: Xa hai efectivos, aquí en Santa Cruz xa está a autonómica, xa están as pick-ups.

0: Escusas, Galicia toma medidas contra o desperdicio alimentario. A Xunta traballa nunha estrategia para evitar que se boten a perder produtos que non se venderon ou que non cumpren con os estándares de forma do mercado. Como principal iniciativa, vai crear o Executivo Galego unha plataforma para que os produtores podan poñer a disposición de comedores colectivos os alimentos considerados imperfectos, Rocío Pernas.
1: Sí, pois, segundo datos da FAO, pérdese un terzo da producción alimentaria, 1.300 millóns de toneladas ao ano. Aquí en España, segundo as enquisas, máis do 5% da comida e da bebida que mercamos acaba no lixo. A Xunta vai facer estudos propios para coñecer a situación aquí como parte desa estrategia contra os desperdicios que vai ter un dos piares nunha plataforma web para que os produtores poidan vender o excedente ou produtos que non son perfectos pero manteñen a calidade. Irá dirixido sobre todo aos comedores colectivos.
2: Vamos facer unha plataforma, unha web para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia.
1: Outras medidas, selos para as empresas comprometidas, campañas de concienciación, guías para saber exactamente cando caducan os produtos e ata receitas con grandes cociñeiros para aproveitar as sobras. Todo dentro desa estrategia, bota a andar a intención da Xunta de tela rematada a finais deste ano e que comece a aplicarse en 2027.
0: A Xunta tamén materializou o acordo coas universidades para a descentralización do grado de medicina. O Consello aprobou destinar 21 millóns e medio de euros ata 2030 a un concerto único para as tres universidades destinado á formación e á investigación sanitaria. Sustituíu os acordos individuais que facía o Sergas cada ano co sistema universitario. En este novo marco regulará o emprego dos centros de saúde e hospitais para docencia.
2: Algo máis de 5 millóns de euros cada ano con este cometido. O que queremos é regular, xa digo, de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia en materia sanitaria, dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación.
0: Os gobernos de Asturias, Galicia e Castela e León reúnense este xoves, fan fronte común para abordar accións coordinadas para acabar cos pagos das peaxes da AP9 e AP66. O Principado de Asturias xa autorizou recurso ante o Supremo para acabar cos pagos no Huerna. Valeria Salazar.
3: Representantes dos gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León abordarán este xoves en Santiago de Compostela diversas formas coordinadas para por fin os pagos das peaxes da AP9 e da AP66. O conselleiro Astur de Mobilidade, Medio Ambiente e Xestión de Emerxencias, Alejandro Calvo, aseverou onte nunha rolda de prensa tras o Consello de Goberno que manterá un encontro de traballo avanzado nunha postura compartida ante as institucións europeas e estatais, tanto no ámbito público como no administrativo. Ademais, tamén aproveitou para informar de que o Consello de Goberno aprobou a presentación dun recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Supremo para por fin a peaxe da Huerna na autopista 66 que une Asturias con León. Unha decisión que poría fin o que tildaron de agravio histórico que repercute tanto nas persoas como nas empresas. O Executivo xa deu as primeiras accións legais contra o acordo do Consello de Ministros do pasado 14 de abril que inadmitiu a solicitude do Principado dunha revisión de oficio da prórroga da peaxe desta autopista ata 2050. Calvo comentou que esta prórroga amplía en 29 anos a duración do contrato coa concesionaria e altera as condicións económicas a favor da empresa. Polo que ante esta situación, o conselleiro asegurou que están a traballar en varias liñas para restablecer a legalidade e rematar con esta situación que consideran injustificada e perxudicial. Tamén mantén unha estreita colaboración coas administracións de Galicia e Castela e León para abordar de forma conxunta accións que permitan acabar cos pagos tanto da autopista 9 como da autopista 66.
0: Escusas, investigados por un delito de tentativa de homicidio, dous veciños de Vila García e Sabázquez.
4: Os feitos sucederon o mes pasado en Vilanova de Arousa. Un home denunciou ante a Garda Civil que ia conducindo o coche dun amigo cando se topou de fronte con outro no que ían os agora investigados. Segundo o seu relato, dispararonlle sen mediar palabra e fuxiron. Non lle deron, pero o vehículo recibiu ata tres impactos no lateral esquerdo preto do habitáculo do condutor, atravesando dous dos proxectis a carrocería. Analizados os indicios, os axentes puideron identificar o coche que utilizaron e os dous homes teñen 33 e 62 anos e antecedentes policiais. Prenderonos o pasado día 1 e tras

0: pasar a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Vilagarcía, quedaron en liberdade con cargos e cunha orde de afastamento do denunciante. Investíganos por un delito de homicidio en grau de tentativa e por outro de danos.
1: En Audiencia Provincial da Coruña continúa o xuizo por a morte de Joel Quispe. A previsión é que os tres acusados declaren pasado mañá o que as acusacións particulares consideran cooperador necesario no crime buscou o día seguinte información sobre cal e a condena por matar alguén a apuñaladas.
0: Como na sesión do venres, este luns prestaron declaración a xentes da Policía Nacional que participaron na investigación dos feitos cometidos na noite boa do 2023 na cidade herculina. Entre eles, o encargado de analizar o contido dos teléfonos móviles dos acusados. A preguntas da fiscal, explicou que o día seguinte o do crime, Jared Gestal fixo unha busca moi concreta en Google.
2: En elementos buscados el 25 de diciembre a las 0:36, es decir, casi menos de un día de que sucediesen los hechos, consta cuánto te piden de condena si matas a alguien de dos puñaladas.
3: Sí, él tiene una búsqueda relacionada con eso. Sí.
0: No fue el único que buscó.
2: Y luego nos vamos al historial de Internet, concretamente también el 25 de diciembre a las 20:48, noticia de muere un joven de 22 años apuñalado. Y luego consta también el asiento 599, donde busca una noticia de se condena al acusado por un delito de homicidio al apuñalar a la víctima en la zona abdominal. ¿Es así?
3: Sí, tiene esa algo.
2: Esta persona tenía otras búsquedas en su teléfono móvil acerca de sucesos relacionados con homicidios o que le gustase este tipo de situaciones.
3: Nosotros no encontramos nada, a excepción de las relacionadas justo después de los hechos.
0: No seu móvil tamén tiña imaxes dunha denuncia que lle puxeran a él ou incautarlle unha arma branca na vía pública. Os abogados que representan a Ana e o pai de Joel Quispe piden para Jared Gestal 25 anos de prisión como cooperador necesario no que consideran foi un asasinato. Din que levaba a navalla que nunca se atopou e que lle facilitou o autor confeso da morte. El sostén que este lle arrebatou. Unha testemunha contaba a semana pasada no xuizo que viu como lle pasaba algo antes de que apuñalase a vítima sen poder dicir se era a arma. Segundo as acusacións particulares, fixo logo de que este lle pedise, como declararon no xuizo dúas testemunhas, algo que a súa defensa nega. No teléfono móvil do autor confeso, José Luis Franco, os investigadores atoparon fotos do lugar dos feitos e unha captura de pantalla da nova da morte de Joel. Tamén lle atoparon os audios nos que lle di a outra persoa que el non o matou. Acabaría confesando primeiro ante os axentes e case dous anos despois nunha carta enviada ao xulgado dende o cárcere no que permanece en prisión preventiva. A súa defensa alega lexítima defensa. No móvil do outro acusado, Aarón Lobillo, non había información relevante pro caso. O letrado da proxenitora pide 15 anos como cómplice por desfacerse da navalla e o do pai 3 como encubridor.
1: A Policía Nacional localiza en Alemaña o considerado autor da agresión sexual a unha menor de Uruguai 7 anos. A vítima era filla da súa entón parella.
0: A propia Policía Nacional informaba este luns do caso. Explica que o home aproveitou a situación de convivencia para cometer os feitos e que tanto a nai como o pai da menor denunciaron en canto se enteraron. El xa abandonara o domicilio e eludiu ata o de agora a acción da Xustiza Española porque a súa identidade, a que coñecía a súa parella, era falsa, non era quen dicía ser. Os investigadores levaron a cabo varias inspeccións técnico-policiais e de recollida de vestixios, obtendo mostras biolóxicas do considerado autor da agresión sexual e as súas pegadas lofoscópicas. Estas pegadas son as marcas deixadas polo relevo da pel dos dedos e da palma das mans ou das plantas dos pés que, ao seren únicas, inmutables e perennes, permiten a identificación inequívoca das persoas. No seu momento, a análise desas evidencias e a súa inclusión nas bases de datos non deron como resultado coincidencia ninguna, pero a colaboración policial internacional permitiu resolver o caso antes de que a víctima chegase á maioría de idade cando comezaría a contar o prazo para a prescripción do delito. Foi grazas ao Tratado de Prüm que prevé o intercambio entre países de perfis de ADN ou datos dactiloscópicos para combater a delincuencia transfronteiriza. Deste xeito, puidose identificar plenamente o home. Está encarcerado nunha prisión de Alemaña, o que non transcendeu e se os delitos por os que cumpre condena nese país son tamén de agresión sexual a menores.
1: E contámoslles tamén que a Garda Civil recibiu polo menos 7 denuncias de mozas de Silleda pola difusión de imaxes súas espidas creadas con intelixencia artificial. As denunciantes sinalan como autor dos deepfakes a un home da mesma localidade, en Pontevedresa. Segundo a Voz, as denuncias presentaron as mozas e tamén mozos maiores de idade no mesmo grupo de amigos. A investigación seguiría aberta sen descartarse que se presenten aínda máis.

0: contan coa auga da tirada que non se viu afectada polo vertido. Tras o suceso do pasado sábado, adoptáronse medidas para minimizar o impacto, como a instalación de barreiras de contención, mantas absorbentes e outros sistemas de control que aínda seguen activos. Ademais, o goberno local mantén certas recomendacións preventivas, como a de non consumir auga de pozos particulares na zona afectada, nin tampouco empregala para regadíos, hixiene ou na cociña, ata que os estudos confirmen que xa non hai perigo. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil confirmou a toma de mostras en diversos ríos e pozos próximos á zona afectada. O organismo sinalou que esta é unha zona alonxada do punto de derrame, pero que se analizou pola proximidade e a petición do Concello do Mos.
1: Cousas, o galego Luis Paz será un dos tres científicos que dirixen o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas no proceso que busca a refundación para superar a grave crise que arrastra hai ano e medio.
2: O padroado do CNIO di que o obxectivo é reforzar a súa estabilidade institucional, a transparencia e a excelencia científica. E iso pasa por aprobar novos estatutos para actualizar os mecanismos de control, responsabilidade e funcionamento interno. Conta con podelos ter listos no primeiro trimestre do ano que ven e ata que os teña deixa a dirección científica en mans dun órgano colexiado. Formarano tres persoas da casa. O galego Luis Pazares, xefe da súa unidade de investigación clínica de cancro de pulmón e do Hospital Universitario 12 de Octubre, o navarro Óscar Llorca, que dirixe o programa de Bioloxía Estrutural do Centro, e a madrileña Fátima Al-Shahrour, directora da súa unidade de bioinformática. A decisión chega días despois da renuncia a dirixilo do catedrático da Universidade de Columbia, Raúl Rabadán, elixido pro cargo ano pasado. Renunciou a asumilo pola politización, a polarización e o ruido mediático no que, segundo dixo, está inmerso o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas. Agravou así unha crise que comezou a finais do 2024 ao facerse públicas denuncias de problemas de xestión, caída da produción científica ou abuso de poder. En xaneiro do 2025, o padroado cesou a María Blasco como directora científica e a Juan Arroyo como xerente, pero non se pechou a crise. Hai uns meses dimitiu o novo xerente tras exixirlle ao Ministerio de Ciencia por unha denuncia por acoso. Todo isto fixo que abandonasen o padroado a Asociación Española contra o Cancro, a Fundación Cris e a Fundación BBVA, quedando só representantes públicos dos gobernos central e autonómicos.
1: E outro galego, Antón Leis García, nomeado alto cargo ISA de ACNUR, a Axencia da ONU pro Refuxiados.
2: O secretario xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres, anunciaba a súa designación como alto comisionado auxiliar para operacións. O alto comisionado das Nacións Unidas pro Refuxiados celebraba este e outros dous nomeamentos de altos cargos. Barham Salih afirmaba que o liderado, a experiencia e o compromiso destas tres persoas serán fundamentais nun momento no que ACNUR fai fronte aos retos do desprazamento forzado en todo o mundo. Antón Leis dicía nas redes sociais que se sente honrado pola confianza e con enerxía para unirse a unha das principais axencias humanitarias da ONU para axudar e ofrecerlles esperanza ás 120 millóns de persoas desprazadas. Dende o goberno destacan que nos seus case 5 anos como director da Axencia de Cooperación Internacional, a AECID, contribuiu de forma decisiva á reforma da cooperación española e da propia axencia. Din que a candidatura contou con todo o seu apoio e que a designación é un recoñecemento a España e a unha política exterior comprometida co multilateralismo e coa acción humanitaria. Antes de dirixir a AECID, que abandonará nas próximas semanas, traballou no Banco Mundial e no Banco Africano de Desenvolvemento, así como na Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, a OCDE.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son as 6:30, o foco na visita do Papa, hoxe trasladase a Barcelona, tras aínda protagonizar a pasada noite outro acto multitudinario no Bernabéu, de reunirse coas vítimas de abusos na Igrexa e de protagonizar un histórico discurso, e a foto do día, no Congreso. A histórica ovación, a esquerda e dereita, concitou o aplauso León 14 de todos, cada quen quedándose coa parte que máis lle interesaba e ignorando a que máis lle podía incomodar, de todo dito por Prevos, que non foi pouco, non escribou en realidad o Papa ningún tema esquiñento, fixou unha pechada defensa da vida, criticando o aborto e a eutanasia, xixindo tamén o tempo unha resposta ao drama migratorio e facendo un chamamento a poñer a dignidade humana no centro da vida política e social, pedindo cuidar a convivencia social e clamando contra a polarización e a crispación. Foi unha mensaxe de forte

0: partido político, unha intervención a máis política de toda esta viaxe que está deixando moitas imaxes icónicas. A última está longuísima ovación de case de 7 minutos no Congreso, todos os partidos intentando facerse notar, presentes, coincidindo cada un quedándose cunha parte do discurso de León XIV, algúns facéndose notar coas súas ausencias, Benega e Podemos, que se borraron da foto e do acto, outros facéndose presentes, moi comentado o xesto de Miriam Nogueras, a deputada de Junts, collendo a man ao Papa para pedirlle que fale en catalán na súa viaxe a partir de hoxe a Barcelona, parándolle en perfecto inglés a un Papa que entende e fala o castelán como León XIV. Unha visita que hoxe xa se traslada a Barcelona, onde, entre outras cousas, nos próximos días vai estar na Sagrada Familia ou no cárcere de Brians, logo ainda completa visita en Canarias, co foco, nese caso, na inmigración. Unha histórica viaxe do Papa a España, que dende Galicia o presidente Rueda agarda que poida ter continuidade, bueno, que ven cunha visita a nosa comunidade coincidindo co Xacobeo. Presidente Rueda, que hoxe será protagonista, visita esta casa, entrevista esta noite, 9:30 na TVG, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fará balance. No Ecuador da legislatura responderá a cuestións de actualidade como os proxectos industriais en carteira ou a posición de Galicia ante a reforma do financiamento autonómico. Escenario moi distinto de Galicia ao que se vive na escena política nacional, cun agónico fin de ciclo, final de legislatura que aínda trata de estirar Sánchez acurralado por tantos casos de corrupción. Hoxe varios en primeiro plano, coa citación da presidenta do PSOE no caso Cloacas, coa orde do xuiz Pedrad de investigar as reunións da Fontaneira socialista na Fiscalía Xeral en tempos de García Ortiz, coa petición do PP outras acusacións no caso de Zapatero de que imputen as fillas do expresidente, logo de que a súa sociedade de fa fose sinalada polo xuiz como vehículo instrumental para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Tamén se investigará o rescate de Europa, imputado o número 2 da SEPI, e queda visto para sentenza esta mañá o xuizo do irmán de Sánchez. Presentan conclusións os abogados dos dous acusados que aínda non o fixeron e quedará xa visto para sentenza este xuizo. Moitos escándalos que acurrarán a Sánchez, que non vai comparecer, sen presa, ata o día 24 día de San Xoán no Parlamento para dar conta de todos estes escándalos que o manteñen acurralado.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: A presidenta do Celta, María Mouriño, asegurou que o clube non ten a necesidade de vender a ningún xogador antes do 30 de xuño para acadar as contas da temporada.
3: Pues no sabemos qué va a pasar todavía hasta el 30 de junio. Trabajamos todos los días para la planificación del mercado. Ya está Febas aquí, ya vino Álvaro y ya renovamos a Yago. Creo que los deberes que teníamos que hacer están hechos y ahora pues esperar el mercado con tranquilidad. No tenemos ningún nombre en particular. Ahí ya el director deportivo es el que lleva más las gestiones. Pero bueno, tampoco nos vamos a desesperar ni vamos a vender por vender.
2: O Clube Vigués recibiu este luns o prestixoso selo de transparencia e excelencia en divulgación non financiera por parte do Consello Xeral de Economistas de España e La Liga. No acto estivo o presidente da Liga, Javier Tebas, que se congratulou do retorno do derbi galego para a próxima tempada.
4: Es un derbi histórico, ¿no? Pues este año tendremos el derbi galego con una atención muy especial, tanto a nivel audiovisual como a nivel internacional, porque bueno, es un derbi, además yo creo que con mucha marca internacional porque hay mucho gallego por el mundo.
2: O Deportivo da Coruña anunciou a ampliación de contrato do lateral Adrián Altimira, que se vence ao club herculino ata xuño de 2029. Borja Fernández será o novo adestrador do Club Deportivo Lugo tras anunciar onte que deixaba o banco da Ourense tras acadar dous ascensos de forma consecutiva.
1: Servizos informativos. Radio Galega.
2: As portadas da nosa comunidade abren todas de maneira unánime coa presenza do Papa no Congreso dos Deputados en Madrid. Un discurso no que insistiu a baixa la polarización e velar pola dignidade dos migrantes. Ademais, expresou o seu rexeitamento polo aborto e a eutanasia. Un sermón o que lle seguiu unha ampla ovación. No que atinxe o eido económico, Faro de Vigo abre portada coa denominada

0: Catedral da Economía Azul, un plan no Porto de Beiramar que se cataloga como o maior proxecto europeo de innovación empresarial vinculado aos océanos, un proxecto que conta coa apoio de Bruxelas, Anfaco e Campus do Mar. La Opinión da Coruña, pola súa parte, decide salientar que se lle deu luz verde ao gran proxecto de da era poscarbón de Meirama, co paso definitivo do goberno de adxudicar definitivamente a Coventina, a filial de Tasga, para a construción da nova central de bombeo reversible. El Correo Gallego llegó junto a Faro de Vigo, sinalan a ofensiva política empresarial e judicial do noreste para por fin a peaxe da AP9 e da AP66. Con relación ao sector da vivenda, o Diario de Pontevedra abre titular con que a capital da provincia, terceira cidade da nosa comunidade que máis novos fogares formou dende 2015, e que o número de vivendas con máis de 50 anos duplicouse en 10, e as residencias en réxime de alugueiro medraron nun 136%. El Progreso de Lugo salienta que o prezo da vivenda sube un 13,5% en Galicia, sendo este un porcentaxe algo máis alto que no conxunto de toda España. A cabeceira tamén sinala que Aragón, Murcia e Castela e León son as zonas onde máis medran os prezos dos pisos. No que atinxe o eido educativo, La Voz de Galicia informa de que o exame de tecnoloxía da proba de acceso á Universidade de Galicia tamén incumpriu as normas, sendo este o cuarto exame no que se registran irregularidades xunto os de Historia de España, Historia da Arte e Debuxo Técnico. O Diario de Pontevedra implía información e sinala que a corrección destes exames, segundo a CIUGA, serán flexibles despois de aceptar os erros en Historia de España. E Faro de Vigo engade que a CIUGA dará a metade de puntos o que deixe en branco a pregunta mal plantexada no examen de Historia de España por mor de ditas irregularidades. En páxina de sucesos, o Diario de Arousa informa de que a Garda Civil detivo a dúas persoas por intento de homicidio tras disparar ata en tres ocasións a un condutor cun arma de fogo. Unha noticia da que tamén se fan eco o Progreso de Lugo e o Diario de Pontevedra. En La Voz de Galicia, xunto ao Ideal Gallego, informan de que un dos acusados do crime de Joel Quispe consultou en Google a pena por acoitelar o mozo de 22 anos. E el Ideal Gallego, en páxina de deportes, sinala que o Leima Basket Coruña celebra en María Pita o seu ascenso á ACB.
1: Galicia por diante.
0: E tras repasar os titulares do día, agora facémolo no pasado.
2: O repaso histórico do xe levanos a outro lado do Atlántico, onde os pasos do movemento sufraxista e feminista. O 9 de xuño de 1924, a médica ecuatoriana Matilde Hidalgo Navarro de Procel fai historia ao se converter na primeira muller de América Latina en exercer o seu dereito a voto nunhas eleccións nacionais. Ese acto sen precedentes converteu a Ecuador no primeiro país de América Latina en garantir o sufraxo feminino e a participación política. En homenaxe ao seu legado, o 10 de decembro de 2019, a Asamblea Nacional do Ecuador estableceu o 9 de xuño como Día Nacional do Sufraxo Feminino. Neste día de 1934, o Pato Donald aparece por vez primeira na curtametraxe de Walt Disney, A Galiña Sabia. Ainda que non era o personaxe principal, a súa voz e personalidade destacaron inmediatamente na pantalla. Foi creado como un contrapunto cómico ao optimista Mickey Mouse. Dende entón, Donald apareceu en polo menos 120 curtametraxes de Disney.
3: En el Palacio del Pardo, y en presencia de su excelencia el jefe del Estado, tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
2: Un 9 de xuño de 1973, como acaban de escoitar do nodo daquela, vestido co seu uniforme de almirante, axeonllado fronte a un crucifixo grande, Luis Carrero Blanco xuraba cargo como presidente de goberno. Era sábado, fixo no despacho de Franco, do ditador que deixaba así ese cargo. Así era como describían os feitos no xornal falanxista Arriba. Por vez primeira en historia do franquismo, establecíase división de cargos.

0: Chegamos agora ao 9 de xuño de 2012. Ese día, o goberno español confirma que solicitará axuda financeira á Unión Europea para reestruturar a súa banca en dificultades. Tras semanas de especulacións, de ruxerruxes, Madrid acepta solicitar, pero evita, di, un rescate en toda regra e limita o apoio ao sistema financeiro. Pouco antes, o Fondo Monetario Internacional fixera a avaliación do sistema financeiro español, na que cuantificara en 40.000 millóns de euros as necesidades de capital do sistema. E agora imos un ano adiante. O 9 de xuño de 2013, o exempregado da CIA e contratista da NSA, Edward Snowden, revela voluntariamente a súa identidade nunha entrevista en vídeo con The Guardian, recoñecendo públicamente que era fonte das filtracións masivas de información da vixilancia global.
1: My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: E como cada día, abrimos o noso caixón de xastre. Estreas de series ven cargada con múltiples contidos de todos los géneros y repartidos en las distintas plataformas.
4: Bremer y Hoffman. Están jubilados, pero eran buenísimos.
3: E xa dende onte poderemos desfrutar de Veteranos contra el crimen en Cosmo, unha producción policial alemá ambientada en Colonia Mülheim, unha vila na que a falta de policías mozos deixou a comisaría ao límite. A ambiciosa xefa, Vicky Adam, interpretada por Katja Danowski, está intentando mantelo control xunto ao xove aspirante Hui Ko, interpretado por Aaron Lee, pero a realidade está a afogalos. Todo apunta a que a situación precisa algo máis que a boa vontade, cando, un caso o solito sacude a cidade, o xefe da policía, Plotcher, lanza unha proposta inesperada, recuperar a dous antigos investigadores xa xubilados que foron os encargados da antiga investigación. Así regresan Edwin Bremer, interpretado por Tilo Bruckner, e Gunther Hoffmann, por Wolfgang Winkler, dous policías retirados de máis de 70 anos, con métodos pouco convencionais, moita experiencia e escasa paciencia para os novos protocolos. Bremer é impulsivo, directo e guíase polo seu instinto, mentres que Hoffmann é máis reflexivo e familiar. Dúas personalidades que forman o tándem perfecto e que fai un gran contraste con Vicky e Hui Ko, que representan a nova xeración policial rexida pola tecnoloxía e as normas.
5: Policía de Colonia.
6: Policía de Colonia.
7: Da, da, da. We've known each other for over 30 years. How old do you think we are?
8: I don't know, like 60?
9: They have no idea how cool we are.
3: E mudando de xénero, tamén dende onte poderemos ver Alice e Steve en Disney Plus, unha comedia romántica británica da directora e creadora Sophie Coulthard. Alice, interpretada por Nicola Walker, queda completamente destrozada cando seu mellor amigo Steve, interpretado por Jemmin Clement, comeza unha relación romántica coa súa filla, Itzy, de 26 anos. Va a perder o seu mellor amigo e a súa filla dun só golpe, polo que Alice fai todo o que pode para rematar con esa relación, dende ameazas ata súplicas, pasando por sabotear a súa carreira. Pero, por desgracia para ela, Steve está máis que preparado para a ofensiva e o que comeza como unha amistade perfecta acaba nunha completa enemistade. Ao final, Daniel, interpretado por Joel Fry, o marido de Alice, acaba por perder a paciencia xa que esta situación sacou unha parte de Alice que lle asusta. E mentre Steve pensa que Izzy é o mellor que lle pasou na vida e pretende seguir adiante, Alice prepárase porque non vai a caer sen antes loitar.
10: One comes to your funeral.
11: Which one of these?
12: Siento que te vayas con ese tema pendiente.
13: Hoy os hablo del caso del acosador de Ripton y del hombre que no consiguió pillarle.
3: Xa, dende hoxe, teremos a nosa disposición El juego del asesino en Filming, un thriller dramático británico do director, creador e guionista Tom Greaves. O detective xubilado Hugh Miller, interpretado por Jason Watkins, segue atormentado por un caso que nunca puido resolver e se sinte marcado pola culpa e peso dun pasado sen pechar. A súa vida tranquila rompese cando reaparece un acosador sádico que obriga a volver a se involucrar nun xogo psicológico.

0: psicolóxico perigoso ou que xa xogara. Mentre avanza a investigación, as liñas entre a verdade, a obsesión e a culpa vanse desdebuxando cada vez máis. Hugh terá que se enfrontar non só ao criminal, senón tamén os seus propios fantasmas do pasado.
1: Tú vives para la caza.
2: Ese eres tú.
3: ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
0: Sumerxíndonos de cheo no amor, o Mércores nos trae Todos nuestros años en Amazon Prime, unha adaptación estadounidense das novelas románticas de Carly Fortune dos directores Tara Nicole Weir, Jeff Beard e Gillian Robespierre. A serie segue a dous amigos de toda a vida, Percy, a que da vida a Sadie Soberal, e Sam, interpretado por Matt Cornet, que exploran a gran pregunta: e se o seu primeiro amor estivese destinado a ser a súa alma xemelga? Esta serie conta ao longo de 6 anos e unha semana en Berris Bay, unha idílica vila á beira dun lago, unha historia romántica e nostálxica sobre os primeiros amores e as persoas e decisións que nos marcan para sempre. Unha historia narrada ao longo de veráns inolvidables, segredos e despedidas, na que descubrirán que medrar tamén significa aprender a deixar atrás algunhas cousas sen esquecer o que sentiron ou tomar decisións arriscadas, por máis complexo que parezca.
4: Ahora no estés algo confundido.
5: Ahora estoy con Taylor.
4: Pero ten cuidado.
3: Escucha. Si quieres ganar el caso...
0: E xa, pasando o Ecuador da semana, o xoves temos varias opcións para desfrutar. Por unha banda, o xigante do streaming Netflix deixanos Las dos caras de la ley, unha producción de abogados tailandesa. No complexo sistema judicial de Tailandia, Mek, interpretado por Nat Kitcharit, un abogado ve como a súa vida muda por completo cando é acusado de asesinato do fillo dun oficial de policía. Convencido de que inocente, pronto vai a descubrir que a xustiza non é imparcial, polo que vese obrigado a recurrir a Jitri, interpretada por Yaya Jin Rata, unha letrada que é capaz de cruzar calquera límite por gañar. Mentres loitan contra un poder casi inalcanzável, Mek verase envolto nun mundo de corrupción e enganos no que a verdade vai perdendo valor.
6: Eres moi astuta e lo mueves todo según tu interés.
3: No tenemos que caernos bien.
7: Anatawa? Siokunaritai desuka?
0: Outra producción da man de Netflix para esta semana é Hit Viral, unha producción dramática de acción xaponesa do director Hideki Takeuchi. Kota Shimura, interpretado por Oji Suzuka, é un estudante de secundaria que, acosado no seu día a día e estresado polas deudas médicas da súa nai, vive atrapado nunha realidade sen saída. Todo cambia cando unha pelexa que gravan por accidente se volve viral e descobre que a súa violencia pode darlle diñeiro en internet. Motivado por esta oportunidade, decide abrirse un canal e comeza a facerse coñecido no mundo digital. Entre riscos e ambicións, tenta escapar da súa anterior vida, comezando nun mundo que cada vez é máis perigoso.
8: Cámara, o máis. É
9: a diaria.
10: Não é o que você está
11: dizendo. Não é o que você está dizendo.
0: Mudando de plataforma, tamén o xoves temos Tráfico Aéreo en HBO Max, un drama británico dos directores e creadoras Adam Randall e Mike Walden. O fillo de Joe Conran cumpre cadea por un asasinato que di que non cometeu. Desesperada por salvalo, Joe, interpretada por Catherine Kelly, é obrigada a colaborar cunha banda criminal que a chantaxea para que faga de contrabandista. O que comeza como unha decisión polo amor dunha nai, pouco a pouco transformase na chegada a un entorno cheo de violencia e ameazas constantes. Na loita por proteger o seu fillo, Joe terá que se enfrontar a un mundo no que cada decisión pode ter consecuencias catastróficas.
12: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
13: Il mio compito è fare tutto possibile.
0: E l'ultima produzione da giornata è Ligas, un dramma legale italiano del direttore Fabio Paladini. La serie segue a Lorenzo Ligas, interpretato por Luca Argentero, una mente giuridica brillante, riconosciuto per lo suo tono ironico e con un torvertibel, enfrontase a un repentino declive nella sua carriera debido a un scandalo che gli obbliga a abbandonare lo prestigioso bufete dello che era socio. Decido a recuperare lo suo status nella scena legale di Milan, introducese in complessi casos e di gran repercussione mediatica. Ligas afronta estos desafíos empregando a súa excepcional capacidade analítica para interpretar as persoas a través do seu comportamento, forma de falar e vestir. Mentres comeza a desfrutar de novo do doce sabor do éxito, a súa vida persoal dá un xiro complexo cando a súa exmuller solicita custodia da súa filla de 8 anos, unha situación da comedia.

0: Llor non poderá sair con sonrisos, ironía e confianza.
1: Da quando ci siamo lasciati hai fatto un casino dopo l'altro.
0: E as portas da fin de semana, o venres, traenos outras dúas opcións. Por unha banda, HBO Max ofertanos un drama polaco, Orgullo. Esta producción conta a historia de Philip, interpretado por Ignacy Liss, un rapaz gay imprudente que vive coa ilusión de que o mundo está baixo seus pés e de que nada pode perturbar a súa liberdade cuidadosamente cultivada. Arrogante, impaciente, dunha beleza deslumbrante e moi xove, Philip agocha as súas profundas inseguridades con fanfurriñada e coa admiración que recibe como modelo, pero cando a súa irmá morre e deixa o seu bebé só, vese lidiando cunha responsabilidade que nunca quixera e deberá desenfrontar a unha pregunta que lle cambiará a vida. Poderá cuidar dun neno pequeno sen perder a súa independencia e sen sacrificar todo o que define a súa vida? Ao mesmo tempo, verase obrigado a desenfrontar a culpa, os fracasos persoais, as súas propias debilidades e o peso dos prexuízos sociais.
2: Pan Filip Raczyński?
3: Tak.
2: Przyszłyśmy pan, Antonina.
3: I owe everything that I am today to my wonderful wife.
0: E rematando a semana de estreas, Netflix deixanos El Polígamo, un drama surafricano. A serie segue a Jonas y Gomorra, interpretado por Esdumo Matshali, un banqueiro de éxito que construiu un imperio grazas a súa ambición e as cuestionables decisións que comezan a se romper cando seus erros do pasado saen a luz. Mentre a súa vida profesional vai esnaquizándose, o seu entorno persoal convértese nun inferno. As mulleres e amantes da súa vida comezan a contar os problemas dun home acostumado ao control e poder. Unha situación que se acaba indo das mans cando a súa esposa, a súa segunda muller oculta, a súa amante e a súa moza comezan unha loita pola súa vida e riqueza. Con traicións e segredos, Jonasi terá que se enfrontar á caída de todo que un día levantou con tanto esforzo por querer manter unha antiga e machista tradición, a poligamia.
4: Radio Galega, onde estás ti?
0: Un plátano pegado cun anaco de cinta adhesiva a unha parede é unha das obras de arte máis famosas e valiosas do mundo. Agora, un museo francés denuncia o roubo da célebre creación do artista italiano Maurizio Cattelan. Escoitamos a María Calvo.
5: A obra chamase Comedian e consiste, literalmente como dís, nun plátano suxeito á parede con cinta adhesiva. Unha peza de arte conceptual que leva anos xerando polémica e debate sobre que é realmente arte e quen lle dá valor. O roubo produciuse no centro Pompidou Metz de Francia. Un vixiante detectou a desaparición da banana e o museo presentou unha denuncia penal contra o autor ou autores descoñecidos. Pero hai un detalle curioso. O valor da obra non está na froita. De feito, o plátano sustitúese cada 3 días para mantelo fresco. O realmente importante é o certificado de autenticidade e o protocolo que indica exactamente como debe exhibirse a instalación. A obra está valorada en 5,8 millóns de euros e non é a primeira vez que protagoniza un incidente. Xa foi comida por visitantes en varias ocasións, incluso no mesmo museo o ano pasado. Lonxe de prexudicala, cada nova polémica converte este plátano nun fenómeno aínda máis mediático. Unha provocación artística que segue cuestionando os límites entre o obxecto, a idea e o valor da arte contemporánea.
4: Galicia por diante.
0: Negreira converteuse onte no epicentro da alta gastronomía nunha nova edición de Estrelas no Camiño. A cita arrincou ás 6 da tarde na finca Casa Barqueiro, na parroquia de Gonte, en Negreira. Pero horas antes desembarcaban os chefs que participaban no convite. Entre eles estaban Paco Roncero ou Javier Torres.
6: En España, si algo tenemos, aparte de muchos cocineros y mucho talento, es materia prima, ¿no? Y gran parte de esa materia prima la tenemos aquí en Galicia. Entonces, bueno, yo estoy encantado de poder estar hoy aquí, de poder conocer un poquito más, si cabe, lo que es el producto gallego y, lo más importante, comérmelo, que tengo ganas de disfrutarlo.
7: Para mí el producto gallego es un producto único en el mundo. Es el mejor marisco del mundo, el mejor producto del mundo, lo hace este mar. Y por eso yo vengo 2 veces al año, porque como cocinero...

0: cocinero, me parece increíble.
1: A cociña local, o turismo gastronómico e as experiencias ligadas á ruta xacobea son os eixos principais dun encontro que naceu hai 12 anos coas visitas á Negreira do afamado cociñeiro vasco Juan Mari Arzac e os xantares impulsados pola familia real, dona do restaurante Casa Barqueiro, que cumpre ademais 25 anos. Agora é algo máis, porque en Estrelas no Camiño, a gastronomía local e as experiencias ligadas á ruta xacobea mestúranse coa identidade e a solidaridade. Están os beneficios desta iniciativa irán pro colectivo Art of Dent, que visibiliza esta enfermidade rara do ril. Nesta ocasión, ademais, réndeselle homenaxe a Arzac. Escoitamos a Javier Rial da Casa Barqueiro e a Elena Arzac, cociñeira e filla do homenaxeado.
2: Este para nós é un orgullo que todos os anos nos apoyen. Empezamos con a comidita de amigos fai xa 20 anos e agora, sabes, cada vez é maior.
3: Como a mi padre, a mí tamén me gustan os produtos, as materias primas excelentes, ¿no? Tamén soy unha enamorada del producto gallego, de su gente.
1: Olivia Rodrigo apareceu onte no escenario do Primavera Sound 2026 como a gran sorpresa da noite, pero non quedou aí, fixo da man dun dos seus grandes ídolos musicais, Robert Smith, de The Cure. Non é ningún segredo que esta banda é unha das favoritas da cantante. De feito, demostrou-no cunha colaboración que cantaron no escenario catalán onte, What's Wrong With Me, un tema co que quedamos.
4: Radio Galega.
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
7: na carnicería, costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E na freitería, tomate, quilo, 1,89 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Me siento hoy.
9: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
10: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
11: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras, sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti.
12: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
14: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
13: Ma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
14: Exactamente.
13: E de momento a corda vai aguantando, non?
14: Home, penso que aguantará uns anos máis.
12: Radio Galega, onde estás ti?

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos moi abertos, apenas algún banco de nevo agora pola mañá en zonas do interior e algunhas nubes baixas no litoral norte, pero en xeral a de hoxe vai ser unha xornada solleira en Galicia. Este martes, ainda martes, 9 de xuño. Cunha foto hoxe en portada a do Papa no Congreso, a histórica ovación tras o histórico discurso de León XIV ante o Parlamento Español, que concitou o aplauso á esquerda e dereita de todos, cada quen quedándose coa parte que máis interesaba, ignorando a que máis lle podía incomodar. De todo o dito por Prevós, que non foi pouco, non esquivou o Papa ningún tema espiñento. Dunha defensa pechada da vida, criticando o aborto e a eutanasia, a exixir unha resposta.

0: o drama migratorio. Fixo León XIV un chamamento a poñer a dignidade humana no centro da vida política e social e pediu cuidar a convivencia social, clamando contra a polarización e a crispación. Esta que foi a súa intervención máis política nunha viaxe que está deixando moitas imaxes icónicas. A última, esta longuísima ovación de case 7 minutos no Congreso trará intervención de León XIV, que aplaudiron o tempo, goberno e oposición, todos, menos BNG e Podemos, que se borraron deste acto solemne, no que cada forza trataba de arrimar a asco a súa sardiña. Por exemplo, Junts, que aproveitou para pedirlle en inglés e italiano a un papa que entende fala o español, que fale León XIV en catalán. Nesta segunda etapa da súa viaxe, a partir de hoxe, prevós en Barcelona nunha vixilia, xa este serán no Estado Olímpico, e mañá, senllas citas na Sagrada Familia e o cárcere de Brians. O Papa chega hoxe a Barcelona tras o seu histórico discurso onte no Congreso con recados, acenos e reproches a babor e estribor, fixando León XIV ante deputados e senadores, posición a posición da Igrexa Católica, tanto en temas morais como en política exterior. Cruz Martínez.
1: O Papa León XIV, aínda que acudiu ao Congreso como xefe de Estado do Vaticano, presentouse perante os parlamentarios como pontífice e ofreceu cooperación ao servizo do ben común. Pediu colocar no centro de todas as políticas a dignidade do ser humano, que non pode quedar subordinada, dixo, os vaivéns das maiorías de cada momento.
2: Toda sociedade auténticamente justa se edifica sobre o reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento.
1: O Papa convidou os legisladores a ter altura de miras para ordenar xurídicamente a convivencia de acordo a principios éticos.
2: Les invito a alzar, pues, la mirada. Toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública.
1: Para León XIV, esa defensa da dignidade da persoa non é unha cuestión confesional, é unha meta de civilización, e perante os que teñen a responsabilidade de organizar xurídicamente a convivencia, posicionouse serea e firmemente, segundo as súas palabras, contra o aborto e a eutanasia.
2: Toda a vida humana debe ser reconocida e custodiada desde a súa concepción hasta o seu ocaso natural, en cada circunstancia de súa existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona.
1: Unha das grandes preocupacións expresadas polo Papa foi como afrontar o problema dos migrantes. Pediu protección para eles, acollida e oportunidades de integración.
2: Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
1: León XIV defendeu a familia como pilar fundamental da sociedade, a liberdade religiosa e que os pais poidan escoller que educación queren para os seus fillos.
2: Respetar sempre o derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas.
1: Defendeu que o poder debe ter límites e abogou polo diálogo, a reconciliación e por respetar o que pensa distinto. E no ámbito internacional falou do valor indispensable do diálogo e da acción diplomática para resolver os conflitos. En liña con eso, amosou a súa preocupación porque en Europa tamén se estea falando do rearme como resposta. O Parlamento acolleu o discurso do Papa con 7 minutos de aplausos.
0: Un aplauso de toda a bancada parlamentaria. Todos, goberno e oposición, atopan no discurso de León XIV cousas que lles agradan. Moncloa, por exemplo, pon o acento na posición do Papa sobre a política migratoria, obviando a impugnación que facía prevós da posición do Executivo en temas como aborto e eutanasia.
3: En los dos grandes debates, no ya en España, no ya en Europa, en el mundo, que es la defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante, absolutamente coherente con la posición del Gobierno de España.
0: Tamén moi efusivo o aplauso do PP a este discurso do Papa, que Feijóo comparte, dixo da A a

0: Zeta.
1: Creo que con independencia de las creencias y la fe de cada uno, el 100% de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles.
2: Consenso a esquerda, a dereita, todos poñendo acento no anaco do discurso de León XIV que máis lles gustou e obviando a parte na que se rascan igual que acaban encontrando alguna que outra discrepancia.
3: Yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante, al extranjero es perfectamente compatible con las leyes de los estados, como reivindica el propio León XIV. Y hasta tal punto lo entiende bien también León XIV, que yo creo que se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica.
2: Por lo demás, cada quien estaba arrimando ante asco a súa sardiña, tratando de facerse notar uns como a sumar, entregándole unha carta ao Papa do Sindicato de Inquilinas sobre a crise de vivenda.
4: Le he dicho, señoría, esta carta es para usted sobre vivienda. Se ha quedado un poco sorprendido, pero bien, le ha reaccionado muy bien.
2: E outros como BNG e Podemos borrándose do acto.
5: Estaría muy bien preguntarse qué estaría diciendo el Partido Socialista si en vez de una presidencia del PSOE aquí en el Congreso de los Diputados tuviéramos una presidencia del PP que hubiera propuesto que el Papa hablara ante el Congreso de los Diputados.
2: Todos, por activo o por pasiva, querían sair onte na foto, uns ausentándose, outros facéndose presentes. Moi comentado, por exemplo, o xesto de Miriam Nogueras collendo a man ao Papa para pedirlle que fale en catalán na súa viaxe a partir de hoxe a Barcelona.
6: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor.
2: Pedillo Nogueras en perfecto inglés i el senador Pujol en italiano a un papa que entende falao castelán e fano logo de que nos últimos días o propio Puigdemont animase a recibir a León XIV con silbidos estaladas alentando as protestas nesta segunda etapa da visita ao noso país de Rofer Francis Prevost, que hoxe se trasladaría a Barcelona tras pechar aínda esta mañá xende en Madrid con encontros de C4 en IFEMA con voluntarios, logo de protagonizar tamén esta pasada noite aínda outro multitudinario acto no Bernabéu.
7: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: Pode reunirse tamén onte o Papa coas víctimas de abusos da Igrexa e condenar esta praga, dixo.
8: Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
2: Tras Madrid abre hoxe segunda etapa da viaxe, León XIV en Barcelona e avanzada a semana aínda se desplazará tamén Prevost a Canarias nesta histórica viaxe do Papa a España que dende Galicia o presidente Rueda agarda que poida ter continuidade o ano que ven cunha visita a nosa comunidade coincidindo co Xacobeo.
9: Os contactos e as xestións eu agardo que fructifiquen, sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago o ano que ven, ano Xacobeo, non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
2: O presidente Rueda, que hoxe visita esta casa, entrevista esta noite ás 9:30 na TVG, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fará balance no Ecuador da legislatura e responderá a cuestións de actualidade como os proxectos industriais en carteira ou a posición de Galicia ante a reforma do financiamento autonómico. Rocío Pernas.
10: Sí, pois pasado o Ecuador da legislatura, o presidente da Xunta fará balance do feito e avance do que ten entre mans o goberno. Unha das miradas dos últimos días e das preguntas desta noite diríxese á elección do xigante chinés SAIC para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica de automóviles de Europa. De como vai ese proxecto estratégico e doutros falará esta noite o presidente nesta casa. E para un sector industrial con potencia necesitanse infraestructuras á altura, ámbito que tamén se vai abordar. Na entrevista termómetro, o que é un dos obxectivos de legislatura, a vivenda é un dos retos, outro a sanidade, bloque tamén nesa entrevista, e para prestar servizos públicos como a sanidade retómase estes días o debate sobre a proposta do modelo de financiamento autonómico. Hai un non rotundo inicial de Galicia á proposta do goberno. Nese escenario escoitaremos a posición do presidente da Xunta e os seguintes pasos a dar. Unha entrevista na que se abordará tamén a situación e futuro do sector primario, como se encara a campaña de incendios deste verán, e na outra cara da moeda, como se encara a preparación do Xacobeo 2027. Todo a partir das 9:30 da noite nesta casa, na Cesaga, na TVG.

0: escenario moi distinto galego o que se vive na política nacional, cun agónico fin de ciclo, final de legislatura que aínda trata de estirar Sánchez pese a estar cercado, cada vez máis cercado, polos casos de corrupción, de escándalo en escándalo, no escándalo permanente hoxe con varios en primeiro plano. Caso Leire e as cloacas de Ferraz. O xuiz Pedraz ordena investigar as reunións da fontaneira socialista na Fiscalía Xeral de García Ortiz e cita a declarar a presidenta do PSOE tras cazar a UCO mensaxes con Leire que evidencian que Cristina Narbona oíra falar, aínda que fose lateralmente, dos plans da trama. WhatsApps que contradín o que viña asegurando Narbona de que ela non tivo apenas relación con Leire. Se ve que, igual aún así, cita a Pedraz como testigo de xullo e cita tamén neste caso como imputada a abogada de Coldo, sinalada no sumario por tratar de comprar o silencio da empresaria que dixera que fora a entregar a Ferraz 90.000 euros en feixes de billete agochados en bolsas de plástico. Total, o xistado citou a 22 persoas de aquí a mediados do mes que ven. Nun caso que non deixa de medrar. Tamén o caso Zapatero, a espera de que compareza a próxima semana o expresidente na Audiencia Nacional. O PP e o resto de acusacións piden a imputación das fillas de Rodríguez Zapatero como administradoras desta sociedade, What the Fab, que o xuiz Calama sinala como vehículo instrumental para dar cobertura as operacións económicas da trama. Apúntase a posibles delitos das fillas de Zapatero por branqueo de capitais, falsidade en documento mercantil e participación en organización criminal. Investiga xuiz o rescate de Plus Ultra e tamén lle mete o dente o de Air Europa, imputado vicepresidente da SEPI. Un xuiz admite a trámite a querela pola inxección de 475 millóns na aerolínea. Pide o magistrado toda a documentación e cita como investigado a Bartolomé Lora, número 2 da SEPI, ante un posible delito de prevaricación administrativa. Investigación que arranca e outra que se pecha. Hoxe queda visto para sentenza o xuizo do irmán de Sánchez. Presentarán esta mañá as súas conclusións os abogados de dous dos acusados, un deputado provincial e Luis Carrero, amigo persoal de David Sánchez, que tamén foi contratado na deputación. Todas as defensas perfectamente coordinadas durante toda a vista, cualificando de farsa a acusación contra eles.
1: Ha sido ciertamente, insisto, que con toda consideración, una pirueta procesal que a esta parte le ha generado las máximas de las indefensiones.
0: En sintonía con la Fiscalía, que también pide a absolución dos acusados.
2: No ha quedado acreditado los tipos penales por los cuales se acusa.
0: Contra o criterio das acusacións que incluso elevaron durante o xuizo a súa petición de penas.
3: Si tan limpio es todo, ¿por qué desde la cloaca del Partido Socialista tiene que establecerse un sistema criminal para tratar que este procedimiento no se celebre?
4: Cuando te crean una plaza por ser el hermano de quien eres y ni siquiera tienes la decencia de aparecer, me parece que con eso está dicho todo.
0: Oxe, queda visto para sentencias a este xuizo. Cercado Sánchez por los casos de corrupción, pero decidido él a estirar hasta 2027 a legislatura en una permanente patada para adiante. O presidente atrasando hasta o 24 día de San Juan a súa comparecencia no Congreso para abordar este aluvión de casos de corrupción. Se empresa, fuxindo Sánchez cara adiante, veremos se cara algures un presidente cercado cada vez máis acurralado polos escándalos.
5: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: E tamén o foco na crónica internacional tralo cesamento dos ataques mutuos entre Irán e Israel. Manda o verde nos mercados asiáticos e baixa o prezo do petróleo. Os dous países deron por finalizado o primeiro intercambio de fogo en dous meses, pero deixaron claro que están listos para volver a atacar. Os Estados Unidos e Teherán, mentres, din que seguen traballando nun acordo para ver de acabar cunha guerra que, segundo Donald Trump, lle quedan un par de semanas. Isa Vázquez, hola, bos días.
6: Que tal, moi boas. O presidente estadounidense asegura que están negociando e insisten que os iranianos están dispostos a darlles todo o que lles piden, agás as armas nucleares. Cree que Washington está gañando a batalla e anticipa que a gañará definitivamente nas vindeiras dúas semanas, cando declare a vitoria total.
7: You're really gonna win it over the next two weeks. When we declare total victory, it'll be a total victory, it'll happen very soon.
6: Repite que será unha victoria total que, segundo él, xa conseguiran hai tempo, que sucederá moi pronto e que o prezo do cru caerá con forza. Non é a primeira vez que promete unha rápida victoria, pero a guerra segue. O representante permanente de Irán ante a ONU explica que os dous países continúan intercambiando mensaxes a través de Pakistán para acadar o texto final, pero o xefe do Comité de Seguridade Nacional do Parlamento, Ebrahim Assisi, dixo a CNN que non ve vontade real dos Estados Unidos

0: En pechalo, o vicepresidente J.D. Vance asegura que sí ateñen e que por iso van seguir traballando na procura dun pacto malia que a Israel non lle guste, que non estea de acordo.
1: Israel may like that, they may not like that, but fundamentally we think this is in the best interest of the United States.
0: Pode gustarlle ou non, pero fundamentalmente creen que é o mellor para os Estados Unidos, porque o seu principal objetivo é que a República Islámica non teña unha arma nuclear. Falaba así, preguntado na Fox, polas tensións entre Trump e o primeiro ministro israelí, logo de que este respondese aos bombardeos iranianos, malia que o presidente estadounidense lle pedira que non o fixese. Segundo varios medios, Donald Trump avisou no despois de que continuar por ese camiño o podía deixar só. Benjamin Netanyahu anunciaba o final dos ataques a territorio iraniano, pero advertía. Se Irán comete o erro de golpearlos de novo, responderán con contundencia. Teherán daba por rematado los bombardeos, avisando de que os retomará se Israel mantenga ofensiva no Líbano. E esa ofensiva, Luis, continúa.
2: A Zasisa buscamos claves co profesor Esteve Sá. Ahora, profesor, bons días.
3: Bons días, admirado Luis, e respectadas e ben queridos ointes. Ni Irán, ni Hezbollah, ni Israel están a permitir que a tensión baixe en Oriente Medio. Entre os tres están desquiciando a Donald Trump, aunque calquera día vaise a acabar a paciencia e verse forzado a tomar unha decisión drástica, mesmo fronte a Netanyahu, que depende do neoyorquino logística técnicamente, mesmo para seguir adiante coas súas ofensivas contra os proxis da República Islámica na rexión. Pero o primeiro ministro israelí non escarmenta, male haberse forzado a activar unha e outra vez o seu escudo antimísiles, o mesmo que Teherán tivo que despregar tamén de novo as súas defensas antiaéreas en distintas zonas do territorio persa. O certo é que xa pasaron 100 días desde que comezou a guerra e 2 meses desde aquel inicio de cesamento do fogo do 8 de abril que xa entón describimos aquí como frágil e vulnerable. E aínda que todo vivido estas últimas horas e durante a fin de semana puides aparentar froito do azar, é dicir, os ataques do exército hebreo contra os bastións de Hezbollah nos suburbios de Beirut, a resposta posterior de Irán co lanzamento de mísiles e a réplica por parte de Tel Aviv, o certo é que todo responde a operacións deseñadas de antemán. Non hai máis que ver, por exemplo, a facilidade coa que Teherán volveu a atacar ou os puntos estratégicos de Irán bombardeados polo exército israelí para decatarse de que os dous gobernos tiñan todo máis que planificado por previsible. A pregunta é, por que agora é deste xeito? A que se debe esta aparente marcha atrás cando as negociacións entre Washington e Teherán estaban en marcha, incluída a prórroga de 60 días, e tamén Tel Aviv e Beirut facían o propio na capital estadounidense, iso sí, sen invitar a Hezbollah? A resposta é sinxela. Trátase de axitar o taboleiro para que o diálogo acelere e as partes flexibilicen as súas posturas e liñas vermellas. E aínda que Trump di non ter presa, o certo é que a presión tanto do Pentágono como do Capitolio vai en aumento, e a perrencha de Irán, que conta co Líbano e con Hezbollah como comodins, permítelle a Washington comprobar a capacidade de resposta militar da Garda Revolucionaria. Pero tamén a Netanyahu lle convén azuzar o lume para contentar aos socios máis ultras do seu executivo, a vez que postergar a súa rendición de contas por corrupción perante os tribunais e quizá mesmo evitar un cambio brusco de goberno nas eleccións parlamentarias de outubro. Así pois, o conflicto bélico no Golfo e no Líbano vai para longo. Verémolo. Moi bo día e forte aperta.
2: Máis cousas, Galicia toma medidas contra o desperdicio alimentario. A Xunta traballa nunha estrategia para evitar que se boten a perder produtos que non se venderon ou que non cumpren cos estándares de forma do mercado. Como principal iniciativa, o Executivo galego creará unha plataforma para que os productores poidan poñer a disposición de comedores colectivos os alimentos considerados imperfectos. Rocío Pernas.
4: Sí, pois, segundo datos da FAO, pérdese un terzo da produción alimentaria, 1.300 millóns de toneladas ao ano. Aquí en España, segundo as enquisas, máis do 5% da comida e da bebida que mercamos acaba no lixo. A Xunta vai facer estudos propios para coñecer a situación aquí como parte desa estrategia contra os desperdicios, que vai ter un dos piares nunha plataforma web para que os produtores poidan vender o excedente ou produtos que non son perfectos pero manteñen a calidade. Irá dirixido sobre todo aos comedores colectivos.
5: Vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto que non os fai aceitados para a venta normal. Atada agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados por ejemplo, adquiridos para los comedores colectivos en Galicia.
4: Otras medidas.

0: selos para as empresas comprometidas, campañas de concienciación, guías para saber exactamente cando caducan os produtos e ata receitas con grandes cociñeiros para aproveitar as obras. Todo dentro desa estrategia, bota a andar, a intención da Xunta de tela rematada a finais deste ano e que comece a aplicarse en 2027.
1: Fronte Común de Galicia, Asturias e Castilla y León este xoves en Santiago reúnense as tres comunidades para abordar accións coordinadas para acabar cos pagos da peaxes da AP9 e a AP66.
2: Representantes dos gobernos de Galicia, Asturias e Castela e León abordarán este xoves en Santiago de Compostela diversas formas para por fin os pagos das peaxes da AP66 e da AP9. O conselleiro Astur de Mobilidade, Medio Ambiente e Xestión de Emerxencias, Alejandro Calvo, aseverou onte nunha rolda de prensa tras o Consello do Goberno que manterán un encontro de traballo avanzado nunha postura compartida ante as institucións europeas e estatais tanto no ámbito público como no administrativo. Ademais, tamén aproveito para informar de que o Consello de Goberno aprobou a presentación dun recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Supremo para por fin a peaxe de Guerma na autopista 66 que une Asturias con León. Unha decisión que poría fin o que tildaron de agravio histórico que repercute din tanto nas persoas como nas empresas. Unha labor que están desenvolvendo coordinadamente con institucións europeas para afrontar a revisión do proceso. Tamén manteñen unha estreita colaboración coas administracións de Galicia e Castela e León para abordar de forma conxunta accións que permitan acabar con este pagos.
1: Mais cousas, investigados por un delito de tentativa de homicidio, dous veciños de Vilagarcía, Isa.
3: Os feitos sucederon o mes pasado en Vilanova de Arousa. Un home denunciou ante a Garda Civil que ia conducindo o coche dun amigo cando se topou de fronte con outro no que ían os agora investigados. Segundo o seu relato, dispararonlle sen mediar palabra e fuxiron. Non lle deron, pero o vehículo recibiu ata 3 impactos no lateral esquerdo preto do habitáculo do condutor, atravesando 2 dos proxectís a carrocería. Analizados os indicios, os axentes puideron identificar o coche que utilizaron e os dous homes teñen 33 e 62 anos e antecedentes policiais. Prendéronos o pasado día 1 e tras pasar a disposición do xulgado de instrucción número 2 de Vilagarcía, quedaron en liberdade con cargos e cunha orde de afastamento do denunciante. Investíganos por un delito de homicidio en grau de tentativa e por outro de danos.
1: E a Policía Nacional localiza en Alemania o considerado autor de agresión sexual a unha menor de Lugo hai 7 anos. A vítima era filla da súa entren parella.
3: A propia Policía Nacional informaba este luns do caso. Explica que o home aproveitou a situación de convivencia para cometer os feitos e que tanto a nai como o pai da menor denunciaron en canto se enteraron. El xa abandonara o domicilio e eludiu ata o de agora a acción da Xustiza Española porque a súa identidade, a que coñecía a súa parella, era falsa, non era quen dicía ser. Os investigadores levaron a cabo varias inspeccións técnico-policiais e de recollida de vestixios, obtendo mostras biolóxicas do considerado autor da agresión sexual e as súas pegadas lofoscópicas. Estas pegadas son as marcas deixadas polo relevo da pel dos dedos e da palma das mans ou das plantas dos pés que, ao seren únicas, inmutables e perennes, permiten a identificación inequívoca das persoas. No seu momento, a análise desas evidencias e a súa inclusión nas bases de datos non deron como resultado coincidencia ninguna, pero a colaboración policial internacional permitiu resolver o caso antes de que a vítima chegase á maioría de idade, cando comezaría a contar o prazo para a prescripción do delito. Foi grazas ao Tratado de Prüm, que prevé o intercambio entre países de perfis de ADN ou datos dactiloscópicos para combater a delincuencia transfronteiriza. Deste xeito, puidose identificar plenamente o home. Está encarcerado nunha prisión de Alemaña, o que non transcendeu e se os delitos por os que cumpre condena nese país son tamén de agresión sexual a menores.
1: E por certo, que en Silleda a Garda Civil recibiu polo menos 7 denuncias de mozas da localidade pola difusión de imaxes súas espidas creadas con inteligencia artificial. As denunciantes sinalan como autor deses deepfakes a un home da mesma localidade. Segundo la Voz de Galicia, as denuncias presentaron as mozas e tamén mozos, maiores de idade todos, do mesmo grupo de amigos. A investigación seguiría aberta sen descartarse que se presenten máis.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
1: 7:25, case 26, vai a mención en Galicia, vamos ver como vai facendo. Tiramos primeiro foto na Coruña. Cristón Bávora, bons días.
5: Moi bons días, pois aquí a foto vamos a nos o ceo repartido entre nubes e claros. Vemos xa o sol, pero a temperatura é moi...

0: fresca. 11 graus marcan os termómetros tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
1: Fresco tamén en Lugo, Marón, hola, bos días.
2: Bos días, pois non tanto, temos 12 graus, en o ceo mandan as nubes, o tráfico é polo momento fluido, pero cómpre ter en conta que a construción da rotonda nos accesos á estación do tren previsiblemente ralentice durante

0: Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. 15 grados tenemos aquí en la cidade. Non hai temperaturas mínimas por debaixo dos 5 grados en toda a provincia. Caiu un calabobos, unha xurima de noite que apenas mollaba, pero mantén por lo de agora os ceos anubados. Chegaremos aos 26 grados tamén no día de hoxe. En canto a tráfico fluido sen problemas, pero temos unha última hora con voz final porque houve un incendio a partir das 6 da mañá nunha casa en San Xoán de Río. Tan só afectou os conxeladores que estaban situados no garaxe da mesma.
0: En Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
2: Que tal, bos días. Temos o ceo despexado e temperatura fresca tamén por aquí. 13 graus en Vigo, 12 en Pontevedra.
0: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal?
3: Hola, Santiago esperta cos ceos anubados, coa predición de que se vayan disipando ao longo do día as nubes, deséndose unha xornada xolleira. Temperatura algo baixa para época do ano, os termómetros non chegan aos 9 graus, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
4: Radio Galega. TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: María Souto, Mentegonicia, bos días.
5: Que tal, bos días? Hoxe martes quedaremos na influencia do anticiclón, polo tanto temos por diante unha xornada de tempo seco e con ventos de compoñente norte. Comezamos o día con bancos de néboa en puntos do interior, aínda con intervalos de nubes baixas en todo o terzo norte, pero a tendencia é quedar cos ceos pouco nubosos ou despexados, únicamente persistirán algunhas nubes no norte da provincia de Lugo. O vento soprará do nordés con intensidade moderada, o que vai facer que as temperaturas hoxe non queden en valores demasiado elevados, mesmo poden descender algo respecto dos donte. En todo caso, falamos de máximas en xeral entre 20 e 25 graus. Únicamente non chegaremos aos 20 graus en puntos do litoral norte.
4: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
6: Galicia por diante.
0: E ainda lles contamos que o Ministerio de Sanidade está a ultimar o plan para facilitar preservativos gratis a 3 millóns de mozos en 2027 co objetivo de frear as infeccións de transmisión sexual. Un plan que coincide cun aumento exponencial das infeccións e enfermidades de transmisión sexual entre os máis novos, Valeria.
3: Sanidade ultima unha das súas grandes propostas para frear o auxe das infeccións de transmisión sexual entre os máis novos, a de dispensar preservativos gratis aos mozos e mozas de entre 16 e 22 anos en farmacias a partir de 2027, soamente tendo que presentar o DNI. Trátase dunha das medidas máis ambiciosas do Ministerio e que ten obxectivo de eliminar barreiras económicas, reforzar a prevención e facilitar que as decisións responsables sexan tamén as máis accesibles, segundo aseveraban dentro do Ministerio. De feito, o último informe de Vixilancia Epidemiolóxica de 2024 sinala que ese mesmo ano notificáronse 93.000 casos das 4 principais ITS, das que se observa un aumento significativo da clamidia, cun casi 20% máis que no período 2016-2020. Esta medida contará cunha dotación de 9 millóns de euros en a que participarán máis de 220.000 farmacias e 56.000 farmacéuticos.
6: Galicia por diante.
0: E media, 7:30, imos saindo os quioscos para contarlles que nos conta hoxe a prensa do país. En as portadas o que vemos son fotos, moitas fotos de León XIV, a histórica presenza do Papa onte no Congreso. A plena portada, plana enteira en La Razón, ovación histórica para León XIV nas Cortes, titula este xornal, sinalando que León XIV fixo unha fervente defensa da vida fronte ao aborto e a eutanasia, reivindicou os dereitos dos migrantes. Fíxase tamén nisto ABC, portada completa tamén para esta presenza do Papa no Congreso. O Papa alzase ante o Congreso en defensa da vida. León XIV lanza unha mensaxe contra o aborto e a eutanasia no Congreso e asevera que toda a vida humana debe ser recoñecida e custodiada dende a súa concepción ata o seu ocaso natural. El Mundo fixas, en cambio, en que o Papa pide aos políticos límites morales ao poder. Instaos a defender o ben común fronte a axendas particulares e clama o Papa contra a polarización e o frentismo. Un discurso de reconciliación nunha España dividida, di artículo 14. El Español sinala que os mesmos que aplaudiron o Papa pretenden lexislar en breve contra a súa doutrina en inmigración, aborto ou eutanasia. En El País fixanse nas víctimas, o Papa urxe os obispos a actuar ante a praga das pederastia. As víctimas de abuso reclaman unha resposta de

Iglesia máis eficaz, o pontífice condena no Congreso tamén a discriminación dos inmigrantes, destaca este xornal tamén na súa primeira. E en el diario de sobre as vítimas, o Papa ningunea as asociacións de vítimas pese a considerar unha plaga a pederastia na Iglesia. Hoxe está visita do Papa a España, protagonista en editoriais de todos os xornais, no de El País, na de Callo, outra da área. León 14 de El País acerta o advertir nas Cortes contra a polarización, pero a súa crítica ao aborto de El País pertence a outro escenario. En cambio, o editorial de La Razón incide en que a defensa da vida está na raíz da propia Igrexa. E ABC remarca a contradición do aplauso ante o Papa. Houve algo profundamente revelador nesa longa ovación que recibiu León 14 no Congreso de ABC, non porque o aplauso fose inmerecido, senón porque boa parte dos que se puxeron en pé para celebralo levan anos promovendo, xustificando ou tolerando políticas frontalmente incompatibles coa mensaxe do Papa. El Mundo saúda a invocación que fixo, a invocación moral ao poder político que fixo o Papa. O Papa aproveitando o escenario máis simbólico da soberanía nacional para dirixirse directamente á conciencia moral da política española. E fixo sen asumir ningunha lógica partidista nin tratar de impoñer unha confesionalidade de Estado, senón reivindicando unha comprensión humanista del mundo, das institucións e da democracia liberal fundada na dignidade da persoa. El debate pon o foco en que Sánchez fracasou na súa pretensión de usar o Papa como anestesia xeral fronte á corrupción, porque onte coincidiron varias noticias precisamente sobre os distintos escándalos. Imos repasar algunhas das que hoxe leva a prensa as súas primeiras. En El Confidencial, por exemplo, contan que a imputación de Pedro Sánchez pende do contido do móvil requisado ao seu amigo Juan Fran Serrano. A UCO incautou un móvil e un ordenador do home de confianza do presidente e analiza o seu contido para establecer se o informaba dos plans da trama de Leire 10. En El Español contan que a imputación de Bartolomé Lora, este o vicepresidente da SEPI, e a citación de la Roche, el director de Asuntos Económicos do Goberno, poñen o foco do rescate de Europa sobre Sánchez e Begoña. O xuiz exixe a entrega de toda a documentación que pode revelar se o rescate de 475 millóns de euros foi acorde a legalidades, alienta El Español. Este medio pon o foco tamén no caso Zapatero asediado pola xustiza, onde máis lle doe as xoias árabes que lle regalaron a súa muller e os cartos das súas fillas. O PP, que coordina todas as acusacións populares, quere que o xuiz pida a Moncloa as visitas de Zapatero e a policía todos os seus viaxes e os das súas fillas ao estranxeiro. El Independiente sobre este caso ainda apunta que a Audiencia Nacional mantén en plus ultra unha peza secreta sobre tráfico de ouro e outra sobre contas no estranxeiro. Voz Populi repasa, saenlle tamén, no caso Cloacas, 4 indicios que consolidan, di Voz Populi, a teoría de que P.S. e Pedro Sánchez na axenda de Leire. As Cloacas do PSOE plantearon como posible estrategia seleccionar un abogado por irmán de PS, cita entre eses indicios que atopa Voz Populi. ABC, o caso do xuizo do irmán, queda hoxe visto para a sentenza. ABC, o AUCO desvela correos da David Sánchez ao seu irmán e a Begoña sobre distintas xestións. A acusación popular, Justicia Europa, aporta os documentos nos informes finais do xuizo na audiencia de Badajoz. Sobre eses xornadas finais do xuizo, salienta El País, a Fiscalía mantén a súa petición de absolución para David Sánchez. La Razón, en cambio, pon o foco en que as acusacións contra David Sánchez plantan caras cloacas do PSOE, e en El Confidencial que esas acusacións cargan contra as cloacas e tamén contra a fiscal. Tería ordes de P.S. Se volve a sair esa referencia ás axendas de Leire 10. Neste escenario judicial, enquisa hoxe do xornal El Mundo, de Sigma 2 no xornal El Mundo, sobre Cataluña. E ollo, apunta este xornal que Illa perdería a presidencia. O socialista despeñaríase no Escanos, castigado pola corrupción socialista, e non podería sumar maioría coas esquerdas. Alianza dispararíase 10 puntos. Son os dous grandes titulares de esa enquisa que deixa un taboleiro prácticamente ingobernable. PSC, 33-35 escanos. Junts, 20-24. Alianza, 19-22. Esquerra, 19-21. PP, 13-15. Outros tantos Vox. Comuns, 5-6. CUP, 3-5. Este o escenario que debuxa esa enquisa de Sigma 2 en El Mundo. Na prensa galega, aínda a voltas cos exames

0: de selectividade, di la Voz de Galicia que o exame de tecnoloxía tamén incumpriu as normas da PAU. En Faro de Vigo sinalan que a Ciuga dará a metade de puntos os que deixaran en branco a pregunta mal plantexada de historia na PAU. Destaca este xornal que o criterio en debuxo técnico é ainda unha incógnita. E en El Progreso, un caso que, les contábamos antes, localizan unha cárcere alemá, un agresón sexual dunha nena de 10 anos en Lugo. Moitos asuntos hoxe en prensa, asuntos que agora de contado abordamos na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Roy Rodríguez, hola,
3: ¿qué tal?
0: ¿Qué os pareceu a intervención de León XIV ante las Cortes?
2: Bueno, pues eu creo que a palabra que o define histórico, histórico momento, histórica intervención e histórico sete minutos de aplausos que as súas señorías lle dedicaron ao Papa León XIV só finalizadas cando el mesmo abandonou a tribuna, non? Entón, a mí pareceme que dende o punto de vista do Vaticano e da organización da visita, éxito rotundo. Dende o punto de vista dos nosos políticos ou dos nosos representantes, atreveríame a decir que houbo para todos eles unha de cal e outra de area, non? Porque vimos como o Papa falou na súa mensaxe máis política, coido, non? Estaba precisamente como xefe de Estado e estaba na sede de soberanía popular falando de cuestións que nos afectan a todos e ademais, evidentemente, dende a perspectiva da Igrexia Católica, non? Entón, deixou unha frase que para min merecerá ser ali gravada en pedra, que di que a firmeza non exixe desprezo e a discrepancia non conleva humillación. Esta é a frase que ao meu modo de ver resume ou aglutina, non, todas as mensaxes que o propio Papa quiso deixar, pero por se alguén non entendía ben con esta frase, pois foi unha por unha citando esas cuestións que el considera que deben ser revisadas ou deben ser tomadas en conta, non? O primeiro, ese respeto á dignidade humana por unha banda, na que dun xeito directo apelou tamén á defensa da vida, un defensa da vida dende o momento da concepción, dixo, ata a morte natural. E isto, claro, é unha clara referencia á lei contra o aborto, á lei de prazos ou á lei de eutanasia que se aprobou nesas cortes. Condeou directamente a discriminación da inmigración dun xeito vehemente, como xa ven facendo dende o primeiro día que puxo pé en España. Falou do papel da familia, falou do papel da educación, evidentemente dentro da fe cristiana, non? Falou do multilateralismo e da necesidade de abandonar esas posicións pechadas, encerradas, que era unha mensaxe, sobre todo, para os partidos nacionalistas, pero tamén cunha mirada posta no exterior. Supoño que a Donald Trump lle chegou tamén esa mensaxe dun xeito directo. Reivindicou a democracia, a seguridade, sobre todo ou non a guerra, recollido, non, nese discurso. Insisto, que foi histórico, que chamaba a convivencia en contra da fragmentación, e donde todos os partidos políticos, sorprendentemente, se viron identificados e representados, supoño que só parcialmente, porque é evidente que se o Partido Socialista aplaude e di que comparte a mensaxe do Papa, bueno, pois supoño que o fará, salvo no tema do aborto e da eutanasia, porque foi o propio Partido Socialista quen promoveu ambas as dúas leis que hoxe están vixentes, non? Dicía Feijó que suscribía da A a Z todas as palabras do sumo pontífice. Bueno, pois supoño que todas elas, salvo o tema da prioridade nacional que está pactando con Vox, que é precisamente en contra do que se pronunciaba o Papa. Abascal, exactamente igual. Rufián dicía que respaldaba as palabras do Papa. Bueno, faltoulle dicir, salvo en determinadas cuestións que nos afectan directamente aos independentistas catalás, non? Entón, bueno, coido que foi unha mensaxe moi pensada, moi traballada, moi estudada, moi dirixida, pero sobre todo sen tomar postura política por ningún partido en concreto, e, bueno, pues lanzando mensaxes dentro do que a súa concepción da vida, non, e da sociedade, pero que apelaba a todos eles dun xeito, non sei se por igual ou non, pero desde logo dun xeito directo.
1: Pois eu empezaría o análisis por esta última parte coa que acababa María, non me parece?

0: Un discurso sólido, ben armado e desde logo estudado, ben pensado e que ten pouco que ver co que adoitamos escoitar moitas veces no Congreso dos Diputados, non? Nun parlamentarismo absolutamente degradado, onde pois os discursos non se saen de argumentarios, ademais que están pensados para perdurar pois unha hora ou dúas, para ter unha vixencia mínima. O discurso do Papa non foi por aí, non? Bueno, defendeu moitas das cousas que cos seus matices pois leva defendendo a Iglesia os últimos 2000 anos, me parece que o fixo desde dun xeito brillante, non? É certo que hoxendía, o comentábamos onte, hai moi poucas personalidades do mundo que quizáis teñan a autoridade que ten o Papa, que quizáis sean capaces de concitar o consenso que está concitando a visita do Papa a España, non? Realmente, coas súas interpretacións e coas súas dosis de hipocresía por parte dos partidos políticos, é certo que non é habitual pois que prácticamente todo o Congreso se una nunha ovación de 7 minutos para respaldar as palabras do Papa, non? Eu creo que foi un discurso de altura, non eludiu ningún tema, tampouco os temas máis espinosos, realmente, bueno, pois son discursos que non se escoitan todos os días. As interpretacións políticas, nada raro, non? Aí entramos no da o asco e a sardiña, cada un escolle e interpreta pois a parte que máis lle convén, aínda que si é chamativo que, por exemplo, pois Rufián respalde de algún xeito o discurso do Papa e a continuación se este criticando o adversario, non todo o contrario ao que dixo León XIV. Fixo unha apelación explícita a non descalificar o adversario. O primeiro que foi Rufián é precisamente descalificar o adversario, non? Bueno, eu creo que eso, que foi un discurso, sí, concordo que foi un discurso histórico, efectivamente, pois era previsible, non? Que o Papa defendera a vida, que o Papa defendera a dignidade humana. Foi unha apelación directa tamén ao Congresos, que deben de legislar, non? Que poñan no centro a dignidade humana das leis que aproben. Defendeu, criticou evidentemente pois o aborto e a eutanasia, e tamén puso dedo na chaga no tema de inmigración, non? Aí xente nese Congreso pois que considera que os inmigrantes son unha especie de invasores, non? E non xente que ven aquí a gañarse pois un futuro mellor. Bueno, despois cada un interpreta o que quere, pero eu creo que o Papa efectivamente non viña a facer política nin a quedar ben con ninguén. Fixo un discurso pois moi moi sólido e aí quedará para a historia.
1: Esta viaxe do Papa rebaixa un segundo plano toda a ola de casos de corrupción que ven marcando a xenda política do país, pero eses casos continúan, as tramitacións xudiciais continúan e os distintos titulares que van xerando tamén. E hoxe sumamos varias. No caso Cloacas, por exemplo, a citación como testigo da presidenta de Narbona, presidenta do Partido Socialista, isto de que houve mensaxes que evidenciarían que a lo menos lateralmente de oídas chegou a saber algo sobre como funcionaba o que estaba facendo a trama. Neste caso Cloacas tamén se interesa o xuiz por os contactos que tivera a Fontanera na Fiscalía Xeral do Estado e imputa a abogada de Couto por intentar mercar o silencio de Pano, empresaria que deixera que levara cartos en efectivo a Ferraz. Apunta hoxe el Confidencial que neste caso a imputación de Sánchez pende do contido que poida haber no móvil que lle requisaron a Juanfran Serrano.
2: Supoño que entre outras cousas, non? Pero decíamos a semana pasada que chamaba a atención o pronunciamento que fixera Cristina Narbona dicindo que non coñecía de nada esa señora Leire da que lle falaban, e resulta pois que nas súas axendas, nos seus documentos, aparece ali reflectida ou ali recollida, non, algunha conversa mesmo tamén no teléfono móvil, de tal xeito que Cristina Narbona vai a ter que ir a dar explicacións de momento de entrada en calidade de testemunha, que así é como vai entrar no xulgado. Veremos como é que sae, non? Porque eu coido que non é tanto a propia conversa que se coñece que houbo entre ambas as dúas a través do WhatsApp, senón a situación de negala previamente, non? E despois estar sendo retratada neses WhatsApps nos que se ve claramente de que a lo menos estaba ao tanto de que esa señora estaba facendo algunha cousa para beneficiar, non se sabe moi ben se o partido ou a P.S. Pero é evidente que a presidenta do partido estaba ao tanto de algo do que estaba sucedendo e terá que ir ali a explicarlo. Non quedan aínda moitas cousas desa pues dese inicio de investigación, que de momento está máis da policía, que despois será o xulgado quen teña que armar a causa, e finalmente terá que ser tamén un tribunal que enxulgue. Pero de momento todas estas gotiñas que van enchendo

0: caso, dende logo, bueno, pois teñen tras de sí persoas moi concretas e unha posible rede, non, de persoas, é dicir, persoas que non actuaban de xeito illado, senón que formaban parte dunha rede con obxectivos comuns, presuntamente, e iso pon nunha situación delicada e complicada ao Partido Socialista e tamén ás persoas que son protagonistas, algunhas delas ou moitas delas dentro do propio goberno.
1: Bueno, aquí hai un patrón que se repite, non? No caso Leire e tamén con outros personaxes, todo o mundo negaba a coñecela, ninguén sabía quen era, era unha militante máis que non tiña ningunha importancia, ata que despois empezan a aparecer os WhatsApps, empezan a aparecer as conversas e non queda moi remedio que dar marcha atrás, non? E a Cristina Narbona pois lle está a pasar eso, pois terá que explicar, non? Terá que explicar a súa relación con Leire diante do Suiz e terá que explicar eses WhatsApps nos que efectivamente parece que algo da fontanería de Leire si coñecía, non? Aí Leire falaba de que había que darlle a volta aos casos judiciais que cercan o presidente do goberno como un calcetín, expresión literal, ou que había que reconducir os ataques que estaba a sufrir o presidente, non? Bueno, pois Cristina Narbona terá que explicarse. Eu o que me chama máis atención todavía é esa relación de Leire coa fiscalía, non? Esa relación das cloacas cos fiscais, o sea, que son mundos opostos que non poden coincidir nunca, non? Que fai digamos os que teñen que velar polo cumplimento da lei con xente que o que trata é de facer descarrilar os casos judiciais que neste caso pois afectaban o Partido Socialista, non? Isto sí que me parece especialmente grave, o sea, non poden coincidir no mesmo plano, eso creo que é unha cuestión que tamén terá que explicarse.
2: 7:48. Unha das cuestións que hai derivadas de toda esta axenda de casos judiciais que temos sobre a mesa é o impacto que poda acabar tendo nas eleccións. E hai hoxe unha enquisa moi significativa no diario El Mundo, polo menos son disruptivos os datos que pon sobre a mesa, despeñándose o PSC en Cataluña e abocando a un taboleiro especialmente ingobernable. Se saíse como na foto que hoxe debuta ese panel de Sigma 2.
0: Bueno, Cataluña la va sendo ingobernable dende hai moito tempo, non? Pero Illa conseguiu formar un goberno nas últimas eleccións e queda moito aínda para as vindeiras. Entón, bueno, que esta enquisa en quente lle poida dar un descalabro como contagio, non? Non só do que está pasando no Partido Socialista, senón é que Illa e a man dereita de Pedro Sánchez son como membros articulados dun mesmo corpo, non? Por lo tanto, supoño que a Illa, pois claro, está lle salpicando isto, pero insisto, de aquí a que se celebren esas eleccións queda moito tempo, e supoño que a través da xestión e de alguna que outra concesión que vaya conseguindo de aquí a que remate esta legislatura, pois vai a poder ir pechando esas fugas de voz. Pola dereita, supoño que o espectáculo de onte de Miriam Nogueras ten algo que ver co resultados desta enquisa de hoxe, non? Ese partido de extrema dereita que lle está comendo todo o espazo a Junts, a Alianza Catalana, pois evidentemente está xa asomando a patiña nas enquisas, e o que se vive, o que se sente, o que se palpa dentro de Cataluña é que está chegando con moitísima forza e que probablemente Junts pois sinta amenazado pois o seu espazo e que poida ter verdadeiros problemas de cara ás vindeiras eleccións, non? Entón, bueno, haberá que agardar e ver.
1: Bueno, vimos unha sucesión de eleccións autonómicas onde os resultados do Partido Socialista foron desastrosos, non? Nunhas máis que noutras, pero todos os resultados evidencian que é unha marca moi desgastada, moi, moi desgastada, independentemente de que en algúns casos tamén había candidatos que eran absolutamente impresentables, non? Como, por exemplo, no caso de Extremadura, pero a marca do PSOE está a sufrir pois todos os casos de corrupción que están cercando o presidente do goberno, o entorno do presidente do goberno, a Moncloa e a Ferraz, non? Isto é evidente, e no caso de Cataluña, pois creo que non vai ser menos. No caso da dereita, no caso de Junts, pois evidentemente, claro que hai nerviosismo, non? A Alianza Catalana está a medrar moitísimo, que pase que o comportamento onte de Miriam Nogueras non sei se precisamente axuda, non? A aplacar ese nerviosismo, pois digamos, saltando o protocolo, poñendo o Papa nun apuro, collendo ali da man e non deixando mover, e dicindolle ademais o Papa en que idioma ten que falar na súa visita a Cataluña, non? Un atrevimento pois que non sei se realmente pois máis patético que outra cousa.
0: Xogaba un pouco con vantaxe, porque xa se sabe que unha parte da intervención do Papa hoxe en Barcelona vai a ser precisamente en catalán, que esa deferencia, non, que os líderes normalmente fan para o lugar que visitan. Ela seguramente desexaría que fose toda

0: intervención en catalán, non vai a ser así, pero en todo caso falouse dela cando pues, a representación, o peso relativo que ten Junts no Parlamento Español.
1: A veces que falen de ti non é especialmente, sin, o sea, automáticamente boa sinal, non? Ademais, eso de falarlle un papa que fala perfectamente español, que leva toda a visita falando en español, que leva va 30 anos vivindo en Perú, falarlle en inglés para dar a nota, pois
0: bueno,
1: non sei realmente se na súa parroquia, non o sei.
0: Hai algún sei, que outro nacionalista que fai o mesmo
1: non
0: tamén,
1: teño tan claro.
0: Non son Cataluña.
2: María Bastidora, moi bons días.
3: Que tal, bo día.
2: Abrimos páxina económica ollando o BCE.
3: Pois sí, estaba pensando que se tivera que poner un título así rápido sería entre Guatemala e Guatapeor, non? Eso que dicimos moitas veces, porque realmente a situación que ten agora mesmo o Banco Central Europeo en riba da mesa, pois non hai unha saída boa, nin dende logo única. Que pasa? Que se sube, como parece, os tipos de xuro, pois se corre o risco de enfriar unha economía que xa leva tempo dando síntomas de debilidade, non? Pero tamén é certo que se non nos sube, se non nos toca, bueno, pois se pode escapar a inflación das mans, non? Con agravante ademais de que, como sabemos, esta inflación non ten un orixe nin no crédito, nin no consumo, nin nunha economía recalentada. Isto é dicir que o Banco Central non ten ningún tipo de marxe de manobra para intervir nas causas do problema que temos en riba da mesa. Claro, non pode, polo tanto, actuar sobre o incendio, pode actuar daquel xeito sobre a propagación, non? Como non pode, insisto, nin abaratar o petróleo, nin producir máis cru, nin desbloquear o estreito de Hormuz, que é o que está originando esta situación puntual. Bueno, pues todos os intentos están en evitar que a inflación pues se traslade pues a toda a cadea, a logística, aos custos, aos alimentos, sobre todo, ante todo, as expectativas de inflación, ¿no? Que se soga moito sempre con esta idea futura. Por lo tanto, aí está o dilema, non pode subir, pero co risco de que sexa unha medicina demasiado dura, e ademais co recordo, ¿no? Coa lembranza relativamente recente de 2011, onde, como sabemos, pues, o endurecemento da política monetaria nun mal momento pues, agravou a situación. Pero tamén sabe, o sabemos recentemente tamén, dende despois da pandemia, que actuar sobre a inflación demasiado tarde pues, pode ser non chegar a tempo. Por lo tanto, está atrapado, digamos, entre eses dous erros recentes, non pasarse de freada, como aconteceu en 2011, ou de chegar tarde, como aconteceu coa COVID. É un problema importante, interesante, porque, bueno, pues, o que ten que tratar é de defender a súa credibilidade sen sobreactuar, pero tamén dar ese imaxe, non, de que entende como funciona a economía da Unión Europea e que entende tamén como é a fragilidade deste crecemento. Por lo tanto, tratar de evitar sí que este repunte continuo, esta situación xa que xa dura demasiado do petróleo se converta en inflación permanente, pero sen provocar que esa medicina monetaria pois termine sendo máis danina que a enfermidade enerxética que temos. En última instancia, pois a pregunta sería cal é o erro dos dous que nos pode costar máis.
2: Grazas, María. Saudamos tamén a Antón Vietes. Hola, moi bons días.
4: Que tal, días?
2: Con foco no mundo.
4: Sí, con España, que xogou esta noite, esta madrugada, o seu último partido amigable de preparación de cara a ese Mundial que comeza este xoves, a dous días de que arrinque o Mundial. España venceu por 3-1 de unha maneira clara e contundente ao Perú. Marcaron Oyarzábal e Pedri, ademais dun autogol do cadro peruano, e tamén recortaría diferentes na segunda metade de Vélez para eles, pero bueno, foi bastante superior España, mereceu o triunfo en un partido no que non estaban nin Nico nin Lamine Yamal, que continúan descansando e tentando recuperarse desas lesións para ver se chegan a tempo ao primeiro encontro. Veremos se poden chegar os dous mellores futbolistas xunto con Pedri da selección neste derradeiro amigable. Esta madrugada venceu España claramente por 3-1.
2: Optimistas de cara a este Mundial?
0: Bueno, a cara que deu esta noite España foi un pouco mellor que a que deu en Riazor, non? Pero, bueno, é un Mundial complicado e a ver se empezan con Bopé.
1: Bueno, non deixan de ser partidos de adestramento, non? Outra cousa son os partidos que virán despois. Eu creo que incluso na fase de grupos pois hai partidos como pode ser Cabo Verde, como pode ser Arabia Saudí, onde España non debería ter excesivos problemas en forzar a máquina, non? Eu creo que España está claramente entre os favoritos. Eu creo que unha selección que lle pode gañar a calquera. Tamén é certo que hai aí pois 4 ou 5 seleccións que tamén nos poden gañar a nós, pero creo que por xogo, por xogadores, por peso que tenga a Liga Española e por currículum, pois a selección española vai estar aí entre os elexidos.
2: Entre tanto, o mercado xa activo.
4: Sí, onte, bueno, pois foi un día bastante activo para o Depor, porque confirmou a renovación de Adrián.

0: Timir ata 2029, tamén o Depor Abanca confirmou a renovación de Pablo Anovo ata 2028, pendentes do capítulo de saídas no cadro deportivista, porque semella que non vai a seguir nin José Ángel nin tampouco Charly Patiño. En o Celta, a nova que saltaba onte pola noite era que o favorito para o lateral esquerdo pois é Lucas Rosa, despois de nomes como Javi Galán, que se ofreceu a regresar a Vigo. Semella que a dirección deportiva do cadro do Celta vai a apostar por Lucas Rosa, actualmente no Ajax.
1: Que vos parecen estes primeiros nomes?
2: Bueno, a mí no me parecen malas saídas. Vamos a ver quen chega, pero de momento non creo que ninguén este en contra destas dúas salidas anunciadas antes.
3: Bueno, hai que moverse rápido no mercado, terei que poñerme un pouco a día de quen é este Lucas Rosa, si de entrada non o coñezo, pero confío no scouting do Celta. Ten xente que, bueno, o sea, ten experiencia, digamos, en descubrir talentos, pues ir confeccionando equipo cara ao ano que ven, que hai traballo, porque hai que volver a estar en tres competicións. Eso require pois ter unha plantilla pois equilibrada que poda aguantar.
1: Despedida de Borja Fernández.
0: Na Unión Deportiva Ourense non vai a continuar o técnico ourensán que fixo historia. Subiu o equipo en a terceira federación a primeira federación con dous ascensos consecutivos en pouco máis de dous anos. Bueno, durante toda a tarde, digamos que as primeiras reaccións serán de emoción, lógicamente tamén é de agradecemento, pero a medida que foi pasando a tarde, que se chegou a noite e que saiu a nova de que Borja Fernández será o adestrador de Club Deportivo Lugo para vender a tempada, xa non todos os mensaxes son positivos, por así decirlo, porque trocas a Unión Deportiva Ourense con un ascenso histórico a Primeira Federación por outro proxecto na Primeira Federación, como é o Club Deportivo Lugo.
1: Que van a competir ambos os dous na mesma división. Hai tamén novo adestrador no Ourense Club de Fútbol.
0: Sí, baixamos un chanzo na Segunda Federación oficial, Jorge Cuesta, que vai a ser o adestrador do Ourense Club de Fútbol, do cadro azul de Ourense. Creo que é unha aposta que tiña que facer o equipo que preside Cándido para buscar ese perfil galego que coñece a categoría. Fixe unha gran tempada hai dous anos nesta mesma categoría co Bergantiños, e unha boa aposta para o Ourense Club de Fútbol.
1: O Liceo xa na final, pero buscando competición.
0: Buscando rival, sí, o xa 7 da tarde, quinto partido entre o Barça e o Igualada. Veremos cal vai ser o rival dos de Juan Copa, que comenzarán esa final o Benres no Palacio ás 8:30, tamén segundo partido domingo no Palacio ás 8 da tarde. Veremos con que rival.
1: Estados Unidos, partidazo esta noite
0: no Madison Square Garden, cando todo ia ser unha festa para os Knicks. Apareceu unha mañana, meteu 32 puntos e hai finais abertas ás finais. Venceu San Antonio 115-111, 4 arriba para o equipo de Wembanyama, que forzou cando menos o quinto, 2-1 agora mesmo na eliminatoria, e coa imaxe de Donald Trump, primeiro falando con Dolan, co presidente dos Knicks e do Madison Square Garden, e despois tamén que quedou dormido no partido.
1: Ai final da NBA. Graciñas María, graciñas Roy, graciñas
3: Antón.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saudos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Experta Galicia con ceos moi abertos, apenas algún banco de neu agora pola mañá en zonas do interior e algunhas nubes baixas no litoral norte, pero en xeral a de hoxe será unha xornada solleira en Galicia este martes, inde martes 9 de xuño. Unha foto xa importada do Papa no Congreso, a histórica ovación tras o histórico discurso de León XIV ante o Parlamento Español, que concitou o aplauso á esquerda e dereita de todos, cada quen quedándose coa parte que máis lle interesa e ignorando a que máis lle poida incomodar. De todo o dito por Prevós, que non foi pouco, non esquivou o Papa ningún tema espiñento, dunha defensa pechada da vida, criticando o aborto e a eutanasia, a exixir unha resposta o drama migratorio. Fixo León XIV un chamamento a poñer a dignidade humana no centro da vida política e social. Me pediu cuidar a convivencia social, clamando contra a polarización e a crispación, na que está que foi a súa intervención máis política nunha viaxe que está deixando moitas imaxes icónicas. A última, esta longuísima ovación onte, case 7 minutos no Congreso, tras a intervención de León XIV, que aplaudiron o tempo o goberno e a oposición. Todos menos BNG e Podemos, que se borraron deste acto solemne, no que cada forza trataba de arrimar a asco a súa sardiña. Por exemplo, Junts, que aproveitou para pedir

0: al extranjero es perfectamente compatible con las leyes de los estados, como reivindica el propio León XIV. Y hasta tal punto lo entiende bien también León XIV, que yo creo que se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica.
1: Distingue teoría y práctica a Abascal, cada quien arrimando asco a súa sardiña, tratando de facerse notar uns como a sumar, entregándolle unha carta ao Papa do sindicato de inquilinas sobre a crise da vivenda.
2: Le he dicho, señoría, esta carta es para usted sobre vivienda. Se ha quedado un poco sorprendido, pero bien, le ha reaccionado muy bien.
1: Y otros como Abascal y Podemos borrándose lo acto.
3: Estaría muy bien preguntarse qué estaría diciendo el Partido Socialista si en vez de una presidencia del PSOE aquí en el Congreso de los Diputados tuviéramos una presidencia del PP que hubiera propuesto que el Papa hablara ante el Congreso de los Diputados.
1: Todos por activo o por pasiva querían sair onte na foto, uns ausentándose, outros facéndose presentes. Moi comentado, por exemplo, o xesto de Miriam Nogueras collendo a man ao Papa para pedirlle que fale en catalán na súa viaxe a partir de hoxe a Barcelona.
4: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat un...
1: Pediu-lo Nogueras en perfecto inglés, jo, senador Pujol, en italiano. Un Papa que entende fala o español. Fano logo de que nos últimos días o propio Puigdemont animase a recibir a León XIV con silbidos e esteladas, alentando as protestas nesta segunda etapa da visita ao noso país de Robert Francis Prevost, que hoxe se vai trasladar a Barcelona ali tras pechar aínda esta mañá a xenda en Madrid, un encontras 14º en IFEMA con voluntarios e logo de protagonizar esta pasada noite aínda outro acto multitudinario no Bernabéu.
5: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
1: E de reunirse tamén onte o Papa coas víctimas de abusos da Igrexa e condenar esta praga, dixo.
6: Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
1: Tras Madrid, abre hoxe segunda etapa da súa viaxe, León XIV en Barcelona e, avanzada a semana, ainda se vai desplazar tamén Prevost a Canarias. Nesta histórica viaxe do Papa a España que, dende Galicia, o presidente Rueda agarda que poida ter continuidade o ano que ven cunha visita a nosa comunidade coincidindo co Xacobeo.
7: Os contactos e as xestións, eu agardo que fructifiquen. Sería unha magnífica nova que o Papa estivera en Santiago ano que ven, ano Xacobeo. Non é sinxelo, facendo unha viaxe tan longa como está facendo España, pero, dende logo, eu non renuncio e traballaremos. Da man, por suposto, as autoridades da Iglesia, autoridades eclesiásticas, para que isto sexa posible. Dende logo, por intentarlo, non vai ser, e creo que sería unha magnífica nova.
1: O presidente Rueda, que hoxe visita esta casa. Entrevista esta noite, 9:30, na TVG, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, fará balance no Ecuador da legislatura e responderá a cuestións de actualidade como os proxectos industriais en carteira ou a posición de Galicia na reforma do financiamento autonómico. Rocío Pernas.
8: Sí, pois pasado o Ecuador da legislatura, o presidente da Xunta fará balance do feito e avance do que ten entre mans o goberno. Unha das miradas dos últimos días e das preguntas desta noite diríxese á elección do xigante chinés SAIC para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica de automóviles de Europa. De como vai ese proxecto estratégico de outros, falará esta noite o presidente nesta casa. E para un sector industrial con potencia, necesitanse infraestructuras á altura, ámbito que tamén se vai abordar. Na entrevista Termómetro, o que é un dos obxectivos de legislatura, a vivenda, é un dos retos, outro a sanidade, bloque tamén nesa entrevista, e para prestar servizos públicos como a sanidade, retómase estes días o debate sobre a proposta do modelo de financiamento autonómico. Hai un non rotundo inicial de Galicia á proposta do goberno. Nese escenario escoitaremos a posición do presidente da Xunta e os seguintes pasos a dar. Unha entrevista na que se abordará tamén a situación e futuro do sector primario, como se encara a campaña de incendios deste verán, en a outra cara da moeda, como se encara a preparación do Xacobeo 2027. Todo a partir das 9:30 da noite nesta casa, na Cesaga, na TVG.
1: Escenario moi distinto galego que se vive na política nacional, cun agónico fin de ciclo, final de legislatura que aínda trata de estirar Sánchez pese a estar cercado, cada vez máis cercado por os casos de corrupción. De escándalo en escándalo, un escándalo permanente hoxe con varios en primeiro plano. Caso Leire e as cloacas de Ferraz. Xuiz Pedraz ordena investigar as reunións da Fontaneira

0: socialista na Fiscalía Xeral de García Ortiz e cita ademais a declarar a presidenta do PSOE tras cazar a UCO mensaxes con Leire que evidencian que Cristina Narboa oíra falar, da que fose lateralmente, dos plans da trama. WhatsApps que contradín o que viña asegurando Narbona de que ela non tivo apenas relación con Leire. Se ve que sí que alguna sí que tivo. Cita a Fempedraz como testigo o de xullo. Cita tamén, neste caso xa como imputada, a abogada de Coldo, sinalada ela no sumario por tratar de comprar o silencio da empresaria que dixera que fora a entregar a Ferraz 90.000 euros en feixes de billete agochados en bolsas de plástico. En total, o magistrado cita 22 persoas de aquí a mediados do mes que ven nun caso que non deixa de medrar. Tamén o caso Zapatero a espera de que compareza a próxima semana o expresidente na Audiencia Nacional, o PP e o resto das acusacións piden a imputación das súas fillas como administradoras desta sociedade What the Fab, que o xuiz Calama sinala como vehículo instrumental para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Apúntase a posibles delitos das fillas de Zapatero por branqueo de capitais, falsidade en documento mercantil e participación en organización criminal. Investiga a xustiza o rescate de Plus Ultra e tamén lle mete o dente a Air Europa. Imputado vicepresidente da SEPI, suizo admite a trámite a querela por esa inxección de 475 millóns na aerolínea. Pide o magistrado toda a documentación e cita como investigado o número 2 da SEPI, Bartolomé Lora, ante un posible delito de prevaricación administrativa. Investigación que arranca e outra que pecha. Hoxe queda visto para a sentenza. O xuizo do irmán de Sánchez presentarán esta mañá as súas conclusións os abogados de dous dos acusados. Un deputado provincial, e Luis Carrero, amigo persoal de David Sánchez, que dase a casualidade de que tamén foi contratado na deputación. Todas as defensas perfectamente coordinadas durante toda a vista, cualificando de farsa esta acusación contra eles.
1: Ha sido ciertamente, insisto, que con toda consideración, una pirueta procesal que a esta parte le ha generado la máxima de las indefensiones.
0: En sintonía con a Fiscalía, que tamén pide absolución dos acusados.
2: No ha quedado acreditado los tipos penales por los cuales se acusa.
0: Contra o criterio, en cambio, das acusacións que incluso elevaron durante o xuizo a petición de penas.
3: Si tan limpio es todo, ¿por qué desde la cloaca del Partido Socialista tiene que establecerse un sistema criminal para tratar que este procedimiento no se celebre?
0: Hoxe quedará o xuizo xa visto para a sentenza. Cercado Sánchez por los casos de corrupción, pero decidido era estirar hasta 2027 a legislatura en una permanente pratada para diante o presidente, atrasando hasta día 24, día de San Xoán, a súa comparecencia no Congreso para abordar este aluvión de casos de corrupción. Se empresa fuxindo Sánchez cara adiante, veremos se cara algures un presidente cercado cada vez máis acurralado por os escándalos.
4: Radio Galega, servizos informativos.
5: Bos días. No sorteo de cupón diario celebrado onte, o número premiado foi
6: 88.915. 88915.
5: Serie
6: 45045.
5: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
6: 22 de outubro do 1977.
7: E o número da sorte o
6: 11.
7: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
8: O día en que gañas a liga de baloncesto do teu barrio, que saes como o mellor xogador do partido, que metes a última tripla, e a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante, ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11, convirte un día de 10 nun 11.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
10: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos.

0: Proxectos sociais, consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
1: Galicia por diante. Luis Ojea.
2: 8:16, case 17, co foco tamén no sector eólico, logo de que o Supremo volvese a avalar a tramitación da Xunta. Consultamos con Paula Uria, que é directora xeral de Enerxías Renovables. Hola, moi bons días, moi bons días.
3: Hola, moi bo día.
2: A sentenza do Supremo cree que xa definitivamente abre a porta ao desbloqueo do desenvolvemento eólico da nosa comunidade?
3: Pois sí, esperemos que sí. A recente sentencia do Tribunal Supremo sobre o parque eólico Bustelo pois supón pois un paso decisivo, non, para chegar seguridade xurídica a tramitación eólica en Galicia, porque o Alto Tribunal volveu a avalar e por quinta vez e de xeito claro o modelo de tramitación e de evaluación ambiental da Xunta. É dicir, volveu rexeitar por quinta vez os argumentos de aqueles que provocaron unha paralización de numerosos proxectos eólicos. Entón, sí que esperamos que pois, o futuro enerxético se desbloquee de xeito inmediato.
2: Estamos falando do quinto aval por parte do Supremo, ou tamén aval do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, os procesos de tramitación da Xunta. Cree que tras o traslado de Luis Villares, outros cambios na sección da Sala do Contencioso Administrativo que leva este tipo de cousas no Superior de Xustiza, poden ir adiante todos eses dúcias de procedimentos que están agora mesmo paralizados?
3: Bueno, creo que o máis contundente é esta quinta sentencia, ¿no?, do Tribunal Supremo. É dicir, xa é a quinta consecutiva, levamos anos con sentencias favorables do Tribunal Supremo, ademais da sentenza favorable tamén do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. É dicir, levamos un 6-0, por así decirlo, non? Co cal, eso é o que refrenda realmente o traballo da Xunta de Galicia, o criterio ambiental, o traballo dos técnicos, que é moi riguroso, e a avaliación por parte do Alto Tribunal da tramitación ambiental da Xunta de Galicia. Eses criterios contundentes, ese paradigma xurídico que tiñamos atado agora, é o que o Tribunal Supremo vén de despexar por quinta vez, como digo. Por lo tanto, isto é o que entendemos que desbloqueará xa de xeito pois inmediato o bloqueo eólico que tiñamos, porque non tiñamos un bloqueo solamente na execución, tiñamos un doble bloqueo. Por unha parte, os proxectos non se podían construir porque estaban recurridos, pero por outra parte tamén os propios pleitos estaban paralizados, non se dictaban sentencias. Co cal, entendemos que agora cos criterios do Tribunal Supremo pois poderánse desbloquear xa estas medidas cautelares e poderán entrar no fondo do asunto e empezar a dictarse xa as sentencias con esta jurisprudencia que marca o Tribunal Supremo.
2: Creo que, non sei se son as cifras que vostede manexa, que hai 250 contenciosos sobre proxectos eólicos en Galicia, 90 paralizados cautelarmente.
3: Efectivamente, hai 93 recursos judiciais, o cal son 2.500 megavatios paralizados agora mesmo, de máis de 200, preto de 250 pleitos neses 93 parques eólicos. 2.500 megavatios, que para que se fagan unha idea, agora mesmo hai en funcionamento 4.000 megavatios. Pero Galicia todavía, ainda que parezca que non, necesita seguir avanzando na transformación enerxética a cara a unha enerxía verde, porque seguimos importando moita enerxía primaria, é dicir, seguimos importando moito combustible fósil, ainda que a producción enerxética no caso da enerxía eléctrica é moi alta en termos de enerxías renovables, temos que seguir avanzando, porque nós mesmos na Lei do Clima puxemos uns obxectivos moi claros, que é acabar a neutralidade climática no ano 2040. Isto quere dicir que temos que reducir as emisións de gases de efecto invernadeiro, e non solamente polo medio ambiente, que é unha das patas fundamentais nos obxectivos, senón tamén por todo este contexto xeopolítico no que estamos a vivir, e ademais precisamos esa autonomía enerxética. Galicia ten vento, Galicia ten agua, e temos responsablemente que aproveitar estes recursos. Neste sentido, como decía, pois son 93 proxectos que están afectados de xeito judicial, 84 dos cales están suspendidos cautelarmente, e dicir, entendemos que con esta sentencia do Parque de Bustelo sexan os primeiros que se desbloqueen, e que a partir de aí se dicte sentencia, e se dicte sentencia pois cos argumentos que o Tribunal Supremo terminou de avalar agora por quinta vez.
2: Paula Uria, directora xeral de Enerxías Renovables, un placer poder saudar da Caciña, e unha aperta forte.

0: Bo día, moitas gracias a vos.
1: 21, case 22, buscando claves informativas do día. Saudamos tamén a Ricardo Fernández Colmenero. Hola, moi bons días.
2: Moi bons días, Luis. A presencia do Papa no Congreso dos Deputados converteu a visita nun mercadillo. Junts aproveitou para recordarlle a León 14 que o catalán tamén existe. Sumar entregou cartas sobre a vivenda como a que introduce unha emenda de última hora e cada quen tentou colar a súa reivindicación no acto solemne. Nun espazo pensado para falar de ben común, cada actor político aproveitou para falar do seu propio común, o seu electorado, a súa axenda, o seu relato. O Papa fala de concordia e de superar a polarización mentre esa política real funciona, unha vez máis, como unha suma de mensaxes paralelas que apenas se escoitan entre sí. A presenza do Papa no Congreso non foi tan rechamante como a naturalidade coa que o Congreso introduciu o seu propio debate. Os actos que nacen para falar de todo, en política sempre acaban servindo para que cada un fale de sí mesmo. Mañá máis.
1: 8:23, vai amencendo en Galicia. Este martes 9 de xuño imos ver como vai facendo nas principais capitais do país. Imos ata Coruña. Cris Lombaura, bons días.
3: Moi bons días. Se hai unha hora falábamos de nubes e claros e de que víamos o sol, agora mesmo gañan as nubes por goleada. De feito, xa non vemos o sol e o único que sucedeu é que subiu un chisco a temperatura. Estamos xa nos 12 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico complicado na entrada á cidade, principalmente por acceso Alfonso Molina, moi denso para acceder aos polígonos da Grela e Pocomaco e con pequenas retencións para chegarse á Praza de Ourense.
1: E en Lugo, en Malón, son bons días.
4: Bons días, pois está cambiante a mañá porque se hai unha hora falábamos do ceo totalmente coberto aquí en Lugo, agora foronse abrindo grandes claros e temos tamén presenza do sol e 12 graus de temperatura. Hai ademais tráfico lento nos arredores da estación do tren, na incorporación dende Adolfo Suárez de San Eufrasio a Miguel de Cervantes e da rede viaria en Porto Marín. Un conductor resultou ferido leve despois de quedar durmido e saírse da vía na Nacional 540 en San Mamé de Dorrio.
1: Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bons días.
5: Que tal? Bons días. Non parece hoxe 40 de maio, ni moito menos aquí en Ourense, porque temos os ceos totalmente cubertos, incluso caíron unhas pingas de madrugada. Iso sí, as temperaturas mornas, non hai ninguna por debaixo dos 5 graus, e aquí na cidade temos 14. Chegaremos os 26 ao longo do día. En canto ao tráfico intenso de entrada a Ourense, especialmente no acceso centro da autovía da Ría Herbaixas e no resto da cidade, sen grandes problemas neste momento.
1: Vigo, Xosé Manuel Pérez. Hola, buenos días.
6: Bos días, pois aquí nas Rías Baixas temos o ceo azul, pero a temperatura é aínda fresca, 13 graus en Vigo, 12 en Pontevedra. Arestora xa hai retencións na VG20, a circunvalación de Vigo, a causa das obras que inhabilitan varios carrís de circulación. E tráfico lento tamén na rotonda que enlaza o túnel de Beiramar coa AP9.
1: Compostela, Valeria Salazar, bos días.
7: Bos días. Santiago segue anubado coa predición de que se disipen as nubes ao longo da mañá. Temperatura algo baixa a prepoca do ano, pero os termómetros xa superan os 10 graus, no que respecta a circulación fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: En Nos Deportes, Antón Vitis, hola, bons días.
8: Que tal, bons días?
1: As portas do Mundial.
8: Sí, porque comeza o xoves, esta madrugada foi o último amigable da selección española que venceu diante do Perú por 1-3 en México. Marcaron Oyarzábal, Pedri e Galés en propia portería. Recortaría diferenzas Vélez, pero xa na segunda parte venceu cómodamente o equipo de Luis de la Fuente en Lamín e sen Nico Williams preparando ese debut do vindeiro día 15 a 6 da tarde diante de Cabo Verde.
1: Entre tanto, en Galicia, mercado de fichaxes xa empezando a activarse.
8: Sí, co Depor e co Celta como protagonista. No Depor oficial a renovación dun dos mellores futbolistas da segunda volta de Adrián Altimira e tamén coas baixas que se queren dar tanto de José Ángel como de Charly Patiño no Celta, o favorito para o lateral zurdo que é Lucas Rosa do Ajax.
1: Borja Fernández de Ourense a Lugo.
8: Que deixa a Unión Deportiva Ourense para ser novo estrelador de Club Deportivo Lugo, a decisión que non sentou ben nas redes sociais do ourensanismo. Un Borja Fernández que fixo historia na súa terra, na Unión Deportiva Ourense ascendeu dende a terceira federación á primeira federación en 2 anos.
1: Outro equipo de Ourense ten novo adestrador.
8: Jorge Cuesta, novo técnico do Ourense Club de Fútbol.
1: E tamén temos final da Hockey League pendentes de rival.
8: Pendentes do rival do Liceo para o primeiro partido que será o venres, hoxe o quinto da outra serie do Barça Igualada, 6 da tarde no Palau Blaugrana.
1: A ver se se pon tan emocionante como a final da NBA.
8: Sí, porque xa está 2-1 para Nova York despois da triunfo hoxe no Madison de Spurs, de San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama con 32 puntos, gañaron por 4.

0: 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo es que...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
4: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
5: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón, como a segunda unidade ao 70% nos activia indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
6: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
7: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. En Galicia, Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
8: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

E media, 8:30, imos saindo os quioscos como cada día destas horas para botar unha ollada a prensa do país, hoxe co protagonismo de León 14 en todas as portadas, a toda plana a súa foto, incluso en varias desas primeiras hoxe dos xornais, entre outras portadas a de La Razón, portada completa para a ovación histórica para León 14 nas Cortes, titula este xornal, sinalando que Papa realizou unha fervente defensa da vida fronte ao aborto e a eutanasia, reivindicou os dereitos dos migrantes. Nisto fíxase tamén ABC, o Papa álzase ante o Congreso en defensa da vida, titula o diario de Vocento, sinalando que León 14 lanzou unha mensaxe contra o aborto e a eutanasia no Congreso, aseverando toda vida humana debe ser recoñecida e custodiada dende a súa concepción ata o seu ocaso natural. El Mundo pon en cambio o foco en que o Papa pide aos políticos límites morais ao poder, instaos a defender o ben común fronte a axendas particulares e clama contra a polarización e o frentismo. Un discurso de reconciliación nunha España dividida, titula artículo 14. El Español resalta que os mesmos que aplaudiron o Papa pretenden legislar en breve contra a súa doutrina en inmigración, aborto e eutanasia. Outros medios poñen o foco nas víctimas na reunión que tivo o Papa coas víctimas de abusos na Igrexa. O Papa urxe aos obispos a actuar ante a plaga da pederastia, titula El País na súa primeira, engadindo que as víctimas de abuso reclaman unha resposta máis eficaz da Igrexa. El diario sobre isto titula O Papa ningunea as asociacións de víctimas pese a considerar unha praga a pederastia na Iglesia. En editoriais tamén se analiza hoxe esta visita do Papa a España. No editorial de El País dan unha de cal e outra de área. Salientan, León 14 acerta o advertir nas Cortes contra a polarización política, pero a súa crítica ao aborto pertence a outro escenario, di o diario El País. En cambio, o editorial de La Razón incide en que a defensa da vida está na raíz

la propia Igrexa. E ABC remarca a contradicción dos aplausos. Di ABC, houbo algo profundamente revelador nesa longa ovación que recibiu León XIV no Congreso, non porque o aplauso fose inmerecido, senón porque boa parte de quenes se puxeron en pé para celebralo levan anos promovendo, xustificando ou tolerando políticas frontalmente incompatibles coa mensaxe de León XIV. El Mundo saúda a invocación moral, o poder político que fixo o Papa. Aproveitou o escenario máis simbólico da soberanía nacional e El Mundo para dirixirse directamente á conciencia moral da política española, e o fixo sen asumir ningunha lógica partidista nin tratar de impoñer unha confesionalidade de Estado, senón reivindicando unha comprensión humanista das institucións e da democracia liberal fundada na dignidade da persoa. Salienta el debate que está visita do Papa non deixa en segundo plano, aínda así, a crónica da corrupción que temos. Sánchez fracasa na súa pretensión de usar o Papa como anestesia xeral fronte á corrupción. El debate logo de que seguise aínda onte a avalancha de titulares sobre os distintos casos que cercan o goberno. Cita en concreto Ana Martín na súa crónica en El Debate. Pedra citou este luns a presidenta do PSOE como testigo e solicitou a Fiscalía Xeral información sobre as reunións coa trama. Neste caso Cloacas, apunta ollo El Confidencial, a imputación de Pedro Sánchez pende do contido do móvil requisado o seu amigo Juanma Serrano. A UCO incautoulle un móvil e un ordenador o home de confianza do presidente, e está analizando o seu contido para establecer se Serrano informaba a Sánchez dos plans da trama de Leire Díaz. Voz Populi repasa os indicios que consolidan a teoría de que P.S. puidese ser Pedro Sánchez na axenda de Leire, nas citas que fai Leire nas súas axendas manuscritas. Entre eses indicios apunta Voz Populi cando as cloacas plantexaron como posible estrategia seleccionar un abogado o irmán de PS. Ese xuizo do irmán de Pedro Sánchez hoxe quedará visto para sentenza. O Acusación Popular Justicia Europa sacaba, aportaba nas súas conclusións finales onte os documentos relativos aos correos de David Sánchez. A UCO desvela correos de David Sánchez, o seu irmán Pedro e a Begoña sobre distintas xestións, titula o diario ABC sobre este xuizo. En El País, fíxanse na posición da Fiscalía. A Fiscalía mantén a súa posición de absolución para David Sánchez. La Razón, nas acusacións, as acusacións contra David Sánchez plantanlle cara ás cloacas do PSOE, titula este xornal. Outros casos máis que hai sobre a mesa, por exemplo, a imputación do número 2 da SEPI, Rescate Air Europa, di El Español, a imputación de Bartolomé Lora e a citación de De la Rocha, este director de Asuntos Económicos do Goberno, poñen o foco, di El Español, no rescate de Air Europa sobre Sánchez e Begoña. O xuiz exixe a entrega de toda a documentación que poda revelarse o rescate de 475 millóns foi acorde á legalidade. Caso Zapatero, Zapatero asediado pola xustiza onde máis lle doe as xoias árabes que lle regalaron a súa muller e o deñeiro das súas fillas, é o titular del Español que salienta que o PP e outras acusacións populares deste caso plus ultra quere que o xuiz lle pida a Moncloa as visitas de Zapatero e que a policía poña sobre a mesa todas as viaxes e as das fillas ao estranxeiro nestes últimos anos. Sobre este caso plus ultra, El Independiente sinala a Audiencia Nacional mantén en plus ultra unha peza aínda secreta sobre tráfico de ouro e outra sobre contas no estranxeiro. Neste escenario xudicial que temos sobre a mesa, salienta o diario El Mundo, Raúl Piña en El Mundo, Sánchez aguantará incluso aínda que o imputen. A oposición asume que non haberá eleccións este ano pese a todos estes casos de corrupción. Casos que lle están empezando a facer cada vez máis factura ao Partido Socialista. E hoxe unha enquisa significativa, o panel de Sigma 2 en Cataluña, que publica o diario El Mundo, no que Illa perdería a presidencia. O socialista despeñaríase 9 escanos, castigado pola corrupción socialista, e non podería sumar maioría coas esquerdas. A outra cara da moeda, a Alianza, que se dispara 10 puntos, segundo a esta sondaxe. Este es o despeñamento de PSC e a alza de Alianza, somos dos grandes titulares dunha enquisa que deixa un taboleiro prácticamente ingobernable. O PSC tería entre 33 e 35 escanos, Junts entre 20 e 24, Alianza entre 19 e 22, Esquerra 19 e 21, PP 13 e 15 por 10.

0: presidente lixeiramente de Vox, que tamén aspira a eses 13-15 escanos, Comuns 5-6, CUP 3-5 parlamentarios. Isto na prensa nacional, na prensa galega, voltas coa polémica en torno á selectividade. Varios apuntes hoxe, en La Voz lemos que o exame de tecnoloxía tamén incumpriu as normas da PAU, e en Faro dúas cousas. Primeiro, que a Ciuga dará a metade dos puntos o que deixou en branco a pregunta mal plantexada de historia na PAU, e dous, que o criterio de debuxo técnico é aínda unha incógnita. E en El Progreso contannos que foi localizado nun cárcere alemán o agresor sexual dunha nena de 10 anos en Lugo, un caso que remite ao ano 2019. Moito na prensa hoxe, moito que trasladamos agora tamén á mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Mónica Nogueira, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Manuel Suárez, moi bos días.
2: Que tal, Luis, moi bo días.
0: Manuel Varela, bos días.
3: Bo día.
0: E Pablo Acción, bos días.
2: Que tal, bo día.
0: Pero, destas horas, como a todas as mañás, a primeira lectura, a de Vito Rubido, la que tal, bos días.
4: Bos días, Luis, e bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Ontes poidemos escoitar a León XIV, o Papa León XIV, no Congreso dos Diputados, nun feito que podemos calificar de histórico, xa que nunca na historia do Congreso dos Diputados e do parlamentarismo español un Papa se houbera dirixido ás dúas cámaras, o Congreso e o Senado. A verdad é que foi un acto dunha enorme trascendencia que discurriu por unhos cauces absolutamente normales e civilizados. Foi unha pena que os poucos que faltaron foi os representantes de Podemos e o representante do BNG, pero ao marxe deso, onte o Papa dirixiuse no sexto discurso público que fixo, enda que co da tarde no Bernabéu foron sete discursos públicos dende que chegou o sábado pasado a Madrid, a España. Hoxe vai a continuar en Barcelona e xa saben que rematarán o viaxe nas Canarias. Pero o discurso de onte foi un discurso dunha enorme profundidade, no que non só se dirixía a España, sino tamén, en algúns aspectos, á propia Europa. Entre outras cousas, fixo unha defensa da vida, que, según él, é a meta de toda a civilización, e fixo, ca súa serena fortaleza, fixo unha defensa e un ataque precisamente ao aborto. Non esquezan vostedes que este é o goberno que quere convertir o aborto nun dereito constitucional, o cual, aparte de ser unha anomalía, posto que sería unha reforma da Constitución pola porta de atrás, dende logo é un ataque claro aos valores da Iglesia Católica. Tamén fixo unha defensa da dignidade humana, do dereito a non emigrar, a pesar de defender, lóxicamente, o dereito que todo migrante ten a chegar a calquer territorio e ser acollido, pero non esquezamos unha cousa moi importante. A Iglesia sempre se mantivo neses valores. Sempre dixo non á guerra, si á vida, si a atender os migrantes, si a entender ao prójimo. En definitiva, nada novo hai no discurso de León XIV que non houberan escoitado vostedes en Francisco, en Benedicto XVI ou en Juan Pablo II, por non ir a outros papas de outro tempo. En definitiva, onte León XIV volveu a decirlle a toda España o que a Iglesia Católica ven dicindo dende sempre. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, unha aperta forte, Vieito, e ata mañá. Dicía Vieito que non había nada novo, que non houbera en Francisco, en Vieito, no discurso onte de León XIV. O máis novo, que xa o comentábamos onte, Manuel, foi a ovación, sete minutos de ovación que recibiron de todos, goberno, oposición, a favor e a estribor, a ese discurso, cada quen quedándose, claro, co anaco do discurso que máis agradaba.
2: Sí, eu digo que depende da orella, non? Se os da orella esquerda estaban contentos porque había cousas que lle entraban por ali, e os da orella dereita pois tamén quedaron moi contentos porque outras cousas entraron por ali. Os que estamos no medio e temos a responsabilidade de analizalo, vemos que o Papa repartiu, no mellor sentido da palabra, xa que falamos de comunión e de de religión, de cristianismo, de catolicismo, con moita simpleza, con moita profundidade, todos aqueles temas que forman parte da actualidade, non? Eu creo que efectivamente foi un discurso valente, como decía Vigueito agora, un discurso de moita profundidade. Eu penso que dos mellores discursos facía décadas, non? Que no Congreso dos Deputados non escoitábamos un discurso deste nivel

0: intelectual, pero ao mesmo tempo con esta simpleza, que é algo que chama poderosísimamente a atención, ¿no? Mandando tamén un mensaxe a todo o mundo que para decir cousas importantes e trascendentes non fai falta nin engolarse, nin utilizar palabras estranas, porque é moito máis fácil conectar ca cidadanía. Penso que todos eles temas que lle preocupan a sociedade española e a sociedade europea, e logo, bueno, pois está a lectura que cada partido político fai intentar dando a rimar a súa sardiña do propio discurso do Papa, non? Pero o discurso que dei convén releelo e, dende logo, non hai grandes novedades máis alá das evidencias, non? Son temas que preocupan a cidadanía que o Papa tocou, como se espera do representante de San Pedro na Terra, non?
1: Sí, parece que cada quen escoitou un papa diferente, pero todos valieron para todo o mundo, non? Ese 7 minutos de aplausos, que creo que estuvo maravilloso para darlle o agradecimento que se merece o papa, neste viaxe que está totalmente entregado, non? Pero é curioso que toda esa xente que fai políticas diametralmente opuestas opostas a todo o que propone o Papa que ten que facerse, pois de pé agantando eses aplausos, non, durante todo ese tempo. A mí chamoume moitísimo a atención, como ben dis, Manuel, a simplicidade do mensaxe que quixo trasladar o Papa, para que entendamos todos moi ben. Gostoume moitísimo e creo que é moi potente que lle dixera aos políticos que teñan presente en todo momento que todas as decisións que toman no Congreso dos Diputados e ese poder legislativo atañen en carne e oso as persoas, non? Creo que é unha cosa super sinxela, pero super importante, que chamou a atención sobre elo, non? Todo o que dixo, yo estou totalmente de acordo con Bieito de que non veu a contar nada que non souberamos que tiña que contar, porque o que deu foi unha lección de conciencia católica, ¿no? De lo que de verdade sempre defendeu a Igrexa, pero quizáis dende unha visión e dende un lenguaxe que cambie e que se adapte ás circunstancias actuais, ¿no? E se rehuir ningún charco, non veu a quedar ben con ninguén, reparteu para todos, aunque aínda que cada quen o tomou o mensaxe como lle veu en gana, ¿no?
2: Sí, a visita do Papa, a verdade, que nos dá un pouco a imaxe dos tempos curiosísimos que estamos a vivir, porque eu non teño tan fresca na memoria a visita de Benedicto, pero eu creo que non houbera unha sobreexposición tan ampla como a que tivo o Papa nesta visita. E sorprende, sobre todo, porque parece que o goberno vai da man de todo iso, non? Que parece que vai alentando, ainda sendo un goberno de esquerdas, pois vai alentando toda esa intensísima xenda que estivo a ter o Papa. E despois, é moi curiosa a ovación de 7 minutos onte no Congreso despois de esa mensaxe tan clara que deu o Papa, non? A veces hai que interpretar esa fineza tamén que ten en parte do seu discurso, porque hai intervencións que se poden facer, pero despois foi un discurso moi moi claro, onde, pois, como estades a sinalar, hai líneas vermellas polas que a Igrexa non vai pasar, e é un discurso que tamén podría replicar Francisco, por exemplo, non? En moitas ocasións, pero non deixou de ser un rapapolvos para moitos dos deputados que estiveron 7 minutos aplaudindo. A parte máis á dereita, pois un discurso a favor de recibir a persoas migrantes, algo que, pois, Vox podía sentirse moi moi incómodo, e despois as alusións que fixo moi claras e moi directas ao Papa, o tema da eutanasia e o aborto. E sin embargo, pois, tivemos a ministros e a diputados que aprobaron a lei de eutanasia aplaudindo de pé durante eses 7 minutos, non? De feito, estando no Congreso, pois poderían aproveitar algúns para pedir a palabra por alusións, non? Decir, pois, levantar a man e intentar replicar o Papa, pero ninguén o fixo. Así que despois, diante dos medios de comunicación, como estaba a desapuntar, cada un, pois, fixo, levou o discurso para súa banda, ¿no? E intentar facer xusto o contrario do que dixera o Papa durante o seu discurso, que era evitar as confrontacións e demais, ¿no? Pero eu vexo tamén bastante hipocrisía, ¿no? A lei de prazos que aprobara, por exemplo, os gobernos de Zapatero, despois non foron enmendadas nin derrogadas por Rajoy. A lei de eutanasia, seguramente, se Feijó chega a Moncloa, como todo parece indicar, tampouco parece que a vaya a enmendar de ningún tipo. Así que...
3: Unha cabalatúa, ¿no?
2: Bueno.

0: sí que é certo que non está recollido no...
1: Xa estamos calculando que vai facer.
0: Bueno, dúbido moitísimo que se toque un tema como o de eutanasia, pero veremos polas presións que poida exercer Vox tamén nese hipotético goberno en caso de entrar nel, non? E despois está o tema da linguaxe, bueno, linguaxe, dos xestos que houve onte, non? A ninguén se escapou esa insistencia de Miriam Nogueras en coller a man do Papa. Vale, despois entramos niso. Despois están as ausencias dos deputados de Podemos e tamén do deputado Benega Néstor Rego, que tamén me parece moi difícil de entender, porque ten que haber unha parte enorme no electorado do Benega que sexa fiel ou que sexa crente ou católica e que non comparte que o seu representante no Congreso non este presente. Si estivo presente na visita de Zelensky, por exemplo, aínda que non aplaudiu, non sei como podemos interpretar que desta vez nin sequera acudira. E despois, dous deputados de Vox, sobre todo Hernández Quero, que é unha das figuras emerxentes dentro do partido, que non aplaudiu o Papa, non? Estivo de pé e creo que intentou demostrar claramente que non aplaudía. Verá que ver por que respondeu deste xeito. Non sei, en fin, dan para moitísimas análises todo o que aconteceu onte e aínda nos quedan días por diante de visita do Papa en España.
1: Pablo. Bueno, non é realmente que o Papa contara o que sempre conta un Papa, sino que defendeu a doutrina social da Igrexa, que é o que fan todos os papas, naturalmente, porque iso non pode mudar, non? Bueno, por moito que o goberno queira quedarse coa parte que lle interesa do discurso do Papa, porque non puido instrumentalizar políticamente a visita con aquel convite a Moncloa que o Papa rexeitou, os principais aldabonazos foron para o goberno, naturalmente. A defensa da vida, como sabemos, o tema da eutanasia e agora o goberno que quere introducir na Constitución como un dereito o aborto, a petición da liberdade dos pais a hora de escoller a educación dos seus fillos. Sabemos que o goberno intentou explicarnos a todos que os fillos eran pouco menos que do Estado, algo moi estalinista, por certo, e esa chamada resignación moral, que perfectamente podería ser unha referencia aos numerosísimos casos de corrupción que asedian o goberno, non? Ben, por o demais, o Papa lembrou sen complexos, algo que non se escoitaba dende hai casi décadas no Congreso, as raíces históricas de España dende os reis católicos, e completou a súa mensaxe inicial sobre o tema da inmigración, o tema do pulo, a acollida, digamos, afable ou cariñosa dos que veñen de fora, engadiulle, naturalmente, a crítica ás mafias de tráfico de persoas e, por suposto, tamén o dereito ás persoas a poder quedarse con dignidade no seu país.
2: Habría tamén, Manuel, o melón dos xestos, moi comentados todos os xestos de cada unha das formacións. Dos máis comentados, ese que apuntaba de Miriam Nogueras collendo a man o Papa, preguntábamonos onte mentras o veamos que lle estaría dicindo, estaba lle pedindo en inglés que o Papa falase en catalán na súa visita a partir de hoxe a Barcelona. Ela, en inglés, Puyol, o senador, en italiano, a un Papa que demostrou coñecer e falar ben o castelán.
0: Sí, bueno, poderías entender que falase en inglés porque o Papa é estadounidense de Chicago, ¿no? Pero bueno, evidentemente demostrou que podía falar español sen ningún tipo de problemas, e non me extrañaría que mesmo en catalán se pudesen entender un pouco.
3: Mellor que Nogueras, incluso. Penso que o Papa fala castelán.
0: O mellor que fixo Nogueras foi pedirlle ao Papa que intercedes de alguna forma e que os comicios e que as eleccións se fosen mellor a Junts non as eleccións catalanas, non? Despois desa enquisa que comentábamos ao principio, pois a ver se pode haber algún tipo de intercesión. Creo que, bueno, non sei se o Papa vai facer un esforzo por falar catalán, creo que son cuestións que non hai que elevar o peso, non? En fin, que seguramente que sexa un Papa que como está a mozar coa súa proximidade, pois seguramente teña algún tipo de xesto, pero non me parece o primordial ter que empregar un idioma ou outro, non? Ao final, pois, el terá que enviar a súa mensaxe dentro dos códigos que el poida facer. En fin, parece unha maniobra un pouco absurda, por iso tanto que estamos a comentar. E mesmo había que ver as caras que había ao seu redor, non? Había a representante de Bildu ao seu lado que estaba mirando como a ver se remata xa este momento tan incómodo, non? Pero que o Papa levou bastante, con bastante dignidade, é verdade, que hai que dicir.
1: Bueno, estábamos aquí en directo onte cando víamos ese xesto, pero non podíamos escoitar o son, non? O que parecía un achegamento sorprendente dun representante de Junts ao Papa, ao final

0: convertirse no preámbulo do que vai a ser o do que vai facer o independentismo catalán na visita do Papa na cidade de Condal, que boicoteala. Pues e ademais, en inglés, chamando... para distanciarse máis, cando, como sabemos, fala perfectamente español. Bueno, veu precedido, ademais, dese besamáns a voceira de Bildu, Anxos e Demonios, non?
1: Leva días alentando Puigdemont as protestas contra a chegada do Papa.
2: Bueno, é que eu creo que non van perder a oportunidade de calcar cousa sirve. Eu estaba recordando ahora que escuitaba os compañeros aquela representante que mandamos a Eurovisión a principios dos 80, Remedios Amaya, ¿no? Que cantaba Quién maneja mi barca.
0: ¿Quién maneja mi barca?
2: Claro, ves a foto de onte. Ves a foto de onte e dices, tipo, pues estos son os que manexan a barca, non? E aí está esta pobre muller que se converte xa nun meme, se non era, agarrando a man ao Papa cas dúas mans, que o pobre home dicindo, solteme señora, solteme xa, non? Pues tiene usted que hablar en catalán y, en fin, non? Falando en inglés o outro señor, o senador, que era o que decía que o perseguían en monopatín por Madrid. En fin, esta é a fauna que temos, non? É dicir, hai que tomarlo con un pouco de lixereza, porque eu non saio do asombro de que maneira non perde a oportunidade de facelo o ridículo, e vímolo onte no Salón dos Pasos Perdidos, e vémolo cas declaracións de Puigdemont, que ao mellor engarzan un pouco, para dicir, agarrémonos ao que seña, montemos follón con que seña, que se nos vexa da maneira que seña, porque cas enquisas que temos temolo moi crudo. E moi crudo teñen os cataláns, porque a enquisa deixa datos moi relevantes. Se Cataluña era ingobernable, pois ten pinta de que vai a seguir sendo ingobernable. Claro, estos son os representantes políticos.
0: Perdón, que é un símbolo claro da imposición. É dicir, unha deputada do Congreso Español agarrando a man o Papa e non a solta, exixíndolle que fale en catalán na súa visita en Cataluña. O Papa.
2: Que seguramente o fará, porque ademais o Papa xa ten dado mostras, os Papas, non? Este tamén, xa ten dado mostras de mimetizarse ali ca súa cidade ca que visita, e fará unha parte, estou convencido, unha parte do discurso en catalán, pero non fai falta que Miriam Nogueras lle diga ao Papa o que ten que facer e como ten que facer, porque o Papa le ha mostrado todos estes días que está máis á altura do que se espera del que os políticos do Congreso, do que esperamos deles, ¿no?
3: Vamos a unha vez máis os independentistas cataláns, especialmente Junts, ese afán de protagonismo que ten que ter, porque de outra maneira tampouco mirarían para eles, xa lle están comendo as papas a Alianza Catalana, e ten que dar a nota de alguna maneira, ¿no? E que mellor maneira que dar a nota que do lado do Papa, ¿no? Como todas as miradas postas nel, porque que quererían os catalans máis que ter un papa catalán, que é o que lles falta xa tamén por reivindicar, non?
1: Uns que xa non se facer notar con este tipo de xestos, collendo da man Nogueras o papa, outros que xa non se facer notar coa súa ausencia, o caso de Podemos e do Bloque Nacionalista Galego.
4: Sí, o de Podemos non nos sorprende, porque sempre intentan pues, buscar alguna forma de intentar situarse debaixo dos focos. O de Néstor Rego sí que me costa bastante entendelo, porque pode non estar de acordo coa visita dun líder moral como é o Papa, que non pode esquecer que ao final ele é o representante na terra dunha religión inmensamente, que ten centos de millóns de seguidores, non sei a cifra, pero bueno, vamos, que despois xunto a religión musulmana pois é a que ten máis fiéis no mundo, non? E que non deixa de ser tamén o líder dun estado, o xefe de estado do Vaticano, así que simplemente por respeto institucional o normal sería estar no Congreso. Claro, isto fai pensar tamén que pode acontecer nunha futura visita do Papa a Santiago, por exemplo, se o Papa acaba vindo no Xacobeo, pois deixa a alcaldesa da cidade, a Goretti San Martín do Bénega, tamén unha posición un pouco incómoda, porque se o representante do bloque no Congreso non asistiu a esa intervención do Papa no Congreso, que vai facer ela a hora de recibir o Papa?
3: Xa sabemos de antemán, porque xa non participan tampouco en ningún acto cando o patrón con Santiago non entra na catedral, non pon un pé, non vai a ser que teña un alerta se lle pase algo, non? Quero dicir que creo que o problema xa sabemos como o resolverían rapidamente.
4: Sí, que aparte é algo que outros partidos resolverían rapidamente, como ben dís, non? Pois, o mellor unha persoa pois non é crente.

0: ou non está de acordo con iso, pero asume o que o seu cargo lle pide estar á altura desas circunstancias, non? E o mellor, pois, que pasa? Que igual aquí tamén hai unha obediencia á organización e veremos pois, se dentro do BNG se transmite unha mensaxe, porque todas as decisións se toman de forma nesa executiva nacional, pois se decide que non se interven de ningún tipo neste tipo de actos.
1: Pero un cambio moi radical, porque nos tempos no que estaba, por exemplo, en Carnotero, no Concello, sempre foi, e incluso de mantilla, as procesións e a todas as cousas. Eso é un cambio coxuntura hoxe, porque sí.
2: Sí, efectivamente, voume quedar coa mítica frase de Pedro Sánchez, ¿no? Estar no lado correcto da historia, ¿no? Dende logo é unha falta de respecto institucional e unha falta de educación, porque ademais efectivamente ten esa calidade tamén de xefe do Estado da Cidade Vaticana. O BNG teimou en sumarse a Podemos, en sumarse a unha forza que está correndo o risco de convertirse en irrelevante, ademais, ¿no? É dicir, está no lado incorrecto da historia, está ademais sumándose ao lado dos perdedores, do que a sociedade está rexeitando. Eso sí, non lles custa nada despois, como fixo Sánchez, non felicitar o Ramadán aos musulmáns ou entrar nunha mezquita para acudir a un acto, pero parece que entrar nunha catedral ou mostrar simplemente o seu respecto ao Papa León XIV producelles sarpullido.
3: Comentamos algo antes de isto. Para mí parece un error estratégico de bulto dende o punto de vista político, máis alá de cuestións ideolóxicas e de consellos nacionais e de decisións mancomunadas. Eu penso que é un error político estratégico de bulto, porque moitos votantes do BNG onte quedaron fora da representación do seu deputado no Congreso.
4: E a foto do día, os actos do Papa, hoxe xa camiño de Barcelona, arranca a segunda etapa desta viaxe, iremos a comentando ao longo dos próximos días nos distintos faradoiros da Radio e da Televisión de Galicia. Van ser as 9, agora saudamos os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia, logo completamos o repaso a toda a actualidade da xornada, que aparte da visita do Papa ten outras moitas cousas, seguen os casos de corrupción e agora lles botamos a todos un ollo.
5: Galicia por diante.
6: Hola, que tal? Moi bons días. Son as 9 en punto da mañá. Saben que o primeiro que facemos esta hora é conectar en directo a Radio Galega para coñecer as claves desta xornada que pasan por esa visita do Papa León XIV a Madrid, que deixou ademais un encontro histórico. Luís Ojea, bons días. Estivo no Congreso dos Deputados dando ese discurso.
4: Hola, bons días, Almudena. Foi histórico o discurso, foi histórica, se cadra ainda máis histórica a ovación que recibiu ese discurso do Papa León XIV. Case 7 minutos de ovación a esquerda e dereita de todos, goberno e oposición, aplaudindo, concitou o Papa consenso nese aplauso do Congreso dos Deputados a súa intervención. Cada quen quedouse coa parte que máis lle agradaba do discurso de León XIV, obviou a parte coa que podían ter discrepado desa intervención histórica do Papa no Congreso. E a foto do día, esa ovación do Congreso, 7 minutos a ese discurso do Papa, do que se saiu, do que se borrou o Bloque Nacionalista Galego e Podemos. Ambas as dúas forzas non participaron neses actos solemnes onte no Congreso. Houbo moitos xestos que se están hoxe comentando, cada quen intentando arrimar as coas súa sardiña. Por exemplo, a deputada de Junts Nogueras agarrando a man do Papa para pedirlle en inglés que o Papa fale en catalán na súa intervención a partir de hoxe. Arranca a segunda etapa da viaxe do Papa a Cataluña, a partir de hoxe estará en Barcelona. Pediulle Nogueras e logo o senador Pujol, unha en inglés, outro en italiano, que fale en catalán o Papa, un Papa que xa demostrou nestes días en Madrid que entende e fala perfectamente o español, Almudena.
6: Na crónica político-xudicial, Luis, vai quedar hoxe visto xa para sentenza o caso do irmán de Pedro Sánchez. Outro asunto tamén que colleu por sorpresa aos socialistas, esa cita como testemunha da presidenta do PSOE, Narbona, provindero de antes de xullo, dentro, Luis, do caso Leire Díez.
4: Sí, tenemos varias informaciones en torno a este aluvión de escándalos judiciais que salpican o en torno do presidente do goberno. O caso Cloacas, o que ti apuntabas, a citación de Narbona, a presidenta do Partido Socialista, a declarar nese caso de Leire 10. Narbona viña dicindo dende hai meses que ela apenas tiña relación coa fontaneira de Ferrazo. Caso é que no sumario descubrimos que igual algunha tiña, porque atoparon, cazaron os axentes da UCO mensaxes WhatsApp

0: entre as dúas, entre Leire e Narbona, nas que se evidencia que, a lo menos de forma paralela, escoitara algo, aínda que fose lateralmente, Narbona, dos obxectivos que tiñan Leire e Santos Cerdán. Así que quere o xuiz preguntarlle canto sabía, cando foi que soubo de todas esas operacións que levaba a Fontaneira do Peso. Ese xuiz cita a varias persoas, máis dunha vintena, daqui a mediados de xullo, algunhas como testigos, caso de Narbona, outras como investigadas, imputadas, caso da abogada de Coldo, neste caso por tratar de mercar o silencio dunha empresaria, que era a empresaria Carmen Pano, que dixera que fora a levar feixes de billetes en efectivos nunha bolsa de plástico a Ferraz. No caso este das cloacas, tamén ordena o xuiz investigar cantas veces foi ese foi e de que falou Leire Díez na Fiscalía Xeral do Estado, que outra das tramas derivadas moi importantes deste caso das cloacas. E no caso do xuizo do irmán apuntado ao tío, xe quedará xa definitivamente visto para a sentenza. Quedan por intervir dúas defensas, os abogados de dous dos acusados, dos 11 acusados, un deputado provincial e o amigo persoal de David Sánchez, que tamén fora contratado como David Sánchez nesa deputación. As defensas todas están insistindo en que todo é unha farsa, que non hai caso, por certo, co aval da Fiscalía, que tamén pide a absolución do irmán de Pedro Sánchez en contra do criterio das acusacións que presentaron as súas peticións de penas, elevando incluso algunhas delas durante o xuízo a petición que fixera inicialmente. Hoxe queda visto para a sentenza e a espera de que o tribunal decida a súa, o seu veredicto e logo a súa sentenza a eventual pena que lle impoña os acusados Almudena. E agora falamos de todo isto, desta densa axenda xudicial que temos sobre a mesa, caso do irmán, caso Zapatero, que hai tamén novidades, pide o Partido Popular como líder das acusacións populares a imputación das fillas do expresidente do goberno. Caso Air Europa, ábrese un caso na xustiza para investigar ese rescate, coa imputación do número 2 da Cepillo, caso Cloacas, que apunta directamente, Manuel, a Cristina Narbona, a presidenta do Partido Socialista. Dixera que non sabía nada e no sumario vemos que o mellor algo sabía.
1: Sí, aparte, o cargo de presidenta dentro do Partido Socialista, que digamos que é un cargo meramente simbólico, non? Pois ata esa mancha de aceite que é a corrupción que está a salpicar todo no entorno socialista e goberno, pois ata chega ata Cristina Narbona, non? Que parecía unha persoa que estaba xa pois máis de saída na política que outra cousa. Sen dúbida é un golpe, un novo golpe moi duro para o PSOE, porque é iso, pues, que teña que acudir como testemunha a presidenta do partido. E despois o caso desa libreta de Leire, na que está absolutamente todo o mundo, que parece que quen está fora desa libreta pues, que non estivo moi atento ao que pasaba na política nos últimos anos. E a mí o que me parece moi chamativo é o nivel de acceso que tiña Leire ata as máis altas instancias de calquera institución, porque vemos reunirse, pois, presuntamente, claro, co fiscal xeral, coa presidenta do Partido Socialista, con Juanma Serrano, non? Esta persoa de enorme confianza de Pedro Sánchez, que fora seu xefe de gabinete, que fora director de Correos, cuxa implicación neste caso podría incluso, como se recollea el confidencial, chegar a unha posible imputación do presidente do goberno en caso de que se demostran as conexións que existesen con Leire. E non sei se haberá imputación ou non, pero esta chamada a Narbona a declarar como testemunha é posible que se extenda tamén ao propio presidente, non? Porque é necesario que se den as explicacións pertinentes sobre o papel que xogaba esta muller. É moi difícil aínda seguir crendo a versión inicial que nos deu ela, que era unha mera xornalista que estaba a escribir un libro. En serio, esa editorial que teña os dereitos do libro vaise forrar, pero evidentemente best-seller mínimo, claro, sí, pero algo máis había, non? Estamos vendo aquí un claro caso de cloacas que está a ensuciar o nome dos fontaneiros dos partidos, porque iso tradicionalmente son outra cousa, non? Son as persoas encargadas de que as cousas funcionen, pero sempre dentro dos cauces legais. Aquí estamos vendo que incluso pode haber presións a fiscais, a xuíces, a xentes das forzas do orde, a xornalistas, en fin. É un caso que pinta moi feo e que ademais venga pois a ser xusto que o PSOE viña denunciando, non? Estamos vendo como se está a xulgar aínda o que queda do caso da Kitchen, e o mellor non son as mesmas artimañas, pero sí que hai o mesmo fondo, que pois empregar as institucións para fins persoais ou partidistas.

0: Bueno, estamos vendo como xuíces, algúns fiscais, sobre todo os anticorrupción, os axentes das forzas da orden, UCO e UDEF, nomeadamente, están a piques de dar ese paso, ese escalón máis, que todos sabemos que está a piques de producirse e que implicaría o presidente do goberno, que é o gran salto cuantitativo e cualitativo nos casos, numerosísimos casos de corrupción que ten abertos. En calquera deles podería producirse esa conexión do presidente do goberno e sería nese momento, dende meu punto de vista, entón, cando o goberno pois xa non podería continuar, aínda que este presidente está disposto a gobernar, aínda que sexa dende Soto del Real. Todo é posible. A chamada a Cristina Narbona como testemunha neste caso Cloacas, segundo moitos, é o paso previo para que sexa imputado o Partido Socialista Obreiro Español como persona xurídica, non pode ser como persona física. E logo está o tema clave que antes apuntaba Luis coa información do móvil de Juanma Serrano, o estreito colaborador de Sánchez, non? Aí poderían atopar os axentes datos de moito relevo e que poderían moverse na dirección de dar ese paso no escalón do que falo.
1: Bueno, temos unha Galicia moi mariñeira, pois outra vía máis de agua no barco, e a auga que vai subindo, e veremos ata onde chega, porque cada vez está máis cerca da porta do despacho do presidente do goberno, non? Isto é a sensación que traslada, máis si cabe, si Aldama nas últimas horas dixo que Pedro Sánchez acabará imputado como acabou Zapatero, pois Zapatero acabou imputado. Cuidado con Aldama, que se equivoca pouco cando fala, non? Cristina Narbona, bueno, pois a presidenta do PSOE. Eu sempre teño a sensación de que Cristina Narbona é esa muller que está saindo da política, pero non acaba de sair nunca, non? E despois, claro, leva anos saindo da política. E cando aparece unha cousa deste tipo e se capturan unha serie de mensaxes entre ela e esta señora Leire, que era unha señora que andaba nas andanzas, pois claro, dices, oiga, aquí había alguén moi importante dentro do partido que sabía que algo estaba cocendo, ¿no? E logo outro nome, que é o de Antonio Hernando, ¿no? Antonio Hernando, unha persona vamos, incuestionable do núcleo duro da fontanería próxima tamén a Pedro Sánchez, que todo indica tamén sabía algo do que estaba pasando en Ferraz. Eu, claro, cando empezas a escoitar este tipo de conclusións, no caso do xuízo de David Sánchez, as defensas dicindo que aquí non hai nada, que se intenta montar unha trama, unha coartada para facer culpable a un inocente e destrozar vidas, e esa argumentación coincide coa de Santos Cerdán, que acaba de decir tamén que aquí non hai nada e que xo que se está tratando de destrozar vidas, pois preocúpame, porque parece que todo vai cara ao mismo sitio. Sánchez ten un problema e a visita do Papa pasará o venres, o sábado, e os casos de corrupción do PSOE cada vez terán unha maior dimensión, e parece tamén que a actividade xudicial non vai baixar no verán, alo menos no mes de xullo, porque hai unha ristra de comparecencias xa que nos van a ter ocupados falando disto.
2: A semana que ven temos a de Rodríguez Zapatero, que non é menor. Temos a de Begoña Gómez, tamén pendentes. Calquera día pode caer a sentenza de Ábaros, que dice que pode caer non tardando moito. Está o xuizo este do irmán do presidente, que tamén pode ter un veredicto xa cedo. No, vai ser un final de curso político intenso. Sí, sí.
3: O escenario judicial pon os pelos de punta. La verdade que unha pasada como está acercando, ¿no?, a todo al propio PSOE, que decíamos que está casi que a piques de ser imputado como persona física, porque xa é un montón de indicios de todo tipo o que leva a sospeitar que aí algo pasaba e que dentro sí o sabían, ¿no?, o que estaba a acontecer. Esta chamada de testemunha de Narbona, quizáis como xa gota que colmou o vaso, ¿no?, para que a formación política que lidera el presidente Sánchez, pues vai

0: Ya ser realmente ya imputada en el caso Cloacas, ¿no? Pero además esta gran telaraña que envolve a todos os casos, ¿no? Porque cada vez parece que se conectan máis uns entre outros, que os personaxes están nos mesmos en un caso que en outro, ¿no? Pois agora eses fíos da telaraña chegan directamente a Moncloa por moitísimas partes, non hai un buen número xa de asesores de Sánchez que están cando menos chamados a dar as súas declaracións e a poñer a dar explicación sobre as mensaxes que poden aparecer en distintos sumarios, as conversas con Leire, esa Leire Díez que ninguén coñecía, que era militante de base, que ao final cobraba do PSOE, que ao final están todas as alzas, non? Eso é moi chamativo tamén, que sempre de primeiras, non, dicían. De primeiras ninguén conoce a nada, ninguén sabe nada, despois recordan, como Marlaska ahora, que dá as tres versións diferentes sobre as conversas entre Leire Díaz e a directora xeral da Guardia Civil. É moi curioso que nas grandes institucións do Estado, ¿no?, como pode ser eso, Corpos de Seguridade do Estado, a Fiscalería Xeral, pois abriran as portas desa manera a esta periodista de investigación que non acaba de dar o primeiro paso.
1: Sí, Leire era unha descerebrada, pero o que parecía que había aí era máis ben un cerebro, non un cerebro que non sabemos todavía se era Santos Cerdán ou era alguén máis cercano ao presidente ou ao propio presidente, non?
0: Ou esas eran os brazos executores, sí, de unha cabeza que está detrás de todo iso.
1: Eu quería facer referencia á recta final do proceso contra David Sánchez. Bueno, ese caso que non é tan grosso, se compre dentro da xungla de casos de corrupción na que está asumido o goberno, pero que é moralmente execrable, non? Que un irmán do presidente do goberno se lle busque un cargo público de xeito forzado, por certo, pasando por diante de outros que tamén querrían ese cargo, e que despois cobrara 50.000 euros anuais sen aparecer por ali e sen saber se que era onde estaba o seu despacho, ¿no? Onte foi un espectáculo digno de ver dende o punto de vista da xustiza, cunha defensa do irmán do presidente abogando pola tese da inventada, debe ser que de familia, unha fiscalía que segue actuando como abogada defensora de David Sánchez, unha vergoña, a completa distorsión do verdadeiro papel dun ministerio público, que é levar unha acusación en nome do Estado, e aquí ninguén di nada, unha vez máis, e as acusacións particulares elevando a súa petición de pena de 3 a 6 anos, ou seña, duplicándola, empregando argumentos que son difíciles de discutir, non? Que se todo era tan limpo no caso de David Sánchez, por que a cloaca do PSOE, a señora Leire Díaz, estaba tan preocupada en dinamitar este proceso judicial, non?
0: Bueno, non sabe o que sucede. Sí.
2: Hai que lembrar que no caso, ademais, de Extremadura, especialmente grave, porque a Suiz foron yo ao xignasio a ver que podían encontrar ali, investigaron o colexio,
1: sí,
2: chegaron
1: a
2: rapazas,
1: extremos increíbles.
2: Para non ter nada que temer do procedimento judicial.
0: Sete investigacións en Hacenda.
2: Sí, sí.
3: Outra das derivadas de todos estes casos que estamos sumando, este aluvión completo de casos, o caso Cloacas conecta con este caso do irmán de Sánchez, o caso de Begoña Gómez, o caso de Ábalos que está pendente, o caso da Sepia, agora o caso tamén de Europa, é a derivada política, as consecuencias políticas que poida ter. Estamos vendo os resultados que está habendo por parte do Partido Socialista en Andalucía, en Aragón, Extremadura, Castela e León, estas citas electorais que houve ao longo de todos estes meses, e a apunta a unha rexión que é especialmente sensible para o Partido Socialista, que agora mesmo xa tras perder outros graneiros electorais como Extremadura ou Andalucía, o graneiro que lle queda ao Partido Socialista de Cataluña. E hoxe unha enquisa en El Mundo, falábamos antes, apunta a que tamén se pode descalabrar aí, tamén pode haber un descalabro histórico perdendo ata 9 escanos e deixando un tabuleiro político, apuntaba antes Manuel nunha primeira reflexión, verdadeiramente ingobernable o escenario que debuxa esa sondaxe de Sigma 2.
2: Todo o que vai tocando Sánchez é un éxito, si o refuxo que lle quedaba ao PSOE, primeiro era Andalucía, Extremadura, os resultados de Extremadura, os resultados de Castela e León, ahora os últimos decía

0: de Andalucía, foi de éxito en éxito, e agora o refuxo, que era o que nos venderon nos últimos tempos, o refuxo do sanchismo, a conexión da cabeza pensante deste socialismo co independentismo catalán, porque as aguas volveron aos seus cauces e xa agora os nacionalistas son xente xa de diálogo, antes non, porque era culpa do goberno do Partido Popular, que era unha fábrica de nacionalistas. Este discurso que lleva moi ben, que lle deu resultados posibilistas para poder illa chegar a Generalitat, pois resulta que agora as enquisas están dicindo que tamén, que en Cataluña vai, todo ten pinta de que vai ser outro éxito máis de Pedro Sánchez. Supoño que ten postos todos os ovos no cesto das eleccións xerais, non? Porque non lle importa que o partido vaya por diante de explosión en explosión ata a xerais, que cando él entende que todo vai volver ao seu sitio e lle van votar, pero pinta, dende logo, polo que estamos vendo, non ten.
1: PSC perdería 9 escanos, Junts quedaría en 20-24, apenas por diante de Alianza, que sube 10 puntos. Esquerra quedaría tamén 19-21, moi parecido a Junts e Alianza. PP, Vox 13-15, Comuns 5-6, CUP 3-5, ou a esquerda perdería a maioría en ese Parlamento catalán.
2: Sí, pero bueno, é un escenario, como estabas a comentar, que é ingobernable, non? Eu creo que están abocados a unha repetición electoral, e ver aí nesas segundas eleccións cal é o partido que termina caendo, non? Eu vexo a Junts, por exemplo, non é algo novo, non, pero están extremadamente perdidos, xa como que estamos a comentar ao principio da tertulia, que Puigdemont este alentando un boicot ao Papa, cando Junts é herdeiro de CiU, é dicir, é o partido, digamos, conservador que mellor representa o empresariado, que mellor representa persoas igual cunha ideoloxía que poida ser máis conservador ou máis apegada a valores católicos, pois ese partido está a deixar de lado unha parte importante xa do seu electorado. Na causa independentista, creo que xa cedeu por completo as forzas a Alianza Catalana, non? Que está a leválo de feito que convence máis ao electorado catalán, segundo nos amosa esta enquisa. E despois, por parte do Partido Socialista, Cataluña era, digamos, o seu último asidero, non? O que agarrarse para que pois a derrota nunha xerais ou o resultado nunha xerais non fose tan malo como se podía esperar, eh? Bueno, pois vemos como Salvador Illa, que era a figura que aínda podía rescatar un pouco ou lavar un pouco a cara a imaxe do sanchismo, pois tamén se está vendo arrastrada por todos estes casos de corrupción. E isto se engade a que, digo xa, para extrapolar nunhas eleccións xerais, non? Pero se o PSOE termina tamén perdendo Cataluña ou perdendo moitos apoios en Cataluña, hai que engadir o que lle pode acontecer en Andalucía, que xa deixou de ser hai moito tempo un granero de votos. Madrid tamén lle acontece o mesmo. Despois hai alrededor dunhas 20 provincias en España que teñen entre 3 e 5 deputados, e que se Vox acaba tendo uns porcentaxes de voto por encima do 15 ou 18%, vai lograr entrar. É dicir, que así o PSOE vai, pois, en provincias de, non sei, 4 deputados, pois vai ser un 2-1-1. É dicir, que o PSOE vai empatar con Vox en moitas provincias. E iso, pois, a longo prazo, o resultado vai ser nefasto para os intereses do PSOE, porque PP e Vox van poder articular unha maioría moi sobrada no Congreso se cumpre isto, non? Se cumpre que o PSOE termina tamén perdendo a Cataluña.
3: Esta enquisa de Sigma 2 para o xornal El Mundo parece, revela un panorama efectivamente de ingobernabilidade, onde todo parece o xogo da cadeira. Ningún pode sentarse na mesma cadeira co outro porque perde, non? Perde no xogo. É incompatible absolutamente o resultado que dá, porque Illa non podería gobernar naturalmente en solitario, pero tampouco con Junts, tampouco coa esquerda, tampouco co conxunto dos independentistas. E con quen goberna? Porque naturalmente con Alianza Catalana non vai facer, ni tampouco farían os independentistas. É dicir, que é un panorama absolutamente demoledor, que levaría moi probablemente a unha repetición dos comicios, pero podería darse unha sucesión de procesos case co mesmo resultado, non? É absolutamente sorprendente que Alianza Catalana, un partido independentista e de ultradereita, o ten todo, sube 10 puntos, nada máis e nada menos, mentres que ella perde 9. O PSC, non, esa franquicia

0: franquicia do PSOE en Cataluña. E despois queda absolutamente probado en xeral que P.S. está disposto a deixar arrasar o Partido Socialista Obreiro Español por completo con tal de permanecer el 5 minutiños máis no poder, ¿no? Aparte das derrotas en Castela e León, Andalucía, Aragón e Extremadura, agora tamén parece que apuntan no mismo sentido Cataluña. O caso de Madrid é francamente sorprendente, porque despois de toda a guerra suxa que ven protagonizando o presidente de goberno contra Isabel Díaz Ayuso, resulta que as últimas enquisas din que Ayuso aínda aumentaría máis a súa enorme maioría absoluta. É dicir, sería un fracaso tamén da súa liña política. E polo visto nos últimos días Sánchez tamén está disposto a deixar tirados a todos os seus líderes municipais, os líderes municipais do PSOE, repito, con tal de quedarse 5 minutiños máis no poder, gañando tempo para non se sabe que.
1: Isto por certo, sí, perdona, Mónica, no, pero a raíz do último que decía Pablo, que non sei se está desvendo a Iván Redondo, que fora, bueno, pues man dereita de Sánchez nos inicios e que agora está a presentar o seu libro. Onte, nunha das numerosas charlas que está a dar, facía alusión xusto a iso último, non? Que ao final a responsabilidade dos alcaldes é súa nunhas eleccións municipais, non? Que a xente, os veciños votan o alcalde e non as siglas. E isto é algo que se cumpre en concellos máis pequenos, digamos, pero nas cidades, evidentemente.
0: Explico moi ben, Garfoy, non? O alcalde,
1: sí, bueno, non quería, veciños, cando estaba a decir, tamén pensei nel, pero intentei evitar caer aí, pero nas grandes cidades, evidentemente, a marca arrastra moitísimo, e isto é algo innegable para o Partido Socialista. Que,
2: eu sempre digo que moito cuidado con estes cursos, porque Iván Redondo tamén estaba un paso de explicarnos que o mellor para comer o chocolate é o chorizo, non os churros.
1: Bueno, claro. Eu probei, no, teño que decir que non está tampouco tan mal, así que
0: foi asesor do Partido Popular tamén.
3: Sí, bueno, sí, sí, Redondo, sí, sí, está sempre además empeñado en eso da dualidade que defende, sí, eso, sí. Bueno, está por ver, a ver si ten razón tamén, si esto, como Sánchez non vai deixar a Moncloa, se ve que ata o último minuto que poida estar aí, pues veremos a ver, porque todo o que acontece vemos nestes momentos, nesta actualidade, que un acontecemento pode cambiar e pode xirar todo, cualquera cousa. Está a ganar tempo, bueno, en este fin agónico de legislatura. E respecto a situación en Cataluña, que dibuxa a enquisa esta última que coñecemos, que como todos decís, deixa unha Cataluña ingobernable prácticamente, pues ven tamén a amosar que o fracaso estrepitoso da política del presidente socialista Pedro Sánchez, que veu tamén dicindo que iba a arranxar todos eses problemas que había entre Cataluña e España, sí, e que iba a ser pues unha balsa de aceite, o país iba a ir estupendamente, integrámonos, facemos todo fenomenal, ¿no? Unha fraternidade maravillosa.
0: E vemos, que fíxate, Mónica, a cantidad de cousas que concedeu a Cataluña, bueno, esto, perdoarlle a débeda todo de 15.000 millóns de euros, o financiamento especial para Cataluña, ¿no? Nomeadamente, que é un tema que se caixo máis importante, máis copioso, porque rompe a solidaridade interterritorial que dominou España afortunadamente nas últimas décadas con o noso sistema constitucional autonómico, e todas as demais concesións de competencias, mesmo chegou a prometer, que non se cumpliu, non, a amnistía para Puigdemont, e todo iso para que as enquisas agora lle digan que perdería 9 puntos.
3: Sí, sí. Bueno, o que eu chamolle bueno, quedeime en blanco ahora, como o que vos propón de
0: a prioridade nacional,
3: pois é a prioridade catalana, a que ven facendo dende o primeiro día o presidente Sánchez, o que ben decías, Pablo.
0: Bueno, pero Vox aínda consigue algo de rédito, pero isto é que é un fracaso xa estrepitoso.
3: Claro, claro, quero decir que con toda esa prioridade
2: o empresariado catalán, que debe empezar
0: a reflexionar
2: un pouco de a donde se levaron entre todos eles, a donde levaron a situación política en Cataluña e como van a sair de aí.
4: Última cuestión que vos quero plantear. Raúl Piña en el Mundo di que nin aínda que fose imputado nesa eventualidade de que fose imputado Pedro Sánchez non dimitiría, e o que lle din a fontes de Moncloa, non haberá eleccións este ano, pase o que pase. Credes que pode aguantar Sánchez aínda coa que está caendo, incluso se chegamos a ese

0: escenario no que él ou o Partido Socialista como persoa xurídica fosen imputados?
1: Eu creo que nun escenario de imputación xa sería moi difícil de manter, pero nestes últimos tempos temos visto de todo, así que todo é

0: cais, as forzas da orde, os países estranxeiros, a Unión Europea, quen faga falta. E como dicía eu antes, eu polo que a Sánchez respecta e o seu sorprendente carácter, pois sería capaz de gobernar mesmo desde Soto de Real. Claro, os cidadáns están para decirlle que non, a ver si hai unha resposta dunha vez e a cidadanía reacciona.
1: Eu quedo cunha anécdota destes días que probablemente resposta a túa pregunta, Luis. No medio da visita do Papa, con media familia imputada, co seu partido casi imputado, non tivo ningún problema para coller un helicóptero, un avión, a plantarse nun concerto do Primavera Sound en Barcelona. Quero dicir que, si funciona así a cabeza do presidente do goberno, que eu penso que non está para concertos, vendrá calcar persona diría, o primeiro que me pido o corpo non é ir de concerto. Pois, si a cabeza del funciona así desa maneira, está claro que ata el 27 e máis allá.
0: Por lo menos o señor Zapatero tivo a decencia de non aparecer a... no Congreso.
2: Eu creo que a imputación de Sánchez en todo caso ainda está lonxe, porque o sistema judicial español é moi garantista e creo que iso ten que estar atado e moi atado para poder leválo a cabo. Por tanto, non creo que nesta legislatura poida darse a esa imputación. E dende logo non, inda que fose así e que se imputara por él mesmo, está claro, por todo o que hemos estado agora, non vai a tomar a decisión de marcharse, e menos tampouco pola situación dos socios, que como vemos non pintas e es moi ben para intentar caer canto antes, non?
3: Evolucionando todo este aluvión de casos judiciais, pero xe van ser as 9:30, temos que ir pechando. Manuel Varela, Manuel Suárez, Pablo Acción, Mónica Noguira, graciñas aos catro, moi bos días.
4: Agora,
3: a Radio Galega segue o Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan moi bo día e saúdos cordiais, señores.
5: Radio Galega.
6: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
7: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
8: Me siento hoy...
6: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
11: Radio Galega, onde estás ti? Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
12: Que tal, como están? Moi bons días. Ata 40 de maio, non quite los ollo, e xes de Lugo, ata 40 de xuño. Vayamos por partes, que diría Jaco Destripador, efectivamente, hoxe é 40 de maio, efectivamente. Que me vou perder, Milo Blanco. 40 de maio, hoxe 40 de maio...
13: 9 de xuño, non?
12: Bueno, pero 40 de maio.
13: Sí, pode ser.
12: Porque si maio ten 31 días, xuño levamos 9 días, queda colgado ese día 1 do 31... entón, se sumamos...
13: E o 40 de xuño, cando sería entonces?
12: O 40 de xuño. Pois o 40 de xuño... Mira, non me, de verdade...

0: fagan vostedes os cálculos nas súas casas, que aquí non estamos para amañarlle esa vida a todo o mundo, eh? Collan a calculadora, busquen por aí, miran por aí fora, que fai calor, pois poñan camiseta, que non fai calor, pois poñan rebequitas, e tampouco tan difícil. Iso sí, escoiten sempre a radio e acompáñenos, que sen vostedes sí que efectivamente fai moita friaxe. Grazas por estar aí, estamos a 9 de xuño, isto sí que sí, 9 de xuño, é martes, e así están as cousas nas cidades e áreas metropolitanas. É necesario levar roupa de abrigo, podemos ir de manga curta, por Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
1: Pois temos un día solleiro, luminoso nas Rías Baixas, pero a esta hora non hai que esquecer o saio porque vai fresco. De momento son 14 graus en Vigo e 13 en Pontevedra. Ainda que hoxe parece que chegaremos aos 23 ou 24. Hai pequenas retencións de tráfico arestora na VG20, a circunvalación de Vigo, por mor das obras que inutilizan varios carrís de circulación. E ademais, teñan en conta tamén que no centro de Vigo está cortada a Rúa Progreso entre Doutor Cadaval e Pracer.
0: Hai que levar o saio na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
2: Depende do termostato de cada quen. A xente que ten moita calor sempre, outra que ten moito frío, faga o que faga. Eu vou aportar datos. 14 graus neste momento na Coruña e Ferrol. As nubes xogando no ceo, vanse abrindo claros. De súpeto chegan unha morea de nubes, así que non sabemos moi ben como vai acabar isto. En canto ao tráfico, que si sabemos é que está circulando sin ningún tipo de problemas, pequenas paradas na praza de Ourense, pero dignos dende a policía local, que isto ven sendo pola cadencia dos semáforos. O que si queremos advertir é que as 12 da mañá vai principiar unha manifestación de traballadores do metal en Ferrol. Van sair dos campos de fútbol da Gándara, do polígono da Gándara, e van percorrer a Estrada de Castela e tamén a Avenida de Esteiro. Aí vai haber serios problemas de tráfico, así que eviten circular por esas zonas, se poden facelo.
0: E que contamos en Ourense, Beatriz Pérez?
3: Que tal? Pois aquí os ceos están completamente cubertos, se arestora ainda fai falta unha chaquetiña, os termómetros roldan os 15 graus, chegaremos os 26, en canto tráfico sen complicacións, arestora.
0: En Lugo, ata 40 de xuño, non podedes quitar o saio, Beatriz Sánchez?
4: A lo menos, a lo menos. Veremos como vai de aquí a final de mes, ¿no? Que temos tamén ese ar de lucus que nos vai facer entrar en calor. De momento, Kiko, sí que precisamos a esta hora algunha prenda de abrigo, porque temos entre 12 e 13 graus no centro da cidade e a temperatura irá subindo ao longo da mañá, ata cadar unha máxima de alrededor de 21. E tamén aquí o ceo está cambiante, repartido entre nubes e claros, por momentos máis despexado, por momentos máis cuberto, o tráfico é fluido un poquinho máis lento por Miguel de Cervantes.
0: En Santiago, Emilio Blanco.
5: Pois en Santiago este martes empeza con sol, con ceos case despexados por completo e os termómetros marcan a esta hora 12 graus nunha xornada na que se espera unha máxima de 20. No que atinxe a calidade do aire, Meteo Galicia apunta que se mantén nun grau favorable en xeral e no tráfico a esta hora circulase con fluidez en toda a cidade de Santiago. Polo tanto, empeza este 40 de maio tranquilo en Santiago.
0: Moi ben. Vale, pois imos confirmar en Meteo Galicia a ver como van ir as cousas a partir de agora.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Andamos, Joel Cid, moi bons días. Quitar ou non quitar o saio? Que facemos de momento, Joel?
7: Pois parece que hoxe non, pero xa a partir do mércores ovés e que xa podemos quitar o saio. Hoxe non temos unha xornada con esa circulación do norte. Pouco a pouco vamos recuperando xa esa influencia ciclónica. Comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en zonas do interior. Os ceos máis abertos están na zona das Rías Baixas. Na metade norte de Galicia temos esas nubes de estancamento. E co transcurso do día van ir rompendo esas nubes. Quedaremos nunha tarde en sal de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto, onde seguiremos con algunha nube na zona da Mariña. E as temperaturas hoxe aún sufrirán un lixo descenso, onde teremos unha tarde en xeral fresca, especialmente en zonas da metade norte, onde os valores estarán en torno aos 18, 22 graus, máximas un poquinho máis altas na metade sur, en torno aos 25.
0: Moi ben, pois seguiremos moi pendentes, de se temos algún cambio de tempo, parece que a cousa vai a mellor, así que aproveiten tamén esta xornada. Joel Cid, seguimos en contacto, Meteo Galicia.
7: Un saúdo, moi bo día.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.

0: Madrid.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Na carnicería, costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. En a freitería, tomate, quilo, 1,89 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Galicia por diante, na Radio Galega.
7: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveitea.
9: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
12: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
13: Costeletas de agulla de porco, 3,99 € o quilo. E pavía, carne branca ou amarela, 2,25 € o quilo.
12: Familia e máis aforro.
13: E máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Galicia por diante con Kiko Novoa. Na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: pero podería producirse esta reunión ou algún outro acto sorpresa, xa que coincide que hai unhas horas nas que o Papa ten a axenda baleira. Si hai un acto programado a 8, unha vixilia coa mocidade, neste caso no Estadio Olímpico Lluís Companys, un evento que comezará con música, charlas e outras actuacións e culminará cunha oración do Papa. E así finalizará o primeiro día de León 14 en Barcelona. Quedará logo unha xornada máis con citas moi relevantes e protagonismo da Sagrada Familia. Pero iso xa contaremos mañá.
1: Seguimos resumindo os poucos como son os movimentos do Papa. Regresaremos con Cristina García de seguida tamén para coñecer como é esa chegada e como se prepara Barcelona para a segunda etapa de visita en España. Pero para todo isto, claro, o virus ten fame, quere...
2: O virus ten fame, pero eu sí. Quer dizer, que é algo que me...
1: É algo
2: que sempre me pasou na vida. Fui moi propenso a catarreiras, estas cousas, pero hai xente que di, eu se non teño sabor ou se non ulo a comida, non teño fame. Eu sí. Ainda que non me...
1: A fame non xa quita.
2: Non, a fame non me quita.
1: É que como a tenia, non? Que igual ti... Sí, pero o virus necesita... É un virus unha cousa pequena. Nada,
2: que,
1: non? Pero,
2: eu sí,
1: pero
2: ten fame. Eu mando yo empanada igualmente, ainda que non me saiba.
1: Pois mira, en Muros temos a propietaria da panadería Rodolfo, María José Martínez. Como está, María José?
3: Hola, bons días. Ben, ben.
1: Como bon andamos días. De pan? Está a mil, non?
3: Ben, andamos ben.
1: Que ten por aí? A ver, contenos, María José, así a primeira hora.
3: A ver, temos chapata, temos barrote, bolo da quilo, bolo moreno de medio quilo, bolo moreno blanco, barra blanca, palitos, galletas...
2: Moreno branco.
1: Moreno branco, un pouco contradictorio, non?
3: Un é de chapata, o moreno de chapata, o blanco é pan blanco. O bolo de siempre.
1: Ajá.
3: O do reverico.
1: Moi ben.
2: O de reverico, non, que decía eu.
1: Pero bueno, como é de reverico?
3: Sí, o carrego co repuchillo arriba.
1: Vale.
2: Ahora xa pillei, sí.
1: Vale, moi ben.
2: Empanadas temos, porque estamos
3: falando... Tamén temos empanadas.
2: Ah, pois mira, vaime moi ben.
3: De porque... millo e máis de trigo.
2: Non teño ganas de chegar a casa a cociñar, así que...
3: Bueno, pois pues, a sabedes.
1: E de que son? Vale. De que son as empanadas? Contenos, María José.
3: De atún, bacalao e zorza.
1: Oh, moi ben.
2: Esa, quedoume...
1: E podemos pillala por metades ou inteira?
3: Sí, tamén o podes pillar por metades.
1: Que é o que máis triunfa?
3: Todo ben.
2: Eso,
3: sí.
2: Eso está moi ben, que triunfe todo, sempre que sexa, sempre o digo, ¿no? Que non é difícil, é moi complicado topar unha panadería neste país que non teña bo pan ou que non faga boas empanadas.
1: E galletas mariñeiras que me contan por aí, María José, que teñen galletas mariñeiras.
3: Galletas mariñeiras tamén, si, sí, máis palitos de aceite.
1: E como son esas galletas mariñeiras?
3: A ver, son as galletas que levaban os mariñeiros para o mar, que se fan con como se fora pan, con farinha, agua e sal.
2: Sí.
3: E traballanse como hojaldre. Faise a masa, e despois vanse facendo planchas, se vanse doblando, e cortanse con unhas formas a man.
1: Ajá.
3: Vanse cortando a man.
2: Pero vai exactamente todo igual, a forno e
3: sí,
2: todo, non?
3: Sí, porque é unha forma. Sí, sí, deixanse levedar e o forno. Agua, farinha e sal teñen.
1: E aguantan un montón
2: claro,
1: de tempo, non?
2: Aguantan moito,
3: claro. Claro, eso era para levar unos mariñeiros que botaban a semana fora. Aguantaballe toda a semana.
2: E a como vai, a como temos de prezo?
3: A galleta vale 80 céntimos.
2: A cada peza, cada galleta.
3: Cada galleta vale 80 céntimos.
1: Ah,
3: sí.
1: Moi ben. Que son grandiñas logo.
3: Son máis ou menos como un chusco de pan.
1: Ah, moi ben. Vale.
3: En peso, non sabes, en peso máis ou menos.
1: Sí, o de Rodolfo era sí. Por o fundador, non que era parente seu, María José.
3: Era meu sogro.
1: O seu sogro?
3: Sí.
1: E abriron en 1961?
3: Abriron en 1961, sí.
1: E como foi que o seu sogro decidiu abrir aí en Muros?
3: Pois, non sei, pois, ou marchar ou agarrarse a algo.
1: Vale, era pero non tiña tradición panadeira, non? Decidiu...
3: Non.
1: E vostedes entonces, continuaron o legado?
3: Claro. Claro.
1: E valles ben?
3: De momento, hasta aquí, sí.
1: Teñen boa clientela, simpática, agradecida sí, e que pagan sí, o momento,
3: non? Justo. Sí, moi boa xente, moi boa clientela, sí.
1: Isto é fundamental, moi ben.
2: Claro.
1: Pois nada, María José, encantadísimo de falar con vostede. Están concretamente na Ponte Nova 8 abaixo, non?
3: Sí, na carretera general, así a Muros, que non é a Muros.
1: Pero chamase a Velleira o lugar.
3: A Velleira, sí.
1: Moi ben, pois aí estará.
3: Hasta vedes.
1: Ata que hora están, María José?
3: Hasta que hora? Hasta as dúas e media.
1: Dúas e media.

0: Vale.
1: Pola tarde nada.
2: Pola tarde non, pola tarde, vamos, estamos traballando por aquí, pero nada.
1: Vale, vale.
0: E aí por esa zona, que é unha zona moi turística, hai un cambio no verán ou así, ou non?
2: Hai un cambio moi grande, sí. No inverno lávase moi normalmente, pero no verán triplícase ou ainda 4 veces máis de xente.
0: Claro. Mellor, para todos.
1: Hai que facer máis mariñeiras, sí. Claro.
0: Claro.
2: Claro, hai que facer máis de todo.
1: Moi ben. Pois nada, que non falta o chollo, que iso tamén é importante.
2: Vale,
1: María José, muy amable, en la panadería Rodolfo, en Muros, concretamente en Abelleira, ahí en la carretera, en la Estrada Xeral. María José, muy amable.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Ganas de probar esas empanadas. Bueno, es y argallitas también. A la zarza, mira, como he dicho, que media en media, íbamos a mandar una primera mitad de peixe, por ejemplo, bacallao.
1: Ah, o... Yo creo que tampoco.
0: Atún.
1: Non podemos vir. Ah, bueno, atún. Atún non é un peixe, váleme. Atún é o peixe que máis se parece churrasco.
0: Sí, porque é vermello, non?
1: E sí, sí.
0: E despois mandámoslle unha zorza.
1: Vale.
0: Eu creo que eu xa quedo comido.
1: E algo de sobrame, porque somos animais.
0: Home, pero é
1: que... Algún croissant era por aí, ou algún boliño.
0: Sí, ou un queixo.
1: Un queixo.
0: Arzúa,
1: sí, señor.
0: Por certo, que hai novo concurso, porque o venres, que aínda estaba eu aquí, acertouse, dixen teño que traballar, non traballei nada, hai que decilo, non pensei, pero si sí, o fixeron aquí os compañeros,
1: equipo de guionistas finlandeses que están de primeira hora,
0: que sí, funciona sí. Moi ben, e temos novo concurso, xa sabedes que o queixo está repartido, si ou si, pero participar sempre interesante. Dalle, por certo. Teléfono 981-540-979. 981-540-979. Agora sí.

0: ritmo, de hai 35 anos.
1: Qué maravilla.
0: 35 anos, Roxette.
1: Qué grupazo.
0: Unha banda que empezou así a principios dos 90 a sacar rock and roll tradicional, cousa que xa cambiara bastante o mundo do rock, encaixaron perfectamente no pues bueno, na filosofía do mundo da música en ese momento, non? Que era máis potente nos 80, pero que nos 90 resurdiu grazas pois a xente como Roxette.
1: Qué pena, ¿no? El fallecimiento de Mari Fredrickson.
0: Sí. Pero era un para mí me parece una bandaza.
1: Sí,
0: una banda muy interesante. Es tipo muy éxito que me merecía. Uh-huh. José Benito está en Berín, ¿sabes?
1: Mira que ven.
0: José Benito.
2: Buenos días a todos.
0: ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda Berín hoxe? Vai fresco, bueno, por aí, pues, porque aí.
2: Sí, fai fresco, hai nubes, hai algo de nubes, e fai bastante fresco por aí.
0: Porque por aí, é dicir, non os de Ourense non nos andamos con coñas cando fai fresco, nin calor tampouco.
1: Cando hai que quitar os aio en Ourense, na provincia de
0: Ourense, ata
1: setembre. Hai un par de días aí.
0: Un par de días que pode.
1: No, calor chega, calor
0: sí,
1: chegará.
0: Chega. Non, de feito, creo que está fin de semana.
1: Sí,
0: de lonxe, que estamos mirando, creo que está fin de semana vai haber un bastante calor. Bueno, imos o chollo, neste
2: vamos
0: caso. De o amigo Benito, José Benito, ten xa o queixo adxudicado. Pero quere xugar con nós, non?
2: Sí, a ver.
0: Sabes como vai, non? Quero dicir, eu...
2: Sí, sei como vai, escoito vos todos os días.
0: Ah, pues, estupendo, maravilloso. Pois lembramos rapidamente os tres pistas. Ti, se crees, podes dar unha resposta dunha palabra que teña relación con esas pistas.
2: Vale.
0: Curva é a primeira. Folla é a segunda. E rozar é a terceira.
2: Desbrozar, pode ser.
0: Non é desbrozar.
2: Non, algo así.
0: Non é desbrozar. Pero xa che digo, eu non caería nesta adiviña, porque non a fixen eu. Entón digo, bastante ben pensada. Folla, curva e rozar.
2: Rozar. Folla.
1: Claro, esas tres palabras teñen relación coa palabra que buscamos.
0: Claro.
1: Así por cada unha por independente.
0: E despois, se o pensas ben, cando saibamos a resposta, cando se o pensas ben, digo, pues claro, todo vale. Ten relación, claro.
2: Iba a dicir toxo, pero algo así.
0: Toxo en curva, seguro que hai moitas
1: nas curvas hai moito.
0: Hai moito toxo.
1: Sí.
0: Bueno, pois pues,
1: bueno, hai que seguir pensando.
0: Hai que dar unha volta. Que o bonito deste concurso é eso, non? Que estás pensando,
2: pensando.
1: Aí está.
0: Pois nada, o queixo xa teu que vai cara a Berín, queixo Arzúa Ulloa, que quede claro, que non vai un queixo calquera.
1: Sí, señor, a Berín, para José Benito. Moitas grazas, José Benito.
2: Gracias a vos, veña.
0: Veña.
2: Gracias.
3: Pero, ¿onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: E, por suposto, sempre se queren escoitar boa música, tanto no dial Radio Galega Música como en agalegaaudio.gal poden atopar a mellor alternativa. Aí está Moncho Lemos picando discos como un sen parar. Miren que está soando agora mesmo, aí, en Radio Galega Música.

0: Son as 10 da mañá.
1: Última hora no Galicia por día.
0: O Papa León XIV apura súas últimas horas en Madrid, onde esta mañá se reúne con voluntarios de visitantes de poñer rumbo cara a Barcelona. Son Iglesias.
2: O pontífice despídese da capital cun encontro previsto dentro duns minutos no IFEMA cos voluntarios da visita. A primeira hora xa se reuniu con algúns dous benefactores, entre eles Antonio Garamendi, presidente da COE, ou Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Será ás 11, nunha hora, cando León XIV poña rumbo a Barcelona. Ten previsto aterrar no aeroporto del Prat contra as 12:30. Ali será recibido polo presidente da Generalitat, o presidente do Parlamento e o ministro de Facenda, entre outras autoridades. Desde ali o Papa trasladarase ata a catedral, onde presidirá o rezo da hora media, a 1:00 PM. A segunda gran cita do día terá lugar no Estadio Olímpico, onde se celebrará ás 8 unha vixilia, pero xa desde as 6 o recinto acollerá actuacións musicais e distintas actividades. Agárdase a asistencia dunhas 40.000 persoas.
0: Na Audiencia Provincial da Coruña arranca esta mañá o xuízo unha banda de 6 persoas acusadas de distribuir droga desde unha céntrica florería desta cidade. Eduardo Herrero.
3: A banda estaba formada por media dúcia de persoas que supostamente vendían cocaína, marihuana, anfetaminas e outras sustancias desde un negocio de plantas e flores da Rúa Orzán. Enfróntanse apenas que van dos 3 aos 10 anos de cárcere. Segundo a Fiscalía, a Policía Nacional puido constatar que entre maio e outubro de 2021, aínda con restriccións derivadas da pandemia, a banda distribuiu droga de maneira coordinada a partir das ordes que daban os dous líderes do grupo, pros que solicita 8 e 10 anos de cadea.
0: Un lucense enfrontase a 3 anos e medio de prisión por un caso de espionaxe con cámara oculta no cuarto dun piso turístico. A Fiscalía cree que o principal obxectivo era comprobar posibles infidelidades da súa parella. Beatriz Sánchez.
4: O escrito de acusación sinala que o home instalou unha cámara oculta no dormitorio dun piso turístico ubicado nunha céntrica avenida de Lugo co presunto obxectivo de gravar imaxes das persoas que se aloxaban nel e nomeadamente da súa parella. Ella, coa que a cotío acudía a ese mesmo aloxamento na sospeita de que a muller podía ir tamén con outros homes. Na vista preliminar que se celebra hoxe na Praza 1 do Tribunal Penal de Instancia de Lugo, as partes tentan chegar a un acordo e evitar o suizo. A acusación pública sinala que o investigado colocou o dispositivo de grabación ao longo do ano 2022 co ánimo de vulnerar a intimidade das persoas e sen coñecemento dos afectados nunha vivenda de uso turístico disponible para alugar a través dunha plataforma digital. A Fiscalía acredita que grabou imaxes alo menos en 3 datas concretas, captando escenas íntimas del mesmo e doutros hóspedes. O Ministerio Público solicita o sobresemento provisional das actuacións con respecto a 2 mulleres que figuran na causa, a propietaria do piso por

0: que colaborou coas investigacións, é a principal vítima identificada como prexudicada pola vulneración da súa intimidade. Pro Lucense, presunto autor das grabacións con cámara oculta, piden unha pena de 3 anos e medio de prisión e multa de 3.700 euros.
1: Na provincia de Ourense, un incendio forestal en Punxín obrigou a cortar a primerísima hora desta mañá a circulación de trens da liña Ourense-Santiago entre Santa Cruz de Arrabaldo e Maside. O servizo ferroviario xa está restablecido. Alberto Rivero.
2: O lume que se mantén nestes momentos activo no Concello de Puxín, nos límites co Concello de Ourense, está afectando a línea convencional de tren entre Ourense e Carballiño. Xa, por exemplo, houve que parar un tren de mercancías dende a madrugada. Especialmente non por o propio incendio, senón por os traballos de extinción que se están levando a cabo neste momento. Ali, no lugar, están traballando 265 brigadas e 4 motobombas. Uniuse agora, dende primeira hora da mañá, os medios aéreos para colaborar na extinción. Afecta, como decíamos, a 3 hectáreas de Monte Baixo entre os concellos de Punxín e o propio concello de Ourense, pero unha zona de difícil acceso.
1: Bueno, saben vostedes que o tempo acompaña, que vai incluso ir a mellor este fin de semana, prevense altas temperaturas. Digo yes isto porque, aparte de poder folgar e gozar da fin de semana das temperaturas, poden aproveitar para coller o teléfono e chamar os amigos de Berea.
3: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum. Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia na Cidade da Cultura.
6: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: na carnicería, costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E na freitería, tomate, quilo, 1,89 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater,
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Un deses días en que todo che vai ben. Tamén que atabas o restaurante de moda sen reserva. O que sempre está cheo. No que hai que reservar con meses de antelación. É xusto diometre. Hai unha mesa libre. Despois vas e compras un xogo da 11. Imaginas que che toca. Ese día, do 1 ao 10, é un 11. Coas alegrías que che poden dar o triplex o super 11. E o mi día da 11 convirte un día de 10 nun 11.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
15: Escoita Lamós Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
16: Galega. De tecnoloxía tamén de redes sociais.
15: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
16: E de inteligencia artificial.
15: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
16: E ciberseguridade.
15: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes e a ciber...
16: E videoxogos atrevelladas.
15: Deixasme facer la promo, cala!
16: Se non podes falar con Moncho Lemos, que fixo moitas promos.
15: Ai, eu deixo. Lamós Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
17: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: O Papa vai inaugurar en Barcelona a coñecida como Torre de Xesús. Toda unha fantasía, alrededor da Sagrada Familia. Xa saben que é unha construción interminable, pero ten unha beleza explosiva, e cada vez que vai avanzando a súa beleza...

0: mayor. Por supuesto, esto no podía ser obra eso de Gaudí. Necesitamos creación galega, concretamente da provincia de Pontevedra, ¿non? Cristina García, hai na Sagrada Familia cun tempazo en Barcelona, ¿non?
1: Sí, moi bo día, Kiko. Non fagas spoiler porque che vou contar efectivamente estou ao pé da Sagrada Familia, un lugar que vai ser moi importante nesta visita do Papa, xa que o Papa vai inaugurar a Torre de Xesucristo, a torre máis alta dunha igrexa católica no mundo, que ten unha cruz enorme que en un futuro será un mirador impresionante de toda Barcelona. Claro, ao pé da Sagrada Familia sempre hai moito turismo. Eu, mentres agardaba esta conexión, dixen, vou tomar un café. E aquí ao lado hai un bar que me chamaba, porque se chama Bar O Grove, Tapas Restaurante. Entón entrei aquí e dixen, home, teñen que ser, se non son do Grove, teñen que ser galegos, non?
0: Si, veñen a festa, non? Son do Grove ou veñen a festa?
1: Claro, entón resulta que un dos seus propietarios, bueno, os dous creo que son galegos, pero Amador, que está aquí moi ocupado, Amador, tes de Xinzo?
2: Sí, cerca, soy de una aldea, pero de Xinzo de Limia.
1: Bueno, ¿cantos años levas en Barcelona?
2: Buf, levo desde unos 35, 40 casi.
1: Caray. Bueno, estou comprobando que este Bar O Grove é o templo dos galegos de aquí.
2: En teoría, sí.
1: Aquí donde se... Porque mira, veredes, resulta que agora mesmo había unha morea de xente almorzando, pero agora mesmo hai dúas mesas, fundamentalmente. Nunha teño a Félix e Guillermo. Hola, Félix.
3: Hola.
1: Que ti és de...
3: Eu son de San Clodio de Quiroga.
1: E tes un taller de aluminio aquí.
3: Sí.
1: E vides almorzar aquí todos os días.
3: Todos os días vimos aquí a verlos a este, porque si non...
1: Claro. Félix está co seu fillo Guillermo, que bueno, traballa no taller con él, bueno, e que tes un pouquiño de queixas de que estes días co bueno, do Papa pues, tedes moitas restriccións.
3: Bueno, nos tenemos que adaptar un pouco. No hai máis opción. No nos queda outra, nos obligan. Entonces, pues adaptar el trabajo a estos días.
1: Pero le va de lo bien, con ilusión, ¿no?
3: Bueno, sí.
4: Claro que sí. Es una cosa que es normal, de que ve una persona de estas momentos todos los días.
1: Claro.
4: Eu vexo no muy normal esto.
1: Pues verás, mientras yo estaba aquí hablando con Félix y Guillermo, Kiko, dixo, me van a vir agora un grupo de Pontevedra. Resulta que aquí están, un grupo de mozos que están tomando un bocata, un café, estamos haciendo a pausa do almorzo. Este grupo de mozos de Pontevedra, decídeme, ¿de qué traballades?
5: Pues somos canteiros, aquí na Sagrada Familia.
1: En concreto, ¿en qué parte da Sagrada Familia?
5: Pois por todas as partes, pero ahora mismo estamos nun proxecto que é a cruz da Sagrada Familia, a culminación da cruz. Estamos dando os toques finais.
0: Es decir, a culminación Atención, da Kiko, cruz é obra de galegos.
1: Exacto, esa cruz, que esa torre que vai inaugurar o Papa mañá, que vai ser a cerimonia máis importante aquí en Barcelona, esa torre a máis alta dunha igrexa católica no mundo, están na facendo galegos, que traballan a cantos metros de altura?
6: A uns 170, máis ou menos.
1: E non hai vertixe?
6: Non moito, non se nota porque estamos en interior, non estamos descolgados por fora.
1: Claro, e ademais, esta cruz vai ser un mirador no futuro, Berta, pero estes galegos son os primeiros que xa tedes a visión, non? Que se ve desde aí?
7: Vese todo Barcelona, absolutamente todo. A verdade é que é un orgullo ser os primeiros que teñen estas vistas, porque isto é histórico.
0: Aí está emocionado,
1: Que sorte, claro, están emocionados e ademais faivos moita ilusión, contádeme, a visita do Papa, non?
5: Sí, como vos católicos e practicantes, porque estamos aquí dentro todos os días, pois fainos moita visita, a verdade. Xa no 2010, algúns de nós tuvimos a ocasión de ver o anterior Papa, o que estaba no ano 2010, e agora, pois nada, volvemos a repetir a xogada e volvemos a ver ao Papa.
1: Porque vos ides estar a cerimonia de mañá na Sagrada Familia, claro, hai un aforo limitado, só se pode acceder dentro con invitación. Pois, Kiko, estes galegos de aquí teñen invitación.
5: Correcto, é moi restringido. Temos un bo amigo dentro que se chama Alex, que nos conseguiu unhas entradas. Nada, aí vamos a estar para poder velo.
0: E que son os auténticos protagonistas. De todos modos, é un detallazo tamén,
1: Claro, que menos que...
0: Claro.
1: Vemos que o Papa tamén está tendo o detalle en todos os sitios que vai de saudar os traballadores. Agora mesmo, pois, estarse despedindo dos voluntarios e voluntarias que traballaron en Madrid. Está tendo esa diferencia coa xente que traballa nas cousas relacionadas coa súa visita. Esa torre que está sendo a protagonista desta visita de Barcelona, a verdade é que eu non sabía que había galegos detrás dela, polo que vexo tamén...

0: Regresamos ao noso territorio, nesta ocasión para falarlles dun elevado estado de deterioración que ten unha rúa en Lugo. Hai 4 casas que presentan ese estado e, lóxicamente, a veciñanza está preocupada. Non sei se poden falar incluso de ruínas aí na rúa Paxariños. Ema Alonso, bos días.
1: Que tal, moi boas? Pois estou moi preto da muralla, uns 150 metros da porta de San Pedro, na Rúa dos Paxariños, onde están estes 4 inmobles que ameazan con virse abaixo e polo que o paso pola beira rúa está restringido dende hai uns días. Hai risco de que se desprendan elementos dos balcóns e das cornixas, mesmo as lousas do tellado. Recentemente caeu unha das chimineas e a veciñanza agarda por unha solución.
2: A situación xa ve como está. Taparon, ahora hai poucos días que cerraron isto porque é un peligro moi grande isto.
3: Isto acordo sempre igual, porque isto ademais tú ves que é todo bello, que ten anos, isto está feísimo isto, que foron a casa, pero isto era de casas, non sei, os tempos deveu ser un casas importantes, pero ahora acabouse.
4: Incluso había unha panadería aquí, todo, estaba moi chulo todo, pero claro, ahora está moi feo. Sempre miro para aí e vexo, a ver se vai caer unha pedra. Pois a ver se

0: toman unha solución, porque claro, temos que cruzar a menudo os veciños por aquí e tal, bueno, é un pouco incordio.
1: Veo que non é un caso aislado, ocorre en máis puntos da cidade e de quen é a obligación de actuar, pois non lo sé. Al haber tantos propietarios e será complicado que o ayuntamiento pueda ejercer unha obligación de actuar.
2: Os informes municipais apuntan á ruína técnica o que levaría consigo a demolición polo menos de 3 dos 4 edificios. Polo tanto, o problema non é novo, pero agravouse nos últimos días ante o risco de colapso. O peche da Beira Rúa afecta, ademais da veciñanza, dos residentes, da xente que pasea polo barrio, a clientela do emblemático Club Clavichémbalo de Lugo. Vamos a escoitar agora o seu dono, Alberto Grandío.
3: Pois eu xa levo anos dicindo que estas casas no centro de Lugo dan moi mala imaxe. Pero, bueno, é propiedade privada e non sei hasta que punto se pode facer algo aí. E son dos que penso que cando unha propiedade privada está ofrecendo unha imaxe deplorable, pois a administración ten que tomar cartas no asunto, ten que obligarles a poñerles en condicións e senón expropiarles, así de claro. Non pode ser que no centro de Lugo, a 100 metros da muralla, este eso aí. Xa fai moitos anos intentei de pintalas todas, facer un gran graffiti, pero falar cos donos e tal, e nada, o que queren ali é que ellas tiren. Non, señor, non é que as tiren, é que ellas poñan de forma, digamos, agradable para a vista para a xente.
2: Claro, falas de mala imaxe, pero tamén hai un risco para a seguridade.
3: Exactamente. O outro día había unha chimenea ali enorme, que sempre estaba moi inclinada, e de feito caeu. E hoxe en día, sempre nas casas non teñen nin teito por dentro, está moi mal. En calquer momento cae. E a solución non é poñer unha valla e unha cinta da policía local. A solución é, pois, arranxalas ou tiralas. Son como 7 ou 8 casas, creo que son de donos diferentes, non sei como está iso. Debe ser complicado de arranxar, pero terán que investigalo e solucionalo. Non pode ser que poña unha valla e unha cintiña. Que solucionen, por favor, porque iso é unha mala imaxen e seguridade moi débil.
2: Claro, para chegar ao clavi, ou se cruza ou hai que ir pola estrada.
3: Estos días, concretamente, que houve microafectos, que é unha chamada que hai moito público, sempre a cola faise por esa acera e non se puido facer. Entón, pues, non sei, calquer día pasa algo e empezarán os problemas e as queixas.
2: A cola para baixo agora.
3: Claro, exactamente. Ou pola outra acera, e cruzar, non sei. Moi mal.
2: O Concello de Lugo abriu un expediente de ruína conxunto para as 4 edificacións, pero o recurso dun dos propietarios fixo que o proceso se dilatase no tempo. Agora a Concellería de Urbanismo ten previsto retomalo de maneira individualizada para cada unha das edificacións. Mentres non se dean todas as garantías de seguridade, o paso por este punto seguirá restringido. A zona, recordamos, está acordoada.

0: Imos agora cara a Santiago, porque temos rapazada selecta aí na Cidade da Cultura. Concretamente, que están facendo? Iria Gosende.
1: Pois mira, Kiko, agora mesmo están acabando de chegar todos os centros que van a expoñer hoxe aquí os seus proxectos cos que levan a traballar pois todo o curso, proxectos relacionados coa Eclipse, nos que amosaron pois todas as súas boas ferramentas, non? Espera, se te parecimos falar con algúns destes centros que están aquí expoñendo os proxectos para que nos conten un pouquiño mellor, que eu creo que o van a explicar bastante ben. Estamos aquí co alumnado de IES da As Barxas. Hola, bo día.
2: Hola.
1: Vos, que foi exactamente co que estivestes a traballar?
2: Con gafas de realidad virtual haciendo un eclipse.
1: ¿Y en qué consiste exactamente logo?
2: Con las gafas hacemos la Tierra y la Luna y va formando un eclipse.
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué bien.
1: Si te parece, pues sí, si te parece, pues ímos para mira, Cei Balaídos. Hola, bo día.
3: Hola.
1: ¿Qué o que tendes vos aquí pola mesa? Porque mira, vexo aquí unha

0: Que se pode ver a través de aquí logo?
1: Podemos ver unha demostración de como va a ser a eclipse solar en Galicia.
0: E despois, vos en agosto comentaronme que podedes ser guías da eclipse, non? En cada un dos vosos municipios, ou non? Ai, esta... Que pasa, que te estás enterando a través de min? Ou non?
2: O que pasa é que nos vimos en representación dos alumnos de quinto porque teñen unha excursión e xusto hoxe non puderon vir.
0: Pero logo non fixastes vos este proxecto?
2: Non, fixeron os nenos de quinto do noso colexio, de primaria obviamente, pero non poderon vir porque tiñan unha excursión xustamente hoxe.
0: Pois o compañeiro estaba
3: aquí a explicar
0: como se o fixera el, eh? Sí. Estaba el aquí a explicar como se o fixera el, eh?
2: É bastante listo o que quere.
0: Se te parece, imos falar con algún que sei que nos explique un pouquiño de primeira man, non? A ver, por aquí... Mira, temos aquí o alumnado do IES Armando Cotarelo Valledor. Moi bo día.
4: Hola.
0: Que estades facendo aquí? Que estades medindo agora mesmo?
4: Estamos medindo a ver cantos metros tenemos de aquí, de sitio.
0: Pero para qué? Para que o necesitades?
4: Porque hemos traído muchas cosas y...
0: Pero que tendes aquí exposto sobre a mesa? Porque ves aquí un globo terráqueo, unhas gafas de realidade virtual, que máis tendes por aquí?
4: Tamén tenemos un... Mira, esto, con esto, ¿cuál es el día de tu cumpleaños y mes?
0: Pois o meu é o 26 de febreiro.
4: Vale, febreiro,
0: Estame aquí amosando cun mapiño de...
4: Bueno, sí, de las constelaciones.
0: Sí.
4: Y si está el este, te dirá qué constelación eres.
0: Ah, muy bien.
4: Es que marca casi la de Bu, ¿no? Pues miramos por detrás y aquí te sale.
0: A ver, cale.
4: Es Butes, Boieiro.
0: ¿Y qué quiere decir cada una de estas constelaciones? ¿O significado, sábelo?
4: No lo sé, la verdad. Solo sé que dice cuando te sale aquí todas las constelaciones, pero no te sale totalmente su nombre. Aquí te las dice en gallego y aquí te dice su nombre, como te sale aquí.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y mira, preguntáchesme a miña data de nacimiento y a tua calcería logo.
4: A miña é o 27 de novembro.
0: Ah, moi ben. A ver, cal sería a túa constelación logo?
4: A mía é CMI.
0: A ver.
4: CMI significa...
0: Claro, miramos no mapa das constelacións, Kiko, dalle a volta e despois están postas todas as constelacións, entón vas aí a mirar cal é a túa.
4: É Canis Minor, Can Menor.
0: Ah, moi ben. Kiko, cal sería a túa? Dinos.
3: A ver, que hai que elixir?
0: Pues tens que dicir a túa data de nacemento.
3: So, imos mirar
0: a túa Sí, mes e día, verdade?
4: Sí.
0: A ver, dinos, Kiko.
3: 24 de marzo.
0: 24 de marzo.
4: Vale, Kiko, vamos a verlo.
3: Sí. Saúde e sorte, por favor.
4: A ver.
0: Saúde.
4: Aquí pone ser, así que tu constelación sería Serpens Cauda, cola de serpe.
3: Cola de serpe, ahí me muy bien. Sí, sí, no, muy bien, ahí, una víbora total.
4: Su cumpleaños.
0: Miguel, una víbora total.
4: No, puede ver la constelación que le saldrá.
3: Oh, muy bien.
0: Moitísimas grazas.
4: De nada.
3: Qué fascinación, siempre mirar aos ceos, as estrelas, estas cousas,
0: Pois sí, a verdade é que sí. E unha vez que acaben de chegar todos os centros, hai algún con proxecto moi, moi chulo. Mira, de feito, están aquí agora mesmo. Hola, bo día.
5: Bo día.
0: De que centro sodes vos?
5: Do Cotarelo.
0: Porque estades aquí cunha especie de robot. Podes nos explicar un pouquiño que é isto, por favor?
5: Eu non son daqui, son de onde estivetes antes.
0: Home, e entón, deste centro? Esta compañeira?
5: Non, é un home.
0: Hola, boas. Que andades facendo por aquí?
6: Pois estamos amosando yes aos nenos os robots que temos na escola de Teleco, nos grupos de investigación, cos que traballamos habitualmente pois para facer experimentos de conectividade co 5G, 6G, tamén podemos empregar as súas cámaras e os seus sensores pois para poder facer mapeado de entornos, fixemos proxectos tamén en cuestións de seguridade, de vixilancia de espacios, cos drones terrestres non, pero cos drones aéreos tamén traballamos en detección e prevención de incendios. Entón, queremos que os nenos e as nenas poidan ver que tecnoloxías están á súa disposición se deciden

toda algunha carreira técnica. Ahora mesmo pois están amosándonos as súas primeiras achegas á ciencia, as súas primeiras investigacións no eido do eclipse deste ano, pero quen sabe, se no futuro

0: en acceso a tecnoloxías moito máis avanzadas, e todo o que lles poda inspirar agora é a motivación que poden ter no futuro para facer cousas máis alá.
1: Claro, estamos vendo por aquí algúns dos proxectos que fixeron e con moi pouquiñas cousas fixeron proxectos cos que podes chegar a facer cousas moi, moi chulas.
0: Claro, ao final, os nenos e as nenas o bo que teñen é que teñen toda a enerxía, as ganas do mundo e toda a curiosidade que poden ter. E iso é o mellor que podes ter cando queres achegarte á ciencia. Eu tiven a sorte tamén de poder verlles participar na competición CanSat, que tamén organiza a Xunta no eido dos polos creativos. E ao final, o que estás a ver é que son nenos e nenas de quinto, sexto de primaria ou de primeiro, segundo da ESO, que están a cadar uns niveles de programación, de desenvolvemento das súas ideas e, sobre todo, de imaginar que pode darlle esa ciencia de volta que disti, que o gallá te lo eu cando eu fora cativo.
1: Claro, ten ese recurso.
0: Claro, ao fin e ao cabo, todo o que podes construir nesta etapa tan nova implica que cando cheguen máis adiante xa me están sacando ventaxe a min. É dicir, eu estou tentando que eles sexan moito mellores e moito máis motivados e teñan moitas máis ideas do que tivemos nós, porque é así como construímos a ciencia, con xente que cada vez ten máis, máis e máis no que poida facer.
1: Incentivala desde as primeiras etapas educativas.
0: Canto antes, mellor.
2: Aí está. Sí, sí, nunca é pronto, porque efectivamente iso, non? A nosa fascinación pola nosa contorna nace dos desexos de saber, da curiosidade, así que non privemos nunca as nenas e nenos de seguir preguntando e nos buscando algún tipo de resposta para poderlos axudar. Nada, que estás na mellor compañía, Iria.
1: Pois sí, quedo por aquí ollando que ademais despois ás 12 pois haberá un acontecemento bastante interesante, non? Que algúns dos centros que están aquí a presentar os seus proxectos, pois despois, si o tempo permite, porque xa sabes que aquí pola Cidade da Cultura sopla bastante o vento e hoxe a verdade que fai bastante aire, pois poderemos ver como o MESAT é un cohete que fixeron aquí algún destes centros, pois a ver si pode sair hoxe. Si
2: van botar un foguete. Unha moi boa hora as 12, para botar un foguete.
1: Pois, sí, así cos primeiros rayos de
2: sí,
1: de
2: luz, sí, no. Sí, va moi ben. Sí, sí, a mí dixo o médico. Bueno, nada, que estamos aí na Cidade da Cultura, non? Que é unha especie de globo, unha cousa así, non? Que aerostático, así pequeniño que lanzan os rapaces, non? Dos coles.
1: Sí, co que estiveron a traballar todo o curso.
2: Vale. Pois nada, que teñan sorte e que teñan pouco vento. Son as 10 da mañá, 30 minutos. Imos agora cuns consellos. E logo, quero coñecer, porque a máis se non o coñece personalmente, alguén que igual que os ceos e os planetas e as estrelas me ten absolutamente fascinado. E iso sí, nos libros, na literatura, na escrita e incluso tamén nas redes sociais.
3: Radio Galega. Volve o verán. Volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar, e volven os 10 días Kia, do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consiga o teu Kia desde 14.800 € financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
4: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com.
5: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
6: Me siento hoy.
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
8: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti.

Tito, que xa se acaba de relatar, conta o no seu segundo libro o noso seguinte convidado. Que no coñece ben, describe-o como un dandy coruñés, árbitro do bo gusto no vestir, hedonista condutor de descapotables que asina unhas crónicas lúcidas cheas de retrancas sobre a realidade cotía e a cultura popular de Galicia. Non é para menos, isto xa o digo eu, se temos en conta o seu nome, eh? Está cheo de lucerío, Fran Ferreiro, Chao Abella, e a portada do seu último libro, un primor, cunha fotografía del mesmo, mirando con contundencia a cámara no medio dunha estrada secundaria, empuñando un rifle sobre un hombro. O título do libro, Un John Deere emborcado na cuneta.

0: Fran Ferreiro, Chao Abella, ten unha das miradas máis ousadas, intrépidas e anovadoras da literatura moderna. Conta a lenda que un día, paseando pola Coruña, o xornalista Xosé Manuel Pereiro, o velo pola rúa con ese aire elegante decidido, decidiu asaltalo, botarse el. Mozo, ven acó, tes pinta de saber escribir, faime un artigo. Isto foi o que dixo, en principio, Josito Pereiro, pero o equipo de investigación do Galicia por Diante falou directamente co propio Josito.
1: Bueno, sin querer derrubar o mito, e desde logo, tendo en conta que a presencia física, a pinta de Fran Ferreiro Chao Abella pola rúa é impactante. Pero eu, desgraciadamente, non creo que non teño ese nivel de cazatalentos tan agudo. Tamén son algo tímido a hora de abordar a xente e creo que máis ben ocorreuseme que Fran Ferreiro Chao podía escribir en luces ou onde quixera, pero pola miña parte podía lle ofrecer escribir en luces pois porque o liña en Twitter, non? Entonces pareceme que alguén capaz de desplegar ese inxenio en tan poucos caracteres pois podía desenvolvelo en formatos un pouco máis longos, non? Pero bueno, insisto, o mérito dele non do meu como cazatalentos.
0: Xa escritan que Josito fuxe da etiqueta de cazatalentos, pero quen é Fran Ferreiro Chao Abella? Como etiquetalo? O editor de Morgante Rinoceronte, Moisés Barcia, di que Fran aborda nos seus textos dende automobilismo afeccionado a perpetua paisaxe en de fondo de eucalipto, uralita e panel sándwich, ata literatura, a moza seguramente tamén, pero sobre todo a moda e a idiosincrasia local. O xornalista Santiago Jaureguizar, quinta columnista do xornalismo cultureta en El Progreso, fichouno pro suplemento Taboa Redonda, trasquilo en Twitter. Di que está encantado polo seu estilo áxil e divertido, que lle gustan os coches bellos e tanto che fala de escopetas como de parroquias. O seu libro, Un John Deere emborcado na cuneta é unha gozada, está editado por Morgante. Fran, como estás? Bos días.
2: Moi boa, sí, coa que andamos.
0: Do que dixemos, queres puntualizar algo?
2: Non, bueno, dicirlle que a Josito que grazas por derrubar o mito antes de empezar, sempre moi é ben útil, é verdad.
0: Onde está a liña media entre o que dicía Josito e a lenda popular, isto de que xa soltou pola Coruña?
2: Bueno, creo que dixera el, pero bueno, non me acordo. Era un día de Trebón, Josito, como un home afeito ao punky, a xente que ten pintas

0: despois de pensar que ten algo que dicir, pois dixo, joven, pero eso penso que xa mo dixo polo Twitter.
1: Joven é moi de Monforte isto, eh?
0: Claro, esa tamén é verdad.
1: Ah, dixo xo por Twitter.
0: Penso que sí, penso. Ajá. Que sí, que recordar, pero bueno, na miña memoria de formante igual penso que achegouseme a min e dixo, llévame, por supuesto, Josito.
1: Oi, Fran, e tanta descripción, ti como te describirías a ti mesmo?
0: A ver, pois é un señor da Coruña que pasou unha infancia entre libros e cine clásico, e logo, cando tivo oportunidade de poder moverse por sí mesmo, pois coñeceu o país. E o país deixoume abraiado, claro. E logo penso que vino nunha época de transición eterna, que dura ata hoxe. E esa fascinación, pois, aí está, ele fíxese no que eu escribo, que penso que hai algo, que un país que existe por aí, pero está como discreto, que non está nos grandes focos, e que é abraiante. É tamén moi incómodo porque hai cousas que non caben nun panfleto do Gavis, nin nunha campaña turística. Que algo moito máis bonito, moito máis intenso, moito máis que chama a vida.
1: Xa, xa. Oi, cantos coches tes?
0: Pois agora teño só un. Teño
1: pero,
0: só un.
1: A cantidad de coches que vexo nas fotos, cada día un coche.
0: Non, pero bueno, pues serán os coches os Mercedes Ourensanos, que cada vez que vexo un pola rúa teño que sacalle fotos, ou algún Renault 5 que me interesa. Os coches son unha parte esencial do noso patrimonio, de verdad.
1: Igual non nos decatamos, non? Esa paisanaxe e a paisaxe tamén, e todo o que podemos considerar como estética kitsch forma parte directamente do noso país, da esencia do país.
0: Non, totalmente. Mira, por exemplo, é unha das iconas que se conxaba do Kids, Ana Quiro. Pois Ana Quiro, mira, que foi unha figura revolucionaria tanto na emigración nos 60 como nos 90, cando iba aí a tele con Teñito de Pou e facían uns coloquios de señora con moderno, e iso era revolucionario. E logo Ana Quiro, logo xa estamos case aprendendo a reivindicar toda a súa carga revolucionaria e xa de humorista, claro.
1: Sí. Oi, que diferenza hai, bueno, lóxicamente pola extensión, non? Pero tamén, agora que falamos de esencia, entre escribir un chío ou un post en Instagram e facer un artigo.
0: A ver, é moito máis difícil escribir un chío.
1: Porque é certo que o artigo, claro, chegou despois dos chíos, non?
0: Sí, non, logo, eu xa escribía dende aí tempo, pero o tema do Twitter que veu de que andaba eu fora na emigración e tiña...
1: En Euskadi?
0: Exactamente, en Euskadi e máis en Barcelona por un tempo. E logo botei tantísimo en faltar o país, a presencia física. Eu poñime o luar na tablet, e se non ia o luar, entaba de chorar. E dicía, hostia, son igual que un señor de 80 anos en Venezuela no ano 50. E dicía, pois exactamente igual, de que sirven tantas cosas, porque ao final o que tira o país. E entón, a partir das redes sociales, servime para estar moito máis conectado hasta case físicamente ca terra e que as cousas que pasaban aquí.
1: E como é despois o proceso de escrita? Un empeza a coller 4 frases, despois ponse diante... Porque non te imagino escribindo nun Mac.
0: A veces escribo no móvil e as veces escribo na casa, mismamente. Así,
1: pero pulo máis tirográfica, non me baixes o nivel.
0: Sí, é verdade, é de oca de ganso e con sangre, sabes, algo
1: sí, sí, de... Sí, sí, de meniño recén nacido, así, unha cosa...
0: Exactamente, ou algo moito máis, non sei, sí, é cunha foto de Ana Quiro diante para que me inspire.
1: Pero tens un sitio así favorito para escribir?
0: Non, únicamente onde poda estar tranquiliño. Por si alguén non o sabe, Kiko, quen escribe é realmente unha malísima persona, porque o tempo que estás a escribir non lle dedicas a estar cos amigos ou pasar os cans ou andar ca muller. Así que mellor facelo o máis rápido que se poda.
1: Bueno, a veces, se fose no meu caso, igual hasta lle fago un favor, non? A familia e a muller, mentre estou escribindo.
0: Exactamente, no, bueno, a ver.
1: Oi, seguís traballando no Primark?
0: Sí, traballo aí, e de aí veño.
1: Ostras, sí. E un pode transformar esa alma ousada, non atrevida, cando un escribe, cando un se pronuncia nas redes, a facelo máis, non sei, se con freo, non? A hora de atender a alguén, claro, que non coñece.
0: Pois sí, porque, gracias a Dios, son unha persona dunha boa empleabilidade e non lle falo todo o mundo de quads, nin de cubatas, nin de Elvis Crespo, sabes? Hai que poñerse ben, hai que poñer cara de circunspecta e, claro, a ver.
1: Oi, sorprendeche o éxito o pois as interaccións que poidas ter tamén nas redes, non? Cando escribes en Taboa Redonda, agora nesta compilación de artigos, sorprendeche a sinerxia da xente, o que che di a xente?
0: Pois a verdade é que sí, porque claro, queñei decir que lle iba a interesar alguén que lle falase de coches de rally, dos coches que tivo a presidencia da Xunta nos anos 80, ou de escopetas e xabarís, sabe? Claro, son cousas que están aí ao lado, pero moitas veces ou non se contan ou dá como pudor andar arredor delas.
1: E meténdolle polo medio un artigo sobre Baltar, que é unha cousa...
0: Sí, mas, por suposto, a ver, é que eso é dos grandes episodios da narrativa galega que pasaron. Aí, a ver, están cousas dos Baltar, e o que pasa sempre no Galicia Noticias. Non hai maior icona da narrativa e da cultura galega que o Galicia Noticias.
1: Que o Galicia Noticias, por fin, alguén, na súa entrada, a segunda novela, non? Pero na entrada está... Perdón, novela, de segundo libro. E neste libro, cheo de artigos, xa yo dedicas o equipo do Galicia Noticias, a provincia de Ourense e a todos os Mercedes-Benz que dormitan nos Alpendres.
0: Que menos, que menos. A ver, non hai escaparate deste país de fantasía, rebolante de vida, onde o drama mistúrase un pouco ca comedia, a comedia ca traxedia, que coñece noticias. Eso é, por supuesto, o lugar eu pensando en ti. Se alguén tivela que coñecer o país dende fora, un extraterrestre, diría, por favor, mírate o lugar eu pensando en ti e o Galicia Noticias.
1: Aí está. Oi, como é vivir entre a culturetada? Porque ás veces hai tanto... tanta contención, non? Parece que hai unha especie así de... E, claro, chegas ti e contas as cousas que pasan pola rúa e que pasan arredor e que pasan nun Alpendre, que pasan nun Mercedes-Benz, pois igual isto a culturetada sorprendelle.
0: Claro, que a clave na vida, Kiko, é non esperar nada. Porque, claro, hai xente que pensa que, no, que estas cousas non se poden decir. Porque, a ver, son cousas vulgares, ou son cousas que non son elevadas, ou son cousas que son incómodas porque evidencian cousas que non todo mundo lle gusta. A ver, o país hai que quererlo como é. Temos un país inmensamente rico, inmensamente infinito. Hai que quererlo como é, a cultura, pois,
1: hai que quererlo como é.
0: Hai que quererlo como é. A ver, que as súas enormes imperfeccións e as súas virtudes que son infinitas, literalmente. A ver, en Galicia, por exemplo, tivemos a xente como Estanislao Reverter, un señor que inventou os rallies, que podría ser o Enzo Ferrari galego, e está aí, bueno, que coñecen Ourense demais, é unha personaxe infinita, bueno, como todo que ocorre na provincia de Ourense.
1: Eu a veces penso, Fran, que temos unha especie de xenética que nos impide sacar peito, non? Isto non ten que ver nin coa ideoloxía, nin coa formación política, nin experiencias vitais, senón que é unha xenética que parece como se tivésemos prexuízos, pois justamente, non? Para falar de determinados nomes propios, como se tivésemos incluso que agochalos ou semicultalos.
0: Non, xa, porque é que ser un país de xenios. De xenios, a veces do mal, pero a ver, de todo tamén hai que...
1: Hai que querelos tamén.
0: Hai que querelos e hai que aproveitarse. Sí, é que somos un país infinito. Te mira, por exemplo, o Rianxo. Mira que pequeno Rianxo, é como sería máis pequeno nos anos 30, e canta xente saliu dai. Saliu Rieste, saliu Castelao, vamos, e que decir, vamos, por exemplo, de toda a provincia de Ourense, a ver, de Eduardo Barreiros, de todos os Baltar, de Moncho Borrajo, a ver, son personaxes que están nun podium dunha cultura europea de carisma.
1: Teño por aquí varias citas recollidas dos artigos do libro que hoxe nos presenta Fran Ferreiro Chavabella, un John Deere emborcado na cuneta, emborgante, diz: Díaz Pardo era un home extraordinariamente ben vestido e non se reivindica. Inda non volveu nacer ninguén coa súa elegancia na roupa de traballo. El medrara xa famoso como Kiko Rivera, tamén avalado pola tráxica morte do pai. Maravilloso. Pues...
0: É verdade, sí, hai Díaz Pardo, un personaxe destes moi, moi controvertidos, que pa moita xente, pa min incluso, é un gran referente, pero tiña cousas que, carai, que, a ver, o tema de ben vestido, sí, é un home impecablemente ben vestido, sí, cousas monos de traballo, a súa estética, é un home pequecho, un icono da moda, sen dudalo ningún momento.
1: Oye, e esa liña que separa o que é un pouco a fantasía e xogar coas iconas e a realidade é moi difícil, no teu caso superase, non? Vas e volves sen ningún tipo de prexuízo.
0: Sí, a ver, porque no noso país ten unha cultura, eso, é tan ampla, mire, por exemplo, penso no xabaril. O xabaril, penso, que anda aí polas cunetas e anda a fozarlos nas hortas.

0: Eu penso, por exemplo, en Sigfrido, ou do Cantar dos Nibelungos, como é un xabaril. Eu penso en Sigfrido, e nos Nibelungos penso en Wagner. En Wagner penso nas grandes óperas, que era o espectáculo total, e que é o espectáculo total de hoxendía? A Panorama. Entón, sí, está todo unido, podemos unir pues, con moitísima natural a cultura que está menos apreciada que a grande cultura, da que somos partes, en ninguna duda.
1: Que por outra parte, a cultura pop, non? Ese é a cultura pop, a cultura popular.
0: Sí, sí, dende logo, que somos o noso país reborda, porque hai poucos espectáculos máis impresionantes que un rally, ou que unha verbena, ou que unha festa da parroquia que están as casas cheas de convidados.
1: Dinas, nas verbenas botalles bailes, porque igual moita modernez, pero despois...
0: Non,
1: bótalle baila.
0: Bótalle baile, bótalle uns foguetes dos que andan a estalos e bótalle unhas copas, por supuesto. Na festa sempre hai que participar. A festa podela contar despois facer recordo, pero na festa sempre hai que participar. É unha das grandes leccións que nos dá a cultura popular. Que logo, pa mirarse va a estar na tele unhas fotos, pero ti estás na festa, tens que ser parte dela.
1: Oye, como hai que traballar con Jauregui Zaro Barcia? Que son así xente moi seria.
0: Pois teñen moita paciencia comigo.
1: Sí.
0: Naturalmente. Sí, sí. Por exemplo, teño que dicirlle o meu xefe Jauregui Zaro do periódico que tiña que entregar o artículo o viernes e vou non facer así daqui. así que imagino o nivel de formalidade. A ver, porque me permiten porque me podo permitir escribirlo despois así nun cachiño libre.
1: Pero xa sabes de que vas a escribir ou ainda non?
0: Sí, teño unha idea. Primeiro penso unha primeira frase. Ajá. E logo se tes dúas frases e logo xa o resto xa ven. Logo ao final vas ter que cortar.
1: Sí, é moito de escritura mecánica, automática e non volves atrás ou sí, é obsesivo escribindo?
0: Non, a ver, penso que, a ver, para facer o que eu fago tampouco fai falta ir na universidade. Eso, a ver, sabo, para escribir novelas policiais e cosas así que teñen moita trama, que tens que ter así unha mente moi analítica, o resto, tens que tirar de memoria, de experiencia e de querer contarlle algo bonito e que faga rir o lector. Para min é eso primeiro, o respecto ao lector, inda que fales de cosas que non lhe interesan, como por exemplo, unha vez que falei de Giorgio Armani,
1: sí,
0: que se
1: sí,
0: me dirás, sí, sí. En principio, pero como para hablar en gallego de Giorgio Armani? Pues, por supuesto, el higaíno ca nosa cultura, pues, como non podía ser. É que tens que confiar no lector, darlle o que ti che gusta, que eu penso que al final vai gustar.
1: Sí, sí. Inda non, ou non pensaches dar o salto así ao relato... ou a ficción, os contos, a novela, sí.
0: Por supuesto, pero eso leva un nivel de traballo que leva moito traballiño, que, o sea, a xente escribe libros e non entendo como a xente escribe tantos libros.
1: Eu tampouco.
0: Pero é que dá un traballo, dá un chollo...
1: Dá moitísimo traballo. É unha cosa que tamén a min digo, pero eu envexo moitísimo a xente que é capaz de escribir 300 folios, xa non digo dunha sentada, pero dedicarse corpo e alma, porque eu que miro para un lado, envexo tres moscas e me quedo mirando, como é capaz a xente de escribir tanto libro, tanta novela?
0: Porque a xente moi traballadoriña e con moita confianza a si mesmo. Xa, porque te ten en conta que para facer un proxecto de, eu que sei, 300 páxinas, son meses que a cabeza concentradiña e tes que andar aí cunha mentalidade de ferro e moita confianza en ti mesmo, que é algo super envexable, vamos, e co calla tideramos nos toda esa confianza como os novelistas.
1: Que vai facer nas vacacións, Fran?
0: Pues
1: ou non hai vacacións para un articulista?
0: No, así sempre hai que ir á praia e ir ás festas, dar unhas...
1: Cales son as túas favoritas, festas así imprescindibles?
0: Pues mira, xa por volume, as 9 días de Melide, que son auténtica maratón da festa en Galicia.
1: As 9 días de Melide?
0: Non, os 9 días de Melide.
1: Ah, 9 días, pensei que era un nome aí. Pensei que unha celebración litúrxica ou algo. Vale.
0: Home, as festas de Melide son a novelada dos festeiros, está claro.
1: Claro, que ben. Bueno, non o perdan, é un xeito de coñecer moito este país, son artigos que teñen, son moi ácidos en ocasión, son moi tenros noutros, que iso é complicado, ás veces buscar ese equilibrio e tocar a pataca e ao mesmo tempo a hilaridade, hai que ter un arte, te diste, ou acabas de dicir que para facer isto non fa fallar a universidade, bueno, para facer isto hai que ter un talento e unha sensibilidade especial.
0: Home, pois...
1: E unha elegancia e un porte.
0: A ver, eso todo axuda, pero o que hai que ter moito amor por a literatura, polo país, porque contarlle os demais. Porque se ti és un apaixonado como a min da nosa literatura, da historia, de todo o que envolve a terra, pois transmíteo, ao final, a ver, sempre ver a quen lle guste e a quen non, por supuesto.
1: En que estás agora? Que estás lendo algo por aí especial?
0: Pois agora estou a ler O ventre de madeira, de José Carou. Estou a empezarlo justamente por unhas veces que leo novelas, sí. Porque sí. Un articulista non é moito de ler novelas, é decir.
1: O esa foto, o rifle teu.
0: Home, non, esa foto ten aí unha escopeta, que esa escopeta é o terror dos xabelis de parroquia. Si, sí, foi. Pero non escacelle.
1: Pero non é a túa escopeta.
0: Non. Eu non quero ter armas de fogo na casa. Pero si, sí, esa escopeta fumejou polos canos dun xabelis que nos entraron na leira, sí.
1: Anda, pero houve vítimas entón con esa escopeta.
0: Houve, está no libro.
1: Está no libro, esa mesma escopeta.
0: Esa mesma escopeta. É unha referencia literal ao...
1: ese xabalís
0: que se nos meten nas leiras.
1: E a estrada secundaria?
0: A estrada secundaria, pois, está máis arriba da miña casa e por ali andan os cabalos ceibos de noite pasan cousas extraordinarias tamén, sí.
1: Un John Deere emborcado na cuneta de Fran Ferreiro Chavabella. Fran, un placer, moitísimas grazas,
0: Gracias a ti, Ico.
1: Vémonos nas redes ou nos bares ou nas verbenas.
0: Vémonos onde ti queiras, especialmente nas verbenas, se botamos un baile, unhas copas.
1: E no Primark, colles autógrafos?
0: Sí, collo autógrafos. Se me colles de bom humor, por suposto.
1: 10:55.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
5: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
6: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E pavía, carne branca ou amarela, 2,25€ o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
8: Desculpe, ¿podría baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
9: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
11: Cuidalo souto é cuidalo aire, a auga, a terra, a biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidámolo souto. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
12: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
14: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

Londres actúa na Coruña Carolina Deslandes, convidada por esa xente maravillosa que vai ser capaz de conseguir que o Depor sexa da Coruña o proxecto. Aquí tamén se fala festival. Carolina Deslandes, a cantante portuguesa que estará na Coruña encabezando este cartel, tamén con De Ningures, Kid Moon, Apolo 18, o venres día 12 na Praza da Tolerancia da Coruña, con entrada de balde a partir das 5 da tarde, e con traballo no día a día da boa xente do Aquí tamén se fala. Pronto son as votacións, aquí xa convidamos, lembren, socios, socias do Depor. O Depor é da Coruña. Aquí tamén se fala. O día 12, este venres, Carolina Deslandes.

0: 11 de la mañana.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: O Papa León XIV despídese de Madrid con último acto con voluntariado de visita en IFEMA, que está a piques de rematar ese acto. En unos minutos poñerá rumbo a Cataluña. Cruz Martínez.
2: Sí, uns 12.000 voluntarios que axudaron nos preparativos e no desenvolvemento dos actos celebrados en Madrid están despedindo o Papa, que emprende camiño para a segunda etapa da súa viaxe, que lles agradecía o seu traballo desinteresado por el e pola Igrexa.
3: Cada uno de vosotros y muchos más que no han podido estar aquí esta mañana, merecéis un gracias muy especial porque habéis ofrecido vuestra presencia, vuestro servicio, y lo habéis hecho por amor al Señor, a la Iglesia y al Papa. Gracias de todo corazón.
2: A máis, neste último acto en Madrid, que apura os últimos minutos con música, o Papa bendeciu 18 primeiras pedras doutras tantas igrexas que se van construir nas dióceses da provincia eclesiástica de Madrid nos próximos anos. Como decía, últimos minutos da estancia do Papa en Madrid cos voluntarios.
0: Máis asuntos, miramos a Ferrol. A Garda Civil investiga un condutor por circular a 219 km por hora nun trito limitado a 100. Non tiña permiso de conducir, son Iglesias.
4: Os feitos ocorreron o pasado 31 de maio. O condutor de 45 anos foi interceptado nun control de velocidade na AP9F, o acceso da autoestrada do Atlántico á cidade de Ferrol, entre Narón e Neda. Circulaba co seu vehículo a 219 km por hora, cando a velocidade nese tramo está limitada a 100 km por hora. Os axentes non lle deron o alto de inmediato. Localizaron o coche e identificaron o condutor a posteriori, cando constataron, ademais, que o home perdera o carné de conducir de maneira definitiva. O condutor está investigado por dous delitos contra a seguridade viaria. Un por conducir un vehículo a velocidade excesiva e outro por conducir sen autorización administrativa necesaria.
0: A Xunta considera que a última sentenza do Supremo sobre o sector eólico debe servir para desbloquear de maneira inmediata a paralización judicial de 93 parques. Así o manifestou esta mañá nunha entrevista no Galicia por a directora xeral de Enerxías Renovables, Emilio Blanco.
5: O Tribunal Supremo emitiu unha sentenza que avala a construción do parque eólico de Bustelo, que promove Grinalia e Montes de Carballo e Coristanco, e que no 2023 fora anulado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Considera que non hai unha fragmentación ilegal da tramitación deste proxecto con respecto a outro co que comparte infraestructuras de conexión, como se argumentaba no veredicto de paralización emitido polo Alto Tribunal Galego tras un recurso da Asociación Ecologista de Gaxunta. Sinala que esta é a quinta sentenza favorable ao proceso administrativo para desenvolver o sector eólico en Galicia. A directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, confía en que sirva para desbloquear a paralización xudicial que pesa sobre 93 parques eólicos cunha potencia de 2.500 megavatios.
6: Levamos anos con sentencias favorables do Tribunal Supremo, ademais da sentenza favorable tamén do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, é dicir, levamos un 6-0, por así decirlo, non? Co cal, eso é o que refrenda realmente o traballo da Xunta de Galicia, o criterio ambiental, o traballo dos técnicos, que é moi riguroso. Entendemos que desbloqueará xa, de xeito pois inmediato, o bloqueo eólico que tiñamos.
0: España interceptou o 37% da cocaína e o 75% da marihuana decomisada na Unión Europea en todo 2024. Son datos da Axencia de Drogas Europea.
4: España é unha das principais portas de entrada da droga en Europa e a loita das forzas de seguridade sitúa o noso país nos primeiros postos en incautación de drogas. Por exemplo, os axentes incautaron aquí 124 toneladas de cocaína das 330 que se interviron no conxunto da Unión Europea en 2024. Tamén se fixeron con 206 toneladas de haxís e decomisaron o 75% de todas as plantas de marihuana requisadas en solo comunitario. O informe advirte tamén da actividade de procesamento da droga que se está asentando dentro das nosas fronteiras, onde se desmantelaron 14 laboratorios. A Axencia de Drogas da Unión cifra en 7.600 as mortes por sobredose durante 2024, nun contexto no que proliferan cada vez máis sustancias máis adulteradas ou de gran pureza.
0: Seguimos buscando historias nesta xornada de martes. Seguimos movendo azul o micrófono azul da Radio Pública por Galicia e fora de Galicia.
7: Radio Galega.
8: Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal, no polígono do Tambre. Entrada gratuita.
7: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50€. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50€. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
9: Me siento hoy.
10: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
11: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas. Só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
13: Radio Galega, onde estás ti?

0: presentades as Olimpiadas e que finalmente foi o gañador.
1: O grupo chamase os Aristotélidos, xa que non...
2: Como, os Aristo?
1: Idea para poñer o nome.
0: Repite aí, que non ten os... Como
2: no, no, e hubo un maior ademais,
0: eh? Como moitos, é? Como, repite aí o nome.
1: Aristotélicos.
2: Aristotélicos, moi ben.
0: Aristotélicos, pero é que vale. A máis é que teñen outro, aquí participan todos, pero tiñan outro que se chamaba...
1: Socráticos.
0: Socráticos.
1: Eran dúo.
0: Eran o dúo Aristotélicos, que foi o que finalmente levou este premio. Contanos un poquinho, a ver, primeiro había que buscar un lugar, non?
1: En cuanto a la ubicación, eliximos o Monte Comunal de Beade, que está aí al lado do Cubi. Pensamos especialmente nos estudiantes, que despois dunha larga xornada de clases querían ir a relaxarse. Entonces está a un pequeno camiño en bicicleta. Ten unhas vistas fantásticas as Illas Cíes. Está moi ben ubicado, a verdade.
0: Inmellorable a localización. Pedro, ti xa nos vas contar un pouquiño, pois como foi ese deseño, non?
3: Sí, nos escollemos un deseño que está semienterrado, xa que a terra é un gran aislante que, ademais de que non poda sair o frío, tamén conserva moi ben o calor. Tamén deseñamos unhas escadas, xa que debido ás vistas increíbles que hai nese lugar, así todo o mundo podía aproveitalas. Ademais de ser un espazo bastante para relaxarse, xa que os estudantes pois teñen xornadas moi intensas, simplemente podían pasar un bo rato aí.
0: Uh-huh. Luís e Carme van nos falar un pouquiño máis pois do que son os materiais que elixides, porque iso, non falamos de sostibilidade de respecto ao medio ambiente.
4: En canto a estrutura, decidimos optar por un sistema wood frame, que a traducción sería marcos de madeira, o cual asemellase un pouco ao sistema de construcción estadounidense. A madeira tamén propuximos que fose recollida aquí nacionalmente e que contase cun certificado para poder garantir a sostenibilidade deste material no seu proceso de recolección.
5: Uh-huh. Cando estábamos investigando sobre posibles materiais para construir o refuxo, atopamos o corcho, que tamén é un moi bo illante, e sobre todo gustounos a idea de que non é necesario talar a árbore para conseguir o material, porque consegues a través de un proceso de descorche. Entón, ao ser sostible, un boillante, non ter que talar o árbol, pois quedamos co corcho.
0: Tamén forman parte deste proxecto Uxía e Melanie, non queren falar hoxe, pero sí que forman parte deste proxecto e están aquí con todos eles. Preguntaballes eu, Kiko, que xa que son o futuro, non, que estamos falando de sostibilidade, que estamos falando de como se vai construir pois nos próximos anos, se eles teñen algunha referencia de algún lugar por aquí pois que se construa así preto de nós, pois en Galicia ou tamén viaxando, se viron algo? Roy comentábame que, bueno, que ten aí unha referencia de algo semellante o que eles están facendo, ¿no?
1: Cando buscábamos ao principio do proxecto algunhas ideas referentes, nos dimos cuenta das cabañas de Outes. Uh-huh. Unhas cabañas situadas en Outes con un sistema de wood frame como o noso, que están levantadas no chan mediante uns tornillos que se meten na terra e evitan destrozar o terreno. Situado nun local super forestal, super ecológico todo.
0: Super ecológico, super sostible. Como ves, Kiko, bueno, pois pues hai futuro e hai esperanza, non? Como dicimos sempre, hai esperanza. Bueno, eles son... Algún xa está pensando que, a máis de debuxo técnico, de estudar debuxo técnico con Estefanía, pois pues que poden ir os tiros pola arquitectura, pero aínda non o teñen decidido. Están pensando, pero bueno, xa vedes que aquí hai moito do que falar, moita sostibilidade, moita arquitectura da que falar. Bueno, pues todos encantados con este premio que recibieron de esa Olimpiada de Ingeniería en Edificación, que a nivel nacional entre colegios de toda España.
2: Talentazo, ¿eh? Pero para Terra, grazas Susana, talentazo, necesitamos tamén formación, non? Imos seguir buscando xente con talento e que ademais cada día está formándose no campo da cociña, é unha evidencia. Estamos no mercado de Lugo con cociña de alto nivel, hoxe no mercado Quiroga Ballesteros con chefs de primerísima orde, Alonso.
6: Moi boas, pois sí, efectivamente vai ser o xo cociñeiro Héctor López o encargado de guiar esta experiencia gastronómica no mercado municipal Quiroga Ballesteros. Unha actividade que forma parte da iniciativa da Xunta Prato de Mercado para potenciar os mercados e as prazas de abastos como referentes de calidade e cercanía. En estes momentos estánse pois, a sacar a fotografía para ilustrar esta xornada que incluirá tamén en charlas, degustacións como que vai guiar pois dentro duns minutiños a partir das 11:30 o cociñeiro Héctor López que estamos aquí agardando agora por él, acaban de sacar a fotografía así que vou ir rápidamente pois meterme no medio. Héctor, por favor, cando poidas. E así xa nos vai falar un pouquiño desta iniciativa, dos pratos que vai elaborar, xa está preparado. Podemos ir camiñando porque esta foto de familia, podes poñer xa os cascos. Esta foto de familia estaba sacándose aquí no exterior da Praza de Abastos, na escalinata. E imos cruzar a rúa, Quiroga Ballesteros, para trasladarnos ao espazo no que se vai desenvolver esta iniciativa. Moi boas, Héctor.
7: Que tal? Moi boas.
6: Bueno, todo preparado. Contanos un pouquiño, eses catro pratos que vas cociñar e que vas pues, guiar non a todo o público, todo interesado que se queira chegar, pode seguir esta degustación.
7: Bueno, pois imos preparar eso, clato platiños con produtos que compramos na plaza. Vamos a empezar con tres salgados, vamos a hacer un rosbif dunha terneira galega suprema, dunha parte do redondo, con os tomatiños que xa empezamos en tempada. Despois imos facer unha croqueta dun chorizo ecológico, que vai ser unha croqueta que imos facer un momento, cun espumiña de bechamel. E despois vamos facer unha sardiña, que empezamos xa coa época boa do pescado azul, cando máis grasa ten. Vamos a facer cunhas migas de pan e uns pimentiños de Herbón.
6: Vai ser moi importante estar presente porque durante pues, esta experiencia, como se denomina, show cooking, pues, vas dar tamén pequenas receitas e consellos pues, pro público asistente para que podamos aplicalo despois nas nosas casas.
7: Sí, ao final vamos facer recetas un poquinho distintas, pero fáciles, así que, bueno, van a ser cousas que ao final, pois, seguro que vamos a poder replicar na casa e dentro do que sabemos e do que podemos facer, imos dar consellos e algún pequeno truco.
6: Podemos seguir xa cruzando e meténdonos xa no mercado. Produtos de proximidade, facías aí referencia, produtos de altísima calidade, os que atopamos aquí xa un plus, non? Hora de cociñar.
7: Sí, falábamos os produtos de mercado, produtos de proximidade, produtos de tempada, moi importante, e creo que isto é o que nos dá o mercado tamén, non? Solo dar un paseo, ver o que temos nos postos, pues, darnos un boquiño a idea da tempada na que estamos, dos produtos de proximidade, que sempre son produtos de pues, quilómetro cero, de chegados de aquí un momento, non? Bueno, o menú vai constar un boquiño, sobre todo van a ser os protagonistas os produtos.
6: E despois, nun espazo tan bonito como este mercado, é habitual que se desenvolvan actividades deste tipo na praza, de feito hai unha cociña municipal, pero non é habitual tanto que se fagan aquí no que o mercado.
7: No, bueno, a verdade que está, podes verlo aquí moi ben organizado, quedou un espacio precioso e a verdade, para min é un luxo, non poder cociñar onde compro a menudo encima neste espacio, pois é unha maravilla.
6: Bueno, pois invitamos a todo o mundo que non poida chegarse hoxe, que o fagan en calquera outro momento, que se acheguen os mercados, as prazas, a mercar eses produtos pois de altísima calidade, a ir aos vosos restaurantes tamén para degustar e xa desconectar un pouco e guiarnos non polo desfrute das vosas mans.
7: Pois, eso é o que pretendemos cando algo ven a nosa casa, que simplemente que disfrute. Sí.
6: Bueno, pois, nada, en poucos minutos vai comezar, deixamos xa Héctor Graciñas que sacamoste aí da foto de familia, espero que xa sacaran todos a instantánea antes de que te fixerse, pois vais a las escaleiras, vai comezar de un momento a outro esta actividade aquí no mercado de Quiroga Ballesteros.
2: Muy ben, pois aí estamos tamén a recende, incluso pola radio, ese magnífico traballo que fan tamén os chefs deste país. En Berea, aí tamén son profesionais, son extraordinarios, están sempre dispostos a botarnos unha man. Teñen un amplo ronsel de tellas, que é unha maravilla, non? Que só entrar en Berea un xa se alimenta co espírito. Berea!
8: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
9: Radio Galega, onde estás ti?
10: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
11: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
12: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
10: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
12: E tamén falarse en corte, non?
10: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
12: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
10: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
11: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
13: De facelo, facelo ben.
14: Xunta de Galicia.
15: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
16: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
17: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
18: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
19: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Y vemos a primerísima hora un incendio forestal en Punxín que obligó a cortar a circulación de trenes de la línea Ourense-Santiago entre Santa Cruz de Arrabaldo y Maside, un lume que afectó ese corte de las comunicaciones ferroviarias, pero durante un poco tiempo, ¿no? Porque ahora todo funciona bien. ¿Normalizó esa zona? Alberto Rivero, ahí en Punxín.
1: Sí, normalizouse, xa decíamos que foi un lume de pequena extensión, o que pasa é que prendeu xusto a carón da vía de tren convencional que conduce de Santiago Ourense, máis concretamente dende Santa Cruz de Arrabaldo ata a propia cidade de Ourense, e iso provocou que algún tren de mercancías non poidera circular de madrugada. Kiko, o lume prendeu contra as 2 da madrugada xusto a carón da vía do tren nunha zona moi escarpada de monte baixo, pero de moi difícil acceso. Tan só arderon 3 hectáreas, pero o que máis provocou este corte de tráfico de tren foi precisamente a extinción do lume, porque houve que estender mangueiras, traballaron concretamente 5 axentes, 8 motobombas e 4 brigadas, e claro, ao traballar a carón da propia vía, iso provocaba que non poidera circular o tren para evitar calquer risco que poidera provocar nestes veciños. E o primeir lume, moi de pequena extensión, xa digo, tan só 3 hectáreas, que se produce na provincia de Ourense, a pesar de que o día pois está para bastante todo o contrario, porque está un día bastante frío en Ourense. Decirche que xa que falamos de lumes, incidir en 2 circunstancias. Unha, que as queimas están totalmente prohibidas dende o pasado día 29 de maio, non se poden realizar queimas para evitar este tipo de lumes, e outra que rematou tamén o prazo, e lembrarás, Kiko, que aquel día estivemos en Carballeda de Avia, rematou o prazo para ter limpas as franxas dos lugares habitados a máis de 200 metros. Polo tanto, a partir dese momento, poderían vir os requerimentos, están vindo requerimentos, co problema que máis se atopan os concellos e que moitas destas fincas, pois o propietario é descoñecido. Explico a razón para que eles, igual que non sean do interior da provincia de Ourense, a maioría destes propietarios, nalgúns casos, nunha porcentaxe moi elevada, marcharon á emigración, os descendentes non son coñecidos aquí en Galicia, polo tanto, non hai a quen obrigarlle, non hai a quen condicionar ou a quen sancionar para que realicen esas limpas, porque xa dicimos, rematou o prazo o pasado día 31 de maio. Todo eso para evitar precisamente que haxa incendios de cara ao verán como foi o verán pasado. E estánse realizando outras labores de prevención, como son, por exemplo, en certos lugares de alta montaña fer pasteiros. Hai pasteiros, por exemplo, de grande extensión no concello entre Raíz de Veiga e Berea, que son no lugar do Forriolo, onde hai ganado en extensivo, o mesmo uns pasteiros recentes, concretamente no concello de Cualedro, tamén na provincia de Ourense, na zona de Alta Limia. Aí son as cachenas as encargadas de brozar, e todo isto de cara á prevención, a que teñamos un verán tranquilo. De todas maneiras, tamén xa pasada semana estivemos aquí no Galicia por Diante e tamén na Televisión de Galicia con todos os preparativos en prácticas que se están levando a cabo na base de Toén, onde están todos os calafón no orden de que traballan na extinción do lume, dende os brigadistas hasta os axentes forestais, realizando prácticas. Concretamente, a semana pasada foron na base aérea de Beariz, e esta semana son na base aérea de Oímbra, que se puxo en marcha precisamente o verán pasado. Todo isto referente aos lumes, ya este pequeno, insistimos, pequeno incendio que se producía en Punxín, nos límites do concello de Punxín coa provincia de Ourense, concretamente co concello de Ourense, perdón, non ca provincia, que afectou a 3 hectáreas, pero foi nunha zona escarpada de monte baixo e de moi difícil acceso, pero agora prácticamente podémoslo dar por controlado. Máis importante que neste momento non hai lapas, a temperatura baixa na provincia de Ourense.
0: Iso quería preguntarche incluso tamén, ¿no? A temperatura segue sendo baixa, ainda non remontou neste 40 de maio.
1: É que o dato que te iba a aportar, Kiko, 40 de maio, que non que parece que o refrán foi errado totalmente, porque tuvemos temperaturas moi baixas de madrugada, non como nestes días pasados, pero sí que apenas pasaban 2-5 graus. A esta hora da mañá sigue o ceo totalmente cuberto, choveu de noite en boa parte da provincia, e aínda neste momento nos remontamos dos 14 graus, non damos pasado deles. O día máis frío, eu diría che, que desta semana, con diferencia, porque tranquilo, metros cuerpo a tierra, porque aventuramos 38 grados para venres el sábado. Por lo tanto, parece que o 40 de mayo esta no va a ser o 41, 42 o 44 de mayo, cando podamos quitar o sallo de maneira definitiva. E xa que falamos do verán, o vindeiro, xa para completar, o 19 abre o Parque Acuático de Monterrey.
0: O 19, déixame apuntar aquí que quero facer xa circuito de parques acuáticos neste verán. Día 19.
1: Día 19, Parque Acuático de Monterrey. E se queres ir ás piscinas de San Cibrao, que tamén son moi coñecidas, ábrenche antes. Podes ir xa este sábado, día 13.
0: Este sábado xa?
1: Este sábado xa é recomendable porque vas ter unha temperatura elevada, e se non, se ves que non que che queda lonxe San Cibrao, ter sempre as pozas de melón. O que pasa é que aí hai que ser valientes para meterse nas mermas, porque a agua suele estar máis fría que en Reykjavik, e tamén tes a posibilidad de acudir ás pozas do Mallón en Entrimo, que son espectaculares, pero aí ainda está máis fría. Aí
0: ainda está máis fría, que non me compense, que estou maior para estas cousas.
1: Aí está como Reykjavik o norte, non no sur
0: de máis o norte de Reykjavik, non? Hai unha especie de túnel que vai dende o norte de Reykjavik a Melón, diseches.
1: A Mallón. Ahora Mallón, vale, en Entrimo.
0: Vale. Correcto, muy bien. ¿Cuáles son as túas favoritas?
1: As de Melón son preciosas para ver e para pasear con elas, para meterse, cuidado. Eso hay que comer 4 frepas o día antes e algo de unto.
0: Enviamos ya alguna das pozas a Cristina García, que yo creo que ahí sí que están pasando algo máis de calor, ¿eh?
1: Él aseguro que lle gusta máis a praia do Francesc na Veiga, que ten bandeira azul hispano por primeira vez na historia.
0: Afirmativo, non, Cris?
2: Afirmativo, vale, son vale. Usuaria da praia dos franceses, sí.
0: Que temperatura temos agora mesmo aí na contornada catedral en Barcelona?
2: Pois mira, temperatura, dime o teléfono, 24 graus, pero sensación térmica de 30, porque non pega o sol, é menos mal, porque está así un poquinho anubrado, pero se nos estivera pegando o sol sería agobiante. Mira, estou agora, antes estaba na Sagrada Familia. Escoita. Bueno, que hay aquí...
0: Debe estar en alemán, ¿no? O algo así.
2: No, estos son de aquí. Espera,
0: ¿son de aquí?
2: ¿De dónde sois?
3: De Barcelona, de San Cugat.
2: A ver, un a un. ¿De dónde?
3: San Cugat.
2: Bueno, estos son un grupo de mozos. Eu estou falando galego, porque son da Radio Galega, de Galicia.
3: Viva Galicia.
0: ¡Molve!
2: No gritéis tanto.
3: Déjame decir una cosa,
2: a ver.
4: Peters es un fraude.
3: No veáis.
2: Bueno, ¿de dónde vides? De San Cugat, sí. Vides ver o Papa, vides coas bandeiras do Vaticano.
3: Venimos
2: a ver, del, ¿por qué
3: venimos
2: vides?
3: Del,

0: Es una sociedad un poco complicada, pero vamos a luchar por nuestra fe y
1: de,
0: por
1: ¿de qué edad todos. Sois? Sois muy jóvenes.
0: 15, 16.
2: 16, 15.
1: Muy bien. Pensé que eran mayores de edad, de Kiko, porque, bueno, estoy a radio, no vos conocéis. Aquí vi algún
3: fumando. Están altos, ¿no? Están medrados.
1: Algún fumando. Están medrando.
3: ¿Cómo?
1: Bueno, quedan horas ainda, quedan horas para que llegue el Papa.
2: Sí.
1: Lleváis aquí mucho tiempo.
2: Sí, sí, una hora. Sí, ansiosos de recibirlo. Dos horas y media.
3: Diles, Cris, que ainda nos ha ido avión, que está o avión en Barajas, en Madrid. Acaba de entrar o Papa en avión y partirá cara a Barcelona, pero ainda no se ha ido.
1: Va a despegar ahora el avión, así que pronto tenemos aquí al Papa. Gracias, chicos. Efectivamente, bueno, estos
3: ay, rapazada, son los que están armando
1: máis escándalo. Hay moita xuventude, estes serán máis maiores, máis adolescentes. Eu dixen, nada, terán 18 así, porque había algún fumando. Son un pouco, ainda que van con a bandida do Vaticano,
3: están pecando aí duramente, moi ben.
1: Os crápulas tal, pero teño aquí un grupo que son máis pequenos. Hola, de onde venís?
4: Venimos de la colegia Batoliva.
1: De aquí de Barcelona.
4: Sí.
1: ¿Cuántos años tenéis?
4: Yo 10.
1: Bueno, qué faladores son aquí los nenos catalanes.
3: Que ven.
1: A ver, contadme, pero uno a uno, ¿Por qué os hace ilusión ver al Papa?
5: Porque es el representante de Jesucristo y, bueno, es muy importante para nosotros.
6: Y porque esto pasa muy pocas veces en la vida y es alguien muy importante para nosotros.
7: ¡Y al Papa! ¡Six Seven!
1: Ah, claro, porque o Papa, Kiko, fai o Six Seven. A ver,
3: ¡ay, sí, sí! Fai no dentro do Papa Móvil, o Six Seven.
1: A ver, que venga a profe buscarlos.
7: ¡Venga, Papa!
3: ¡Six Seven!
1: Six Seven, están todos Six Seven. Van como si fuesen un partido de fútbol, Kiko, permitidme a comparación, porque van coas bandeiras do Vaticano, o estilo capa, amarela e branca, coas franxas amarelas e brancas pintadas na cara. Este é o ambiente festivo aquí con moitísima xuventude. Non me deu tempo a dicirche que estamos na Catedral de Santa Cruz e Santa Eulalia,
2: María.
1: A Catedral de Barcelona, onde vai ser o primeiro acto do Papa. Ti dicías que está a piques de engalar o seu avión, e hai unha curiosidade, porque os avións que van trasladar o Papa dentro de España e que vai facer a volta tamén a Roma son avións de Iberia. E o piloto deste traxecto, Madrid-Barcelona, dixo que cando chegue vai facer unha aproximación á Sagrada Familia para que o Papa poida ter unha visión dende o aire da Torre de Xesús, esa na que están os nosos amigos galegos, non? Que están aí ultimando os detalles. Despois, todo vai ir moi rápido porque está previsto que tome terra sobre as 12:30. Aquí en Barcelona e prácticamente en toda Cataluña seremos conscientes dese momento porque empezarán a soar as campás daqui da catedral e de todas as igrexas para anunciar que o Papa tomou terra. Iso xa pasou tamén en Madrid. E despois está previsto que chegue aquí sobre a 1:00 PM. Por iso digo que a xente está vindo con moito tempo. Hai moitísima xente nesta contorna da catedral que están esperando a ese primeiro, digamos, evento no que o Papa vai encontrarse coa xente aquí en Barcelona, non? Será o primeiro acto multitudinario con público. Logo, pola noite, hoxe, a partir das 8, hai unha vixilia coa mocidade. Estes rapaces de aí un momento nos dicían que van ir, que é no Estadio Olímpico Lluís Companys. Aí, claro, é un recinto pechado, hai que acceder con entrada, e terá ese momento para encontrarse con todos eles. Así que xa podes comprobar
3: sí,
1: o ambiente festivo que hai agora mesmo aquí, non?
3: Na verdade que máis alón das convicións religiosas, do que nos guste, non nos guste, é un acontecemento social de primerísima orde, extraordinario, a cantidade de xente de todo o mundo que está movendo o Papa nestes días na súa visita a España.
1: Eu estou, a verdade, sorprendida da cantidade de xente que se move dende moitos puntos. Aquí coincidiume que cos que falei, porque en Madrid neses eventos grandes pois si atopaba xente de Madrid, pero evidentemente de Galicia, de Andalucía, de moitos puntos de España e mesmo de Portugal tamén había. Pero aquí, de momento, estou atopando moita xente de aquí, de Cataluña, non? Polo menos neste primeiro evento. Non, vese que non ven tanta xente de fora, e son máis de aquí. Tamén pode ter que ver o feito de como se organizou, porque ao contrario que en Madrid, que abriron unha web no que a xente calquera podía inscribirse para asistir como público aos actos do Papa, aquí non funcionou así. O sistema deses actos que son limitados é máis como por invitación a través das dioceses, daqui de Cataluña, xente que ten relación, pois no caso da Sagrada Familia coa construción da Sagrada Familia, ou xente que traballa ali. É dicir, que son como...

0: xente máis seleccionada, non? A que pode pasar, aínda que son milleiros de persoas, pero todo por invitación.
1: Pois é última hora.
0: Así que, claro, é normal que moita xente aproveite hoxe porque un evento aberto, calquera que se chegue aquí á catedral, pois seguramente pode ver de cerca o Papa.
1: O avión de Iberia que transporta o Papa León XIV aínda non partiu, ni sequera se está movendo de Barajas, está a piques de engalar ese avión directo a Barcelona. Nos contámolo aquí na Radio Galega, seguimos moi pendentes das actividades que rodean o Papa. Saben vostedes que un acontecimento social con milleiros de galegos que tamén están en Barcelona agora nestes días, igual que estiveron en Madrid, estarán tamén nas Canarias neste 9 de xuño.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
6: na carnicería, costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E na froitería, tomate, quilo, 1,89 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: No sé, lo que yo digo es que...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
11: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Zebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
13: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Imaginan vivir en A Coruña, en Culleredo, en Oleiros, en Arteixo, en Cambre, poder coller un taxi con una tarifa única, por ejemplo, que un taxi no necesite andar mirando si entra o sale de un concello para poder moverse polo cinto metropolitano. Realmente a vida da cidadanía é esa, non entende de fronteiras, en fin, non está pensando se entra en Culleredo, en Cambre, e busca servizos que xustamente poidan implementarse nos concellos que forman parte do Interland ou da contorna, da zona metropolitana da Coruña. Houbo xuntanzas de alto nivel con representantes da Xunta, do concello, e agora parece que por fin se vai poñer en marcha, pero queremos coñecer a opinión dos propios profesionais. Cristina Lombao, na Coruña, nun dos locais de teletaxi, non, Cris?
1: Así é, no local da asociación, desta asociación teletaxi, co presidente de teletaxi, Ricardo Villasantar. Falaba Kiko, que teño que dicirche, Kiko, que non tivemos tempo nin de enchufar os cascos, porque Ricardo ven de traballar, e entón foi todo rapidísimo. Ben, pero a túa reflexión é moi atinada, efectivamente. E dicía Kiko que as persoas que viven na Coruña, en Oleiros, en Cambre, en Culleredo, queren coller un taxi. Queren coller un taxi, que, por exemplo, eu veño de Culleredo a Coruña, deixo o meu taxi baleiro, deixo o taxi baleiro, e algún coruñés coruñesa quere collelo. Ah, pero non pode, porque o taxi de Culleredo non da Coruña. Resulta

0: un pouco anormal, así visto desde fora. Parece que a solución está en camiño. Kiko dicía xa, bueno, isto parece que se vai solucionar. Eu vou ser un pouco máis prudente, vou dicir que está en camiño, Ricardo.
1: Está en camiño, vale, pero queda moito para chegar a meta, porque...
0: Esa é a pregunta, claro. Esa é a pregunta. Kiko di, queda moito para chegar á meta, Ricardo, bo día.
2: Hola, que tal, bo día. Bueno, pois onte dous un primeiro paso por iniciativa do Concello da Coruña, que neste caso é o que máis licencias ten. É un paso inicial, pero importante, porque ben é certo que a mobilidade cambiou en todos os territorios, en todos os concellos, e dende logo a Coruña ten un cinturón interurbano moi importante, no cual hai unha importancia relevante en canto a ten unha forte relación económica, laboral e social coa cidade da Coruña, non? E por tanto, pois é un paso importante que esperemos que chegue ao resultado final.
0: Claro, estamos dando pasos. A xente dirá, pero bueno, canto tempo se levan dando pasos? Que pasa? Pode haber concellos, taxistas de concellos máis pequenos que se sintan perxudicados, porque así de primeiras como que non o vemos.
2: Bueno, como ben se sabe, cada concello ten os seus propios servicios públicos e lógicamente os concellos pequenos sería algo beneficioso para eles tamén desde o noso punto de vista, porque ampliaría a oferta, neste caso según taxi da Coruña, pois realiza un servicio ao concello limítrofe de Oleiros, de Cambre. En ese momento non hai taxis disponibles, pois o cidadán realmente non entende se o escudo que leva na porta o taxi é da Coruña ou é de Cambre ou é do Oleiros. O cidadán o que quere é o servicio. Ademais neste momento na que a mobilidade marca o paso dos concellos e incluso das cidades grandes, non? Por tanto, é un paso que é necesario.
0: Ben, estamos en camiño, imos encamiñados, pero canto imos tardar en chegar á meta? É dicir, que problema xorden agora mesmo, despois da reunión de onte? Que se puxo sobre a mesa?
2: Bueno, neste caso, como ben dixen antes, a iniciativa foi do Concello da Coruña e hai uns pasos reglamentarios que hai que dar. Ten que haber un consenso das tres cuartas partes. Esas tres cuartas partes teñen que representar o 75% da poboación e, por tanto, hai unhas reglas e unhas normas que hai que deberanse cumplir. Pero bueno, todos estes procesos levan un certo tempo. Ora, por exemplo, que se non recordo mal, no Val Miñor tamén se fixo un área de prestación conxunta. Claro, realmente os concellos teñen o límite no seu término municipal e cada un ten a súa policía local, cada un ten o seu transporte público. Por tanto, bueno, son cumplindo as normas, son pasos que levan tempo.
0: Serían cinco concellos os que formarían esta, digamos, área metropolitana de taxi, non? Serían Arteixo, A Coruña, Cambre, Culleredo e Oleiros.
2: Exactamente, a proposta fíxose con estes cinco concellos, sí.
0: De canto tempo falamos para limar as perezas? Supoño que por cuestións xurídicas e administrativas que son moi latosas, pero que son importantes para que non haxa despois problemas. De canto tempo podemos estar falando? Cando pode ser unha realidade esa área metropolitana do taxi?
2: Bueno, tempos de administración descoñezos. Neste caso, agora hai un período de tres meses para que se presenten as propostas por parte da administración, facendo un estudio económico, pedindo tamén aos distintos representantes da sociedade as súas valoracións e despois, pois, imagino que nese período de tres meses sacaránse xa algunha conclusión.
0: Así que, sendo optimistas, poderíamos ter esta área metropolitana de taxi na Coruña antes do remate do ano?
2: Vexo un poquinho complicado, pero bueno, vamos a poñer todos da nosa parte e poñendo un eixo central que neste caso sería o cidadán, que o cidadán sexa o principal beneficiario desta unión.
0: Pois esperemos que non se retrase moito máis. Kiko, dicías, xa está. Bueno, as cousas de Palacio van despacio. En este caso, Ricardo rise agora, pero é que non quere coller os dedos, non quere dicir, pois seguramente, se antes de final de ano e que despois as cousas se retrasen, porque igual lle van a el, vanlle pedir responsabilidades a el. Dacha risa, Ricardo.
2: Bueno, estas cousas sempre son así, ¿no? Recentemente co convenio da Coruña Culleredo polo tema do aeroporto, pois tamén hubo tiras afloxas, que si por parte dun concello, por parte de outro, bueno, ao final conseguiuse que co cerre do aeroporto de Lavacolla prestaras un bo servicio no aeroporto de Alvedro, non? En eso estamos en que o que dixen antes, ao final o cidadán é o que ter servicio e nos temos que adaptarnos as diferentes necesidades da mobilidade da poboación.
0: Bueno, pues acaba de falar Ricardo Illa Santar, presidente de Teletaxi Coruña, dunha proba que saiu moi ben desa presenza de taxistas da Coruña no aeroporto de Alvedro, no Concello de Culleredo. Foi moi ben, eu creo que todo o mundo quedou satisfeito, así que agardemos que esa proba dé a paso a ese anhelo, como dicía Kiko, e tamén como explicaba Ricardo, cando alguén colle un taxi non mira que escudo ten na porta, senón o servizo que lle vai prestar. Pois a ver cando podemos volver, Ricardo, para celebrar o acordo. Moitas grazas.
1: De momento esperemos igual teñen que facer transbordo aínda, non? A rapazada.
0: Ricardo non se atreveu xa ves a dicir que sí. Vale. Así que, polo momento, transbordándose.
1: Con Débora Ciencia, con Débora García Bello, falamos de ciencia, falamos hoxe tamén de automoción.
3: Ciencia e boa química. Con Débora Ciencia.

0: seguro que escucharon na radio aquí estes días falando de que o gran xigante chinés Aic Motor vais implantar en Galicia, vais a radicar en Galicia cunha planta de producción de coches eléctricos da súa filial MG, a coñecida marca MG. Sería a primeira no caso da Unión Europea, pero que ademais estes días, xustamente en Europa, no Parlamento Europeo, estáse debatendo sobre se habería que prohibir ou non os coches de combustión, é dicir, os coches que veñen de combustibles fósiles, de gasolina, gasoil e todo isto, e tirarnos xa por outro tipo de alternativa no caso dos vehículos e das comunicacións. Débora Ciencia, como estás?
1: Moi ben, Kiko, que tal?
0: Porque isto da chegada de MG deste xigante, porque así ten moito que ver coa política de emisións da Unión Europea tamén, non?
1: Sí, claro, bueno, ten moito que ver con aforrarse tamén a arancéis, non? Quero decir, era unha cousa coa que podíamos ser moi críticos, non? Que sempre que importamos cousas, pois hai que pagar máis, sobre todo en temas de no ámbito da automoción e demais. Claro, e iso que podería parecer unha barreira, pois neste caso beneficiou nos os galegos, porque pues eso, pues MG decidiu instalar unha fábrica aquí precisamente en parte, bueno, a ver, non todo se explica por aforrar eses arancéis, non? Porque claro, chega a aforrar pois en total entre temas de coches eléctricos, temas de aranceles estándar e demais, cerca do 45% de gravamen, o sea, que hai un aforro aquí importante. Pero logo, claro, poderías decir, vale, porque en Galicia e non outro punto de España, porque podería ser, pois por todo que xa temos construído aquí, quero decir, por eso é tan importante ter industria, porque a industria trae máis industria, e a industria de máis trae máis investigación, non? Que teñamos aquí o Centro de Investigación, o CETAG, que teñamos o Grupo Estelantis, que teñamos todo ese entorno relacionado con automoción, pois fíxenos atractivos para agora traer esta fábrica e tantísimos e miles de empregos de alta cualificación aquí para Galicia. Entón, hai moito diso. Entón, claro, MG fabrica exclusivamente coches eléctricos. E isto ten moito que ver con como está a legislación que ven dende Europa, sobre todo este tema da automoción. Porque seguimos a regulación, a última publicada, pois realmente non se podería fabricar a partir de 2035 ningún coche, ni ninguna furgoneta, é dicir, vehículos lixeiros que emitan CO2 polo tubo de escape. É dicir, que teñan algunha parte de combustión, ¿no? De un motor de combustión, xa sexa pois, un coche híbrido cunha parte sexa de combustión, ou os coches de combustión convencionais, que non se poidan fabricar. Non quero dicir que non poidan circular coches que xa teñamos. Pero claro, é que a data está aí, quero dicir. Aquí foron propoñéndose prórrogas de tres anos máis, porque claro, vemos que a realidade é que non se está a renovar a flota e que logo os propios fabricantes que están facendo unhas inversións tremebundas, pois incluso non chegan ás cifras que se xía Europa. Entón, pues bueno, están así pues poñendo prórrogas constantemente, o que, bueno, o que xera un pouco de de desequilibrio ou de, bueno, que de inseguridade xurídica tamén, de decir, bueno, estou facendo unha inversión, non sei se logo vai ser realmente rentable ou van a cambiar de novo as regras. Sí. Entón, bueno, pues estáse a debater eso un pouco agora en Europa.
0: Porque con isto da legislación, xustamente, agora estáse debatendo outra vez se habería que prohibir ou non os coches de combustión, a fabricación de coches de combustión en 2035. Igual non se aplica tal e como estaba previsto, igual hai cambios, veremos tamén.
1: Pois sí, mira, a última publicación que foi na última reunión que fixeron no Parlamento Europeo en temas de medio ambiente, pois saía a luz por fin, de que non temos por que elixir unha única tecnoloxía, porque aquí parecía que dende Europa estaban a obligarnos o coche eléctrico é a única solución e xa está, non? Para reducir emisións. E hai máis, dende o punto de vista científico e tecnolóxico, hai máis candidatos a isto. E un dos grandes candidatos son os coches de combustión que empregan biocombustibles ou combustibles sintéticos, porque así reducirías drásticamente as emisións de CO2, incluso en algúns casos máis que os respectivos coches eléctricos, segundo onde se carguen, etcétera, etcétera. Co cal era unha solución que existía dende o punto de vista científico e non se contemplaba. E logo tamén, pois iso, o de poder seguir fabricando coches de combustión ou empregar o teu coche que xa tes de combustión, pero cambiando pois o combustible convencional por un combustible como un biocombustible de baixas emisións de CO2. Co cal, pois bueno, pois por fin entrou no debate real de dicir, bueno, pois imos falar de algo que chamaron dende o Parlamento os créditos por combustibles renovables, que dicir, bueno, pois imos meter isto na ecuación. Estes coches se van por funcionando con biocombustible que computen como coches limpos, co cal pues cambiaría un pouco toda a perspectiva que temos sobre o mundo da automoción, para dende un punto de vista un pouco tarde, porque deberían tomarse estas decisións un pouco pues falando máis coa xente que sabe.
0: Todo necesita seu tempo.
1: Sí, bueno.
0: Que se usa niños, sí, sabíamos, todo vai, todo vai moi lento. E oye, e a ciencia, verá como todo, non, pros e contras e tal, non? Pero a ciencia agora mesmo en xeral, por que aposta máis? Polo eléctrico, polo híbrido, polo hidróxeno, por outra alternativa que non sexa combustible, digamos, procedente de fósiles.
1: Pois en realidade a ciencia aposta por un combo, porque a industria aposta por un combo, é dicir, por combinar todas as estrategias posibles, porque se te ciñes só a un, pues bueno, restas competitividade, estás a curtar as alas de novos campos de investigación, non? De que se inove nalgúns destes tipos de vehículo. Temos os vehículos eléctricos de batería, que son os que teñen unha baterías de litio, que hai que cargalas na rede eléctrica. A cuestión é que dis, vale, si non sae CO2 do tubo de escape, non? Porque son 100% eléctricos. Aquí o que nos temos que preguntar é que esa electricidade coa que cargamos o coche eléctrico ven de algún lugar. E claro, non é o mesmo se esa enerxía procede de fontes renovables que se procede de queimar combustibles fósiles, como en moitos casos, porque claro, te dis, vale, non queimo o coche, pero que me llevo antes, non? Que non é exactamente o mesmo, pero bueno, as contas así non saen. Logo temos os híbridos convencionais, que aquí, inda que teñan un motor de combustión, teñen un motor eléctrico que fai que aforremos moitas emisións de CO2, porque ese motor eléctrico que fai é cargarse coas propias frenadas, é dicir, con cambios de velocidade, con cambios de aceleración do coche, vais recargando automáticamente esa batería, co cal se reduce moito as emisións de CO2. Logo temos os híbridos enchufables, que sería unha combinación de, por un lado, teño batería e podo recargala, e por outro lado, pues, podo tirar con un pequeno motor de combustión, pues, por exemplo, para ter máis autonomía. E logo, o que aínda sigue a ser un pouquiño máis utópico de momento son os coches de hidróxeno, que funcionarían con hidróxeno, co cal, e non emiten CO2. E como se ese combustible fose ese líquido hidróxeno, non? O queimarse emitiría simplemente auga. O problema de hidróxeno é toda a rede de abastecemento que teríamos que conseguir, que aínda, bueno, está en camiño. E que ese hidróxeno, cale a súa procedencia? Si procede, porque ese hidróxeno procede da auga, pero tú para sacar o hidróxeno da auga tes que empregar enerxía, é dicir, o hidróxeno é como un almacén enerxético. Esa enerxía que empregas se vende fontes renovables, tes hidróxeno verde, é maravilloso, pero agora non producimos tanto hidróxeno verde. E hidróxeno que se produce, pois, empregando outras enerxías, vale, que, por exemplo, van de queima. E logo, para min, o máis importante é o tema de biocombustibles e combustibles sintéticos.
0: Biocombustibles, que aquí Galicia hai maquinaria, non?
1: Aquí temos proxectos super relevantes sobre o tema de biocombustibles e combustibles sintéticos. Para aquí teño que explicar unha cousa, porque moita xente pode estar pensando, vale, biocombustible, pon esa palabra bio diante, pero en realidad é un coche que está a queimar algo, non? E emite igualmente CO2. Claro, pero aquí a diferenza é que ti en un combustible convencional, nunha gasolina convencional, esa gasolina extraeuse do petróleo, non? Quere decir que cando ti queimas esa gasolina, estás a emitir un CO2 na atmosfera que non estaba antes de ninguna maneira. Un biocombustible é un combustible que non sae do petróleo, que sae ou ben que sean biocombustibles de primeira xeración utilizando pois a partir de azucre, de soya, de millo, non? Que ti tes a partir de eses bueno, en realidad compostos orgánicos, ti podes sacar tamén unha gasolina. E claro, como iso vende plantas, as plantas capturaron para crecer CO2 do aire, non? Capturan CO2 do aire, crecen, e logo ti faz con esa planta combustible e volves a emitir ese CO2. É dicir, realmente estás a emitir un CO2 que xa capturou previamente a planta, co cal non estás a contribuir a que haxa máis CO2 na atmosfera, non? Porque estás a participar nese ciclo de captura e emisión de CO2 que xa fai a propia planta. E logo temos, ademais, biocombustibles de segunda xeración, que isto xa é o máis do máis, que é utilizando residuos, pois residuos da industria gandeira, pallas, madeiras, aceites residuais...
0: Bueno, esa sería a gran revolución, non? Aproveitar os
1: claro,
0: residuos
1: para... Galicia xa temos iso. En Galicia xa temos iso. Xa. En Galicia temos, por exemplo, BioVigo Energy, que ten unha planta aquí na Coruña, en Curtis Teixeiro, e que fabrica precisamente de residuos agrícolas, de aceites, de graxas animais de ganadería e demais, e a partir de aí fabrican ese biodiesel. E que claro, eso é economía circular 100%, porque estás a empregar algo que sería un residuo, é dicir, algo que xa emitiría CO2, que iría un vertedoiro, tratamento, etc., estás a convertirlo nun recurso. É dicir, é empregar algo residual e convertirlo nun combustible. Entón, isto sería pues, algo do que hai que falar e que hai que ter en conta como parte desa ecuación, dese mix de coches eléctricos de todo tipo, pero tamén estes biocombustibles.
0: Xa, o que pasa é que ás veces pensamos que, claro, que a maquinaria, xa que falamos de maquinaria das petroleiras, pues claro, non queren cortar todo este ritmo, non? E de algún xeito sempre vamos estar dependendo das grandes multinacionais que se negan a buscar outro tipo de alternativas. Que me contas ti, claro que en principio son es decir, son reais, pero case que parten dunha utopía, non? Que pensar que as petroleiras van apostar realmente pola enerxía máis ecolóxica, por decirlo de alguna forma.
1: Claro, pero as petroleiras fabrican combustibles a partir de petróleo, quero decir, e non van a desaparecer xa porque non podemos, de momento non temos a potencia fabricadora de biocombustibles como para pues eliminar por completo os combustibles que proceden do petróleo, pero chegar a un punto de equilibrio, quero decir, non podemos descartar de repente que non circule ningún coche, non, claro, porque claro, o que propoñan no Parlamento Europeo era, pues agora todos os coches que se fabricasen novos de combustión que levasen algún tipo de detector para que ese o combustible biocombustible funcionen, pero si é gasolina que provén do petróleo non funcionen. Que isto é un pouco, bueno, un pouco ida de olla, porque é exactamente a mesma sustancia.
0: Pero acabas gasolina, estigmatizando tamén os pobres, que isto ao final é así.
1: Isto é o gran punto da conversación, porque os coches, cando son coches eléctricos ou coches que van con biocombustibles, que son máis caros, pero os coches eléctricos son entre un 30 e un 40% máis caros que o resto, e o que non pode isto repercutir sobre o cidadán. Quero decir que todo este asunto de reducción de emisións de CO2 repercuta en no coche que ten que mercar cada un e que ten que renovalo, porque senón non pode circular na súa cidade. Isto é, pues bueno, a gran cousa que hai que denunciar.
0: Grazas, Débora.
1: Moitas grazas, Kiko.
0: Mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
0: O sector do metal da provincia da Coruña secunda hoxe o primeiro dos tres días de folga do seu novo calendario de protestas. Manteñen paralizada actividade, entre outros, nos estaleiros da Ría de Ferrol. Cristina Lombao.
3: Así é, nos estaleiros da Ría de Ferrol e nas grandes empresas da provincia da Coruña como Alumán en Arteixo. A esta hora está prevista a saída dunha grande manifestación dende o polígono da Gándara que percorrerá a Estrada de Castela para chegar pola Avenida de Esteiro ata a Porta de Navantia Ferrol. Os sindicatos convocantes, Comisións Obreiras, CIGA e UGT, denuncian o bloqueo do convenio colectivo que afecta na provincia da Coruña a 18.000 traballadores. Non se produciron avances na reunión que mantiveron coa patronal o pasado día 2 e polo momento non hai data para retomar as negociacións.
0: Non haberá paga de beneficios para os case 6.500 traballadores de Estelantis de Vigo, nin para eles, nin para o resto das plantas en España. O Tribunal Supremo declara firme a sentenza que anulou ese pagamento por discriminar di os empregados de baixa. Son Iglesias.
4: O acordo de retribución da paga de beneficios foi asinado pola empresa e os sindicatos Comisión Sobreira, UGT e SID na planta de Vigo, pero a CUT denunciouno ao entender que discriminaba os traballadores que estaban en situación de baixa porque se lle reducía esa prima. Un xulgado do Social de Vigo estimou parcialmente ese recurso da CUT e declarou contrario a dereito ese acordo de retribución. A sentenza foi recorrida e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmouna. Estelantis interpuxo daquela un recurso de casación ante o Tribunal Supremo que non o admite. Declara firme así que ese abono de diñeiro extra aos traballadores é contrario a dereito polas súas condicións discriminatorias para o persoal de baixa.
0: Visto para sentenza o xuizo contra o irmán do presidente do goberno por presuntas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badaxoz.
4: O caso queda oficialmente listo para que o magistrado emita a súa resolución final tras escoitar as conclusións das partes. As defensas piden de forma unánime absolución para os 11 acusados. David Sánchez, o irmán do presidente, non exerceu o dereito á última palabra. Si o fixo, outro dos acusados, Miguel Ángel Gallardo, expresidente da Deputación de Badaxoz, que entende que a única culpabilidade dos 11 investigados é non ter as mesmas ideas políticas que as acusacións populares.
5: Ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos, ya han ganado el juicio social.
4: As acusacións manteñen a súa petición de ata 6 anos de prisión para David Sánchez por prevaricación administrativa, tráfico de influencias e contratacións derivadas arbitrarias. A Fiscalía pide a libre absolución.
0: O Papa León XIV voa xa cara a Barcelona para emprender a segunda etapa da súa viaxe a España.
4: O avión que traslada o pontífice a Cataluña partía do aeroporto de Barajas hai pouco menos de 10 minutos. Ten previsto aterrar no aeroporto del Prat entre a 1:15. Alí será recibido polo presidente da Generalitat, o presidente do Parlament e o ministro de Facenda, entre outras autoridades. Desde ali o Papa trasladarase ata a catedral, onde presidirá o rezo da hora media, a 1:00 PM. A segunda gran cita do día terá lugar no Estadio Olímpico, onde se celebrará ás 8 unha vixilia, pero xa desde as 6 o recinto acollerá actuacións musicais e distintas actividades. Agárdase a asistencia dunhas 40.000 persoas. O Papa emprende así a segunda etapa da súa viaxe a España, tras un último acto en Madrid, con voluntarios que axudaron coa organización da visita.
0: Pídovos, por favor, van vir por aquí rapazas e rapaces alumnado do Colexio Público Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito. Imos intentar dar un mínimo nivel. Xa non pido moito, pero un mínimo nivel. É dicir, non dar vergoña allea. Non vos pido iso.
6: Pero... palabrotas podes dicir.
0: Ah, palabrotas, xa son sí, de terceira edad. Sí, sí. No, además encanta, porque os rapaces...

0: Animaladas peores dirán
1: claro,
0: eles.
1: Claro, pero... no, digo, non falar de política, este tipo de cousas, por exemplo, o resto, o que queiras, non hai.
0: Vale.
1: Sí, sí. Por demais todo ben, non?
0: Sí, todo ben.
1: Gracias a medicación, non estades en Barcelona recibindo papa.
0: No, a verdade. Quedalle moito. Vai durar moito máis o recorrido do papa.
1: Oh, sí, ainda queda. Home, vamos a ver, quedan nas Canarias.
0: Me acachina, va, Dios mío, que nos queda. Cando vai volver a programación de vídeos de orquestas e estas cousas?
1: Que bonito.
0: Que botan na jalleja que me gusten a mí.
1: Sí, xa non, porque están cortando.
0: Jo, pareceme divertido. Máis divertido.
1: Viches o que dixo Esther esto, Espósito?
0: Queres que te conte un conto?
2: No, pero...
1: Que me contes un conto.
0: Sabes que me pasou o vendres?
1: Vale. Quitas aí os cascos como para contar algo importante.
0: Porque escoito mal.
1: Mensaxe institucional de Carla Numo.
0: Vou vos contar o que me pasou o vendres en Luar. Pasoume unha cousa moi triste.
1: En Luar, non pasan cousas tristes.
0: A la vez que, por outra parte, me gustou, non sei como sentirme ao respecto con isto, pero pasoume que había un grupo de nenos pequenos actuando, moi ben, moi chulo, aí facendo, bueno, bailando, cantando, de todo. E enganchoume unha nena na cafetería, agarroume no brazo e díxome: "Tú eres Karina?"
1: E dixe, che, non, son tirando a baratina, non? Así un pouco para seguir. E ti que lle respondeche?
0: Karina, e dixe, non, pero ojalá.
1: Sí, sí, Karina.
0: Que me dera, ter, que xa está cerca da jubilación.
2: Faltou che dicir que Karina estaba de invitada.
0: Karina, claro, porque estaba Karina
1: claro,
0: de invitada.
2: Non, no, que os nenos estean por aí buscando a Karina. En busca de Karina.
1: Onde estaba Karina en ese momento? Buscando no
0: bol do recordos. Estaba no camerino, é verdade, estaba en Luar, pero Karina. Karina,
1: claro. Tú eres Karina. Mira, ti,
0: os nenos, porque sí, tían 8, ¿no? Por aí.
1: Pero
0: sí.
1: Como con 9 anos están interesados por Karina?
0: Bueno, porque era invitada a estrella de Luar e dixeron que tú eres Karina.
2: Querían saber si, si eras. Non pa ben, ao mellor.
0: E dixenlle que nada, dixeron, ah, lojo nada. Entonces que ha... E dixo, entonces que haces? Dime outro. E eu, como te explico, rei?
1: Nada, non, non, basicamente non facer nada. Este o... Bueno, Esther Espósito.
0: Que pasou?
1: Esther Espósito está que ten ademais relación con coa Mariña, non ten familia na Mariña.
0: Ah, sí, que me vou dicir con Mbappé.
1: Con Mbappé, Mbappé dicíase que Mariña.
0: Sí. Sí, ven moito a Viveiro, non?
1: Sí.
0: Fai
2: sí,
0: surf.
2: Na Naseiro.
1: Sí.
0: No Naseiro, a verdade, é lo que lle gusta é a festa, non ven traballar. Porque...
1: Atención ao documento que temos aquí. Que, de onde sacamos os documentos sobre os que facemos a bola extra? Pues, lógicamente...
3: Las polémicas palabras de Esther Espósito sobre los gallegos. Y es que la famosísima actriz y actual novia de Mbappé ha hablado así sobre los gallegos. Os pongo en contexto. En una entrevista en La Pija y la Kinky le preguntaron a Esther sobre el descoche de su cumpleaños,
1: podcast,
3: que era Hollywood antiguo, y dijo esto. Ya te pongo lo que dijo, pero recuerda que soy Pocho, sígueme si te gusta.
1: Sí, Pocho, vale, venga, pero a ver qué dicho.
4: Pero les mandé referencias, ¿eh?
5: Ahí tiene
4: a ver, porque claro, a mis amigos de Galicia de repente no sé si van a entender alguno el concepto de Hollywood.
3: ¿Tú qué opinas? A mí me encanta Esther y yo creo que lo dijo en plan risas sin maldad ninguna, pero a mucha gente le ha parecido fatal. Revuelo en redes sociales.
1: Yo no entendí nada, que falan tan rápido, que son muy mayores.
0: Porque para hacer los vídeos cortos.
1: ¿Qué dijeron?
0: Esther fixo una festa y quería hacer una festa temática, y la temática era All Hollywood. E dixo, tuñe que mandar referencias aos meus amigos, porque claro, mis amigos de Galicia non sei si saberán lo que é el All Hollywood. Que hai moita xente dicindo, ni
1: all,
0: e ti non sabes ni o que é, nin o all, nin o new, que non pisaxe Hollywood en tu vida. Está.
1: Non saben o que é All Hollywood. Que, ay, que...
2: O gallego non saberá o que son as cousas, pero faltou unha tranquila.
0: Non, ti sabes moito o que é Hollywood, tu vexes tanto ali traballando, verdad?
1: Pero que ven sendo All Hollywood? Que,
0: eu, seño, a verdad, agradecería a referencia.
1: Pero aquí rapazada temos de cospeito que está mirando así con cara de, que será All Hollywood?
0: All Hollywood, pois, pues, rollo Marilyn.
2: Harrison Ford.
1: Ah, o bello Hollywood.
2: É de Hollywood,
1: sí, sí. Bueno, non
2: tamén matemática é unha mierda.
0: Desayuno con diamantes, valeralle como referencia de All Hollywood. É que tamén é tan...
2: Pues é very All Hollywood.
0: Very All, bueno. O mellor sabe poquito inglés, só sabe
2: claro.
0: All y Hollywood.
1: Pero por que la pensaba que non podíamos saber o de aquí é isto?
2: É que non temos internet.
1: Todo. Ah, vale.
2: Que tamén non podemos buscar, ainda que non sepamos.
0: Xa. Non chega o 5G, claro, a Viveiro. Non saben buscar.
1: Pues tamén pode ser, por outra parte, ¿eh? Porque esta muller se vai moito para Viveiro, igual ali ten problemas de conexión.
2: Ela sí. Que se desconecta.
1: que se desconecta completamente. Bueno, daquela, ¿vostedes que pensan? Esta imaxe que temos, no, a veces, diste, bueno, é de bromas, pero alguén que venga a Galicia, que ten este tipo de imaxe conosco, unha cosa que sei que
0: claro,
1: sorprendendo.
0: Claro, que non sei se está sendo faltona ou se é que non ten
1: claro,
0: máis expresión.
1: O faino por cariño, non?
0: Claro,
1: dicindo que...
0: como a expresión é neutra sempre.
2: Tambén hai un punto de... que conoce a seus amigos. Si tens seus amigos que son tontísimos.
0: Xa.
1: Tamén.
2: Cada un lle falta o galego, dixo, os meus amigos de Galicia.
1: Iso tamén é certo.
2: Bueno, de Galicia, a mellor tamén lle sobrou.
0: É que...
2: Sí.
1: Claro.
0: A mellor... No, que non, porque seus amigos de Madrid han de ser intelectuales.
2: Hombre, todos.
0: Intelectuales.
2: Artur Pérez Reverte, de aí para arriba.
1: ¿Y Arturo Pérez Reverte?
2: Amigo de Esther Esposito, yo me quedo para tomar café.
0: Sí, para tomar café. Justo velo vestido de Hollywood.
1: De hablar si solo en castellán le batil o no le batil, ¿no? Este tipo de que unos debates sobre profundísimos. Bueno, falamos de festas temáticas, de bodas con... ¿Vos fuestes alguna vez a alguna boda, algún casorio, alguna festa onde vos obrigasen a levar algún tipo de vestimenta?
0: No, pero vimos moito casamos. E hai bodas que che din que a etiqueta é ir de medieval, é así. Rollo Juego de Tronos.
1: A mí que non me...
0: Sí, eso vino, un casamos.
1: ¿Sí?
0: Sí.
1: Pero que pedían os noivos que había que ir vestidos de medievais.
0: Con espadas, que me parece un peligro para unha boda. Con espadas, con capas, de todo, sí, sí.
1: E que che poñen de comer? Que va, que poñen sempre nas festas medievais.
2: Que va, como se chama? E crepe.
1: E crepe tamén.
2: A comida que medieval. Cosas. Que os medievales vivían de maravilla.
1: Pero fostes alguna vez?
0: E choripán.
2: A mí mandaron mi invitación con...
1: De boda?
0: Dress code.
2: Sí, con dress code. E eu fui como o meu traxe.
0: É o teu dress code.
1: O vaya sorpresa tamén.
2: O traxe da miña boda. E cheguei ali e estaban todos como a minha, co traxe que tiñan. Sí. Solo iba distinto o noivo.
0: Sí.
2: Como, bota, godes. Mandáranos que ao Hollywood, que somos de Galicia. Non entendemos ben.
1: Pero había algunha cor especial no dress code, no? Porque dress code que ven sendo? De traxe?
0: No, especificanche. A dress code, vale. Pois ir todos de verde, ou ir todos ao Hollywood, ou ir todos playero, rollo Ibicenco.
2: Había que ir informal.
0: ¿Informal a unha boda?
2: Sí. Mi tío non quería
0: sabía como iba a acabar.
2: Que non se quería casar en traxe.
1: Pero iso é peor, ¿eh? Porque como vas de informar?
2: Claro, foi o que pensei. A mí non me va a fastidiar.
0: Ostras, fochedes todos ben vestidos menos o noivo.
2: Sí.
0: Home, por favor.
1: Vide por aquí, vide que temos aquí rapazada que está xente seguro que sabe de que vai a historia.
0: Fixeron un podcast.
1: Fixeron un podcast chulísimo.
0: As cantareiras, creo, ¿verdad?
2: Ah, sí. Sí,
1: e máis premiado. Sí, sí.
0: O sea,
1: rapazada do Colexio Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito. E
0: gañaron un premio.
1: ¿Eh?
0: E gañaron un premio. Espero que o premio non sea vir aquí.
1: Claro.
0: Espero que o premio fora económico.
1: Sí.
2: Plurilingüe.
1: Que che extraña.
0: Era o premio vir aquí. Está me dicindo a profesora que o premio era vir aquí. Pobrillos.
1: O premio, pobre. Que
0: si o saben, non se presentan.
1: Que contentos estarán os últimos, eh? Os que quedaron...
0: Os que non gañaron.
1: Ata que chegaron aquí.
2: Que despois sempre pasan nos premios. Que a mí o primeiro premio é unha mierda e o segundo está mellor. Como o primeiro premio era a Radio Gallega, o segundo un xamón. ¡Oh, o segundo, vamos!
1: Chegamos máis aquí.
0: Pasou en Bailamos, que o segundo conseguiu ser bailarín dunha orquesta. O que quedou do segundo, que me parece un premio.
1: E o que
0: quedou
1: de primeira?
0: Levou cartos, pero me llevaba máis cartos bueno, que traballa na orquesta.
2: Eu prefiero o cartos, xa montaría a orquesta.
1: A ver, quen temos de representación para que nos fale un pouco do podcast e para contestar
0: delegado,
1: un par de preguntas?
0: Quen é o delegado? Ou delegada. Non hai?
2: A ver, levantar.
0: Só des anarquistas.
2: Un vai ter que falar. Isto podemoslo fazer...
0: Polas boas ou polas moi malas?
2: Ninguén quere falar? No. Vou coller algo pola orella.
0: Aquí, xa. Aí está. Mira, houve un voluntario.
1: Un aplauso para...
2: No.
5: Ismael.
1: O aplauso despois, por se acaso.
2: No. Ismael sentouse, pero obligou nesta rapaza, que lle fixo coa cabeza así.
1: Que rapaza foi?
2: Esta.
1: Vente para aquí, senta ali.
2: Fillo, Ismael, aí vas.
1: Xa está ben.
2: Eso está moi mal, eh? Ou todos ou ninguno.
1: Como te chamas?
6: Cristina.
1: Que tal, vos levades, Cristina, Ismael?
5: Ben,
1: non hai problema. Puxémonos así nas esquinas, por se acaso, que nos dixeron, bu, en Cospeito, cuidado, que... No. A ver, contádenos entón, que estades aquí de visita pola... Antes TRTVG, agora... Que é moito máis fácil de pronunciar. Fostes a tele ou ainda non?
6: Ainda non.
0: É porque, se fixeron un podcast, é un podcast, non é
1: radio.
0: Unha televisión. É mellor o podcast.
1: Como ese podcast? Estivestes no podcast, participades?
6: Claro que sí.
1: Ah?
0: É que fixeste des vos.
6: Aí Ismael pode che contar con máis detalle.
0: Joé, ela responde un no, pero mandar espectacular.
1: Só de representante.
5: A ver, vos fixemos unhas entrevistas simulando como que entrevistábamos aos veciños das Cantareiras.
1: Ah,
0: vale.
1: Pero sin ser os veciños das Cantareiras, non?
5: Exactamente.
1: Eso que tiñamos que facernos, facer que facemos. Isto é unha cosa fantástica.
0: Podemos simular agora que entrevistamos ao rei, por exemplo.
1: O rei?
0: Ao rei das tartas.
1: Por algún motivo en concreto. Bueno, entón, como fixestes? O podcast, entrevistas e depois montades canto dura.
5: Sí, despois do podcast, pues, cantamos unha canción.
0: Ostra.
1: E que cantan?
0: Todos.
5: Ah. Sí, cantamos todos.
2: Bueno, pois pues, ide pensando que canción queres cantar.
0: Hombre, xa, son precios.
1: Vamos, non teño probas nin dúbidas que ides ter que cantar. Esto sabe de lo, pero bueno, vamos.
2: Escoitaose por aquí. O que o.
1: Que no, que no, que está xente marchando, que non, que ainda non. E como quedou entón o podcast? Canto dura?
2: Torcer.
6: Sobre 3 minutos.
0: ¿3 minutos?
1: 3 minutos. Te cobraste lo igual. Por 3 minutos. Pero tres minutos non dá tempo a nada.
0: Ostra, eu que me levo a min sentarme.
1: Sí, é verdade. Sí, sí, e xa cobra.
5: Nós non cobramos, lamentablemente.
6: Bueno, unha pena.
1: Bueno, cobrase a final de mes, Ismael, igual ainda non chegou a pasta.
0: Non hai moita diferencia que a cezajaja, ¿eh? Xa xo digo.
1: Claro. Sí. Bueno, e o premio, que como é o concurso? Como foi? Que había varios sí, colexos participantes.
6: Podía participar toda Galiza.
1: E quedastes de primeiros.
2: O sea, que sodes os mellores facendo podcast en Galicia.
0: Moi ben.
1: Un aplauso para vos, porque ainda non estamos aí o aplauso.
2: Hai que poñerse aí fuerte que as cousas. Cando un gana, hai que ser o mellor e chuspirlle aos outros.
1: No. Sí, no, total.
2: Somos valores que nos gustan.
1: Os principais valores.
2: Que han perdeu?
0: Lo importante é participar, no.
2: Non sabes o nombre de que han perdeu?
5: No.
2: Pois, iller de cacheira, fastidiado.
1: Imagínaste, que pasen, que entren.
0: Eu estou preocupada, non hai delegado.
6: Ai.
0: E quen é?
6: Ainara, a nosa compañera.
1: Ainara, ven para aquí.
0: Home, claro.
1: Un aplauso para Ainara tamén.
2: Plurilingüe.
1: Por que decidiches dar o paso a ser delegada? Fuches escollida, así en xeral, por todo o centro, non?
6: Fui escollida en general.
1: E por que te presentaches? Pensabas que era como ser presidenta da Diputación, que se cobra a final de mes tamén?
6: Parecido.
1: Non, tal, vale. Contanos, fainos un pouco unha descripción. Como é o Colexio Plurilingüe Virxe do Monte de Cospeito? Como te chamas?
6: Ainara,
1: boa memoria, Ainara.
6: Magnífico, profesores moi agradables... estudiantes estupendos.
0: Aí está, por esa delegada. Sí,
2: buenas vistas.
1: Buenas vistas, profes.
6: Melanie, Tamara,
0: nos
6: Carmen
0: de nombre
6: e Vicenta.
0: Ah, que están.
1: Melanie, Tamara, Carmen e Vicenta. Un aplauso para as catro, ¿eh?
2: Aprobado, así, general.
1: Exactamente.
0: Xa acabaron os exames. ¿Eh? Acabaron os exames.
6: No, desgracia.
0: Por desgracia, cando acabades?
6: O 18.
0: E que tal vai a cousa?
6: Vai indo.
0: A pregunta que lle gusta aquí con a boa, cal é a sinatura máis difícil?
6: Historia.
1: Historia?
2: No, historia non.
0: Tedes aquí dos historiadores,
2: eh? Historia máis bonita que hai.
1: Por que?
6: Gustos colores.
1: Que parte da historia estades dando agora? Bueno, depende da...
0: Toda, prácticamente.
1: Muy ben, veixote...
6: Sí.
1: Que día tedes o exame de historia?
6: O da no.
0: Non sabe ningún día. Ah.
1: Non.
6: 16 recuperación.
1: Para unha profesional.
0: A 16 de recuperación. Justo máis xente que xa nota a recuperación antes do exame. Di, mira, eu vou a
1: recuperación.
0: Hombre, claro.
6: Sí.
1: Ismael, sí. Está moi ben, está. E despois que queredes facer? A ver, por exemplo.
6: Eu gustaríame facer enfermería.
1: Enfermería? Que guai.
0: Cousas serias.
6: Guardia Civil.
0: Bueno.
2: Moi ben. Cousas máis serias son.
1: España!
0: Las dos Españas. E aquí, Ismael?
5: Eu quero ser doctor.
0: Doctor.
1: Claro, no, dilo como se fas un media tarde, Ismael.
0: Claro,
1: hay que chocar moitísimo.
0: Claro, doctor...
1: Honoris causa.
5: Sí, doctor en general. A mí dame igual.
1: ¿De qué parte do corpo?
0: É que pode ser un doctorado.
5: De cabeza. Psicólogo.
0: Pois pues anoto, vou anotar bueno, o teléfono.
1: É que hai xente que estuda para pulmón, pero olvídase do outro pulmón. Entón, hai que meterse moi ben, pareceme.
2: O primeiro é que mires a diferencia entre psicólogo e doutor, porque é bastante.
1: Sí. Es un doutor, es tamén, non se lle chama doutor o psicólogo.
2: No.
1: Ah, son, é verdad, como que quere ser psiquiatra, pero non chegou.
2: O sea, xa,
1: é a marca blanca de... Bueno, aquí descantar, entón. Agora xa no, jiji, jaja, eh.
0: Una de Nobel Ouro, flipamos todos.
1: Que Nobel Ouro? Teño unha canción preparada, pero ti pensas que son aquí.
0: Non se pode pedir, unha
1: de Non se pode pedir.
0: No, el suá.
1: Pero que
0: suá.
1: Ah, esta, témola por servicios sociais, non lle pagades caso que unha rapaza que temos aquí en probas.
0: Bueno, pois que...
1: A ver, que canción te desmayada? Que son cancións tradicionais ou...?
5: Sí, era unha canción tradicional.
1: Era, xa, prohibirona. Xa...
5: No, ahora...
6: Fai un ano desto.
2: Ai, fai un ano, xa...
1: Ui, xa empezamos...
0: Non veo o profesor de música, non?
6: Veo.
0: Ah, bueno, pois pues, temos aí que dé as notas.
6: Por favor.
0: Que
6: menos.
0: 1, 2, 3, 4.
2: Sabe desa letra, polo menos?
6: Algo por aí.
1: Sí.
5: Algunos más que outros.
2: Un estribillo
0: e... Quén é que máis
1: claro,
0: sabe?
1: 3 segundos. Para...
2: segundos.
5: Pois os que máis saben... Eu sei os que menos saben.
1: Vale.
2: Pero vimos acusar a nadie.
1: Pero sí, exactamente, pero vamos...
0: Pero si sabemos os que menos saben, sabemos quen máis sabe tamén.
1: Tamén.
0: E quen son os que máis saben? A ver, unha canción. Que canción é? Como se chama a canción? A canción que cantaba, dices, Ismael, que ti que sabelo todo.
5: A ver, boa letra...
0: Pero como se chama a canción?
5: A canción... Pues sería una muy buena pregunta también.
1: Vamos a ver, Ismael, este programa remata a las 2 de la tarde, que
0: este
1: no podemos estar aquí.
0: Estos son los que ganaron.
2: Ismael es fantástico.
1: ¿Canto hay para no vaya a ser que puedan impugnar o concurso? Porque, a ver, tenés que...
0: Mira, estamos...
1: Está Ismael, que canteu. A ver, cante votamos.
0: A ver, achejademos os micros e cantade. Estamos lo dicindo a profesora que non nos pode suspender.
1: Empeza Carla.
0: A ver, eu se me dicides como empeza...
2: Todos xuntos, veña.
1: Todos xuntos, claro, claro.
0: Pero avisades de cal é a canción ou a lo loco?
2: Estás atento, non, venga.
0: Sorpresa.
2: Un, dos, tres.

0: a nota.
1: É que o problema é que ou todos ou ningún. Quer dizer, vamos a... Hai que quedar antes. Oye, ti como vas ir? Porque se si vamos a unha fiesta de Vicenca e van todos de blanco, menos ti, mal. Se si ningún vai de blanco e ti vas de blanco, fatal. Porque sí, van os noivos e ti. Que se foi un trío, a mi nada, como no tem.
2: A xente como a mí non pode ir a unha festa de Vicenca, polo menos vestido de blanco. Ou senón que haya pinchos interesados ni nada que pinho, porque senón xa se ve de lo que pasa.
3: Sempre acaba a cousa nos pinchos, eh. Mi madriño. Bueno, 12:30, que ainda non vendimos nada. Ramiro.
4: A bola extra. De luns a venres, na Radio Galega.
5: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades, tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
12: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
13: Costeletas de agulla de porco, 3,99€ o quilo. E pavía, carne branca ou amarela, 2,25€ o quilo.
12: Familia é máis aforro.
13: É máis teu.
12: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Abona Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
1: Hola, pues Esther Espósito, claro que sabemos que é Hollywood. Non viste que mandamos a Yolanda Díaz más ao conselleiro Baló a chegar no Burbir?
2: É verdad.
1: Que carallo, como non imos saber que é Hollywood?
3: Sí, ben, sí, tuvieron ali en Hollywood.
4: Bos días, familia política, son eu de aquí.
3: Pero bueno.
4: E agora solo vou a divorcios. Eso sí que son festas, me cago en la puta.
3: Ay, por favor.
4: Para aventar. Celebran o que habían perdido. Puta libertad.
3: Sí, señor. Eso veña, sí veña, que está un papá aquí.
5: Menos mal que marcharon os rapaces.
3: Uf, que ben fixemos, ¿eh? Non se poden poñer audio mentres den rapaces.
5: Pero unha pregunta, isto é unha exageración ou de verdade hai xente celebrando divorcios por aí adiante?
3: Sí. Hai festas de...
5: As despedidas de casado... De casado, non?
2: Despedida de casado, sí.
5: As despedidas de casado son un invento ou están... chegaron a Galicia? Non, non, ahora despedida
3: de casado.
5: Ah,
3: de casado.
5: Sí, sí, sí, divorcio.
2: Ai, ai, ai. Na Voz de Galicia é unha reportaxe cada 6-7 meses.
3: No, Pepe fixeran unha. A despedida de casado, pero
5: tamén. Xa hai en Chicolino.
3: Sí, sí. Yo acudí bastante xente. Pero creo que se tamén se va a ser, porque se supón que o divorciado tamén ten que ir a festa, non?
5: A mí era bonito que non vayan os amigos.
3: A mí, si te divorcias porque che puxeron a cornamenta, estar de festa, pois pues, non sei,
5: bueno,
3: igual un pouco...
5: Bueno, non é unha forma bonita de superarlo.
2: Que acabar facer?
5: Claro, é quedar na casa.
3: Non, que é moi radical, ah, non, pero... Hay tío, pero...
2: Variante.
5: Eu que vexo un compromiso para os amigos, en plan, chicos, que me divorcio, vamos ao Porto a celebrarlo.
3: Veña.
5: E tico en el de casado, en plan, bueno... E que ahora mismo non me deixan andar contigo. Como amigo adolescente que meten follóns ao resto, sabes?
3: A esa tal Esther, que debe ser catedrático ou algo así, había que lle explicar que só Galicia ten máis historia que o seu querido Old Hollywood. Agora sí, a ver se ela sabe o que é Galicia, porque estou seguro de que sacala de Viveiro de Ixala en Foz e xa non sabe nin onde anda. Ya que nos gusta,
6: hola, buenos días. Bueno, eu vou dicir, casi hai moitas festas.
3: Aí vamos.
6: Pero... Bueno, festas non, despedidas de casados moito máis animadas que as de solteiros.
5: Seguro.
6: Aí lo dejo.
5: Segurísimo.
2: Home, hai que ter máis experiencia.
5: E cal será o dress code?
2: Borracho.
3: Pois ínfimo, porque claro, para estar as dúas horas estar tirado arrastrándote.
5: Si na despedida de solteiro che disfrazan, que moitas veces disfrazan aos noivos, ai, ora está de moda levar camisetas ca cara da túa parella.
2: ¿Qué?
5: Eso lo estoy viendo yo en Instagram.

0: gran.
1: Pero
0: eu voume casar. E as miñas amigas fan unha despedida e camisetas ca cara do meu maromo, que xa me dirás ti, tremenda gana te llevo de verlle a cara ese día.
1: Xa terei tempo a verlle, efectivamente.
0: Pois fan eso, está esa, eso de moda.
1: Esto.
2: Porque pensarán, ninguén se vai a atrever a entrarlle ca cara do mozo tata.
0: Non conoces aos portugueses.
1: A mellor boda que fun, na invitación poñía ben clariño que era unha boda campestre, con catering e autoservizo de comida e bebida.
0: Autoservicio?
1: Tamén poñía que foramos cómodos e cómodas para pasar o día comendo, bebendo e bailando. Todo o mundo foi arranxado, pero informal, vaqueiros, alpargatas, sandalias, pasámolo xenial.
0: A mí dísme campero e poño as botas de goma. Penso que aquí
1: de polo.
0: Quitar un esterco ou algo.
1: Que non foi a típica festa de ir vestido de branco e ao chegar ali todos ían como querían e a anfitrioa enfadouse porque quería que todos fosen de branco para ela ir de negro e chamar a atención á festa. Ao final, para cando unha festa de Arco da Vella?
0: Esas son todas. Sí. Jova, claro, é que cando fales isto do dress code para ti chamar a atención, mal.
2: Sí.
0: Xa partimos dunha premisa mal, porque vai a vir alguén que vai ir mellor que ti, máis guapo, distinto, bueno.
2: É que hai xente que pensa que vive en All Hollywood. E vivimos en Galicia, quero dicir.
1: Hola, Charo.
3: Son eu outra vez, Charo, da Coruña. Parece ser que os padriños teñen que ir de traxe de liño.
2: Espera, que había
0: un mensaxe antes,
3: os invitados.
1: A ver, pues vamos a ver adiantes.
3: Bos días, bola extra.
1: Sí.
3: Son Charo da Coruña.
1: Sí.
3: Quería contarvos desto de das bodas. Que un primo de meu marido vai selle casar unha filla.
1: Ajá.
3: Este mes, precisamente. Entonces parece ser que van a facer unha boda bojo.
0: Bojo.
3: Que eu non sabía nin o que era. Tuve no que buscar aquí en...
0: Como se viste Sara Carbonero, vaya.
3: Para enterarme de que era unha boda bojo. O sea, viene siendo unha boda pija. En resumen. Son eu outra vez, Charo.
0: Pero non son así vestidos como floxos.
3: De traxe de liño. Os invitados teñen que ir con colores pastéis especiales.
0: Ai, Dios, que traballiño.
3: Non sei que máis rollo. Eu sei que un rollo destos pijos, polo que leín aquí no Google, pois eso.
0: Por que meten en complicación
3: que máis cosas son, pero vamos, que en resumen ven ser unha boda pija.
0: Moi ben,
1: pero,
0: todo ben.
1: Agora que se entende por pijo, o mesmo que se entendía hai 40 anos.
0: É que agora os pijos queren ser modernos,
1: xa,
0: entón, é que estáse complicando moito. Pero claro, xa che costa o traballo ir a... cando che din, vente como che dea gana, xa che costa o traballo elegir a roupa, pa canto máis. No, ten que ser bojo e en tonos claritos e diste, ostra. A cantos corte inglés teño que ir, Dios mío.
1: Por exemplo, en bermudas, pantalón corto, inda que sexan mega caros, de marca, de liño, todo isto, podes ir a unha boda...
0: De pantalóns
1: sí.
0: cortos?
1: Sí.
0: No.
2: É porque non.
1: Quiero por aquí, o de Dodro, di que sí.
2: Que non son de Dodro,
0: pois. Que o de Dodro son eu. Non, non se pode en pantalón corto, Dios mío.
2: Era por que?
0: Por algo do protocolo.
1: Porque se che mete o protocolo por aí arriba.
0: Protocolo, pregunta ya está en expósito.
4: Bos días. Festa de disfraces, diría eu máis ben, en vez de boda temática. O caso que, claro, se dís, invítote a miña festa de disfraces, nadie che vai regalar o que realmente se regala nunha boda, non? Agora, como lle cambiamos o nombre a todo, o que é unha boda é unha boda. Se queres unha festa de disfraces, fala ti na casa na horta. Dijo eu, é a miña humilde opinión. Ala, buenos días.
0: Buenos días,
1: puxar
5: trozo de acá, moi ben. Casou o meu fillo e foi unha boda de Vicenca na finca, non? E te dixo que foi unha maravilla, foi unha madriña, e vamos todos de blanco, foi unha boda estupenda, divina como algo maravilloso.
0: Sí que é verdade que se te casas na praia, por exemplo, home, tens que é mellor que digas, mira, dress code de playero, porque senón os tacos vanse enterrar na area e hago desgracia.
1: En Barrañán en outubro vaste casar, sí, con dress code.
0: Miñas primas xa caen indo en llano en tacos, imagínate na arena. O sea, no, hai que avisar que veñan en chanclas.
5: O casou son meu fillo e foi unha boda de Vicenca.
1: Efectivamente, para confirmarlo.
0: Sí.
1: Aloha.
0: Ostras, fai vento.
1: Creo que chamou e se lle quedou aí...
2: No, creo que é para que nos relajemos un pouco. Deixa,
0: ah, é o mar.
2: É un mariñeiro que nos mandou no mar en plan, deixa de romperme a cabeza.
1: Pues di tamén aquí Esther Espósito, catedrática e o noivo é licenciado.
6: O que tiña que facer esta xente que quere a boda temática, igual que moitos na invitación, poñeche donde hospedarte ou sitios para ver cerca, xa que vas a estar aí, se te tens que desplazar. Pues ya pon dónde comprar exactamente lo que te quieres. Pasa pues Merins, sí. Patatín, patatán, patatán. Así, así, así, dámelo todo bien feitiño.
0: Pues ya me voy a
6: idea. Es un fago. Yo solo pongo los cartos.
0: Pues ya muy buena idea, porque hay veces que no es cuestión de cartos, es cuestión de que se rompe la cabeza y dice dónde compro esto.
2: Totalmente de acuerdo. Este es una persona guiadiña. Pero
0: yo nunca vi una invitación en la que se pusieron de dormir, Dios mío.
1: Yo tampoco, no, se me parece. Sí.
2: Claro.
1: No, ostras, pero a ver, vas a Madrid, pues buscarás en Madrid.
0: Hijo eu.
1: Pero a no ser que haya un hotel específico con sí. Precios especiais o de balde, creo que teñen que facer os noivos.
2: Ya, pero a mí vas hotel a un sitio entre un poco apartado donde solo hay dos sitios para dormir y xusto tampoco é que teñan moito internet. Y tienes que puñar y mira, hay casa no sé dónde y hostal de no sé qué.
0: Y si te casas en un sitio normal, no
1: claro,
0: será más.
1: Igual acabamos bonito antes.
2: ¡Qué normalidad!
0: Chicolino, boiro.
2: Dime la normalidad. Cada uno que paga lo que quiera. Es normal.
1: Chicolino, ten camas en habitación, cuartos.
0: No, no, pensaba que yo falta.
2: ¿Y dónde dime que te quedas a dormir si vas a Chicolino?
0: En Dodro.
1: Claro.
2: Claro.
0: En mi casa.
1: Si hay Airbnb, para ocasión.
2: Si no sabes dónde quedar a dormir si vas a Chicolino.
0: Aquí, aquí.
7: Eso das bodas y vicencas en Galicia, eso no funciona.
0: Hello.
7: Nos fomos a una también, todos de blanco. Estaba un botando no purín ali ao lado, a sacar por aló. Eso en vida no pasa. Así en Galicia, pues é o que é.
1: Claro, andamos con caralladas. Claro.
0: Y vicenco, y vicenco. Mm. Boda de cospeito, é o que hai que facer. Boda a lo cospeitense.
1: Din que a amizade non ten prezo, pero iso é mentres non te invita a unha boda. Eu boda temática non, pero fun un aniversario con temática ibicenca. Teño que dicir que non conseguín volver sen algunha mancha, un sou de que, vale, díxose, é imposible, que eu estaba pensando niso. Eu xa, supoño que poñerá marisco algo así. Na boda ibicenca. Bueno, pues ábrelo e xa che salta algo seguro.
0: O que faltaba é que puxera a comida de Ibiza.
1: Que se comen Ibiza.
0: Por eso que se comen Ibiza. Espero que poñan polo menos a comida de aquí, non que xa ibicenco pa todo.
1: Ya, pero en Ibiza teñen que ter marisco claro, tamén.
2: Pero en Ibiza hai cosas moi divertidas.
0: A mí sí.
2: Si traen a diversión toda para aquí.
0: Bueno, sí, sí. Tamén hai na ría.
2: Ahora me vou comprar un pantalón blanco por llegas. Sí. O que ten que ser moi fácil é colarse no boda de Ibicenca.
0: Ah.
1: Ah, sí, sí, sí. Con ir de blanco.
2: Diga, che pregunta nada. Detrás de blanco, blanco. Tu, tu, tu, tu, tu.
1: Sí, sí. De feito, hai xente, ves mogollón de médicos que dices, este es que... Vos días, equipo, pois teño unha sobrinha que casou hai anos cun rapá de Murcia. Fixeron a cerimonia da boda na praia.
0: Pero bueno, había dress code. Claro.
1: Isto un pouco para equilibrar, sendo de Murcia, pois pues hai que buscar algo que sexa divertido. Claro. Como aturas iso.
0: Claro, hai que avisarlo, ¿eh? Porque senón ir co vestido largo e o chala aí á praia, co rubedo, igual non pega.
1: Hola rapaces, son Javier. Da miña boda, a roupa é o de menos. A conclusión que saquei é que era mellor que non casara.
0: A modo.
1: Porque o bicho resultou retorcido ruín. Carla, non te podo ver porque son cego.
0: Bueno.
1: Pero preguntei e dixérome que estabas moi guapa na entrega dos premios do programa do domingo. Xa me gustaría poder coñecerte. Un saludo.
0: Ah, pois moitas grazas.
1: Bueno, digamos que a bola extra Tinder é a partir das 2 da mañá.
0: É que eu, o meu fuerte é a voz. Que non é nada repugnante.
1: Perde moito, algún... si por teléfono cae moi ben.
0: Eu
1: si
0: me
1: después...
0: ves, perdo.
1: Sí, sí.
8: Bos días.
1: Hola.
8: Bueno, vamos a ver. Eu non sei se estuvestes algunha vez en Madrid, ou se tedes algúns amigos de Madrid, bueno, ou amigos, ou que sea.
1: Sí.
8: Non sei. Pero sempre estades falando do tema dos madrileños, que non sei que, non sei que. Eu supoño que habrá de todo. Non todo o mundo será igual.
1: Sí.
8: Pero bueno, eu non acabo de entender. Algún ten que, se ten fillos, a veces un día se casa con un madrileño ou con unha madrileña, e despois a ver o que opina.
1: Pobres.
0: Sí, a lo
1: pobres.
8: Pero bueno, non me extraña nada. Se dicimos que Noé Carrillo é canterano do Deportivo, verdad, Kiko? Xa queda todo dito. Pois non, señor, non é canterano do Deportivo. Que o sepa saleu do Santiago, igual que Borja Iglesias e que Insua. Do Santiago de Compostela.
1: Sí, sí.
8: A ver se nos queda claro. Cando foi polo
1: todo mundo sabe.
8: Era cadete. Por lo tanto, non é canterano do Deportivo.
1: Eu creo que
8: vamos
1: canterán do Clínico de Santiago, porque foi onde naceu. Ali onde se formou.
8: Vale.
1: Os primeiros meses.
0: Antes, bueno, pero...
2: Antes xogou no Praíña.
0: Non hai que enfadarse.
1: E xogou no Praíña tamén.
2: Se que canterano do Praíña.
1: É do Praíña. Xa todo mundo o día de mañá, cando saia, todo mundo... O canteirando Praíña...
0: Nos metemos con os madrileños. Metémonos con Esther Espósito.
1: Sí.
0: Que quede claro.
2: Con madrileños también.
1: No, y con madrileños
2: a ver
1: también.
2: Si pueden venir aquí durante 50 años a insultarnos y tratarnos de paletos, y ahora hay que dejar de darle un respeto.
1: Claro.
2: No te fastidia.
9: Hola, buenos días, familia. Francia, ¿dónde andes? Pues...
1: Uy, me echó una puerta.
9: Mi hermano Maeseo, con vestidos de galegos.
1: Vestidos de galegos.
9: A súa parexa era da China, e agora viñeron familiares da lá. E meu primo pediu nos, como nós tocamos a gaita, tambor, pandeireta, bombo. Dixen, a miña boda non podes desvir, pelo menos a ceremonia, vestidos de gaiteiros.
1: Que non fala o teléfono.
9: Na hora da comida xa vos cambiades e todo sin problema. E así ven o traxe tradicional. Deixámoslle que si, sí, a fones así vestidos a cerimonia.
1: Muy ben.
9: O carallo foi.
1: O carallo foi.
9: Lle quedaron os anillos no coche.
0: Hola.
9: E eu máis outro amigo da familia tivemos que ir correndo ao coche buscar os anéis. E pola calle adiante vestidos de gallegos. Pero bueno, historias, pero non dormir. Tiandre, bo día, familia.
0: Ostra, ten un cuñado chino. Si sabe, gallego manda opaca.
1: Xa era hora que vos seis algún hater. Iso é algo, iso significa que estades facendo ben.
0: Hater non, non é hater. É
1: haterman.
2: É Varela.
0: É Varela que fala, claro. Fala fuerte. É gallego, fala fuerte.
1: Claro. Bos días de Novaldo Dubra. Fai dous, fun casamento e aniversario. Os avós da noiva facían 100 anos e o avó 101.
0: Como?
1: E a avoa 73 anos de casados, foi todo moi emocionante.
2: Caramba.
1: E de que dress code hai que levar.
2: Longevidade.
0: Que genética.
1: Así, en xeral.
0: Que genética ten esa
1: xente. Longevidade.
0: No,
1: está flipando, ¿eh?
0: No, estou pensando nos 73 anos de casado, mijo. Aquí non máis, fánseme largos a min 3 anos. 73.
1: Cuidado,
10: Hola, bons días. Pois
1: hola.
10: Soy eu duns que casaron agora e fixeron a boda temática. Había que ir vestido co código de campiña francesa.
0: ¿Qué?
10: A ver como iría de aí.
0: ¿Qué dís? No, esta coña.
1: ¿De campiña francesa?
0: Campiña francesa. A mí soname a peto vaquero.
2: Campiña.
0: É campo.
2: É campo. En Galicia campo hai. E francés e aquí, pues, do decalón.
1: No, pero a ver, si quisieran no, que fuese de Decathlon, poñeríanche ir do Decathlon.
0: Campiña francesa.
1: Campiña francesa. Hai que ir con algo que digas, ostra.
0: Que caracteriza a campiña francesa?
2: Vas.
0: Flores.
2: Vas, como irías a horta.
1: Mira, vas, aí está.
2: Cunha baguette debaixo.
0: Cunha baguette?
2: Debaixo do brazo. E xa eres campiña e francés.
0: E...
1: ¿Ves?
0: Duchao. Os franceses
2: duchao. No, o francés bota colonia.
0: Ah, pois pues con moito perfume,
1: oh.
0: En peto...
1: O de algo.
0: Cunha baguette. Cunha... A min campiña só non me apeto.
2: Aí vou peto. Peto de ánimo.
1: Que nos envía aquí? Se cada vez que ven alguén de onde moitos chaman unha bata modelo... modelo... Bata modelo Galicia Noticias. Como que non van pensar que non sabemos o que é un vello de Hollywood? Por certo, esa rapaza ten tatuado os kilómetros que separan de Viveiro, terra da nai e da boa. Ah, isto...
0: Ah.
1: Entón xa se permite porque... A ver...
2: Ah, vale.
0: Moi ben.
1: Nos... Insultámonos a nos mesmos. O que nos amola é que veña alguén de fora a insultarnos. Ora, non sabemos insultarnos a nos mesmos. Se xa ten unha tatuaxe, isto cambia, non?
2: Claro, hai un vou me tatuar eu aquí Puerta de Alcalá.
1: Claro.
2: E manos libres. A faltar.
1: Levamos 30 anos de mozos. Poderíamos casar?
0: Como?
1: E quen nos vai querer agora?
0: Vale. Era un
1: correcto.
0: Chiste.
1: Será plan comezar a celebrar os divorcios, que son aínda moito máis divertidos e felices que os casorios, pero en vez de facelos ibicencos, é mellor facer a celebración en Ibiza.
0: Ah, mijo.
2: Claro que sí.
0: Ah, mijo, pa eso danos.
11: Bo día, rapazada. Bastante desgracia hai con que te inviten a unha boda, pa canto máis que te teñas que vestir de payaso. E cago, tal, iso xa é
12: útil. E pregúntome eu tamén, en Ibiza... Tamén dirán o da boda ibicenca.
1: Boda de aquí.
12: Vamos vir, non sei, de galegos. Se din en Ibiza que hai que ir de galego, que se vai?
1: Non boa pregunta esa,
0: ¿eh? Ostras, como serán as bodas en Ibiza?
1: Porque a ti convidante, pues unha amiga que casou ali e casa en Ibiza. Claro, festivicenca ir de branco, pero igual non se refire, non podes ir de branco.
0: Claro. E vai a noiva de negro.
1: No, pero no, pero no sé de qué van eles, pero ti de qué vas. Igual, quiero decir, a boda ibicenca, chamamos ya así porque imos de branco, pero unha boda en Ibiza, a xente non vai de branco...
0: Non sabemos, tipo, a xa boda ibicenca.
2: Seguro que sí, Ibiza. Claro, por eso se chama así, ¿no? Debe ser unha tradición dalá, ir todos de branco nas bodas.
0: Ou é porque hai a roupa que hai nas feiras.
2: No, eu creo que as bodas en Ibiza son...
0: Ti vas a unha feira... Bueno, non sí, chaman yo... feira, chamanlle hippie market. Pero é unha feira, e a roupa que hai é toda, toda blanca.
2: Claro, sí, pero por eso, cando se casan en Ibiza, casanse de branco, entón eles chamanlle boda. E nós chamamos Ibiza.
0: A ver, xente cun mundo, se alguén foi a unha boda en Ibiza.
2: Hai algún catedrático de bodas?
1: Sí. Joshua, envíanos mensaxe.
13: Hola, moi boas. O das bodas temáticas, xa o dicía a miña nai, hai moitos jaripollas que perderon a vergonza de selo. Un día miran al Juns e dirán, vou facer a miña boda na Filtra. Cococho, e ala, e todos a celebrar unha boda cheos de merda.
0: Jesucristo.
13: Eu hai uns anos unha boda temática desas, era India, India dos indios, dos apaches. Alguns indalles duros efectos dos fumes, e do que non era fumes tamén.
0: Dios, por un momento pensei que estaba falando Javi Maneiro.
1: Mira, xa está o Papa en Cataluña.
0: Ostras. Teletransportouse.
1: Vino saindo deste televisor e chega a este. Unha cosa impresionante, eh? Que son 10 metros, máis ou menos. O Papa xa está en Cataluña. Se queren ver as imaxes da chegada do Papa a Cataluña, pois na Televisión de Galicia están ofrecendo esas imaxes do avión de Iberia. Que, por certo, claro, entrou por un lado, porque entrar entrou por diante, en Madrid. Estas son cousas de xornalista que sempre se quedan.
0: No avión vai el solo interesante. Ou vai xente tamén normal?
1: Si, vai só, sí. O sea, vai, conduce el defeito. Sí. Sí.
0: Pode, o sea, pode coincidir ir no avión co Papa. E sería guai, porque aí non estás medo guai abaixo.
2: O sea, non vai só, pero vai co seu séquito.
0: Pero non pode, non vai xente normal, ademais, aparte de...
2: No.
0: Que lástima.
2: Que ten que ser, ser Papa ou ser unha cousa destas que te están mirando sempre, porque agora ten que baixar esas escaleiras. Ou sempre tu pezo nas escaleiras do avión. E ter,
1: sí, eu tamén te estaría en intención.
2: Con cuidado, que dixo, xa, pero que caio e manso reis de min.
1: Mira, deberon escoitar, que vai sair por diante.
0: O Papa que caeu.
2: Vai me facer un meme.
0: Acórdenche sempre por ese nombre.
1: Sí, o anxo caído.
0: Ostras, pero eso está guapísimo.
1: Sí, sí, claro, pero eso igual te quitan todo, non?
0: Mira, están quitando a...
1: Mira, están poñendo alfombra.
0: O plástico a alfombra, porque poñen unha alfombra cun plástico, ¿no?
1: Sí, pero como non poñen a escalera directa a alfombra, vai quedar
2: creo
1: un pouco...
2: Creo que puxeron mal a alfombra.
1: Eu creo que sí, ¿eh?
0: E agora van mover a escalera.
1: Van ter que mover o avión.
2: Está mal a escalera. Dalle pa diante, José Antonio. Dalle ti pa atrás, coño, que é o mesmo traballo.
14: Hola, bo día. A min pareceme mellor parecer parva e ser lista que... parecer lista e ser parva como algunas. Vico.
2: Vico, grazas.
0: Bueno.
1: Refieres a Espósito,
0: Entiendo
1: Carla,
0: que
1: tranquila.
0: Sí.
1: Non...
0: Ah, sí.
1: Sí, sí. Carlos de Vilalba, non digades os de Madrid. Dicide fode chinchos, que así non se non nos sabe ninguén. Supoño que os canteirás do Madrid son todos nacidos en Madrid, porque eles sí, porque son os mellores. Por suposto. Isto xa... Eu vou facer a miña boda de temática visita do Papa para que a xente aproveite a equipación deste ano. Kiko, un avión pilótase, non se conduce. Que o aclare Marcos.
0: Marcos, aclaro.
2: Os avións non se conducen, os avións pilótanse.
0: Vale. Marcos, ten razón.
2: Gracias.
1: Hola, a min que este expositor de aprofeito que en Galicia non saibamos o que o Hollywood parece un halago. Acá andamos a outras cousas e non nos fai falta temática ningunha para facer unha festa. Algo de papar e algo de música e xa está. Campiña francesa, igual. Bata cruzada en lugar de cadros de rayas, se fose campiña andaluza. Bata cruzada de lunares. Se Esther Espósito ten os kilómetros que separan de Viveiro a tatuada, se viaxe ten que retocar a tatuaxe.
0: Oh. Me cachi, nada más.
1: Eu, de verdade,
2: a cada, a cada cidade que chegas, ponme aquí, ó. Ponme aquí, ó.
0: Actualízame.
2: Vai dar antipes.
1: Vos días equipo, sou Manuel de Vigo, eu sei dunha boda ibicenca que xa sabedes como son, de branco estilo praieiro, alpargatas, chancletas, pois a nai madriña, de branco sí, pero coa súa mantilla española, paña, e tacóns imaginarios. Ah, imaginadevos.
0: Ostra, que incomodidade.
2: Ahora, gustou o concepto tacóns imaginarios. Vas de plano, no?
1: Facendo así, vas andando como, como fauno. Mais, no 627-75-19-70, a ver.
15: Hola, boas.
1: Hola, Zalo.
15: Pois, a ver, que eu recorde bodas temáticas, non foi a ninguna. Despois, festas de cumpleanos, sí. Unha íbamos así basada nos anos 70 ou así, deixei medrar a barba un mes ou un mes e pico antes, e ese día afeitei, me deixei un bigotazo aí, parecía Charles Bronson. Outra baseada tamén temática hindú, e aí veu de Hare Krishna, ca cabeza afeitada e unha túnica laranxa, e moi divertido, sí. Saúdos.
0: Ves, que hai xente que vive, que fai moi ben, e despois ti vas, compras unha cousa aí rápida no Primar e vas dando lástima.
2: É igual, home, que ao final son festas.
0: Xa, pero hai unha persona que está un mes deixando barba para poder poñer bigote e xa va fantasía, e ti vas,
2: claro,
0: e vas, dar vergonzo.
2: Vas, velo el, e divirte, che, xa está. Non é unha competición.
0: En no.
2: Ti vives todo como unha competición.
0: Sí, claro.
2: A ganar.
0: Imagínate que hai un premio ao mellor vestido e non o levo.
2: Eso chamas entroido, é outra movida.
0: Ah,
1: sí.
0: Vale.
1: Non é por nada, pero eu creo que están facendo un pouco chapuza en Barcelona poñendo alfombra.
0: Non creo.
1: Sí, están vendo de que forma alfombra se pode poñer na escaleira
0: pero
1: por onde vai baixar o Papa.
0: Avión, hombre.
1: O Papa está dentro, que o Papa non é moito de pecar nin de blasfemar. Pero está o Papa dentro dicindo, pero a mí que máis me dá alfombra, eu baixo encantado da vida. Deixen xa da alfombra, mira, fai un ventazo aí. E están esperando a ver como fan para poñer a alfombra.
0: Que cadre coa porta.
1: Que cadre coa porta.
0: É, non cadro.
1: Coa escaleira, non cadra.
0: Vaya, por Dios.
1: E están aí todos
0: mira que é puntual,
1: E é puntual, moi puntual.
0: Que chega a media e aí media está baixando.
1: E agora que fan?
2: Eu creo que é como no fútbol. Están esperando que xan en punto porque sala pola porta.
1: Sí, para que coincida con os demais papas,
2: claro.
1: Non? De todos os estadios.
2: Claro.
1: Para ir ao mesmo tempo... home, ten que notarse que que nos pongo aquí. Ten que notarse que un vai de vestido de dress code, se cho piden, será por algo, se non vayas.
0: Jo, vai, se non vas.
1: Que drásticos.
0: Bueno, é drástico, también,
1: Pero da familia ou algo así ou
0: Si, sí, imagina que non tu baches tempo para ir a mirar.
2: A solución aos problemas pode ser que sea sempre a mesma, falar. Oye, mira, dress code, hay que
1: no podes chamar a noiva para preguntarlle iso.
0: Hombre, non ten máis que facer a noiva para
1: cantar a chatir.
2: Pero chamas a noiva que estás empadronada.
0: Eso sí.
2: Oye, José Antonio, a ver.
1: Eso sí.
0: Pero non che soluciona, porque dixe, chama ya a muller.
1: Claro.
2: Bueno, mal, non te preocupes. A ver, compañeros, si decir todos, veña, por vos tamén. Tal. E se non che cortaron máis?
1: Que lle pregunto, ou a sogra, que poña un teléfono propio, un 900, para contar toda a película. Teñen problemas para baixar, estou vos dicindo. Non vais a ir ata que cadre a alfombra coa escaleira.
0: É que non está cadrando.
1: Non está cadrando.
2: Vai salir en punto, xa verás.
0: É que en punto.
2: Que en Roma son puntuales como el sol.
1: Se vas unha boda temática, que tipo de problemas poden xurdir? Pregunta aquí. Unha boda temática. Ah, matemática, que tipo de problemas poden xurdir? Uf. É que, además, puxeron má nun lado, temática noutro, é que isto...
0: Complicouse o asunto.
1: Isto para cafeteiros, este sentido do humor.
0: Jova.
2: Nas bodas temáticas podese falar de outro tema.
0: Como?
2: É unha boda temática medieval, só hai que falar de cousas do medieval.
0: E falar como se foses medieval tamén.
2: Claro, ostras.
0: É comer cochinillos sin cuchillos.
2: Teño tifus.
1: Sí, sí. Cáspita.
0: Eu creo que divertido é meterse no papel, non? No,
2: claro, digo, si vas a medias... Si vas claro. a falar mal do jefe e todo eso, pues
0: no,
2: matemática tamén
0: terá
2: que ir por dentro.
0: Comer jabalíes e abocaos.
1: E claro. están facendo unha pequena chapuza que colocar
0: Ahora
1: un pouco máis de alfombra
0: Papa.
1: Nun lado para que o Papa poida pisar a alfombra. Senón,
0: fixeron eso, sí.
1: Eu creo
0: eu
1: que sí.
0: Eu que faría cortar un cacho e despois desviar a alfombra. ¡Ostra, que baixo o Papa! Me cachinaban.
1: Mira, que igual lle tocan unhas galletas mariñeiras.
0: Aí o ven.
2: Sí, poden lle tocar.
0: As galletas
2: mariñeiras da Veiga van para... Javi?
1: Pero vamos a ver. Pon aí Javi, pero...
0: Javi.
2: Ah, Javi.
0: Javi.
2: As galletas mariñeiras da Veiga van para Javi, que o seu número remata en 13. Parabéns, Javi, a disfrutar das galletas mariñeiras da Veiga.
0: E non lle quitaron o plástico ainda a alfombra.
1: Pero é un plástico.
0: Home, sí. Eu subí nun luar e teñen a alfombra e despois baño un plástico para que non se manche e cando se vai usar, quítase o plástico.
1: Pero que prete que teñen medo, que manche o papa a alfombra, non para que poñen
0: a
1: alfombra.
0: Non, que non se manche hasta Antes. Que baixe.
1: Ah,
0: si
1: no momento
0: que
1: baixe, quítane. Se
0: ten que manche el, claro. Faise ya galloso tamén.
1: Sí, cando chega o luar.
2: Cando anda pola rúa tamén.
1: Cando anda pola rúa, sin acordar que poñen.
0: Merece menos, no?
1: Mima. Mira, hai un señor aí.
2: Vai baixar está. En punto e vou volver a ter razón.
1: Sí, sí. Bueno, pendentes da chegada ao Papa, que xa está en Barcelona, a piques de baixar por esa escaleira do avión de Iberia que trasladou dende Madrid.

0: Mediodía, una de la tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: As unidades móviles da Xencia de Doazón de Órganos de Sangue desprazaranse este verán a 170 concellos co obxectivo de recibir 400 doazóns diarias de sangue, unhas 22.000, entre este mes e finais de agosto. Hoxe presentouse a campaña estival da Xencia de Doazón para animar a cidadanía a doar. Mónica Rosas.
3: Sí, co lema un alento de vida rotulado no exterior, as 10 unidades móviles da Xencia de Doazón de Órganos de Sangue farán quilómetros para chegarse aos municipios galegos da costa que máis visitantes reciben no verán. En total realizarán uns 800 desplazamentos a uns 170 concellos para conseguir entre o 15 de xuño e o 31 de agosto 400 doazóns diarias. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaños, alientou hoxe a solidariedade da cidadanía e alentou a continuar garantindo as reservas.
4: As cifras falan por si solas. No ano 2025, no, pues, máis de 105.000 doazóns de sangre, no? Creo que son, foron tamén cerca de 9.275 novos doantes, ¿no? Lo que levamos de ano 2026, xa levamos 44.000 doazóns.
3: Neste sentido, Galicia, cunha taxa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes ao ano, supera en 3 puntos a media de España. O ano pasado, Padrón, con 92 doazóns por cada 1.000 habitantes, e Meira, con 81, foron os concellos máis solidarios.
2: A Coruña acepta 3 anos de prisión un mozo acusado de secuestrar e violar unha muller coa que mantivo unha relación, Sonia Iglesias.
5: O xuizo estaba previsto hoxe na Audiencia Provincial da Coruña e a Defensa e o Ministerio Público alcanzaron un acordo logo de que o acusado recoñecese os feitos e se pactase unha rebaixa da condena. Hai que remontarse a 2022. Acusado e vítima coñeceranse a través dunha web de contactos. Mantiveron varios encontros sexuais esporádicos, pero tiveron un incidente en Portugal e un xulgado dictou unha orde de afastamento que o home ignorou seguir citándose coa muller. Foi en decembro cando a instou a subir a unha furgoneta tras interceptala durante un paseo que a muller estaba dando co seu can. Acabou na inmobilizando, golpeando e agredindo sexualmente. Foi descoberto cando a furgoneta se avariou e tivo que pedir axuda. Os condutores que se detiveron viron que caía sangue da parte traseira do vehículo e alertaron á policía. El fuxiu, aínda que foi detido ese mesmo día en Arteixo. Hoxe aceptou unha condena de 3 anos e 10 meses de prisión, o pago dunha indemnización de 20.500 euros e unha multa de outros 1.200 euros.
2: As forzas de seguridade liberaron preto de 1.900 vítimas de trata e explotación en 2025 en toda España. Son datos do último informe do Ministerio do Interior.
5: O longo do pasado ano, a Policía Nacional e a Garda Civil realizaron algo máis de 400 operacións contra a trata e a explotación de seres humanos. Das case 1.900 vítimas liberadas, preto de 800 foron sometidas a procesos de explotación sexual. A maioría foron mulleres de entre 23 e 27 anos procedentes de países como Colombia ou Venezuela. Se falamos de explotación laboral, foron rescatadas máis dun milleiro de vítimas, neste caso, sobre todo homes de entre 23 e 32 anos, originarios de países como Marrocos ou Haití.
2: E máis ese en directo que podemos seguir na Televisión de Galicia, xa chegara ese avión dende Madrid a Barcelona co Papa a bordo, agora sí, xa está pisando chan catalán, xa está en Barcelona o Papa León XIV.
5: O avión que trasladou o pontífice desde Madrid a Cataluña aterraba no aeroporto del Prat ás 12:45. Pontífice acaba de baixar por esa escalinata da aeronave a pé de pista. Agárdano diferentes autoridades ás que está saudando, entre elas o presidente da Generalitat, o presidente do Parlamento ou o ministro de Facenda. Desde ali o Papa trasladarase ata a catedral onde presidirá o rezo da hora media dentro duns minutos. A segunda gran cita do día terá lugar no Estadio Olímpico onde se vai celebrar ás 8 unha vixilia, pero xa desde as 6 o recinto acollerá actuacións musicais e distintas actividades. Agardas a asistencia dunhas 40.000 persoas. O Papa emprende así a segunda etapa da súa viaxe a España tras un último acto esta mañá en Madrid con voluntarios. En Cataluña estará 2 días antes de poñer rumbo ás Canarias.
2: Regresou Sol a Galicia, Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
6: Bo día, que tal? Xa prácticamente boa tarde, Kiko. A verdade é que a arestora temos o ceo prácticamente despexado. Certo que aínda temos a presenza de algunhas nubes baixas en zonas do interior, pero xa están desaparecendo. E as temperaturas máximas durante esta tarde no terzo norte, na metade norte de Galicia en xeral, entre os 15 e os 20, no sur 20-25, é certo que puntualmente por riba dos 25, pero pouca cousa en xeral, en Miño de Ourense e no Miño de Pontevedra. Temos vento do norte. Mañá ascenderán un poquinho máis as máximas, as mínimas serán frescas, máis calor, sobre todo entre o xoves e o sábado.
2: Feliz xornada, Alberto, moitas grazas.
6: O mesmo igualmente, Kiko.
2: E tamén pros amigos de Berea, que están aí traballando a destallo para que vostedes teñan un inverno fantástico. Grazas a que? A súas tellas.
7: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.

0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
1: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza a Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas e FECOM.
2: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
3: Me siento hoy.
1: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas sen intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Este 10 e 11 de xuño, Santiago acolle Ferrexpo 2026, a gran feira multisectorial de Ferrecal. Máis de 80 marcas e fabricantes nacionais e internacionais. Novidades, networking e as últimas tendencias en fontanería, calefacción, climatización e ferraxería industrial. Ferrexpo 2026, punto de encontro de profesionais. Centro Logístico de Ferrecal no Polígono do Tambre. Entrada gratuita.
4: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
5: Sabor raro a edición, esta edición do Surfín del Erez en Pontevedra, porque en sí, a festa, unha festa maravillosa, sempre un éxito de público, de concertos, pero que nesta ocasión vai ser o punto final, o punto e final deste festival, un dos grandes festivais de Galicia, o Surfín del Erez. Despois de 15 anos chega ese momento anunciado de pechar por fin esta etapa maravillosa para música e para festa e tamén para convivencia, porque de todo isto se trata, no Surfín del Erez. Vituco Neira vainos explicar como vai ser esta edición tan especial.

0: O Festival Surfing de Lérez de Pontevedra celebra este ano a que será a súa derradeira edición. O venres e o sábado a Illa das Esculturas encherase outra vez de cultura e actividades arredor da música. Un festival que arrancou o seu camiño un 1 de setembro do ano 2011 dentro da Sala Karma e que co paso dos anos foise convertendo nunha das citas imprescindibles do ecosistema musical galego dos últimos tempos. Marcos Rivas, seu director do festival.
1: Empezaba na Sala Karma, que realmente é onde empezou todo o que eu fixen nestas últimas dúas décadas. Naceu o Surfing de Lérez porque daquela programábamos o música surf instrumental. Puxemos ese nome para loitar co monstro este que é a feira medieval, Feira Franca en Pontevedra. Inventámonos un pouco todo isto. Cando chegamos aquí a Illa do Cobo, a Illa das Esculturas, non contábamos con estar a estas alturas aquí, pero ter todo o que temos. E ao final, bueno, fomos facendo cousas para intentar poñernos, situarnos nunha escena galega, sobre todo, que por anos abrimos, como estes últimos anos estamos abrindo un pouco a toda a península, incluso Portugal e Francia este ano. Penso que é moi, bueno, moi versátil este festival, moi familiar, moi roqueiro, moi indie, moi urbano, un pouco todo. O que fai todo o mundo, pero bueno, un poquinho máis de tirar sobre todo pola xente da casa.
0: Un festival que pouco a pouco foise convertendo nunha romaría con gran pouso musical e cultural, pero tamén social, nunha Pontevedra que o acolleu e gozou como unha das súas grandes citas anuais.
1: Eu penso que cita pontevedresa galega, non? Porque estas últimas semanas estou recibindo chamadas, mensaxes de todas partes, de por que tomei a decisión que tomei. Noto ese calor de moita xente, bueno, e xente que di que se queremos podemos ter un sustituto, que hai xente que ten ganas de coller a idea. Pero bueno, eso non, na miña cabeza non entra de momento de que ninguén colla a miña marca. De momento queremos acabar esta edición e pensar un pouco en todo.
0: O Surfing de Lérez, que ano tras ano repetiu o seu carácter solidario, invitando a xente asistente a donar, a modo de entrada, alimentos non perecedeiros e produtos infantis en beneficio de diversas ONGs, dándolle, se cabe, ao festival unha dimensión social aínda máis destacable.
1: Eso é algo que quero recalcar este ano moito, e de feito falei coa xente que nos leva redes, que hai que machacar moitísimo iso, porque había que bater os récords, pasar das 10 toneladas, que ano pasado foi un pouco, a xente un pouco rácana, porque houve máis xente que nunca trouxeron unhas cantidades que non me convenceron de nada, que foron eso, 3 toneladas nada máis. Entendo que a xente podes olvidar, pero, a ver, un kilo de arroz, uns cueiros entre 5, leite para os nenos, para as crianzas, penso que todo iso non ten un custe tan grande como para non poder traelo. Creo que algo que non é simbólico, sino que é bonito, que é algo que polo menos, traer máis de 30 artistas aquí en 2 días, que non podas traer un pouquiño de algo, de primeiras necesidades, pois creo que non lle gusta a nadie. Isto é moi doado. Hai super suaizando, de todo tipo. Da igual que vayas a un ou a outro, non llevo a facer publicidade a ningún, pero temos moi preto, antes de pasar as pontes, temos varios.
0: Foron centos de grupos e proxectos musicais os que pisaron as towers do surfing ao longo destes 15 anos, e sempre apostando polo talento galego. Un talento que sempre tiveron como bandeira. Este ano non podía ser diferente nunha edición tan especial, con nomes, entre outros moitos, como Nove Louro, Grande Amore, Galician Army, Familia Camaño, The Rapans, The Limbos ou os Gold and Colt, os que hai 15 anos iniciaba o surfing o seu camiño.
1: Custou moito facelo, porque ao final teño que tomar decisións de que fago, que non fago. Eu tiña moi claro, dende fai uns meses, todo, quería que o rock and roll volvese, por eso venres hai un escenario moi especial, que para min é moi especial. Gold and Colt, ainda que falta un componente, vai a tocar. Gold and Colt abriu o primeiro Surfing de Lérez na Illa do Cobo, na Illa das Esculturas, e vai volver a tocar. Para min será un placer que ese escenario sexa ese gran peche, por iso venres facemos ese rollo máis de máis rockeiro, máis bluseiro, máis rock, garaje, hai un pouco de todo, iso con The Limbos, con Fridonia, con The Tweet Connection, que creo que é unha homenaxe aos inicios do surfing. E logo o resto, eso, pues, eu creo que están un pouco de todo, non están todos os que teñen que estar, pero bueno, é imposible traer a todas esas bandas galegas que quisiera traer, pero hai unhas cantas que son un símbolo entre o rollo de actual e bandas que se estiveron, que temos un cartel bastante bonito, bastante agradable para todos os públicos.

0: A mala nova para os amantes da música e dos festivais chegou o propio día da presentación do evento, anunciando que a do 2026 sería a última edición ante a falta de axudas e apoios para o proxecto.
1: É moi difícil poder levar adiante o surfing porque eu non podo ir para atrás, teño que ir para adiante, para arriba. Empecé con dous mini escenarios, agora teño dous escenarios pequeniños que aínda así son tan grandes como o do primeiro ano. Teño tres escenarios que sean un pouco máis grandes, que miden 10 metros de boca por 8 de fondo, dous días. A verdade é que se o surfing ten que continuar, ten que baixar ese ritmo de escenarios, ese ritmo de montaxe, ese ritmo de tal, creo que xa non sería o mesmo surfing. Creo que o surfing sempre ten que ir para arriba e creo que hai momentos para parar, porque económicamente é inviable, xa non sen cobrar entrada, e as poucas axudas que hai, e logo a forma, teño que decirlo ben claro, a forma das axudas creo que se podían repartir moito máis, creo que non se debería meter a política dentro de todas estas cousas. Penso que Pontevedra ten tres festivais, a falei na rola de prensa deles, non ten tres, ten catro, porque temos o mellor festival de blues e de jazz que pode haber en todo o país. Non entendemos o porqué de que a nos non nos cheguen esas axudas, cando solicitamos, cando pedimos, contestaron algunha vez, pero a maioría das veces pues parece que non somos esas productoras tan importantes como son outras. Logo, financian os premios da música galega, estamos nominados, no, a industria musical galega tamén nos financian e gañamos dous. Entón non entendemos porque moita xente patrocina esas cousas e logo danos os premios e logo non nos dan axudas. Os premios están moi guais, pero sen axudas como se non existísen.
0: Así chega a derradeira edición do Surfing de Lérez con moita mágoa por parte do seu promotor principal, máis aínda con certa esperanza de que en algún momento a situación e viabilidade do proxecto poida continuar, como nos contou o propio Marcos Rivas.
1: Temos que desaparecer porque o que toca agora mesmo, a non ser que chegue alguén e diga Marcos, vas marcha atrás, tería que pensar, pero evidentemente non quero deixar este festival, porque ao final son moitos meses de traballo, pero claro, preciso moitas axudas, porque é un festival que custa moitos cartos e logo a saúde. Non é unha ameaza de que se non me dan cartos desfaise, non. A ver, se de repente alguén ven, me di, Marcos, imos te axudar patrocinando isto dunha maneira distinta, con tantos cartos tal e cual, pois eu podo mo pensar. Chorei moito o momento que dicen que iba a deixar de facer o festival, porque foi unha decisión que houve xente que me dixo non o digas en quente, non está dito en quente, isto está moi meditado, moitas noites pensando en se vou seguir ou non vou seguir. Este non é un festival, este é un festival moi especial, porque é un festival que se fai dende o corazón, e que mola moito. Eu en Pontevedra chamanos PTVs a certa xente, eu considero-me un PTV, porque penso que Pontevedra temos un festival, porque é un festival feito para os pontevedreses que veñan camiñando, veñan coas nenas, cos nenos, coas crianzas, e poidas facer aquí, pasar unha xornada increíble.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, el barroquista, arte e patrimonio no Galicia por diante.

0: Parroquista, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buen día, Kiko. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien?
0: Pues emocionado. Después, difícilmente se puede ver una presentación de una expo como este coa espectacularidade coa que vimos, con jaca incluída.
1: Sí, sí, sí. Técnicamente non era unha jaca, aínda que...
0: No, non era jaca.
1: Profan, era moi semellante, pero bueno, efectivamente era un rito maorí, correcto. Ah. Aí xa de tanto rugby temos o callo visual feito, eh?
0: Sí, sí.
1: Identificar xa as danzas maorís. Era unha benvida maorí, precisamente esa benvida.
0: Sería unha benvida, pero estaba o conselleiro que non sabía onde meterse.
1: Sí, sí, si esa é a benvida, a ver como é cando te queren votar, ¿no? O que, porque non pagaches a túa parte da comida.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, esta benvida é interesante porque a propia exposición tamén é unha benvida, non, dos povos do Pacífico. Estamos a falar dunha das exposicións do ano en Galicia e tamén a nivel español, que é Voces do Pacífico, que se inaugurou pois fai uns pouquiños días na Cidade da Cultura, e que é a primeira colaboración da Fundación Cidade da Cultura directamente co British Museum, que isto xa é a élite, non? A élite dos museos, a través da colaboración da Fundación La Caixa, que expuso esta mesma mostra en Madrid e Barcelona, pero esta vez xa directamente desde Madrid e Barcelona ven a Compostela. E a verdade que é unha exposición espectacular, que ademais eu tiven a oportunidade, teño a oportunidade de formar parte do proceso, do traballo de desenvolver esta exposición como parte do equipo do Museo Centro Gallás. Así que encantadísimos de ter Oceanía en Compostela, casi nada.
0: Que ben, que ben. Oye, como xurdiu esta colaboración, non? Dunha exposición que poderemos ver na Cidade da Cultura Voces do Pacífico ata novembro, ata 29 de novembro.
1: Efectivamente, ata novembro. Pero bueno, hai que aproveitar porque, bueno, xa se están a esgotar as primeiras visitas guiadas, porque sabemos que hai visitas guiadas, haberá varios ciclos, haberá actividades, pouco a pouco iremos anunciando, pero isto xurde porque a Fundación Cidade da Cultura colabora xa dende fai moito tempo con estas dúas grandes institucións internacionais. Por un lado, con Fundación La Caixa xa tivemos previamente outras exposicións que se organizarán por esta fundación, que é unha das máis potentes a nivel internacional das que organizan exposicións temporais en España. Lembremos, por exemplo, aquela mostra de surrealismo, obxetos de desexo, obxetos de deseño. En colaboración coas dúas, con La Caixa e con Ecobritis, se fixera a exposición Faraón Rei de Exipto, que probablemente, non teño as cifras, os números na cabeza, pero probablemente foi a exposición máis efervescente, máis potente que se celebrou na Cidade da Cultura, aínda que foi en pospandemia inmediata, coas limitacións que isto supuxo. Pero bueno, moita xente lembra, porque moita xente comenta, o que foi no seu momento Faraón Rei de Exipto, non? Unha exposición pues, que permitía ver algunhas das xoias exipcias do British Museum en Galicia, algo completamente inédito. Entón, a partir de aí, vaise tecendo pouco a pouco unha relación, ¿no? É interesante como funciona a diplomacia museística. Neste caso, despois desas exposicións viñeron outras grandes exposicións internacionais, das que falamos aquí, tesouros reais, nas que tivemos os tesouros de Xerusalén, vikingos, unha vida vikinga, exposición que tamén foi
0: maravilla.
1: Espectacular. Con todo iso, digamos, para que a xente tamén o entenda, que un museo, especialmente un museo novo, como é o Museo Centro Gallás, ¿no? A Fundación Cidade da Cultura é unha institución noviña, no mundo dos museos, como quen di, acaba de nacer, ¿no? Entón, con iso vas a facer un currículum. E ese currículo é o que te permite, pouco a pouco, poder ir optando a exposicións máis potentes. A día de hoxe, xa o Gallás está referenciado como un dos 3-4 lugares de España nos que estacionan este tipo de exposicións espectaculares, ademais de outras moitas de temática galega ou outro tipo de temática que xa falamos cumplidamente. Entón, así é un pouco como consigues que o Museo Británico, ni máis ni menos, colabore directamente contigo, non? Cando xa demostraches a solvencia técnica, profesional, de poder traer estas exposicións, porque realmente esta exposición Voces do Pacífico é unha xoia, non? É algo que o Museo Británico coida con moito mimo porque son pezas verdadeiramente increíbles.
0: Esta idea que temos, Barro, de que se detivo tempo no Pacífico en canto a tradicións, en canto costumes, esta exposición reforza esa idea ou realmente tira moitos estereotipos abaixo?
1: Eu penso que a xente que veña cos estereotipos, do pouco que sabemos do Pacífico, porque é certo que ignoramos moitísimo do Pacífico, vais a ir flipando bastante, porque, claro, o Pacífico, esta exposición ten uns 200 obxectos, non? Algo máis de 200 obxectos, é unha cousa increíble, é moi potente, moi profunda, ten moitos elementos, pero ten elementos do pasado e do presente. Entón podese ver como son as culturas do Pacífico e como chegaron ao século XXI. e podemos desmantelar moitos deses mitos, entender tamén que quizás unha das características máis importantes das culturas do Pacífico é a súa colaboración co medio ambiente, non? Algo que a día de hoxe sona máis moderno que nunca, pero que igual fai 100 anos ou 200 anos, 200 e pico de anos, 300, cando os primeiros europeos tiveron contacto con moitas destas culturas, sonaba unha cousa como moi extraña, non? Fíxate que desde a mirada europea moitas destas culturas foron vistas pois como anticuadas, como paradas no tempo, e a día de hoxe descubres que igual estaban máis avanzadas no tempo, non? Porque viven nunha contorna moi hostil, nunha contorna moi difícil de vivir. Unha praia deserta pode ser fermosísima en foto e para estar de vacacións, pero unha illa deserta desas de postal é un lugar moi difícil para vivir. Non hai recursos naturais en abundancia como hai na corteza continental, de maneira que todas estas xentes se fixeron auténticamente expertas en poder vivir, moverse, vestirse, celebrar os seus rituais en entornos moi difíciles, en manglares, a beira de volcáns activos. É fascinante. Eu confeso que era un notable ignorante en cuestións do Pacífico. Me quitabas do máis elemental e non sabía moverme moito. Tiven que facer un mergullamento a golpe directamente para esta exposición durante os últimos meses. Estou verdadeiramente fascinado das culturas do Pacífico. Xa teño varios amigos, colegas que se dedicaron ou que están apaixonados polo Pacífico, por exemplo, o meu bo amigo Ignacio Martín Lerma, arqueólogo, que el tivo como unha especie de revelación con Papúa Nova Guinea, uh-huh. E agora empezo a entender por qué, ¿no? Un país absolutamente abrallante.
0: Algo haberá de Rapa Nui, non? De Illa de Pascua.
1: Temos Rapa Nui, que para que a xente se sitúe é a fronteira oriental da exposición. Claro, aquí hai unha cousiña, non? Cando vamos á escola, estudiamos os continentes, e co Pacífico ventilamos dicindo, bueno, é o máis pequeno, non? É o máis pequeno, xa está. Eso realmente é o máis pequeno en superficie, porque son sobre todo illas, evidentemente. Pero se o medimos de punta a punta, de este al este, de norte a sur, é o que ocupa máis parte do globo, porque ocupa todo o océano.
0: Sí,
1: o océano,
0: eu estaba vendo o mapa e realmente non pensaba que estaban tan esparexidas as illas e que abarcaban tanta superficie, non?
1: E cando descubres que navegaban increíble, e navegan increíble. Esta xente eran mestres da navegación moito antes de que os europeos nos atrevésemos a sair das nosas costas.
0: Claro.
1: É así, non? E aquí hai moita tensión, ás veces, últimamente, non? Cando se fala das grandes fazañas dos navegantes europeos no século XV, no século XVI, que son espectaculares. Pero a xente se esquence de que estas poboacións navegaban durante centos e centos de millas náuticas milleiros de anos antes. Un dominio do Océano Pacífico increíble, non? Entón, a fronteira máis oriental é Rapa Nui, o que coñecemos normalmente como Illa de Pascua, que a xente que a visitou sabe o lonxe que está, porque Rapa Nui está lonxe de todo. Pertence territorialmente e administrativamente a Chile, e sabemos que incluso dende Chile está un poquillo lonxe. Despois, a fronteira occidental é Papúa Nova Guinea, un país increíble. Eu estou empezando a fascinarme con Papúa Nova Guinea. Fíxate que estamos a falar, Kiko, dun país no que se falan máis de 800 linguas. Unha cousa completamente increíble. E que ten máis de unha ventena de volcáns activos no seu territorio. Volcáns activos.

0: volcáns que calquera día te dan as boas tardes cunha erupción.
1: Sí.
0: E despois, polo norte, a fronteira, moi coñecida, é o arquipélago das Hawái, e polo sur, Nova Zelandia, non? Tamén ben coñecida, como falábamos antes, pola selección de rugby, que é probablemente o obxecto de internacionalización de Nova Zelandia máis notable, ou por esas paisas.

0: Hawái non é técnicamente un país, é unha parte dos Estados Unidos, vemos que a diversidade cultural e paisaxística é brutal.
1: Vemos que esta exposición está dividida en varias seccións, como é lógico, unha introducción, innovadores, tecedores, bailaríns, guerreiros, tallistas e viaxeiros. Se queremos deternos ou a ti, especialmente, particularmente, cale a peza así que máis te chamou a atención, ou que deberíamos deternos máis tempo, por onde tirarías, Barro?
0: Hai como varias velocidades, non? A mí hai unha peza que me fascina, que eu coñecín este tipo de pezas gracias a poeta Alba Cid, que é unha cousa curiosa, porque en Atlas, no seu premiadísimo libro, maravilloso libro, Alba fala das cartas náuticas da Polinesia. Eu nunca vira unha carta náutica da Polinesia na miña vida, coñecinas por ela, xa fai anos. Entón, cando viña a exposición, dixen, haberá unha carta náutica, efectivamente, hai unha carta náutica das Illas Marshall. Porque que teñen de especial estas cartas náuticas? Básicamente que son tridimensionais, non están feitas en papel. Son un conxunto de pauciños con nós, eses nos atan os diferentes pauciños, e despois sobre os pauciños unhas pequenas cunchas posicionan as illas. Fíxate que cousa máis sofisticada, sí. Porque unha carta náutica en papel, se a levas nunha canoa, vaise mollar. En canto se molle, quedaches sen mapa. Mentres que estas cartas náuticas podes metelas dentro da auga, que non se mollan, non se estropean. Son táctiles, en realidade son como reglas mnemotécnicas. Non é que esta peza sexa para botarnos moito tempo mirándoa, pero a min fascíname moito, non é unha das miñas pezas favoritas da exposición, porque son cartas náuticas nas que se posicionan as illas e as correntes, que é o que ti necesitas para navegar. É algo fascinante. Logo, hai unha peza que é increíble, que é unha escultura, unha réplica da escultura de Aa, que é unha divinidade do Pacífico, cuxa escultura foi moi famosa en Europa e a nivel mundial porque os británicos a trouxeron a Europa no século XIX. Actualmente o Museo Británico xa a devolveu ao seu lugar de orixe, a Rurutu, pero hai unha réplica desta peza na exposición que fixo unha artista local, precisamente por a admiración enorme que desperta esta figura. É case unha celebridade. Aparecen camisetas de equipos deportivos, aparecen merchandising. En a época das vangardas históricas, xente como Picasso tiña unha réplica desta escultura.
1: Ten unha figura que ten como figuriñas dentro tamén, non? Como pequenos corpiños.
0: Efectivamente, un corpo que logo ten moitos corpiños que parece que lle brotan, non? É unha peza increíble que ten un historión que tamén se pode descubrir na exposición, porque ademais se conta cun pequeno documental dentro da exposición. Realmente é increíble ver todos estes elementos. A xente, por exemplo, flipaba o día da inauguración estes primeiros días cunha armadura que vende Kiribati e que está feita toda a armadura con fibra de coco trenzada. É unha cousa simplemente de pensar, cubrir e protexer todo un corpo humano a través do trenzamento de fibras de coco. Hai que imaginar os milleiros e milleiros de horas. Ostras, que requiere facer esa armadura para entender o seu valor.
1: É alucinante,
0: É brutal, é brutal. Despois temos escultura. A escultura é moi importante no Pacífico, porque non son simples obras de arte, son representacións dos antergos, e por iso esa conexión tan estreita que teñen os habitantes Rapa Nui cos seus moais, non? Porque son os seus antergos, son como a familia, non poden estar fora da illa, teñen que regresar os que están fora, porque forman parte da familia. Hai un montón de pezas increíbles que a xente vai a descubrir e que nos vai a facer, pois, dúas cousas, non? Primeiro, disfrutar, que é o máis importante en calquera exposición, e segundo, aprender, que é a segunda cousa máis importante nunha exposición, porque a nosa ignorancia no Pacífico, en Oceanía, neste continente co que temos máis conexións do que pensamos, pois pode desaparecer visitando esta exposición. De repente saes dali e empezas a entender por que esta seducción, por que este interese, por que cada europeo que pisaba Oceanía fai 200 anos flipaba e non quería volver. A maior parte querían quedarse ali, precisamente.
1: Pois se queren vostedes compartir esa fascinación de Barro con esta exposición das Voces do Pacífico, podemos achegarnos á Cidade da Cultura. Dis que ainda hai posibilidade de participar nunha visita guiada, non?
0: Sí, as visitas comentadas ás exposicións, hai que reservar praza completamente de balde. A exposición tamén é de balde, pode vir todo o mundo, gratuita. Normalmente as visitas están sempre contra as 5 da tarde, máis ou menos, pero tamén haberá tendas pola mañá. Esta semana daremos algunha sorpresiña. Que a xente estea pendente das redes sociais, porque faremos algún anuncio interesante sobre a exposición. Que estamos a ver toda esta emoción que hai, así que vamos a dar algunha sorpresiña. Pero vamos, sempre pedimos a xente que se anote para as visitas comentadas a través da web. basicamente para ter conta de canta xente vai vir, é completamente gratuito e a disfrutar do Pacífico.

0: Voces do Pacífico, innovación e tradición na cidade da cultura de Galicia en Santiago. Moitas grazas, Barro.
1: A mergullarnos aí no océano. Unha pertiña, Kiko.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
5: No sé, lo que yo digo es que...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón, como a segunda unidade ao 70% nos Activia indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
11: Radio Galega, onde estás ti?
12: Kiko Novoa contache o que pasa minuto a minuto en Galicia e no mundo. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: E este o son en directo que nos chega dende Barcelona. O cardelao Mella dá a benvida á Catedral de Santa Creu e Santa Eulalia o Papa, que acaba de chegar xa a esa Catedral barcelonesa.
13: La hora litúrgica sexta, confiando al Señor los frutos de su visita a esta tierra. Unidos a Cristo, movidos por el Espíritu Santo y presididos por usted.
0: A benvida do cardeal o Papa, que xa está dentro desa basílica, desa gran catedral de Barcelona. Nos exteriores, Cristina García, imagino que impacientes tamén coa saída do Papa e co ambiente que se está vivendo hoxe en Barcelona.
14: Sí, hola Kiko. Bueno, que aquí a xente está acercando a mí para preguntarme se o Papa vais a ir saudar, porque se quedaron con las ganas, ¿no?, de verlo más.
15: Sí,
14: a ver, díganme.
15: Sí, con muchas ganas. Pero bueno, ¿sabéis si saldrá del balcón?
14: Claro, no lo sé. Tendremos que esperar, ¿no?
0: Hemos intentado, haremos todo posible.
14: Ustedes estaban ahí en primera fila, pero no han visto nada, ¿no?
15: Hemos visto muy poquito, pero hemos podido participar y con toda la alegría de todos los que le esperábamos.
14: Sí. Kiko, estás me escoitando ben, ¿no?
0: Sí, porque
14: temos así... Hay agora moito movimento de xente, porque desde que o Papa entrou, chegou en coche ás portas da catedral, o sair do coche saudou coa man, saudou tamén coa man ao subir as escaleiras, pero a xente que levaba aquí horas parece que lle soubo a pouco, non? De feito, pois moita xente dicía non o vin casi nada, estábanse, ao verme co micro, deben pensar que teño máis información.
0: Influencia, claro, non, non.
14: Claro, sí, preguntan, vais
0: estabas
14: a ir a este
0: balcón? Estabas en Barcelona
14: balcón,
0: antes de chegar ao Papa, co cal?
14: Claro, entón, ten está todos os datos. Non hai contemplado que o Papa saía a ningún balcón saudar, pero bueno, sempre pode pasar, non? A xente está como coa dúbida de quedo ou non quedo, a ver se o vexo aínda máis. Chegou con media hora de atraso aquí a Catedral de Santa Cruz e Santa Eulalia de Barcelona. Agora, a cerimonia que acaba de comezar é o rezo da hora media, son unha serie de salmos, vai haber a primeira homilía do Papa aquí en Cataluña. Esta era a primeira ocasión na que a xente podía ver o Papa aquí en Barcelona. Vai haber máis, non? O longo desta tarde, pero hai que dicir que houbo un poquinho de atraso en todo. O Papa, sí, dígame, vostede galega?
16: Eu son galega, pero eu vivo aquí.
14: E veu ver o Papa?
16: Sí, claro, sí.
14: Xa
16: levo aquí 3 horas. Díxonos adiós, porque non ven no Papa móvil.
14: Claro, saiu co coche, non?
16: Non veo, porque eu digo ben, pero é veo.
14: De onde é vostede?
16: Eu son de Fisterra.
0: Fisterra,
14: moi ben. E canto tempo leva en Barcelona?
16: Pois xa levo 53 anos. Pero eu vou a Galicia dúas veces ao ano, por Semana Santa, e agora vou a ir hasta setembro.
14: E conteme, como se chama vostede?
16: Chamo-me Fina.
14: Fina, canto tempo di que leva aquí esperando para ver o Papa?
16: Estuve en 3 horas ali na parte de lá, porque cando cheguei aquí xa estaba todo cheio, pasei pola acera. E dixo-nos adiós.
14: Así coa man saudou, non?
16: Sí.
14: Vai ir a outra dos eventos?
16: Vou a ir a San Agustín, miña parroquia.
14: Ah, que mañe que é aquí, cerquiña. Non, no Raval.
16: San Agustín, si tens que cruzar a Rambla.
0: E cruzar e bueno, a fondo. Pois...
16: Eu vivo no Raval.
14: Vive no Raval, pois vai ir ao Raval. Sí. Ten un acto mañá moi bonito, Papa. Bueno, pois a ver se nos mañan vemos.
16: Mañá tarde, non?
14: Sí, mañá
16: tarde. Ah, pois xo xa te falaré.
14: Claro, vostede faleme.
16: Eu sigo sendo gallega, falo lle gallego aos meus fillos e aos meus netos
0: moi
16: que son cataláns.
14: Moi ben.
16: Porque
14: moi...
16: o meu marido tamén é... O meu marido é de Lugo.
14: Moi ben.
16: E ti de onde eres?
14: Eu do Grove.
16: Ah, de Pontevedra.
14: Sí.
16: Pues son de
14: bueno, pues Fina, grazas.
0: Muy bien, mira, hasta Fina, Fina xa puxo o día a todo o mundo.
14: Que xa nos puxo o día.
0: Vale, vale.
14: Moita xente como Fina marcha xa, houve un movemento unha vez que entrou o Papa na catedral para marchar, e agora algúns quedan coa esperanza de velo sair. Pero estaba xe contando que
0: sí.
14: Vai todo con media hora de atraso, que segundo a hora prevista, a aterraxe do Papa foi... máis tarde do pensado, ese o momento no que tocaron as campás tamén sucedeu hai pouquiños minutos, un pouquiño antes de que o Papa chegase, e aquí tamén a situación nesta avinguda da catedral cambiou bastante con respecto á conexión que vos fixen ás 11, porque naquel momento permitían entrar a xente con liberdade, pero xa hai tempo pecharon esta zona de diante da catedral e a xente está agora en zonas en rúas fora daqui intentando ver o Papa, antes de unha a volta pois por algunhas das avenidas que hai ao lado e estaba tamén cheo de simpatizantes do Papa, non? De xente que se achegaba para velo.
0: Perfecto. Bueno, veo o panorama, o escenario que temos aí. Seguimos bueno, en contacto sí, contigo, de todos modos, con coa liturxia que se está vivindo agora mesmo dentro do rezo da hora media na Catedral de Barcelona, onde está o Papa nestes momentos e o ambiente que vivimos ao redor. Seguiremos moi atentos ao que nos conte Cristina García dende Barcelona, ¿eh? E coa música que nos poidas poñer, Ricardo Alonso.
17: Bueno, me déchenme unha idea hoxe pola mañá de ¿sí? falar de saios, de maios, de 40 de maio, etc. É complicado, ¿eh? Facer unha lista, unha listaxe de cancións que teñen algo de relación, pero vou non intentar.
0: Veño. Y na que se son os acordes.
17: Comezamos con Astaroth, que canta aquelo de Maio Longo.

Bueno, Mayo Longo, falábamos de que ata o 40 de maio, que sería o 10 de, ou 9 de xuño, é dicir, o día de hoxe, o Mayo Longo. Pero non quite o sallo. Claro, con sallo era moi complicado, entón decidín tomarme unha pequena liberdade de poñer este tema, que é de familia Caamaño, que pon ou que di ou que reza, non saio máis.

E xa para rematar, en la que teña algunha máis, teño unha de Vetusta Morla, porque nós estamos en Galicia. Sabemos que a primavera pode durar os 31 días de, os 31 días de maio, refírome, ou pode alongarse ata que lle pete, que soe ser o que acontece en Galicia, non? Hai unha canción de Vetusta Morla que fala da véspera de San Xoán, que sería o 24, o sea, o 23, o 23 de xuño, e que supostamente esa é a data exacta onde, e repito, supostamente, o Bran ten que chegar con forza e con decisión, aínda que podemos telo antes, que xa ten pasado, pero con Vetusta marchamos.

0: de luna llena.
1: Radio Galega, ¿onde estás ti?
2: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
3: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: No Souto vive un xeito de entender a nosa terra. Cando os nosos porcos se alimentan con castañas, cuidamos un legado que non se pode perder. As nosas raíces. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
8: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
7: Esta semana máis aforro nas nosas peixerías. Como o lirio, a tan só 3,45 € o quilo. Froicé, máis aforro.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aparte para cortar...
11: Hasta para abrir botellas teñen.
10: Sí, sí.
12: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
10: Claro.
12: Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
11: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos,
10: sí,
11: ¿no?
10: Sí. Porque despois de montar un moble hai que abrir unha botella, ¿no?
12: Claro.
9: Radio Galega, onde estás ti?
13: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
14: Diario Cultural, na Radio Galega.

0: Siempre, hasta ahora, todas las semanas, buscamos un espacio para las músicas, digamos, emergentes, de bandas y grupos, artistas que nos sorprenden cos trabajos que presentan, coas ideas que teñen e cos proxectos que queren compartir conosco, grazas a Carlos Crespo. Que tal, Carlos?
1: Bos días, Kiko, que tal?
0: A ver, estás? De quen falamos hoxe?
1: Pois mira, hoxe, mira que temos días aí que estamos a falar de discos que están aí recén saídos do forno. Pois mira, hoxe nin siquiera saído do forno, porque o disco do que imos falar publicase esta medianoite. Así que as cancións que imos escoitar son estrea absoluta. O disco titúlase Seis Amores, escrito así 6 AM, como se fose ahora e despois ores. É o segundo traballo dun artista que xa pasou por aquí cando debutou e xa daquela dixemos que había que seguirlle a pista, así que é o que facemos. Faloche de Xosé Maseda, ou como él así no seu discos, X Maseda 65.
0: Vale, Xe Maseda, presentamos o seu disco, Carlos.
1: Pois sí, mira, Xosé Maseda de Viveiro, ten 23 anos, el...

0: licenciado en filosofía, en filología galega. Ya te digo, su modelo ano pasado, cando publicou ese primeiro disco Pontes, un disco case conceptual, no que falaba o paso do tempo, da chegada da idade adulta, en clave de rap, electrónica, trap melódico, e a min daquela xa me chamou moita atención, porque era unha proposta moi, moi persoal. A partir de aí, empezamos a velo en algúns festivales urbano, tamén facendo colaboraciones con Kid Moon, con Willow GHZ, con Xan Pais, e agora chega este segundo disco, chega esta noite, esta medianoite, cun registro notablemente distinto ao anterior. O propio Xema Seda advirte sobre que ninguén espere un Pontes 2.
1: Que non se espere que sexa un Pontes 2, ni moitísimo, moitísimo, moitísimo menos. A diferencia conceptual é increíble. Mentre en Pontes falo sobre o paso da adolescencia á vida adulta, neste EP quero centrarme en pasalo ben, no amor, diferentes fases do amor, diferentes puntos de vista. É un disco elaborado durante a noite e, sobre todo, pensado para ser disfrutado pola noite. E nada, tamén, pois, musicalmente é completamente diferente. Me apetecía poder demostrar a mí mesmo de que si X xénero me gusta, son capaz de facelo.
2: Escoitamos unha destas cancións aínda inéditas que nos contas, Carlos.
0: Sí, imos escutar unha destas que saen esta noite. Titúlase Pégate aquí, unha das tres cancións que hai neste disco producidas por Yuli, que é, pois eso, o noso particular rei Midas do urbano galego.

0: Ireu de entendido, isto soa reggaetón deste reggaetón clásico.
1: Sí, o reggaetón tardou en entrar na música urbana galega, pero entrou, está entrando a saco. Sí, o reggaetón é o ritmo que predomina neste segundo de disco de Xema Seda, un disco moito máis luminoso, festivo e bailable que o anterior. No disco hai cancións de 4 produtores diferentes, de Yuli, Sky G, Rodro e Hounds. Todos eles referenciais nesta nova escena galega. E iso provoca que teñamos reggaetóns, pero propostos dende varios puntos de vista musical moi distintos, non? Hai uns que son de corte máis clásicos, outros máis achegados a electrónica, outros máis de tempos medios. Esa variedade é precisamente a que buscaba Xema Seda e por iso quiso traballar con varios produtores.
2: Gústame traballar así con diferentes produtores porque creo que lle poden dar máis variedade ao sonido. Independientemente de que cada un destes produtores por separado podría facer un EP enteiro e podería ser como super guai, eu creo que tamén o xeito de traballar con xente diferente pois que lle pode dar un poquinho máis de variedade e pode facer que quede un produto un poquinho máis completo, por decirlo así, máis diverso.
0: Bueno, como título da entender, Carlos, o tema central sería o amor.
1: Efectivamente, pero igual que pasaba co ritmos, quedan así como moi distintos de distintos puntos de vista, tamén os puntos de vista desde os que Xema Seda aborda nas súas cancións o amor e as rupturas sentimentais, que se cadra non son tantas ou non son tanto tan rupturas como parece, son moi diversos e diferentes.
2: O nexo común era falar do amor, entón, ainda que sí que é verdad que hai varios temas que falan sobre rupturas ou sobre triángulos amorosos e tal, o que me interesou foi como facer, pois, en cada tema falar do amor desde un punto de vista diferente. Desde unha relación pasada que botas de menos, desde, pois, intentar, por exemplo, ligar con a rapaza que coñeciches ese día. O sea, en cada tema vai habendo como unha perspectiva diferente. Apetecíame tamén xogar con eso, pois, para tamén demostrar que para facer algo bon e de calidade non fai falta recurrir a cousas super profundas.
0: Non entendía moi ben, pero de mocear xa collín aí a primeira. Escoitamos de outra.
1: Veña, imos escoitar outro adianto exclusivo. Está producida por Rodro, esta canción, con quen xa traballara no disco anterior, e conta ademais coa colaboración de La NASA. Esta canción titúlase Candy.

0: cuando falamos de artistas, inevitable pensar en Novel Ouro, que está arrasando, digamos que agora apunta do iceberg, non? En moitos concertos. Estes rapaces, Carlos, poden vivir un máis ou menos vivir da música?
1: Pues mira, a escena está moi potente, pero non sei se é suficiente para sustentar a medio e longo prazo todo o que se está a crear. Evidentemente, hai figuras como Bendis, como Novel Ouro, que sobrepasan calquera expectativa. En torno a él está se creando unha comunidade moi forte, non? Con nomes como Kid Moon, Sean Pais, Legido ou o propio Xema Seda, que xa están moi presentes, pero non deixa de ser nun circuito aínda moi limitado. Maseda recoñece que o fenómeno ten repercusión en canto a números, sobre todo nas redes, pero o de vivir na música, hai amigo, que el mesmo non lo explica.
2: Aí está. Sí que está repercutindo, por exemplo, en tema de números, número de bolos, profesionalización en todos os aspectos. Eu creo que é o que máis marca, por exemplo, desde fai un ano pico ata hoxe, a maior diferencia é o nivel de profesionalización que iba a decir que estou tendo, pero bueno, nin vivo da música, nin creo que vai a poder vivir nunca da música. O meu plan é ser profesor e sacarme as oposicións, así que nada, no mellor dos futuros posibles, espero pedir unha excedencia e vivir algún ano da música, pero nin vivo agora mesmo, nin o vexo viable, a verdade.
0: Que fenómeno, que fenómeno, que claridade e ao mesmo tempo que vocación, hai que intentalo, hai que intentarlo.
1: Sí, hai que intentarlo, aínda que creo que esa filoloxía galega vai dar unha man potente.
0: Oxalá que sí, ¿eh? Bueno, despedimos a Xema Seda 65.
1: Veña, imos despedilo tamén co que foi o adiante do disco, así que esta canción sí que xa coñecíamos. Está producida tamén por Juli, titúlase Creer que me crees, pero antes de que so, imos escoitar a recomendación que fai Xema Seda sobre cando e como escoitar este disco.
2: Animaría a escoitar este EP nun momento no que este só. Prefiro eso que se poña diante de moita xente ou que lle poñan algún tema destes de reggaeton na discoteca. Non me gustaría tanto que o primeiro contacto fora ese. Xusto por como é este EP, para min eu creo que un momento perfecto sería estarse preparando para sair e poñerse o EP para prestar atención tanto á música como á letra.
0: Grazas, Carlos. Poñemos o ramo con Xema Seda.
1: Ata martes que ven.
0: Ustedes, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Qué gusto da escuchar musicazos, musicazas que traen cousas tan interesantes, tan distintas, proxectos tan diversos, tan orixinais e persoais. Mañá, máis. Prometemos seguir contándolle cousas aquí na radio. Agora chegan as noticias. Se xa moi felices. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. A unha semana escasa da súa declaración formal como investigado, o xuiz Calama estreita o lazo sobre o expresidente Zapatero e pídelle a Estados Unidos autorización para usar como probas mensaxes comprometedoras no móvil incautado o principal accionista de Plus Ultra. Nos próximos días, o xuiz debería ter tamén o informe definitivo da taxación das xoias que apareceron na caixa forte do seu despacho, un primeiro avance coñecido onte, e apunta a existencia de diamantes, rubíes, esmeraldas e a un valor mínimo dun millón de euros. Xa veremos nas últimas horas a imputación do vicepresidente da SEPI polo rescate de Europa e a citación do director de Asuntos Económicos de Moncloa elevou aínda máis a escalada de indicios que poñen o foco na contorna do presidente Sánchez tamén. O caso das presuntas cloacas do PSOE para boicotear investigacións judiciais tamén se pode complicar a espera de que a UCO atope no ordenador no teléfono móvil incautado a Juan Serrano, antigo xefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz, máis documentación. O informe da UCO apunta a que chegou a intercambiar ata 10.000 mensaxes con Leire Díez ao longo dos anos. Para escoitar a Sánchez render contas no Congreso sobre estes asuntos haberá que agardar aínda 15 días. Dende as filas de Sumar, o deputado e coportavoz Alberto Ibáñez pedíalle esta mañá ao presidente que tome en serio esa comparecencia do día 24 no Congreso.
2: Lo relevante es lo que nos pueda contar o no el presidente del Gobierno el día 24. Una comparecencia que llega tarde y donde el Partido Socialista tiene que entender que el tiempo ilimitado del presidente del Gobierno en su uso de la palabra tiene que servir para muchas cosas.
0: Preguntaban los socialistas a Ibáñez, SPS, das anotaciones de Leire Díez, referíase al presidente del Gobierno. He dicho que parece evidente que, seja quien seja, PS, todo apunta a trabajos en interés del propio Pedro Sánchez. Dende o Gobierno negaban hay unos minutos que se pudiera interpretar que esa persona a que se refiere Leire Díez se podía interpretar como presidente, como Pedro Sánchez. Algo más suave, a portavoz principal de Sumar, Verónica Barbero, que segue descartando a ruptura co PSOE, apuntaba esta mañá que a liña vermella segue sendo o financiamento ilegal e que polo de agora só están vendo, son palabras dela, xente facendo cousas, pero outras cousas.
3: Y nosotros lo que queremos es que se aclare. Por ahora hay personas que han hecho cosas. Personas que han hecho cosas. Que se aclare, que se investigue.
0: A portavoz de Sumar esta mañá en Radio Nacional, a espera da primeira sentenza contra Ábalos, contra Coldo e contra Aldama. Hoxe tamén entrou en lista de agarda outro fallo judicial que apela directamente ao presidente.
4: El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta a sesión.
0: O caso David Sánchez, que remataba hoxe definitivamente a esperado que agora ditamine o tribunal. O irmán do presidente, que onte tratou infrutuosamente de intervir na quenda de conclusións finais para aclarar puntos da súa declaración que consideraba non quedaran suficientemente claros, esta mañá non quixo facer uso do seu dereito á última palabra.
4: Señor Sánchez Pérez Castejón,
3: No voy a decir nada.
0: Si usou ese dereito, o seu compañeiro no banco de acusados, o que fora efémero líder do Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, fixo para considerarse víctima dun linchamento mediático e político. Un xuizo paralelo que asegura xa o declarou culpable, iso sí, hoxe Gallardo sí quixo deixar clara a súa plena confianza no que decidan agora os xuices.
5: Reiterar mi inocencia e tamén de las personas que estamos en el banquillo, y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular.
0: E o Papa, claro, agora de contado, facémolo a ponte aérea Madrid-Barcelona, León 14, que mañá bendice a torre máis alta da Sagrada Familia. Arestora participa noutro acto litúrxico na cidade de Condal, na outra catedral, na medieval, na catedral gótica de Santa Cruz de Santa Eulalia. Novo baño de masas, a súa chegada a Barcelona, unha cidade de Condal que protagoniza a segunda parada da viaxe da visita a España de León 14. Agora de contado, como digo, estamos en Barcelona e tamén ya os contamos cómo fue la despedida en Madrid. Antes de nada, en portada, repasamos tempo de tráfico en las principales ciudades galegas.
6: Día solleiro nas Rías Baixas, ceo azul, 20 graus en Vigo, 23 en Pontevedra. En Tui, os bombeiros tiveron que acudir á zona do Seixal para apagar as lapas dun vehículo que comezou a arder cando circulaba pola estrada PO 340. Os ocupantes puideron sair a tempo do coche.
7: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre grandes claros neste momento e algunha que outra nube. As temperaturas non son moi altas, os termómetros marcan 18 graus en ambas as cidades. O tráfico fluido a gas na confluencia da Avenida Alfonso Molina coa Praza de Ourense.
8: Por fin apareceu o sol en Ourense nesta mañá de 9 de xuño. Agora mesmo temos 20 graus, marcando tamén as máximas da provincia de Arnoia con 23. En canto tráfico a esta hora da mañá, fluido sen problemas.
9: Os termómetros camiñan tamén cara aos 20 graus en Lugo. Temos nubes e claros no ceo. O tráfico fluido máis lento na contornada estación intermodal.
10: En Santiago Díaz Solleiro, con ceos despexados e 18 graus de temperatura, o tráfico é fluido a esta hora despois dunha mañá complicada no polígono do Tambre polas protestas dos traballadores do metal en demanda dun novo convenio. A partir das 4 da tarde teñen previstas novas protestas.
0: E que nos día pronóstico, Medio Galicia, yo decir, que tal, boas tardes.
11: Hola, moi boa tarde. Pois quedaremos nesta tarde en Galicia, corceos moi abertos, máis nubes no norte da provincia de Lugo, vento soprando do norte en xeral moderado, e as temperaturas nesta xornada sufrirán un lixeiro descenso na metade norte, con valores en torno aos 22 ou 25 graus en moitas zonas de Galicia.
0: En avance dos deportes, Paco Santos, que tal, saúdos.
12: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Visita institucional esta mañá do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, as obras da ampliación da cidade deportiva do Celta a Fouteza de Mos. No deportivo, renovado canteirán Damián Canedo ata o ano 2028. Na Unión Deportiva Ourense, hoxe este mediodía, despedida do técnico Borja Fernández, que marcha cara ao Club Deportivo Lugo. Pola súa banda, o Ourense Club de Fútbol anuncia a Jorge Cuesta como novo adestrador. Hoxe ás 9 da noite, Islandia, España femenina. Se gañan as nosas, estarán clasificadas de maneira directa para o Mundial Femenino do Brasil 2027.
0: Segunda parada do periplo español do Papa, León XIV, xa está en Barcelona, onde mañá vai bendicir a Torre do Xesucristo na Sagrada Familia. Esta tarde recibirá un novo baño de masas no Estadio Olímpico. O Papa chega a Barcelona en pleno conflicto dos mestres coa Generalitat de Salvador Illa. Os docentes queren aproveitar tamén a presencia do pontífice para facer visibles nas rúas da cidade con todas as súas protestas. O presidente Illa xa lles pediu esta mañá respeto para que a visita do Papa non se vexa afectada. Polo de agora todo vai con normalidade. A esta hora está protagonizando o seu primeiro acto litúrxico na cidade de Condal, en Barcelona, na Catedral Gótica. Dende primeira hora, centos de fieis concentrábanse xa ás portas do templo agardando por él. Na cidade de Condal está tamén, a enviada especial da Radio Galega, está Cristina García. Cristina, que tal? Boas tardes, que nos podes contar?
13: Bueno, boas tardes, Baliñas. Pois sí, como te dice, o Papa continúa dentro da catedral nesta oración da hora media, que é o seu primeiro acto en Cataluña. E chegaba a Barcelona León XIV con certo atraso, sobre as 12:45 era cando aterraba no aeroporto do Prat, onde era recibido polo presidente da Generalitat, Salvador Illa, o ministro de Facenda, Arcadi España, e outras autoridades. A súa chegada á catedral producíase sobre a 1:30 da tarde. Pouco antes, as campás das igrexas, incluídas as desta catedral, anunciaban así a súa chegada. O Papa baixou do coche na praza da catedral, saudou coa man os milleiros de persoas que se acercaron a velo, que chegaban a primeira hora xa desta mañá para coller un sitio velo. Foi un saúdo breve coa man tamén desde a escaleira da catedral antes de acceder ao interior para iniciar a cerimonia relixiosa. A chegada do Papa acumulou tamén certo atraso nunha cidade que hoxe tamén está vivindo un momento caótico coa circulación de trens. Houve unha incidencia no centro de control do Adif que antigo cortado todo o servizo de rodalíes durante media hora e dificultou moito a chegada de algunha xente. Neste momento hai moitos curiosos que continúan aquí nos arredores da catedral, teñen a esperanza de ver aínda o Papa cando saia. E o seguinte acto oficial, escoitades berro, seguramente que está saindo. Ábrense as portas da catedral, por iso esta expectación, os fieis que ainda continúan aquí, pois teñen a esperanza de ver o Papa, e senón terán que agardar o seguinte acto de León XIV, que será as 8 desta tarde, coa vixilia da mocidade no Estadio Olímpico Lluís Companys, aínda que antes recibirá en audiencia privada o presidente da Generalitat, Salvador Illa. Así que aquí seguimos agardando a saída do Papa.
0: Muchas gracias, Cristina. Jerónica, en directo desde Barcelona, donde se está produciendo ese primer acto en la ciudad de Condal do Papa León XIV. Una jornada complicada en la capital catalana, como ya veníamos contando. Esa folga dos mestres que tratan de hacer también visible en las ruas da ciudad de súa protesta, aproveitando o espello mediático que suponga a presencia do Papa na cidade. Esa incidencia tamén na rede ferroviaria de proximidade, nas rodalías, que estiveron interrumpidas durante case media hora por mor dunha incidencia, precisamente coincidindo coa chegada do Papa a cidade. Antes, o pontífice despediuse de Madrid tras case 4 días de intensa axenda, fixo compartindo un encontro cos centros de voluntarios que estiveron implicados na organización dos multitudinarios actos que se viñeron desenvolvendo na capital dende o sábado. Alí estivo tamén Cruz Martínez. Cruz, que tal? Contanos.
14: Os voluntarios que fixeron posibles os actos celebrados estes días foron os protagonistas da despedida de León XIV de Madrid. Buscaban 10.000 e apareceron máis de 17.000, e non todos rapaces e rapazas con moito tempo libre, segundo lle contou o Papa durante o acto o responsable da plataforma de voluntarios, Nuño Adam, que se presentou como pai de 8 fillos e tamén voluntario.
15: E decimos que sí, non con lo que nos sobra, sino con lo mejor, con la entrega de nosotros mismos. Aquí tenemos voluntarios de todas las edades y ambientes, con mucha experiencia en seguridad, en logística, en sanidad, músicos, mil oficios. Gente que no ha venido a echar una mano cualquiera, ha venido a poner su tiempo bueno y su talento al servicio de la Iglesia y su comunidad.
14: O Papa deulle esas grazas polo traballo desinteresado que fai medrar, afirmou, a calidade humana, ética e espiritual da sociedade.
16: En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro, donde el término crecimiento se reduce a la dimensión económico-financiera, es necesario pensar y vivir según la lógica más verdadera, es decir, la de un crecimiento humano integral.
14: Dando as grazas e aclamado polos que traballaron desinteresadamente para facer posible a súa visita apostólica, o Papa remataba a etapa madrileña.
0: Moitas grazas, Cruz. En fin, a prolongada estancia do Papa en España, que tamén está servindo a directora xeral da Garda Civil para atrasar a súa comparecencia urxente no Senado para explicar os seus contactos coa trama das presuntas cloacas socialistas e as contradicións nas distintas versións ofrecidas sobre este asunto, sobre a súa relación con Leire Díaz por parte de Mercedes González. O sumario revelou a pasada semana reunións na sede do propio Instituto Armado, en la mesma tivo que recoñecer un mínimo de ata dúas xuntanzas tras negalas durante moito tempo, e o PP convocou unha este xoves na Cámara Alta, pero o portavoz socialista no Senado, Juan Espadas, xa avanzou esta mañá que Mercedes González non vai poder comparecer esta semana porque ten que supervisar todo o dispositivo de seguridade da viaxe papal que non remata ata o venres. Na crónica xudicial e política, hoxe tamén hai novidades porque o xuiz que está investigando o expresidente Zapatero por presunto tráfico de influencias dá un paso máis para blindar unha das probas documentais clave no chamado caso Plus Ultra. Pide a Estados Unidos autorización para utilizar nun eventual xuizo o contido do móvil do empresario venezolano Rodolfo Reyes, un dos principais accionistas da aerolínea. A información desa terminal permitiu tirar do fío contra o expresidente do goberno, Sonia Iglesias.
17: Foi en 2021 cando o Departamento de Seguridade Nacional de Estados Unidos requisou o móvil de Rodolfo Reyes. O principal accionista de Plus Ultra estaba no punto de mira das autoridades estadounidenses por unha investigación por branqueo de capitais e corrupción contra varios empresarios venezolanos e persoas relacionadas coa política. Non foi ata marzo deste ano cando Estados Unidos trasladou a información dese terminal ao DEF, o entender que era de relevancia para o noso país. No móvil non hai conversas directas con Zapatero, pero sí varias mensaxes sobre as xestións do rescate da aerolínea nas que se menciona o expresidente do goberno. Reyes, por exemplo, dille a un dos directivos de Plus Ultra, Sibro, o noso pana Zapatero detrás. Esas mensaxes acabaron apuntalando os informes policiais que desembocaron na imputación do exmandatario socialista. O xuiz manobra agora para evitar posibles peticións de nulidade, e a que, segundo explica, a información facilitada por autoridades policiais estranxeiras pode servir como fonte de investigación, pero para poder incorporarla como prova nun eventual xuizo, hai que pedirlle autorización ás autoridades estadounidenses, que é o que acaba de facer, o entender que ten especial relevancia para a causa.
0: O goberno, entre tanto, asegura que nunca houve un encontro do presidente de Pedro Sánchez con Leire Díez. Restáballe importancia a portavoz do goberno hai uns minutos as anotacións nas axendas da presunta fontaneira das cloacas socialistas aludindo a P.S. e mesmo a unha reunión con ese P.S. A ministra Elma Saiz facía seco das declaracións do líder do executivo que a pasada semana insistía el mesmo en que nunca coñecera nin avalara as andanzas de Díez.
18: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
0: Sobre las últimas informaciones judiciales, Elma Saiz evitaba en este mediodía pronunciarse, reiterando a disposición a colaborar coa justicia do goberno e insistiendo en la tolerancia cero cos casos de corrupción. No hubo referencias a situación ahora mismo do actual vicepresidente da SEPI, que ya está siendo investigado también por otra operación controvertida, o rescate de Plus Ultra. O PP, entre tanto, ve en esta escalada de imputaciones una corrupción ya institucionalizada. E a fiallo o Partido Socialista que lle mentira a todo o mundo, tanto no caso Ábalos e agora no de Leire Díez, asegurando que non a coñecían de nada e despois tendo que ir recoñecendo pouco a pouco eses contactos, no caso concreto de Ábalos, ademais, recoñecendo finalmente que se estaban pagando os seus abogados inicialmente nese caso. Esther Muñoz é a portavoz do PP no Congreso.
19: Queda máis claro que isto é un único caso de corrupción institucionalizada e de delincuencia de Estado. El PSOE se ha reído de todos. El PSOE ha mentido a todos. Ha mentido a los españoles, ha mentido a sus socios, les ha mentido a ustedes. Ustedes, periodistas, prensa libre.
0: O socio minoritario do goberno, entre tanto, Sumar, que seguía agardando polas explicacións prometidas do presidente, di que nada muda coas últimas revelacións, non ve motivo para romper co PSOE nin para precipitar o final da legislatura. As axendas de Leire Díez para perseguir a xuíces fiscais ou investigadores da UCO e a presunta trama para sufragar esa operación con facturas falsas e desvío de fondos non ten aínda din suficiente gravidade. Tampouco a imputación do xefe da SEPI polo rescate de Europa, segundo o que dixo esta mañá a portavoz Verónica Barbero. Mentres non haxa probas de financiamento ilegal do PSOE, todo ben, que polo de agora asegura, só están vendo que hai xente facendo cousas. Palabras de Barbero, esta mañá en Radio Nacional.
3: Tenemos una línea roja relacionada con la financiación ilegal. Nos parece que eso es hacer trampas en política, que es la mayor ofensa que se puede hacer a la ciudadanía y es una línea roja evidente para nosotras. Pero no es de lo que se está hablando en estos procedimientos y nosotras lo que queremos es que se aclare. Por ahora hay personas que han hecho cosas. Personas que han hecho cosas. Que se aclare, que se investigue.
0: Máis contundentes amosou no Congreso o deputado Alberto Ibáñez, que emprazaba esta mañá a Pedro Sánchez a que se tome en serio a comparecencia anunciada finalmente para o día 24, para dentro de 15 días aínda. Xa chega demasiado tarde, di Ibáñez que cada quen pode dicir o que lle pete sobre quen é o PS das anotacións de Leire Díez, pero que está claro que todo estaba orientado a proteger o presidente Pedro Sánchez e que xa é suficiente grave como para que teña que aclarar unhas cantas cousas.
2: Como la trama parece más de torrente que otra cosa, pues PS puede ser Paquita Salas, pero tampoco nos caemos del guindo cuando descubrimos que todo apunta a que, sabiéndolo o sin saber, a quien apuntaban defender era Pedro Sánchez, ¿no? Y por tanto, PS es Pedro Sánchez, M. Rajoy es Mariano Rajoy, pero lo relevante no es lo que hay en la agenda de Leire. Lo relevante es lo que nos pueda contar o no el presidente del gobierno el día 24.
0: Quen lle botou un capote ao PSOE esta mañá foi un dos socios máis fiables, máis fieis ao presidente nesta legislatura, o líder de Bildu, Arnaldo Tegui, dende os micrófonos da Radio Pública Vasca. Axitou de novo hoxe a teoría da conspiración. O líder de Bildu non ten dúbida de que todo o que está pasando é unha operación política para acabar co PSOE de Sánchez, o que el defende, e que regrese o de Felipe González e García Page.
20: El objetivo de esta operación política es que se cierre la ventana de oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Ese es el objetivo. Y para eso necesitan destruir este PSOE y que venga el PSOE que hizo la transición, que es el PSOE de gente muy conocida que está pidiendo elecciones anticipadas, como el señor Page, el señor Felipe González, etc.
0: Nos tribunais, entre tanto, o que quedou visto para sentenza esta mañá foi o xuizo contra o irmán do presidente por supostas irregularidades na súa contratación na Deputación de Badajoz como coordinador das actividades dos conservatorios do organismo provincial. David Sánchez finalmente declinou facer uso da última palabra nesta derradeira sesión.
21: Señor Sánchez Pérez Castejón,
22: no
21: decir nada.
0: Se tomou a palabra Miguel Ángel Gallardo, o que fora presidente da de Deputación e líder tamén do peso de extremeño, candidato nas últimas eleccións, nas de decembro. Defendeu a súa inocencia e do resto dos acusados, entre eles varios funcionarios e cargos que participaron nesa adxudicación da praza. Gallardo lamenta que xa foran condenados socialmente nun xuizo paralelo.
5: Reiterar mi inocencia e tamén de las personas que estamos en el banquillo y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso,

0: caso, señoría, reiterar mi inocencia y, sobre todo, la confianza en la justicia. Muchas gracias.
1: Las defensas, sea fiscalía, piden a libre absolución o considerar que nunca quedó acreditado que hubiera delito, y las acusaciones populares, hablando de un puesto creado a medida, mayoría 6 de 7, mesmo elevaron a petición de condena hasta 6 años de prisión para David Sánchez e 4 para Gallardo. E también había mucha expectación esta mañana por escuchar o controvertido excomisario Villarejo después de que o sumario sobre la presunta trama corrupta do PSOE para boicotear causas judiciais revelara contactos de Leire Díez con él. Villarejo, que está siendo xulgado na Audiencia Nacional tamén, cando o exministro Jorge Fernández Díaz, polo chamado caso Kitchen, dixo ser unha víctima máis das cloacas de Leire Díez, que asegura operan dende o ano 2018, cando Sánchez chegou a Moncloa, pero non quixo aclarar, iso sí, se chegou a reunir e a colaborar con ela.
2: Yo lo que sí puedo decirles es que desde el 2018 estas cloacas o estas supuestas cloacas ya existían, han estado abriendo piezas en mi causa, aportando audios que además el señor Dorcet no ha tenido ningún empacho en decir que los tenía comprándolos o el internet profundo o algo así.
1: Por cierto, que a cascada de casos de corrupción que salpican o PSOE está comenzando ya a pasar factura también o derradeiro bastión electoral do oficialismo sanchista. Salvador Illa podría perder hoxe a presidencia en Cataluña se houbera eleccións autonómicas. O escenario que sairía de ses comicios sería ingobernable, segundo un barómetro de Sigma 2 para el Mundo. O PSC seguiría sendo o partido máis votado, pero cun notable retroceso. Faría prácticamente imposible a súa investidura, perdería máis de 4 puntos entre 7 e 9 deputados. Junts tamén perdería apoios, pero salvaría pola mínima a segunda praza fronte a unha emerxente alianza catalana, a formación populista anti-inmigración e independentista da alcaldesa de Ripoll, que se dispararía ata 10 puntos, e ya non podría reeditar o pacto de investidura de hai 2 anos polo retroceso do seu partido, mesmo engadindo a suma os deputados antisistema da CUP. E sobre a visita do Papa, por certo, tras la ovación histórica de 7 minutos ante no Congreso, os partidos da esquerda comezan a matizar algo. O seu entusiasmo cun discurso son lo que o pontífice, ademais de abogar pola paz mundial e pedir protección para os inmigrantes, tamén deixou claro o seu rexeitamento do aborto, da eutanasia ou a súa defensa dos colexios católicos e a súa petición expresa de protección para eles en España. Alberto Ibáñez, un dos portavoces parlamentarios de Sumar.
3: Pues bueno, yo creo que quizá nos pasamos aplaudiendo 7 minutos. También es cierto que había pues una competición para ver quién aplaudía las partes del discurso que más le habían gustado. Pues bueno, también es cierto que hubo veces donde parábamos y luego pues la presidenta del Congreso le daba un regalo de un senador con ella, pues obviamente era otro momento para aplaudir.
4: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: España concentrou máis dun terzo de toda a cocaína que se decomisou en Europa no último ano contabilizado, no de 2024. Os datos figuran no balance da Axencia de Drogas da Unión Europea, difundido esta mañá, que inclúe tamén a Noruega e a Turquía. O informe revela que o 75% da marihuana intervida localizouse aquí, en España, Eva Sandino.
5: En total, las autoridades españolas localizaron 124 toneladas de cocaína das 330 que se incautaron en toda a Unión Europea. Francia é o segundo país da lista, onde se aprenderon case 100 toneladas de droga. O informe destaca que o volume de droga decomisada descendeu respecto ao ano anterior, aínda que aumentou o número de operacións nas que se localizaron esas sustancias. Iso atribúese a que o tráfico de drogas está máis fragmentado, con cargamentos máis pequenos, nun intento das organizacións criminais por dificultar a súa detección. O documento apunta tamén a un crecemento dos centros de procesamento de drogas en España, onde se desmantelaron 7 laboratorios de extracción secundaria de cocaína e outros 7 destinados á produción de pílulas de éxtase. Sobre o tráfico de marihuana, a axencia sinala que en España se localizaron o 75% de todas as plantas incautadas no continente. Apreendéronse, ademais, 206 toneladas de haxís. O documento advirte que a disponibilidade de estupefacientes en Europa está en máximos históricos e provocou 7.600 mortes por sobredose, unha cifra que é aínda provisional.
1: O Tribunal de Contas estuda a posibilidade de elaborar un estudo xurídico técnico sobre as consecuencias das prórrogas sucesivas dos orzamentos xerais do Estado. Segundo explicou esta mañá a presidenta do Tribunal no Congreso, a idea sería comprobar os efectos que poden ter esas prórrogas no uso de recursos públicos. Mónica Rebolo.
6: Enriqueta Chicano compareceu ante a Comisión Mixta para Relacións co Tribunal de Contas para informar sobre a declaración da Conta Xeral do Estado do ano 2024. Nese ditame inclúese como incidencia o uso de créditos excedentarios de fondos europeos para pagar pensións, en total algo máis de 2.000 millóns de euros. Tras a controversia política que xerou este feito, a presidenta do Tribunal de Contas insiste en que un desvío legal é que a única dúbida é se se pode facer cos orzamentos prorrogados. O organismo fiscalizador aposta por estudar os efectos desas prórrogas.
7: Estamos estudiando la posibilidad de hacer un estudio jurídico técnico sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas. Estamos viendo si se hace una nota, si se hace un informe, por el tema de que pudiera haber alegaciones, en fin, cuestiones técnicas que se están debatiendo en el Pleno para entrar en los efectos que las prórrogas pueden tener en el uso de los recursos públicos.
6: PP e PSOE teñen visións moi diferentes das consecuencias que ten prorrogar os orzamentos xerais do Estado. Escoitamos a popular Pilar Alía e o socialista Josep Paré.
8: Se incumple con el mandato constitucional utilizando órdenes ministeriales y acuerdos del Consejo de Ministros. Ustedes lo han denominado lagunas jurídicas, pero no, presidenta. Son infracciones, consideraciones que afectan a la soberanía parlamentaria. Y por consiguiente, hoy, con tres prórrogas presupuestarias de una gravedad total y absoluta.
9: Prorrogar los presupuestos es una posibilidad contemplada en nuestra Constitución. Las modificaciones de crédito están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Las cuentas públicas están controladas y fiscalizadas, desde Bruselas hasta la Intervención General del Estado y el propio Tribunal de Cuentas. En consecuencia, no hay un gobierno por encima de la ley, sino una oposición al margen de la realidad.
1: A Xunta considera que a última sentencia do Supremo sobre o sector eólico debe servir para desbloquear de maneira inmediata a paralización de ata 93 parques en Galicia. A directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, afirma que avala o criterio ambiental do proceso e o traballo dos técnicos, que cualifica como moi riguroso, Emilio Blanco.
10: Sí, o Tribunal Supremo emitiu unha sentenza que avala a construción do parque eólico de Bustelo que promove Grinalia en Montes de Carballo e Coristanco e que no 2023 fora anulado polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Considera que non hai unha fragmentación ilegal de tramitación deste proxecto con respecto a outro co que comparte infraestructuras de conexión, como se argumentaba no veredicto de paralización emitido polo Alto Tribunal Galego tras un recurso da Asociación Ecologista ADEGA. A Xunta sinala que esta é a quinta sentenza favorable ao proceso administrativo para desenvolver o sector eólico en Galicia. A directora xeral de Enerxías Renovables, Paula Uría, confía en que sirva para desbloquear a paralización xudicial que pesa sobre 93 parques eólicos cunha potencia de 2.500 megavatios.
11: Levamos anos con sentencias favorables do Tribunal Supremo, ademais da sentenza favorable tamén do Tribunal de Justiza da Unión Europea, é dicir, levamos un 6-0, por así decirlo, non? Co cal, eso é o que refrenda realmente o traballo da Xunta de Galicia, o criterio ambiental, o traballo dos técnicos, que é moi riguroso. Entendemos que desbloqueará xa de xeito pois inmediato o bloqueo eólico que tiñamos.
1: Sobre os novos proxectos industriais en Galicia, precisamente sobre o resto da actualidade, tamén da situación política, falará esta noite nunha entrevista na Televisión de Galicia o presidente da Xunta. A partir das 9:30 poderán escoitar esa entrevista con Alfonso Rueda, unha entrevista que servirá tamén como termómetro no balance do Ecuador da legislatura. Rocío Pernas, contanos.
12: Sí, pois para facer balance de legislatura pasado o Ecuador, para facer análise política da situación actual ou do reaberto debate do modelo de financiamento, para facer análise económica, sector industrial, miradas dos últimos días postas na decisión do xigante chinés SAIC de instalar aquí a súa primeira fábrica de automóviles de Europa. Cuestións como ese proxecto estratégico ou outros, esta noite nesa entrevista o presidente da Xunta na Televisión de Galicia. Unha conversa na que se abordarán outros asuntos, sector primario, infraestructuras, sanidade, vivenda, e todo coincidindo tamén coa viaxe do Papa aquí a España e os preparativos do Xacobeo 2027. A entrevista ás 9:30 na Televisión de Galicia.
1: E máis cousas, o Goberno de España e a Xunta tamén son optimistas. Reafirman a súa compromiso coa candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Son optimistas con respecto á posibilidade de conseguilo. Entra agora esa candidatura na fase final, ao mes de que a UNESCO decida. Nunha reunión que se celebrou esta mañá en Sober con 26 alcaldes do territorio, analizouse o informe previo do ICOMOS, do organismo estatal, que maliatera algunha recomendación negativa, tamén subliña os aspectos favorables. Non é vecellante, iso sí. Beatriz Sánchez, contanos.
13: Tras analizar o informe técnico do ICOMOS, o Consello Internacional de Monumentos e Sitios, que fai unha recomendación negativa á inclusión da paisaxe da auga nesa listaxe de bens mundiais, as administracións manteñen optimismo e redobran os esforzos diplomáticos internacionais para defender a única candidatura oficial de España neste ano.

0: optimistas. Ao final, o peso tamén de España. España é un país moi considerado dentro do UNESCO. O feito de que o goberno manteña esta candidatura viva é unha moi boa noticia.
1: A subdelegada do goberno de Lugo, Olimpia López, subliñaba tamén a cooperación entre as administracións para acadar ese recoñecemento internacional para a Ribeira Sacra. O alcalde de Sober, presidente do Consorcio de Turismo, reiteraba a ilusión e confianza no éxito da candidatura e lembra o impacto positivo sobre un territorio que xa é ben de interese cultural. Luis Fernández Guitián.
2: Seguimos ilusionados e estamos convencidos de que a próxima reunión que teñamos vai ser para festexar que a candidatura saiu adiante. Hai inversións por parte da Xunta de Galicia, inversións importantes, pero hai tamén inversións importantes por parte de empresas que apostan por Ribeira Sacra.
1: Confían nas fortalezas desa candidatura, a singularidade dun territorio que abrangue 26 municipios de Lugo Ourense cun turismo sostible e gran riqueza paisaxística e patrimonial. A decisión final recae no Comité de Patrimonio da UNESCO, que se reunirá en Corea do Sur o 19 e 20 de xullo.
3: En o Parlamento galego, os que tomaron a palabra esta mañá foron os escolares nun pleno organizado por as aldeas infantis. E pide protección na internet, poder xogar máis nas rúas, pero tamén se comprometen eles mesmos a tratar a todos con respecto e a non mirar cara a outro lado cando contemplen injustizas. Luis Oreiro, contanos.
4: Son 80 alumnos de primaria convertidos en deputados por un día. Viñeron de Santiago, Monforte, Ourense e Pontevedra para debater e mesmo votar asuntos relacionados coa súa convivencia nas contornas dixitais e a protección que precisan contra os contidos inadecuados e os malos tratos en liña. Falan Diana, Valeria, Isabela e Noa.
5: Creo que as pantallas son útiles, pero non poden substituir os abrazos, as conversas, nin o tempo coas persoas que queremos.
6: Debemos respectar os demais, sexan cales sexan as súas características, a súa forma de ser ou as súas ideas. Ademais, debemos estender todo isto ás redes sociais. Comprometémonos a tratar ben aos demais en xeral, pero de forma específica nas redes sociais, e a non escribir mensaxes que fagan dano.
7: Comprometémonos a tratar con respecto e amabilidade a todas as persoas, dentro e fora das redes. Comprometémonos a non mirar para outro lado cando veaxemos situacións nas que alguén non está sendo respetado.
4: Tras o debate, os deputados nenos votaron 8 compromisos entre os que escolleron a súa proposta favorita e comprometéronse a cumprila. O presidente Santalices e un voceiro de cada grupo parlamentario acompañaron e escoitaron os rapaces deputados.
3: 3 minutos, pasan das 2:30, agora na crónica o deporte. Paco Santos, saudos de novo, que tal?
8: Que tal, Xosé Baliñas, moi boas tardes a todas e a todos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou esta mañá as obras de ampliación da nova cidade deportiva do Celta Fouteza en Mos. No deportivo renovado canteirán Damián Canedo ato ano 2028. Na Unión Deportiva Ourense, despedida con todo o equipo de futbolistas do adestrador Borja Fernández, que marchará cara ao Club Deportivo Lugo. O Ourense Club de Fútbol fai oficial a fichaxe como adestrador do vigués Jorge Cuesta. Hoxe temos cita ás 9 da noite coa selección española femenina. Xoga en Islandia. Se gañan as nosas, estarán clasificadas de maneira directa para o Mundial Feminino do Brasil 2027. E esta mañá fixose oficial que Blanca Millán marcha para Palma de Mallorca e nova xogadora do azul marino.
9: Os deportes na crónica.
8: Comezamos coa última hora do Real Club Celta, que pasa pola visita de Alfonso Rueda ás obras de ampliación da cidade deportiva Fouteza de Mos. Alí estivo, imaginamos que aínda está, o noso compañeiro Víctor López. Que tal, Víctor? Moi boas.
10: Que tal? Moi boas tardes, Paco. Como estamos?
8: Que tal esa visita do presidente da Xunta ás obras, a ampliación, a esa segunda fase da cidade deportiva Fouteza de Mos?
10: Pois sobre todo que puido comprobar o presidente da Xunta que esas obras van, marchan por moi bo camiño e que vai estar boa parte do proxecto xa finalizado para setembro de 2027. É dicir, a partir de aí o Celta xa podría contar incluso con ese novo estadio no que xogará o Celta Fortuna e as Celtas, ademais con ese auditorio que está previsto para 400 persoas, lugares tamén de restauración, incluso para os familiares dos rapaces que van a adestrar nesa cidade deportiva afouteza, en fin, que...

0: puedo dar números, pero bueno, yo si fuese de aficionado del Celta no estaría absolutamente nada preocupado con los números del Celta, que me parecen extraordinarios en cuanto a lo que ha hecho durante la temporada, y si serán igual durante, si hay venta o no durante la próxima temporada, ¿no?
1: E onta tarde, Paco, tamén coñecimos xa que oficialmente a Liga vai comezar na fin de semana do 15 de 16 de agosto. É dicir, nunha data que non quería a AFE pretendía que fose na fin de semana seguinte, na do 22, a Liga houve un arbitraxe, nesa arbitraxe pois decidiuse que sí, que será nesa fin de semana do 15 de 16 de agosto. Quen vai empezar nesa xornada? Pois é algo que non aclara o presidente da Liga, que di que podería ser dependendo de onde chegue cada un dos equipos. Incluso fala, cando se lle pregunta por la opción de que España chegue moi longe, que o Celta ten, por exemplo, aí a Borja Iglesias, pois que pasaría? Pois el di que ese número de equipos que non van a empezar nesa data non está claro, pero que sí ten claro e que ten que comezar a Liga nesa fin de semana do 15 de agosto.
0: Aquellos equipos que hayan tenido jugadores, vamos a ver el número, pero en semifinales o finales de esas competiciones, que en este caso Mundial, se jugaría en la última semana, entre semana, ¿no? Y eso es lo que hay. El resto de equipos jugarían, ¿no? No tiene sentido que equipos que sus jugadores no hayan sido eliminados en la fase de grupos no empiecen el 14 de agosto, porque se cumpliría pues una norma que, vamos a ver si se instaura, que es 21 días de vacaciones, 21 días de pretemporada para esos equipos con esos jugadores, ¿no? Entonces, estadísticamente está claro que Barcelona y Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo, pero hay otra, y Athletic Club, que tiene muchos jugadores con la selección española, y esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí. Entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día, ese fin de semana.
2: ¿Algo más, Víctor López?
1: Nada máis, Paco, que esperemos esta semana que siga tendo, sobre todo, actualidade con respecto ao equipo nese tema do partido Celta Fortuna, ¿no? Que agora mesmo está, parece, toda atención focalizada nesa cita do filial céltico.
2: Grazas, boas tardes.
1: Veña, boa tarde, Paco.
2: Falamos tamén da última hora do Real Club Deportivo na Coruña. Javi Torres, moi boas.
3: Hola, boas tardes, Paco.
2: Actualidade no Deportivo, nas baixas e nas renovacións, Javi.
3: Sí, nas renovacións, xa comentamos as baixas que comunicaba o club esta pasada fin de semana, os jogadores que remataban contrato e os que viñeron cedidos neste último curso. E no caso de renovacións, no caso de máis que de renovacións, no caso de Adrián Altimira é unha ampliación de contrato, porque el xa tiña pues, contrato co Deportivo da Coruña ata o ano 2028, pero amplía a súa vinculación ata o ano 2029. Así que o xogador de Cardedeu pasa de ter dous aniños máis de contrato a tres co conxunto deportivista. Lembremos que este futbolista catalán, esta cantera do Barça e do Villarreal e do Andorra, entre outros, se chegou no mercado invernal e foi absolutamente capital, primeiro como lateral de dereito e logo como interior, despois da lesión de David Mella.
2: Un dos xogadores máis destacados da segunda volta do Deportivo. E hoxe tamén o club anunciou unha renovación dun canteirán, Damián Canedo.
3: Sí, o central compostelán de 23 anos, que renovou ata xuño de 2028, o central que debutaba co primeiro equipo aquel 4 de decembro na nova Creu Alta, no encontro de Copa ante o Sabadell, onde gañaba o Deportivo da Coruña. Despois, de 6 días despois, rompía desgraciadamente o cruzado nun adestramento co Fabril, e estivo toda a temporada, pois, lóxicamente recuperando. É un Canedo que se formou no Celta, Barcelona e Betis, e esta renovación únese tamén a de Manu Ferreiro, Noé Carrillo, adestrador Manuel Pablo, David Domínguez e Quique Teijo. Son os xogadores renovados por parte do conxunto Fabril lista para este vindeiro curso 26-27.
2: Por certo, xa que falamos de renovacións, Lucas Pérez non seguirá no Cádiz.
3: Sí, el xa asinaba por lo que restaba de temporada, foi capital con ese gol ante o Leganés no inicio da goleada do conxunto cadista ante o cadro pepineiro, salvou a categoría, era lóxicamente o obxectivo da fichaxe por parte do Cádiz de Lucas Pérez, axudar o conxunto cadista a manterse na segunda división, algo que conseguí e agora mesmo, pois evidentemente, pois sigue a buscar equipo.
2: Falamos tamén, Javi, dos partidos de volta do pleo de ascenso a segunda, a primeira división. O Depor, grazas a Deus, non ten que estar nesa lea, non? Pero hoxe é unha auténtica final pro Almería e pro

0: Chuches, chuches sí, chuches non, sodes de chuches, fostes de chuches. Miguel, ti aínda comes algunha que outra chuche?
1: Boa
0: xa que so equipo, so máis membro do equipo da tarde.
1: Boas tardes, Antón. Pois sí, sí que como chuches. Sempre que teño un antollo, ou cae chocolate ou caen chuches.
0: Que tipo de chuche? Nubes, osiños, regalices.
1: Regalices, normalmente. Sí, sí, sí.
0: Canto me gustaban.
1: Con venda azúcar, ademais.
0: Dices, sí. Que tal, Elena Soto? Moi boas.
2: Deixeino.
0: Deixáchelo.
2: Deixei o dos lambonadas, sí, sí. Ahora bueno. Levo unha vida xa. Son outra muller, completamente distinta. E por fin entrei na madurez.
0: Pero cando tomabas, que tomabas?
2: Home, tomaba un pouco de todo. Pero gustábame tamén os quicos, sabes?
0: Ay, cras, os quicos, sí.
2: A mí o de rillar sempre me foi. Os chicles tamén me gustaban. E os chupas. Pero non os había de sabores tan extraordinarios como os que estamos vendo. Que hoxe imos falar do asunto aquí,
0: sí,
2: tarde.
0: Sí. Imos falar dos Chupa Chups que acaba de idear IKEA. E Chupa Chups, a marca deste tipo de lambetadas, resulta que son con sabor albóndiga. Como vos quedades?
2: Pasmaus.
0: Pasmaus, directamente.
1: Esa mezcla.
2: É que me cortan en un sangro. Chupas con sabor albóndiga.
0: Pero para comer, para cear,
2: hai que pensalo dúas veces. Sí. Hai que pensalo dúas veces para darlo asimilado.
0: Porque ademais é que a albóndiga non é un sabor así aparentemente que identifiques con chuches, ¿no? Que con algo doce.
2: La verdad que non.
0: Un sabor a almorzo,
2: nada,
0: ou a cea.
2: Hai que modernizar.
0: Sí, como saberán, xa podían enviaros de Chupa Chups algunha que outra proba para dar boa conta dela. Que tal, Belén Regueira? Moi boas.
3: Hola, moi boa tarde. Innecesario.
2: Sí.
3: A priori, inda que xa viramos combinacións arriscadas nos xeados, por exemplo.
0: Sí.
3: E non sempre funcionan mal, eh? Xeados así de cocido non sei se hai, pero de cousas semellantes...
2: Eu cando provei o de queixo azul... Oye, suspiro usted, polo sí, día que me poñan outra vez diante, porque encantoume.
3: Que encantoulle pos azúcar, graxa, algo, sabe ben.
2: Funciona
3: por principio.
2: Sempre.
0: Sí, coa calor fresquiño, todo nos entra moito mellor. Pero ti es de chuches ou non, Belén?
3: Pois mira, xeracionalmente para min xa chuches é unha invención que non existía cando eu comía de eso. Tiene unha palabra que se meteu nas nosas vidas
2: é certo.
3: Recentemente. Non,
2: sí, sí.
3: Non lle chamábamos así cando nos tomábamos daquelo. Que sí que eran menos habituais nas nosas vidas. Empezaba a haber tendas especializadas, non? Así en determinado tipo de gominolas, carameliños e demais. Sí,
2: ay,
3: home,
2: mira,
3: quen non?
2: Estou caendo... A verdade é que a miña chuche por excelencia as pipas. Oi, moito me gusta.
0: Sí.
2: Pero non me fales de pipas peladas, que son contrarias absolutamente. Sí,
0: hai que pasar o traballiño de comelas pelándoas.
2: Sí, sí. E deixar os paques todos cheos de cáscaras.
0: Sí.
3: Non se fai eso logo xa.
2: Pois, home, seguirase facendo, creo.
3: Miguel.
1: Que... Sí que se seguiu facendo. Home, por favor.
0: Pero con sal ou sen sal?
2: Valen más dúas.
0: As dúas.
2: Valen más dúas.
0: Eu sen sal, ves, aí sí. As pipas, se non acabo cos labios, cos beizos,
2: sí,
0: que parezo
2: Mayager.
0: Como estás, Raúl Villares? Moi boas tardes.
4: Que tal? Moi boas tardes.
0: Ti es de chuches ou non?
4: Sí, de todo tipo, sí. Sí. Non procuro non abusar, pero sí, de vez en cando sí que apetece.
2: A esas longas distancias que ten que percorrer ás veces o noso reporteiro, o es unha compaña así para...
4: No coche, no.
2: Bueno,
0: agardando o convidado, que ás veces non chega,
2: claro,
0: pues colles un osiño, un regalí.
2: Sí. Todo pasa máis rápido, o tempo pasa máis rápido, sí.
4: Sí. Pois, sí, pero no coche no.
0: Pois hemos de preguntar tamén a Virtudes. Hola, Virtudes, moi boas tardes.
5: Hola, boas tardes, Antón, que tal? Pois mira, eu, a verda, prefiro unha centola, prefiro uns
2: langostenos. Chupa chups de centola. Non deixes caer a idea en saco roto.
5: Non xa que non caian saco roto, pois se son as ameixas, os percebes, prefiro unha pouca desa cousa. Ahora, si me faz así, chuche, chuche, así, mira, os bombóns que anunciaba a miña querida e admirada Isabel Preisler, sabes as que che digo? Eses gustanme moito.
2: Ambrosio.
5: Moito, moito.
2: Non era Ambrosio.
0: Aqueles que eran cor dourada, verdade?
5: Sí, que a pirámide.
0: Que foron os responsables de iluminar algún concello galego.
5: Sí. Correto. Eses mismos. Eses gustanme moito.
0: Sí. Pois agora falamos de todo iso, Virtudes. Pedimos dar un número de WhatsApp para que vos poñades en contacto con nos, se queredes, a partir de agora, nesta primeira hora do programa tarde. Un número, Miguel, que ven sendo este.
1: 627-751-962. 2022.
0: E que lles imos preguntar hoxe se lles gustan as chuches?
1: As chuches, efectivamente, de cales comen, cales son as súas favoritas.
0: Estupendo.
1: De todo.
2: Como fixeron para desengancharse
5: de servicio. Se lles dan os nenos chuches ou xa non.
2: Exactamente. Ou que lles dan en vez das chuches, ¿no? Para conformalos. A ver.
0: Si incluso viron que aumentaron moito de prezo, porque as chuches sempre foi a cousa máis barata do mercado, pero agora depende de...
2: Pues sí, sentín decir que subiron, ¿eh?
0: Subiron. Bueno, pois aí tedes o número de WhatsApp para que vos comuniquedes con nós.
1: 627-751-962.
0: Biches, a que velocidade iba ese camión? Ese pasou polo radar.
2: E que levaba?
0: Ese levaba chuches.
2: Levaba chuches.
4: Levaba unha grade e vende arar na luta.
2: Para que se vexa que estamos en directo na mesma estrada con Raúl Villares.
0: E coa sintonía da tarde esta que soa xa de fondo. Aí atedes.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues qué curioso, ¿eh? Este producto que acaba de sacar o mercado esta gran cadena de muebles sueca, un Chupa Chups, sabor albóndiga, a empresa Chupa Chups e IKEA aliáronse para sacar una edición exclusiva de esta chuchería que no estará a venda, senón que se distribuirá de manera gratuita. No sé si vos apetecería probar un chupachús con sabor a albóndiga, pero podedes contactar con nos para contarnos cómo eran as que vos gustaban cando erades cativos, cales eran as que máis mercabades cando erades cativos, esas chuches favoritas, por cal de veciades de cativos, por cal seguides de vecendo hoxe. Credes que é bo non darlle aos cativos unha chuche de cando en vez, unha golosina? Faládenos de chuches a través da nosa vía de contacto, esta que nos une a vos.
2: Sí, esperamos as vosas mensaxes no 627-751-962.
1: Ademais de chuches, falaremos de moitas máis cousas, pero agora, con 13 minutos sobre as 3, imos comprobar como está o tempo e o tráfico nas grandes urbes galegas. Imos comenzar por Vigo, Pontevedra, con Susana Ares. Boas tardes, Susana.
3: Que tal? Moi boa tarde, pois Loza, sol aquí nas Rías Baixas, as temperaturas de momento 22 graus en Vigo, 23 en Pontevedra. En canto tráfico, aquí en Vigo é fluido, simplemente pois algo máis de intensidade na zona da Avenida de Madrid e tamén na Avenida de Castrelos, fluidez en Pontevedra.
1: Que contamos de Santiago de Compostela, Miguel?
2: Por aquí, ceos maiormente despexados, con 19 grados de temperatura. En canto tráfico, fluido e sin incidencias nas estradas.
1: Na Coruña, arestora, 18 graus de temperatura e os ceos prácticamente despexados. Na cidade de Ourense, Elena Soto?
4: Pois mira, 24 graus é o que veñen dicindo pois, as páxinas onde te informan da temperatura en cada concello a tal hora. Pero algún móvil sinala, atención, 33 graus.
1: Claro,
4: sí, sí. O ceo está soleado, ainda que hai nubes, respecto ao tráfico, pois nada, quitado algún exceso de circulación pola zona do hospital, do resto normaliño para estas horas, é dicir, tranquilo.
1: Tranquilo, pois hemos comprobar tamén se a tarde está tranquila por Lugo adiante. Beatriz Sánchez, como estás?
5: Que tal, boas? Pois tarde tamén tranquiliña, sí, non temos arestora ninguna incidencia relevante, predomina o azul no ceo, con alguna que outra nube, tarde solleira, polo tanto, con preto de 19 graus de temperatura, pero sensación térmica superior de entre 24 e 25 graus, así que unha tarde moi agradable.
1: Imos comentarvos brevemente o que faremos de aquí a 7.

0: A poeta Eva Veiga, homenaxeada pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Belén.
1: Sí, este sábado, nun homenaxe que se titula A escritora na súa terra e que se vai desenvolver na terra da escritora, que naceu nunha parroquia do Concello de Pontedeume, nunha das entradas ás Fragas do Eume. Este sábado vai pues terá ali o apoio e o afecto tanto das xentes da comarca como das xentes da escrita en Galicia, e fará, como sempre se fai nesta homenaxe anual, tamén a plantación dunha árbore. Ela escolleu un ginkgo biloba, xa nos contará, porque a verdade é que unha gloria, ademais de lela, escoitala recitar, escoitala falar, así que teremos oportunidade esta tarde de que nos fale da súa terra e da súa poesía. E teremos tamén visita de Mónica Maneiro para falarmos, como todos os martes, de arte contemporánea.
0: Imos visitar esta tarde un estudo de tatuaxes na zona da Costa da Morte, Raúl.
2: Sí, hai cicatrices que nunca se pechan, non as da pel, son aquelas que levamos dentro, as que nos deixa unha enfermidade, un cancro e incluso un maltrato, as autolesións. En C, un novo estudio de tatuaxes que se chama 628 ofrece agora un servizo completamente gratuito para cubrir estas marcas con arte, transformando esas feridas en outros emblemas de superación. Así que falaremos con Javier Rodríguez, que é o responsable deste estudo, que entende a tatuaxe non como decoración, senón como unha ferramenta para, entre outras cousas, tamén pechar feridas que nunca se terminaron de cerrar.
0: Maximino Pérez, o noso experto en tráfico e seguridade vial, vai facernos un exame a todos, os que estamos aquí, e tamén os ointes da tarde, tres sinxelas preguntas para poñernos a proba, para saber se seguiríamos aprobando o carné de conducir. Unha ten que ver co alcohol dos conductores nobeis, outra coa carga que sobresae, e a terceira sobre a profundidade mínima dos neumáticos.
3: Temos ata 6:30 que chega Maximino. Hay que estudiar, para estudiar.
0: A ver se sacamos nota, se sacamos adiante, se sacaríamos hoxe o carné de conducir. E ademais disto, imos xogar e moito no programa á tarde. E tamén imos falar de Xogal 2026, que volve a apostar polo xogo como motor para a dinamización do rural galego.
4: Sí, por se alguén todavía non coñece algún territorio de Galicia, saiban que Xogal 2026 impulsa unha experiencia inmersiva na que os participantes poden descubrir o territorio a través de retos, enigmas e historias. Imos coñecer despois todos os detalles.
0: Falando de historias, hoxe imos recrear a historia de Isabel Zendal, esa enfermeira que levou a vacina da variola a fin do mundo. Ela será a nosa protagonista, porque tamén ela, Isabel Zendal, foi a protagonista do último libro publicado polas historiadoras María e Laura Lara Martínez, que esta tarde nos van a acompañar para falar deste libro que van presentar aquí tamén neste programa. Con todo isto e algo máis, iremos facendo xuntos o camiño ata 7.
5: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
6: No sé, uf, lo que yo sirvo es que es...
7: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Escoita Lamos Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
10: Galega. De tecnoloxía tamén de redes sociais.
9: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
10: E de inteligencia artificial.
9: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
10: E ciberseguridade.
9: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes e ACD.
10: E videoxogos atrevelladas.
9: Deixasme facer a promo, cala!
10: Se non podes falar con Moncho Lemos, que fixe moitas promos.
9: Ai, eu deixo. Lamos Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
11: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.

Non fixemos máis que arrancar, 20 minutos sobre as 3 da tarde, e imos lembrar ese tema que temos en riba da mesa e que nos vai servir para parolar un poquinho con todos vos. A cuestión das chuches. Se tomades chuches, se tomastes moitas chuches de cando erades nenos, cales eran as vosas favoritas, se lle seguides dando os vosos fillos ou netos, se sodes dos pais ou avós que din aquilo de uff, chuches os nenos, nada, nin probalas, que non se asomen a elas, baixo ningún concepto. De feito, limitáronse moito nos coles, nos aniversarios e demais. Queremos que nos contedes cale a vosa

0: chuche favorita a través deste número de WhatsApp.
1: Sí, podedes mandar as vosas mensaxes no 627-751-962.
0: Ti probarías, por exemplo, virtudes? Animaríaste a probar o chupachups sí. de albóndiga?
2: Pero chupachús de almóndiga, eu teño unha dúbida. O chupachús ben montado ou teño que montalo eu? Porque claro, si é de Ikea, o mellor ben sin montar, teño que montalo eu.
3: Pois pues é unha pregunta pertinente, sí, sí. claro.
2: Pertinente, como todas as que fago eu, pero bueno.
3: Que fai todas.
0: Sí, sí, trae instruccións, non trae instruccións.
2: Claro, claro.
0: Traen xo montado bueno, ou hai que montalo, o chupachús. Sí.
2: Claro, non sei se hai que montar, pero de todas formas digo chupachús de almóndiga... Dixo antes Belén xeado de cocido. Pois igual, innecesario. A min pareceme innecesario. Penso que hai cousas que pa qué? Pa qué? O sea, que gañamos verdadeiramente inventando un chupachús de almóndiga?
3: En que vai progresar a humanidade por ter
2: claro.
3: un chupachús de almóndiga?
2: Claro, que nos aporta, no? Que nos aporta? E ademais, pensas ti, bueno, almóndiga é rica. A min gusta máis almóndigas. Pero claro, é que isto non é sabor almóndiga de tua nai que che fai na casa con todo o cariño, no. Isto é, porque o din eles, isto é sabor almóndiga sueca.
0: Claro. Que non sei. Que saber como é a almóndiga sueca.
2: Claro, que lle botan a almóndiga sueca? Non sabemos
3: será con denominación de orixe.
0: Pois agora que o dicides cando
3: geográfica.
0: Cando entras en estas claro. multinacionais sempre teñen pratos, non? A un prezo sí. económico e albóndigas sempre recordo velas. Serán desas albóndigas que
3: son desas. Sí, son desas que son trending topic, como se diga, vamos, sí. que todo mundo menos Elena Soto que non as probou aínda.
2: Eu tampouco.
3: Bueno, xa somos tres, xa me quitaron o protagonismo, chico, non hai maneira.
0: Entres ali pola estantería e probas as albóndigas.
2: Bueno, pues mira, pues haberá que, eu que sei, haberá que probar primeiro almóndiga e logo xa, se me gusta, xa probo chupachús, entendes? Pero o que máis gracia me fai de todo isto é que non pensedes que se van repartir en todos os sitios onde hai esta tenda sueca de la que usted me habla, eh? No. Sabes, por exemplo, onde non van repartir os chupachús da almóndiga sueca?
0: En España.
2: No, en Suecia. Ajá. Fíjate. Disti, ah, que pasa aquí? O sea, os propios suecos, fans os suecos coa súa propia, co seu propio chupachús da almóndiga. Que pasa aquí? Por que non queren eles o seu propio chupachús? A min isto vaime sospeitar. Non se vai a repartir nin en Suecia, nin no Xapón, nin na India, nin en Serbia, nin en Croacia, nin en Rumanía, nin en Eslovenia. Castigados todos sin chupachús
3: da almóndiga. E o mundo está definitivamente polarizado. Se non estaba abondo, mira agora con este problema do chupachús de almóndiga, vaise polarizar ainda máis. E nos en que parte estamos? A nos tócanos, non?
2: Nos estamos aquí, sí. A nos tócanos chupachús.
3: Menos mal.
2: No, bueno, si non declaramos a guerra a Suecia por quitarnos do chupachús, vamos. Como, bueno. Pero a mí intrigame saber por qué. Por qué hai sitios que sí, sitios que no. Porque, desde logo, xa che digo, a miña ración de chupachús de almóndiga que ya de a un esloveno.
3: De todo isto?
0: Sí. ¿Verdad? Porque esta exclusión... tan numerosa, ademais, mira cantos países.
2: Moitos países, pero bueno, eu como persoa xenerosa filantrópica que eu son, xa che digo, a miña ración de chupachús da almóndiga, doulla un esloveno, ou doulla un croata, ou doulla a quen
3: amores,
2: a queira.
0: Ti como cando de éramos nenos co chupa, que lle dicíamos ao compañero, queres unha chupada, queres unha chupada?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Ai, no, a mí sí, me moito... Ui, pois eu non... Ui, no, no.
3: Ti non facías virtudes?
0: Non facías.
3: Pero que clase de infancia ti gostou,
0: o chupachús de cola, compartido.
3: E o chicle, cando te cansabas, se pasaba.
4: Eu como virtude,
3: home, que non se perda.
4: Eu tampouco compartí chupachups na vida.
3: Home, que xente tan exquisita, entón, verdad?
0: Pero xe todo proteína pura, eh?
3: Claro.
2: Sí, a mí sí,
3: e míranos aquí que rufos estamos, eh?
2: Sí. E o cepillo de dentes tamén o compartides, logo, non?
3: Bueno, eso non, pero os chupas, os chicos...
0: Chupas, sí.
2: No, eu non, pero na...
0: Claro, unha chupada, a ver.
3: Que dos polos, que dos polos igual. Se chupaba un
2: que xente, Dios mío, Miguel, con que xente nos xuntamos?
4: Sí, a verdade.
2: Estamos en perigo, eh? No. Pero bueno, de todas formas, na miña época non había moita chuche. E non porque non fáramos nos unha familia pudiente, que xa sabedes que xa éramos unha familia pudiente.
3: Sí, virtude, sí, que eras pudiente, non?
2: éramos pacientes porque ti xa sabes a historia de que a boa Benedita, candelabro a candelabro, que foi roubando da casa da Marquesa, fomos facendo máis pudientes, ¿no? Pero é a boa do Siteo, que non gastaba un peso, pois non gastando, iba forrando moito, ¿no? Pero que pasa? Que daquelos nenos non se nos daba tanta importancia como ahora, ¿no? Tamén é verdade, antes tiñas 11, ahora tes un, pois é como un tesouro, ¿no? E antes, pois, os nenos éramos, pois, como seres humanos máis inútiles, basicamente. Era, bueno, pois este neno é unha cousa, pois, máis inútil con maior. E xa está. E se ti querías unha lambetada, pois tú a nai non che tiña pena ningún en dicirche, pois chupa este limón. A min facíamos, queres unha, pois chupa este limón. E ti de parva, pois ibas e chupabas o limón. Entón, pois as lambetadas que eu recordo era que eu lle pedía moito a boa Benita que me fixera filloas, porque eu non entendía... E sigo sin entender a día de hoxe porque as filloas solo se poden comer nunha época do ano. Isto a min que mo explica.
3: Pero filloas entran no capítulo de lambetadas tamén. Porque entón cambio o das pipas
0: claro,
3: polas filloas,
0: filloas.
3: Número amiga, un de lambetadas
2: amiga,
3: as filloas.
2: Amiga, pois sí, pois eu dicía ya, boa, fágame filloas. Eu non entendía por que en setembro, en outubro non podo comer filloas. E cando me facía filloas, pois eu era felicísima. Eu almorzaba filloa, comía filloa, merendaba filloa, cenaba filloa, eu filloa todo día, ¿no? Entonces, pois, pois eso era o que máis a mí me gustaba. E ás veces tamén me daba caramelos, desto sí que me daba bastante, pero non penses ti que era un caramelo que digas ti delicioso, no. Era este caramelo que toman as vellas na misa cando lles dá a tos. Sabes este caramelo?
3: Ai, xa sei, muller, xa sei, pero ese explicado, ese explicado.
0: Ese acabas cos pulmóns destrozados.
2: Eso para darlle un neno, eso é unha cousa horrorosa que sabe a alcoholito, que é unha cousa, vamos, que o tomas porque estás afogando para non morrer, sino non o tomas por outro motivo, ¿no? Eu collíallos por non facerlle o feo, e sabes que facía cos caramelos estes de alcoholito? Collíaos e metíaos nas bragas a Saladina.
3: Jesús.
2: Entón, despois Saladina poñía as bragas e dáballe daba ya no asterisco, se me daba un picor. Daba yo un picor. Entonces,
3: daba yo un picor, disque.
2: Daba yo un picor. Entonces, pues bueno, ya después cada xa che van gustando. Oiches,
3: pero eso...
2: Dime.
3: A mí esto está me recordando aquel agasallo que che fixera Maruja, que lle tille chamabas sí.
2: O Satisfaction,
3: pero eso,
2: sí.
3: Eso foi o precedente do Satisfaction, ¿eh?
2: Non sei por que puñan as bragas dela, non sei como se sentía. Unhas bragas, sí. E despois, bueno, os caramelos de alcoholito vaslle collendo gusto. Según te vas facendo maior, vanche gustando as cousas que lle gustaban a túa avoa, pois os caramelos de alcoholito, guardar os camisóns pa cando teñas que ingresar, bueno, estas cousas que vas collendo esa, ese tipo de costumes, ¿no? Entonces, bueno, pois, e despois cando saliron os petacetas... Acordades vos,
3: sí, esas petacetas. Sí. Eso xa foi da xeración posterior.
0: Será algo que explosionaba na boca,
3: sí,
0: ¿no?
3: Eso xa foi a xeración posterior a miña, ¿eh?
0: A mí non me son.
3: Eso non o traballei tanto, no. Eso.
2: Eu, cando os descubrín, sí que me gustaba moito, pois se quedaba con Saladina unha vez para tomar algo, alguna cosa, pois cando se daba a volta a meterlle o petaceta ali no zumo, entonces, e despois era, pois miraballe como lle salía o zumo polos narices. E tamén era bastante divertido, ¿no? Entonces, bueno, esas eran as cousas que eu facía así cas chuches. Despois, na miña casa ahora teño, podemos decir, un yonque. Eu teño un yonque na casa, un yonque dos posquetos. Dos posquetos. Isto xa vos lo falei. Teño o guiño. O guiño con dous anos, ti tiña lo que levar no carro da compra cas mans casi cun cacamazas as mans atadas atrás, porque se botaba as estanterías donde estaban os posquetos, arramplaba cos posquitos todos como os quitábamos, aprendeu, si mos quitan non mos compran, entón que empezou a facer? Espachurralos.
3: Anda.
2: Entón, el collía o posqueto, espachurraba o camán, apretaba o camán con toda a súa forza, porque sabía se o apreto, se o espachurro de todo, teñemos que comprar, claro, non ibas deixar ali na tienda os posquitos ali todos espachurrados. Entón, claro, pois espachurraba os posquitos e ti tiñas que comprarles. Moi listo este neno, ¿eh? Moi listo.
3: Sí, ese neno
2: moi listo.
3: Se
2: moi listo, que pasa? Ahora a nai non lle dá destas cousas, porque ahora a nai xa sabes, bueno, ahora as épocas cambiaron, ahora os nenos pois non se lle poden dar tanta lambetada, tanta cousa. Entón que fai a nai? Ahora a nai dille unha cousa que a mí me fai moita gracia, que cando o neno lle pide unha lambetada, dille ela, como unha mandarina, dille ela, las mandarinas son la golosina de la naturaleza. Mira, eu de verdad, eu teño que darme a volta porque
3: non xa risa,
2: porque...
3: Moi boa.
2: Verdad? Son la galosina de la naturaleza. Eu prefiro decir yo, neno, que as chuches son petróleo e que nas pode comer porque morre.
3: O sea, ti prefiro decirlle, son a gasolina da naturaleza.
2: Sí. Eu prefiro dicirlle, é plástico puro, eso é petróleo, vas morrer, quedanche pegado nas tripas, como nos decían a nós de pequenos, quedanche pegado nas tripas.
0: Os chicles, verdad, dicían nos.
3: Claro. Cuando... Debo ter aí.
0: Mira que temos chicles aí.
3: Chicles ainda daquele
0: caramelo. E caramelos que tamén que tragamos.
2: Sí, sí, sí, sí. Eu cando tragaba un chicle, eu vivía con medo 4 ou 5 días, decía, se me pegar as tripas, vou morrer, entendes? Pois eu, pero son desa escola. Eu son desa escola, máis que dicirlle, non, son a golosina de la naturaleza, pero por favor, home, por favor, o neno sabe perfectamente que son a mondarina, e que eso non é golosina nin é nada, entendes? Entonces, bueno, ahora danlle tamén cachor de apio, a mí dame moita pena, pero danlle cachor de apio.

0: podíanseme meter na Isla de las Tentaciones. Sempre podías.
1: Ai, no, sí, eso é verdade.
2: Sempre a cousa pode empeorar.
1: Moito mellor os
0: fosquitos. Sempre
1: podías.
0: Dentro do malo, deixas.
2: Pois a ver, os nosos ointes, que opinan, que pensan, que comen, que toman de chuches e que as toman, ou deixaronas hai tempo, ou seguen usándoas pois para darlle alguna que outra lambetada aos seus fillos e netos. Que nos din por aí, Miguel?
3: Temos por aí que a un ointe que nos comenta: os meus netos toman chuches, a miña filla berralles porque saen do colexio e xa se meten na tenda. A min unhas poucas parecenme ben, que para iso son nenos, e se lles quítase peor. Iso sí, nos meus tempos non había tanta abundancia.
1: Ves, toda a razón. Esa muller debe ser dos tempos meus máis. Sí, sí. Bótalle por aí.
2: Cale o número de WhatsApp, Miguel?
3: 627-751-962.
2: Ainda chega a túa mensaxe ata as 4 da tarde.
4: Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola, yo soy tu gominola.
2: Se vai a ver un chupachups de albóndigas, creo que poderíamos reivindicar a versión la con congrelos.
1: Completamente de acordo. Podemos comezar, se queres, polo de sardiñas con broa, porque está aí o San Xoán, e xa para outono damos a batalla do chupa de la con. Non sería tanta novidade, eh? E non o digo polas albóndigas suecas, senón por outros sabores de chuches que existen no mundo comprobado, que estiven confirmando todos estes extremos. Mira, piruletas de touciño made in USA. Chocolatina de wasabi xaponesa que pica, que rabea, ou regaliz, atención a isto, de cloruro amónico, que se queredes saber a que sabe, pois teredes que ir a Finlandia. Total, que o mundo das lapeiradas está en plena revolución. E imos falar do asunto con Mercedes Toscano, ela é responsable da primeira fábrica de lambetadas que temos en Galicia, que se chama Mini Melis, está en Nigrán, no Porto do Molle. Hola, Mercedes, boas tardes.
5: Boas tardes, moitas gracias por pensar en nós.
1: Pois, a pregunta que che quero facer é que será o próximo, despois das albóndigas, das gominolas de touciño, despois de todas estas cousas, pero antes dime, por favor, ti tes idea a que pode saber o cloruro de amonio este que hai gominolas en Finlandia del?
5: Pois eu non teño nin idea, pero os meus compañeiros que están no laboratorio están facendo todo tipo de probas tamén con golosinas, porque é a base da nosa fábrica, pero nos enfocamos as golosinas á saúde, pero métenlle, por exemplo, tamén hongos, creatina, e hai unha moda que cando nos éramos pequenos pensábamos máis nas lambetadas que estaba desfalando de ir á tenda, e agora hai fábricas e outro tipo de produtos, como estás comentando, que están máis enfocados na xente maior. No noso caso, as nosas lambetadas teñen unha funcionalidade. Non é para tomar 20 lambetadas.
1: Non é para tomar de recreo, senón, pois eso, para tomar coláxeno, que o mellor che falta na dieta, ou para meter de vitamina C. Despois nos vas falar delas, pero antes dime cal será o sabor máis raro de lambonada que ti coñeces. Serán estes que citei eu, o touciño, o bueno, o cloruro de amonio, a min xa me deixa eso, xa me deixa patidifusa. Pero ti igual coñeces outro aínda máis raro.
5: Pois non, sei que en algún momento tivemos incluso un interés de facer unha lambetada con pimiento de padrón. Pero nos a verdade é que non se podería decir, pois xa os que tirdeis pareceme rarísimo.
1: Sí, pois o do pemento non me deixes caer en saco roto, Mercedes, porque a mí me parece que aí hai un mercado, sí. Uns pican, outros non, pois a mí me parece que eso pode ter a súa gracia. Outros non dan unha batalla polo sabor, senón pola forma. Ti biches, por exemplo, unhas gominolas que hai con forma de ollo, o sea, unha cousa realmente un pouco grimosa. É certo que hai fabricantes de chuches, neste caso recreativas e non funcionais como as túas, que o que buscan é chamar a atención polas formas, non?
5: Totalmente, como dis ti. Ademais que teñen o seu público, porque eu teño nenas pequenas, ao final gustan de ese tipo de produtos, non? Que teñen forma de ollo, que como máis gelatinoso, ou encantalles todo que ten moito colorante, desalle esa boca azul. Eu penso que eso, o da forma, é unha cousa que hai que ter en conta, porque a final é o que te entra polo ollo nun primer momento para a venta de golosinas, que al final, como entendemos la nos, é un negocio de impulso. Entón, canto máis atractivo é, pois máis posibilidade ten de que sea mejor.

0: mercado.
1: Vos, como dixetes hai un momento, o que fabricades aquí en Nigrán son lambonadas funcionais, é dicir, que poden ter melatonina, por exemplo, para dormir ben, e algunhas delas véndense en farmacias, non? Sí.
0: Sí. Nos temos un departamento de I+D en que está composto por químicos e biólogos, están todo o rato innovando. Entón, as golosinas que temos como, digamos, máis innovadoras van directamente ás farmacias. Neste momento estamos vendendo golosinas de creatina, que hai un interés moi grande por este suplemento que ten como bastante evidencia científica.
1: Eso é como para facer tamén... músculo, non? O que?
0: É para facer músculo, pero tamén ten beneficios cognitivos. Entón xa non é solamente un tema de músculo ou de deporte. Tamén, bueno, pois é recomendado para a xente de todas as idades, vou dicir, porque tanto os novos como a xente máis maior necesita tema pois de reforzo do cerebro. Unha das dos produtos que máis venta ten, esa vendémola principalmente en farmacias. Pero fixeron desarrollos como, por exemplo, unha golosina con brócoli, con unha que ten tamén beneficios antiinflamatorios, ou unha golosina con reducós que axuda a controlar o índice glucémico. É dicir, temos unha línea de farma que ven directamente ligada pois á innovación, a produtos que buscan.
1: Sí, dígame, sí, no, dime. A innovación, perdoa, pero decía eu, e a xente entrou nesto das golosinas, o sea, das gominolas, ou das, eso, sí, gominolas, ou caramelos, chamalle como queiras, que sean para a saúde, porque a mí me parece que a xente toma máis a gusto unha pastilla que unha gominola cando o que se trata é de coidar a saúde. Ti me dirás como se está introducindo este produto que facedes vos.
0: Bueno, pois hai moita xente que ten ansiedade e que o tema das pastillas, pois moitas veces cando ti tomas un comprimido así, senón uns polvos, senón está moi rico, pois remémbrate un pouco que estás o enfermo, que tes que cuidarte. Nos intentamos cambiar o concepto, entón tes a mesma suplementación, pero nun formato que ti podes masticar, que é moito máis agradable e que está rico, porque as nosas golosinas están ricas, senón
1: se non, non había maneira nin nas farmacias, nin noutras tendas, non? De colocalas.
0: Claro, que non son químicas cando vos laboratorio, digo yo, que se non está rico, toma un comprimido. Nos temos que portar esa cousa de que tanto ti estás, que queres dormir, tomas unha golosina de melatonina, pois tes un momento agradable que moitas veces rememoras a infancia, porque sabor é o mesmo.
1: Todo axuda,
0: entón,
1: todo axuda.
0: Como cambiar un concepto de dicir, estou cuidándome, pero tamén estou disfrutando dun momento agradable, non é un momento desagradable de que non consigo tragar ou que non me gustan os polvos. Ese é un pouco o concepto que temos que contamos desde Minimelis e que queremos aportar. Este tipo de industria en Estados Unidos sale uns 10, 15 anos. Non é algo aquí en Europa vai máis despacio, pero é un concepto desto das golosinas funcionais que xa leva un tempo.
2: Mercedes,
3: digo eu que tamén...
2: No, virtudes. No. Sigue ti.
3: No, iba a decir a Mercedes que claro, que tamén está moi ben, porque a xente non ten que saber que pastillas tomas ou si tomas pastillas ou a que andas con no bolso con el. Entón, que mellor estás tomando unha gomichuchi destas e a xente que sabe, entendes? Tamén axuda pa discreción, non? Si, pa decir, bueno, pois estou tomando unha gominola, a xente que sabe o que estou tomando. Pois tamén parece boa idea pa eso, non?
2: Mercedes, ti pensas que a xente se fixa nos beneficios destas gominolas ou simplemente o escollen por moda que ven, pues, que poden ver nas redes sociais?
0: Eu penso que pensan nos beneficios, porque por exemplo, sí, o tema de a creatina que está moi de moda, normalmente tomas en polvo. A xente di que o sabor non é agradable. Moitas veces que para os deportistas que levan os polvos, pues, non sei, levar un polvo nun viaxe non é tan cómodo, porque son formatos máis grandes. E aquí nos estamos facendo que ti pedes levar dúas gominolas, ocúpache pouco, é moito máis fácil de inserir, porque non necesitas ni auga. Nos queremos cubrir un pouco esa necesidade de facer que a saúde preventiva sea máis fácil de inserir, é un pouco o que facemos. non pensamos que sexa unha moda, porque no ámbito personal, pois eu, por exemplo, tragar costame moito, cando estaba embarazada, pois as pastillas que habían eran todas como moi grandes. En cambio, eu agora vou á oficina e tomo meu multivitamínico, reforzo o sistema inmunitario, é como un momento de cortar a mañá, tomar dúas gominolas. Un pouco ese é o concepto, non... que te estás coidando, pero non tes que pasar por un mal trago, podería ser unha frase.
4: Pois, Mercedes, o nome da vosa empresa ten algunha historia detrás? Como xurdiu isto de Mini Melis?
0: Ai, moitas gracias, encántame esa pregunta. está composto polo nome das nosas tres fillas. Ah. Nos somos emigrantes retornados, estivemos un tempo en Chile, a primeira filla que foi con 8 meses, chamase Mercedes como a min, pero todo o mundo chamaballe Minimer. Entón, en Chile tivemos unhas tendas solamente de golosinas normais, non funcionais. Chamábase Mini Nolas, que era como mini por a nosa nena e Nolas. Cando conseguimos volver a Galicia, que era o noso sono, viñimos con dous fillas máis que naceron en Chile. Tiñan un pouco de pelos porque non estaba o nome só da maior, que era que tiñamos nese momento. Entón decidimos poñerlle un nome á fábrica un pouco, facendo o guiño de Chile, que parte da nosa historia, pero entón Mini por a primeira, a segunda chamase Mencía, Me de Mencía, Elí de Marilí. Entón é o nome composto das
1: tres. Así naceu o nome de Mini Melis, pero que nunca acertaríades é o traballo que facía esta muller antes de meterse neste negocio. Unha vez que chegou a Chile, e é que era broker de bolsa. Non me digas.
0: Era broker de bolsa e foi unha época moi moi bonita, onde aprendí moitísimo. E as bases para montar estos emprendementos, tanto de Chile como aquí, axudaronme moito, porque, bueno, pois aprendín a negociar o tema dos números, dos precios, dos márxenes, que ao final é importante nunha empresa. Teño recordos super bonitos de esa época, pero bueno, chegaron as nenas, aunque a bolsa encantábame, gústame máis ser mamá.
1: Gústache máis ter tempo e encontraches desde logo un negocio que empezou en Chile, que continúa en Nigrán e que nos pareceu moi interesante coñecer estas lambonadas funcionais que teñen, pois eso, creatina, melatonina, colágeno, vitaminas, unha chea de cousas boas para a saúde. Son lambonadas para adultos, sen azucre, que non o dixemos aínda, pero son sen azucre, e coñecémolas, mira ti por onde, a propósito de que inventaran un chupa-chup de albóndigas suecas. Tes ganas de probalo, Mercedes?
0: Bueno, tería que dicir que sí, pero eu non son tanto de probar cousas diferentes, soy sincera, pero sí, na miña labor tamén ten que estar un pouco, probar un pouco de todo para ver por onde va o mercado.
1: Entre
0: que
1: innovadores, sempre... non sabes, pois todos queren probar o que inventou outro. Mercedes Toscano, un gusto falar contigo, coñecer os produtos que fabricades en Nigrán e coñecer a historia fascinante de Mini Melis. Atoparedes os seus produtos en supermercados, na súa web, por suposto, pero tamén en farmacias. Grazas e ata outro día.
0: Moitísimas gracias, un saúdo para todos.
4: Pois dixamos a Mercedes e preguntamos aos ointes da tarde se son de lambonadas, de chuches, Miguel.
2: Sí, temos por aquí un audio de José Antonio Pino, vamos a ver se podemos escoitar.
5: Moi boa tarde, familia, aquí xa que me opino. Hostia, chuches, virtudes, pois si quedaxe nun plano, dime. Claro, que año vos está un bom marisco, un bom percebos, unha boa centola, unha boa ameixas, os tinos, home, claro, se é a mellor chuche que hai, yo, pero, boa, chuches, cominolas, de todo, bueno, si yo, xeados, a min, de todo. Mas a parella nos gusta de todo. Nos de que hai que conterse un pouco, que senón, niña, nada querida. E por mátanos un nutricionista. Veña, boa tarde.
4: Hasta luego, amigo. Sempre grazas, por la tua participación no programa Xosé Antonio do Pino. E hai máis cousiñas por aí, Miguel?
2: Sí, temos outra ointe que nos di: o problema que lleve xo a esas gominolas é que as collen os nenos por banda.
1: Ai, pois sí, é certo. Que esta, hai que ter cuidado, ata co detergente ese que ven en cápsulas, sí, sí, sí, e tal, pois pues estas gominolas, claro, te las...

0: E ás veces, para descubrir a historia, o patrimonio ou as tradicións dun lugar, non chega con visitalo, hai que vivilo. E precisamente nesa idea basease esta novidosa iniciativa.
1: Sí, falamos de Xogal 2026, un proxecto impulsado polos grupos de desenvolvemento rural Terra Chá, Terras de Miranda, Montes e Vales Orientais e Miño Ulle, en colaboración que a empresa galega Escapeu. O proxecto propón 10 experiencias gratuitas de turismo gamificado en distintos concellos galegos entre os meses de xuño e setembro. Para coñecer mellor esta iniciativa e saber como se pode transformar un territorio nunha experiencia inmersiva, saudamos xa a Cintia Lomba, directora de Escapeo. Boas tardes, Cintia.
2: Hola, boas tardes.
1: Que atopará unha persoa que participe en algunha destas aventuras impulsadas por Xogal?
2: Pois mira, estas aventuras, o obxectivo que teñen é coñecer distintos lugares dos concellos rurais que hai en Galicia, bueno, nos territorios destes GDRs, a través dun xogo divertido de escape room ao aire libre.
1: O lema parece, claro, descubrir o territorio xogando, non? Como naceu esta idea de aplicar a mecánica dos escape room ao turismo rural?
2: Sí, pois mira, nós temos unha empresa que de feito se dedica a eso, a convertir calquera cidade ou vila nun taboleiro de xogo xigante co obxectivo de coñecer ese lugar, e pensamos que para dinamizar o rural é unha opción increíble porque conseguimos pois que poida vir moitísima xente de fora que nunca visitaría esos lugares ou si os visitaría, pero bueno, é como un incentivo a maiores. E aparte de non só é visitalos, sino que tamén coñezan cada punto, cada historia e cada recuncho e cultura e patrimonio que teñen eses lugares e que cousas son importantes para que se vayan para casa con un pouco máis de coñecemento que si simplemente pasan por ali.
1: E Cintia, xa tuvestes unha primeira edición que tuvo unha moi boa acollida. Que novidades incorpora agora Xogal nesta edición de 2026?
2: Sí, bueno, por facer así un resumen, este ano hai 10 concellos novos, diferentes dos do ano pasado, e un pouco a dinámica do ano pasado funcionou moi ben, entonces o que se trata é de que hai pois poden vir ata o ano pasado onde máis xente viu foron 400 persoas. Hai un premio final que está relacionado tamén co territorio, se sortean dúas cestas que tamén son de produtos do territorio. E bueno, e logo pois hai como unha especie de algo para comer e para beber para que xente tamén se coñece entre sí. E nada, non hai ninguna cousa que eu te diga nova como este ano, pero quisimos repetilo porque o ano pasado funcionou moi ben e moita xente nos decía, "Oh, este lugar nunca houbera vido hasta aquí e agora o podo coñecer de unha maneira diferente."
0: Claro, porque cada concello conta cunha historia propia, non, Cintia? Como é o proceso de investigación e de creación destas aventuras?
2: Pois mira, para isto contamos coa colaboración dos concellos, que eles ao final son que mellor coñecen os seus lugares. Eles nos dicen que lugares son os máis interesantes, nos pasan información dende libros ata guías turísticas, etc. E nos con eso facemos unha historia, e con acertijos, obviamente, para que os xogadores poidan ir descifrando esa historia a través destes xogos. Non sei, si queres te podo poñer algún exemplo, incluso, por exemplo, en este sábado estaremos en Cervo e a temática é Sargadelos.
1: Cintia, por que pensastes que este formato conecta tan ben co público actual? En que vos baseastes?
2: Pois mira, aparte de que as escape rooms están de moda e lle gostan moito a xente, xa que pois son ao fin e ao cabo un xogo competitivo e que o pasas ben xogando, tamén a xente quere novas formas de descubrir os lugares e que non sexan pois as cousas de sempre, non unha guía turística que escoitas e xa está, sino que teña algo a maiores. E ademais creemos que isto pode enlazar o que serían os nenos cos adultos. De feito, veñen moitísimas familias con nenos e se o pasan ben tanto os nenos como os maiores. E isto fai que, aparte de coñecer os lugares, una as xeracións entre sí.
3: A min, dos escape room, é que sempre teño medo de quedar pechada, sabes? Este problema non o temos con este formato, claro, que nos está presentando hoxe Cintia Lomba, pero despois teño outro medo, e é quedar como unha pailaroca que non son quen de resolver os acertixos. Como son de difíciles, Cintia?
2: Mira, o nivel é medio, non poñemos os acertijos moi difíciles, porque o obxectivo tamén é pasalo ben, hai un pouco de todo, pero de todas maneiras, para os que teñan medo de quedarse atascados, pódense pedir pistas, e esas pistas simplemente te penalizan en tempo, te suman uns minutos a ese tempo que ti levas para que pagues por a pista, e logo en cada prova tedes tres intentos. Si fallades, pasas a seguinte prova, que sería ubicada en outro lugar. Ao chegar alí, se desbloquea por geolocalización. E, bueno, o único que pasa é que si fallas, acabas máis abaixo no ranking. Pero, bueno, non ten por que ser un problema. Ao final vas terminar sí ou sí.
3: Malo será.
1: Cintia, claro. Como responde esa veciñanza dos concellos cando ve a súa propia historia involucrada nun xogo?
2: A verdade é que gusta moito. A maiores e demais isto queda aberto durante un mes. Entón, logo todos os visitantes que van alí e preguntan na oficina de turismo poden xogar, aínda que non sexa o día do evento. E claro, sempre fai que se mova moito máis no territorio e bueno, sempre gusta, no? que fagan unha historia sobre o teu propio lugar.
1: É claro, hai quen pensa que os videoxogos ou as tecnoloxías afastan as persoas do territorio. Neste caso, semella xusto o contrario, non?
2: Sí, claro. Ao final é unha ferramenta. Ao final a ferramenta pode utilizarse ben ou mal, e neste caso, pois bueno, está creo que demostrado do ano pasado que é unha boa forma de utilizala.
0: E o perfil? Que tipo de público participa destas actividades? Están pensadas para todo tipo de públicos? Ou como crees ti que se pode enganchar? Que tipo de perfil máis?
2: Sí, a ver, está pensada para calquera tipo de público, pero por concretarlo un pouco, nos recomendamos que menores de 12 anos vayan acompañados dun adulto, porque para menores de 12 pode complicarse algún acertijo. Esto está pensado para adultos, suelen ir moitas familias, suelen ir moitos grupos de personas xóvenes, e tamén animamos a vir as personas maiores que o ano pasado viñeron e o pasaban genial, incluso repetían en outros concellos, porque digamos que non hai que saber nada nin ter un alto grado de como utilizar as tecnoloxías para poder resolver estas probas, e se poden facer grupos moi variados.
1: Cintia, que papel xoga o teléfono móvil? É dicir, como conseguides que esta ferramenta se empregue para descubrir o entorno e non sexa unha distracción?
2: Claro, o teléfono móvil é a ferramenta do xogo. Facemos que co teléfono móvil te aparece un mapa. Tens que saber máis ou menos orientarte, porque non o pomos tan fácil como que te indique o camiño, pero te aparece un punto que tens que ir, e ao chegar a proba, ali ao chegar ao sitio, a proba se desbloquea automáticamente, e aí te sale unha proba relacionada co entorno, tens que ler ben o texto que te dice no móvil e ver un pouco pois onde estás e que é o que se che pide. Isto nos permite dúas cousas. Unha, que se poida quedar a experiencia aberta sin necesidade de estar vixiando se alguén colleu algo ou algo se estropeou co mal tempo. Pode quedar aberta pa un mes ou incluso máis. E tamén nos permite que poida vir moitísima xente aos eventos, porque coa experiencia co móvil non temos límite real. Poden vir, como ano pasado, que isto é moitísimo, pero que viu unha vez 400 personas. E bueno, e poden xogar tranquilamente pola vila, e a verdade é que é unha pasada. A xente nos preguntaba que estaba pasando ali con tanta xente por ali correndo.
1: Claro, precisamente, que impacto pode ter unha iniciativa como esta na promoción turística e económica do rural? A xente dos concellos está contenta con este tipo de iniciativas?
2: Sí,
1: renta
2: sí, de feito. Claro, de feito, ano pasado, normalmente ven moita xente que non é dese concello, tamén os do concello, obviamente, pero o ano pasado movemos sobre 1.500 personas en total, de uns concellos a outros, e este ano, a verdad, que esperamos superalo, estamos mellorando todas as cousas que se podan, e logo tamén, como en cada concello se dá un premio, pero ese premio nunca é para gastar nese concello, sino en outro, fai que a xente se mova dese concello a outros concellos, e ao final o mover xente pois se move tamén a parte económica, e bueno, que coñeces os locais que pode haber relacionados con cada concello, e se consume pois máis produto.

0: Agora recordei que tamén Xean Albor estaba xa de volta.
1: Efectivamente,
0: da aventura,
1: pero sí, da aventura irlandesa, norirlandesa. Foi medio Irlanda a Inglaterra porque chegamos a Dublín. Entón, de aí para Belfast. Outros compañeros daqui da radio foron directamente a Belfast. Que hai, pero nós fomos desde... Que hai un Santiago Dublín directo, por certo.
0: Santiago Dublín.
1: Santiago Dublín directo.
2: Dos poucos voos directos que ainda...
1: Pues sí.
0: Bueno, e agora hai unha compañía aérea que puxo, que creo que é a mesma, Santiago...
1: Nova York.
0: Non, hai outra cidade tamén...
2: Ámsterdam, pode ser tamén,
0: De Irlanda.
2: Pero de Irlanda. Cork, de Irlanda.
1: Cork. Que en Cork hai unha comunidade galega moi grande.
2: Ah, pois pues mira.
1: Sí, hai moita xente que vai para lá traballar. Dura.
0: Claro, sobre todo os vos directos, que unha maravilla.
1: Fora graciosísimo. Eu penso que como o aeroporto de Santiago ficara pechado un montón de tempo, a xente dalí tiña moitísimas ganas de ler e de falar. Estaba todo o mundo super amable. Entón, no, fomos facturar as maletas e das maletas aí, ides pa Dublín. Pois ides ir a esta tenda deste nome e ides buscar a un rapaz con tatuaxes e ides dicir de parte da súa moza que é un desgraciado. Xo xuro, por Dios, e todo así.
2: Estoy de película,
1: facer así, bueno, al final non fumos, pero era graciosísimo.
2: Algo pasaría aí, cando mandas o recado ás primeiras que viñen a facturar a maleta.
1: A muller que traballaba na compañía dos billetes, pero ademais así,
2: coas máis na cintura. A ver se non lle contestaba os WhatsApp, ou algo, non sabía como contactar co rapaz, fixo lle ghosting ou algo desto.
0: Pois, pues, que oportunidade tan boa, non? De coñecer un país como pode ser Irlanda, tan parecido noso, non? Con esa cultura propia dos países das nacións celtas.
1: É parecidísimo, que moi bonito, porque fomos a este festival que lle chaman o Celtic Media Festival, que xa sabedes.
0: Que se vai celebrar o ano que ven na Coruña.
1: Na Coruña.
2: Mira, que sorte teñen eles que ven.
1: Efectivamente, xa hai 40 e pico anos que se fai, e esta é a primeira vez que se fai en Galicia. E neles só poden participar producións audiovisuais de televisión e radio feitas nas nacións celtas, e Galicia está entre elas. Está Galicia, está Irlanda,
0: Bretaña,
1: sí. Irlanda do Norte, Gales, Escocia, e faltanos unha, son sete. Está nos faltando unha, pero bueno, a ver se nos ve Inglaterra, non
0: en Inglaterra, non? Inglaterra non o dixeches.
1: Entón ali están todos os idiomas. De feito, hubo un momento que fixeron un espectáculo e saíu a bandeira de Galicia nunhas monologuistas.
0: Que emocionante. Ay,
1: foi moi emocionante, moi bonito. E danlle moita importancia, moita relevancia ás linguas, que son un pouquiño esa unión que temos. A nosa non ten nada que ver co gaélico, pero é esa unión céltica tan bonita, tan,
2: tan bonita,
1: fermosa.
2: Fermoso, sí,
1: encantadores, a xente buenísima. Son de chupar que alucinas. Eu que
0: porque hai que combater o frío por ali.
1: Hai algo, Antón, de verdade que hai algo, non o digo de broma, métense nos pubs moi pronto xa,
0: sí, son moi de cultura
1: Ricky,
0: de pub.
1: Sí.
2: Aí o tardeo xa comezou, claro.
1: Sí. Encantadores, educadísimos, sorriso na boca e todos dicindo, oh, from Galicia.
0: A mí encanta esa cultura de fish and chips dos pubs.
2: Sí, é certo.
0: Que puiden descubrir tamén en Manchester, a última vez que estiven. Estaba desexando que chegara a noite para ir a
2: fish and chips.
0: O es que son as 4:10 da tarde.

0: ¿Credes en algún momento que a envexa pode ser boa, saudable? Non, é que é envidia sana, que se di, non? Así en castelán, envexa sa. ¿Vos credes que existe isto ou que hai realmente amizades tóxicas? Que sentir envexa dun amigo, pois non está ben.
1: Pois non está ben, isto o din 4 psicólogas, non ningunha, nin dúas, 4 psicólogas que fixeron unha reportaxe, e di que isto de sentir envexa é máis habitual do que pensamos, sucede dun xeito máis frecuente do que un podería pensar cando está rodeado do que considera que son o seu círculo de confianza. E hai algúns síntomas que hai que ter un pouco de ollo para detectar unha amizade tóxica que sería realmente a que sinte esa envexa de xeito negativo. Podemos sentir admiración polo que un ten, podemos sentir, bueno, certas ganas de ter o que tengo de enfrente, e ata eso é bo, porque pode xerar unha certa ambición. Pero ollo, porque elas dan así como algúns tips para detectar se temos unha amizade tóxica preto e se estamos pois rodeados de xente que padece de envexa. Primeiro, hai que ter ollo coas bromas e os comentarios negativos. Se temos algún destes amigos que todo o tempo está destacando algo negativo sobre nós, non? Pois hai primeira sospeita, é dicir, esta persona igual non é tan boa ou igual algo lle pasa porque todo o tempo está dicindo, pois, que mal vestido vas hoxe, ou que mala cara tes. Pois a ver, empecemos dicindo as cousas boas, non? Entón, o primeiro, isto. Despois din que se invalida

0: validan as nosas emocións. Ou seja, que unha vez que din este tipo de comentarios, se nos dicimos, mira, non me está gustando isto que me dis, eles, pois, se fan os tolos, aí tamén, mal. Esta xente, ollo tamén. Despois, se temos un grupo con varios amigos e sospeitamos que fan plans por separado. A mí isto parece gravísimo, non? É dicir, eu entendo que as miñas amigas quédense, eu non podo, pero que o fagan abuchadas, non? Que tal? Tamén, o sea, xa temos tres tips, non? Se falan mal, se anulan as nosas emocións e se quedan por separado. Tamén, falta de reciprocidade. Se sentimos que nos estamos dando máis nesa relación, pois como nunha relación de amor, non? A cousa ten que estar repartida. Sabemos que o 50-50 é un pouco relativo, pero hai que ter, pois, un pouco desa sensación de que das e recibes. E, por último, unha cousa que lle chaman as triangulacións, que é esta xente que queda co outro membro do grupo para falar mal dun terceiro. Sospeita, porque se queda para falar mal contigo do outra amiga, está facendo o mesmo de sobre ti, non? Isto, pois, sería case como o máis claro de que é unha persoa tóxica e que este falando dun mellor amigo mal, non? Porque eu sospeitaría que tamén fala de min as costas.
1: Amizades tóxicas, coñecedes este tipo de amizades? Estades vacinados delas?
0: Eu algún ativo.
2: Eu estou curado de espanto, pero
0: con novo que é, Miguel. Ay.
2: Por si, sí, estou curado de espanto, pero sei identificar moi ben cando pasa isto. Sí, sí, sí, sí. Aí mira que son novo, eh.
0: Sí.
1: En que te fixas, sobre todo?
2: Pero mira, fixo sobre todo nas comparacións, cando a xente se compara constantemente, que eu creo que é un pecado no que caemos todos en algún momento da nosa vida, porque vemos que, bueno, pues, a lo mellor unha persona xa ten unha estabilidade, tira unha tes, ou xa ten un traballo, tira unha tes, tal. Uh-huh. Pero é neso no que máis me fixo, nas comparacións alleas.
0: Isto é unha cousa bastante sinalable. Eu esta xente que todo o tempo está facendo comentarios negativos e cando quedas con eles chegas pois cunha enerxía, non sei,
1: 80%. Hai xente moi negativa na vida, eso é certo. Non xa no campo das amizades, pero todo. O redor nosa en un montón de momentos da vida, verdade, que nos atopamos con esa xente que dis fue que resulta cansino.
0: Restan enerxía.
1: Son vampiros energéticos.
0: Sí.
3: Un pouquiño, sí. A verdade é que estades, ademais, a falar de cousas. Por exemplo, a envexa, que din que é o pecado capital máis inconfesable, a xente sempre lle custa
1: decilo. O deporte nacional, dicían tamén, de España, envexa.
3: Fíxate. Pois, alén de deporte nacional, de ser un pecado inconfesable, o pior pecado de todos. Porque, bueno, a gula, pois, polo menos, empacha, se come rico. Pero a envexa o pasas pior, porque quen o pasa mal eres ti que está a sofrer envexa, e ademais sempre te vas poder ter envexa ou compararte con alguén que está mellor que a ti. É o dito que din, a erva do veciño sempre vai estar máis verde. Sí. Sempre vai ter todo algo mellor que a ti. Hai unha cousa, ademais eu penso que non só nos acontece aquí neste país, que din que ademais se mudáramos a envexa por admiración, seríamos o primeiro país do mundo.
0: Claro que sí.
3: Seríamos o rei.
0: Admirar é moi fermoso. Admirar, se ti sabes algo, non, pois pedirte que me ensines ou que me fagas mellor, non?
3: Pero esto. Penso que sucede en moitas culturas, porque había un conto ruso que decía que había un campesino que lle tiñalle moita envexa ao veciño porque tiña unha vaca preciosa, unha vaca leiteira, gorda, preciosa. E entón apareceulle un genio dunha lámpara. Un día dixolle, que desexo queres? E en vez de pedir unha vaca, pediu que lle morra a vaca ao veciño.
0: Claro,
3: é como dicir, pide unha vaca para ti e así tedes os dous ambas vacas.
0: Estou como cos cartos. Eu quero que me rodee xente que teña moitos cartos. Non que, quero gañalos eu, por suposto, pero a poder ser que todo o mundo que me rodea pois teña cartos para facer o que lle apetezca.
3: Es que eu penso que ven da comparación da que falou Miguel, porque se te comparas con xente que gaña menos que a ti, vas te sentir moi ben. Pero se estás nunha pandilla de xente que gaña máis,
0: pero mirarse a un mesmo, ters pues, en conta o que ti xa tes, eu creo que cando te rodeas de xente, o máis importante, penso eu, que cando tes amizades ou en parella, é admirar, non? É sentir, pois, pues, eso, que os logros dos teus amigos, parella, familiares, fante mellor tamén a ti, non?
3: Imitalo. Como fixo, tamén veña, vou tentar facer
0: te
3: igual de ben que esta persoa.
0: A ser unha mellor versión.
2: É que ademais a xente que se está comparando todo o rato, a min, non sei a vos, pero a min estrésame moitísimo, porque non entenden que cada un ten o seu ritmo na vida, a vida dá moitas voltas.
0: Está moi ben, hai unha foto destas en Instagram, non, que anda rolando por aí de hai xente que conseguiu o primeiro traballo aos 35,
2: claro,
0: a súa casa aos 50, se enamorou aos 60, quer dicir, o tempo, pois cada un ten os seus ritmos e eso é o bo, sorprenderse.
3: E hai exemplos moi bonitos deso. Típico non era Harrison Ford, este actor que para min é un dos mellores actores do mundo, de Indiana Jones.
0: Sí.
3: Non conseguiu o seu un papel super tarde, no seu momento, e era carpinteiro.
0: Es que isto ademais de tarde ou non,
3: non nos podemos, claro,
0: tan relativo, claro. Non?

0: E hai que pensar que antes comparabaste cos veciños da aldea, e a mellor cos veciños da aldea do lado, da parroquia, da cidade, pero agora comparaste con xente de todo o mundo, literalmente.
1: E creemos que as vidas dos demais, cando as vemos por redes, por
0: sempre
1: exemplo,
0: son mellores que as nosas.
1: Son mellores porque, bueno, pues a xente intentamos nas redes mostrar, ou é polo menos o que fago, non? As cousas bonitas. Vou á praia, vou a un concerto, claro, non contas pola mañá me levantei e discutí
0: con resaca,
1: con meu pai, con resaca de outro día, claro. Quero dicir, pues todos temos miserias, non? Seguramente. E algunhas moito máis graves que outras.
2: Son as 4 da tarde, 17 minutos. Que pensades, que opinades sobre todo o que estamos comentando aquí nesta mesa de actualidade? Por certo, non estaredes dándolle o cigarro mentras estamos aquí falando na radio, non? E dá igual que sexa electrónico, que agora parece que temos peor o remedio que a enfermidade, porque mira que aumentou o consumo deste tipo de produtos, Xana.
0: Efectivamente, non me dá envexa ningunha aqueles que van pola rúa co cigarro electrónico. Por certo, que vos comentaba que vinde da Irlanda do Norte, muitísima xente co cigarro electrónico. Prácticamente xa non vías a ninguén con cigarro tradicional, pero que un novo estudo liderado por investigadores da Universidade de Santiago de Compostela e outros equipos investigadores, xunto demais con equipo investigador de Brasil, veñen a ver que as persoas que vapean, sabedes perfectamente o que son eses aparatiños que ti tes que recarregar electrónicamente e que botas como un fume branco, así que parece a fumasa do de cando fango do papa, e que un fume
2: a fumata branca.
0: Grazas a entón, un fume branquísimo que dicían, bueno, é vapor de auga. Pois, atención, non é só vapor de auga, pode ter nicotina, pode non ter, pero pode ter outros moitos compostos. Pois este estudo do que os estou a falar, o que estiveron a ver é o que acontece na boca, porque é o primeiro punto de contacto con estes ingredientes que veñen, exacto, dentro do vapeador, con este vapeador. Entón, miraron que os grupos que vapean, as persoas que vapean, teñen unha maior inflamación das enxivas e unha maior alteración na súa microbiota oral. E isto, é dicir, no conxunto total das bacterias que viven na nosa boca. E segundo este traballo, o equilibrio destas comunidades microbianas cambia e aumenta a presenza de bacterias asociadas, o que pode levar a enfermidades periodontais. E isto o compararon entre xente que vapea e que non fuma tradicional, e con xente que non fai nada, nin vapea, nin fuma tradicional, nin nada, o sea, como penso que os que estamos aquí. Sí. Así que aí miraron que efectivamente estos cigarros electrónicos que están de moda, especialmente entre as xeracións máis novas como a túa, Miguel, pode ter tamén consecuencias para a saúde. Claro, polo de agora non as coñecemos todos, todas, porque é algo relativamente novo, pero algo ten que ter, e ás veces é peor, como decías, Antón, o remedio que a enfermidade. Non sei, Miguel, se ti notas que eres dunha xeración ben nova, se notas que os teus compañeiros danlle máis ao vapeador que ao cigarro.
3: Sí, danlle moito máis ao vapeador, e ademais é que non entendo por que recorren a eso, porque é o que dices, tío, hai moi pouca información moi confusa sobre si é verdadeiramente mellor que o cigarro.
1: Entón, ou menos peor.
3: Claro, ou peor.
1: Si a mí sempre me chamou a atención, claro, eu como non controlo o vicio do fumar, porque non entendo ben...
2: Que nunca fumaches, Ana.
1: Probei un cigarro, pero nunca entendín, claro. Porque non optes, pues así como podes obter, non, co alcohol, que xa sabemos todas as cousas negativas que ten, pero podo entender, pues, que un quere saber que se sinte cando un leva unha copa de máis, bueno, podo entendelo. Pero co do tabaco, e que ademais ata que aprendes a fumar, pasa un tempo, non?
2: Sí, porque as primeiras veces son terroríficas, sí, cando tragas, claro, ese primeiro fume, empezas a ter ese ataque, sí, de tos profunda que parece, entón, que se che vai a vida.
1: É unha cousa que sempre...
2: Pero que pronto te adaptas á situación,
1: sí, pues,
2: e despois dis, ai, como boto en falta esa caladiña, ese fume.
1: Dende logo ten que haber algo, porque coñezo, sí, moita xente...
2: Home, pois é como a droga engancha.
1: Claro, exactamente, que esa nicotina, pois, pues, é unha cousa que xera un benestar no cerebro, sí, sí, falso, pero que está aí, non? Que engancha como calquera outra sustancia.
0: Pero de volta aos vapeadores, porque a mellor vai por onde o que di Antón, o cigarro ao principio non gusta, en cambio o vapeador, non sei se o experimentaxedes algunha vez, pero
2: eu estive en redor de alguén que vapeaba e si que o arrecendo
1: cheira moi ben, si,
2: sí, cheira moito mellor que o tabaco.
0: Hai algúns que cheiran mal e outros que cheiran ben, porque hai xente que leva, por exemplo, teño unha amiga que leva caramel biscuit,
1: cousa
0: como galletiña de caramelo, outras a limón, pero hai algúns de nicotina que cheiran mal e te tes que acostumar. E colli un estudo, mira, a última enquisa sobre o uso de drogas en ensinanzas secundarias, e di que no 2025 33 3% dos estudantes entre 14

0: 14 e 18 anos vapeou xa. Entre 14 e 18.
1: Non pode ser polo
0: que
1: di
0: Antón, porque... que iso lle sabe ben.
1: Sí, bueno, porque hai un sentimento que queres todos non ser de maiores, pertenza. De pertenza, todos cando pues, temos claro. Entre como esta xente, ¿no? Entre os 14 e os 18, ti queres ser maior, queres aparentar pois pues, unha rebeldía, unha liberdade, estas cousas que pensamos que pues, todos, ¿no? Hai poisimas pues, no cine icónicas de xente fumando, mulleres
0: pero
1: fumando.
0: Pero eu digo vapeando, Ana.
1: Claro, pero agora mesmo
0: porque agora non hai, así entendo... quero dicir o de no. Quen era que cantaba fumando?
1: Pero eu vexo
0: Sarita Montiel.
1: Eu vexo moita influencer nas redes sociais vapeando.
0: Con vapeando.
1: Sí, sí. Que isto a mí me parece moi perigoso, porque igual que se puso moito fincapé en que nas redes sociais se faz promoción das bebidas alcohólicas, tens que avisar de que para un público determinado, de feito non se pode facer sempre, non entendo por que calquera pode aparecer aí falando e vapeando.
0: Porque aínda é moi novo, entendo, aínda bueno, non se pero, coñecen en absoluto as
1: pero
0: consecuencias.
1: Pero xa se poden ir metendo, xa están claro. Vendo as consecuencias, porque era o 33%, non?
0: Sí, entre 14 e 18 anos, que é bastante...
1: Pois hai estudos, xa se poden tomar...
2: Non recordade esa polémica que hubo porque durante un tempo foi considerado incluso un posible agasallo de comunión. Hubera moita polémica,
0: eu sí, porque, non me enterara.
2: Porque hubo rapaces e rapaces que recibieron un vapeador de agasallo de comunión e diste, pero isto...
0: Bueno, hai peor outros países que neses agasallos, cando fan os 15, regalanlle unha operación estética.
2: Sí, ah, sí?
0: As meninas,
1: sí,
0: as nenas.
1: Sí, isto é certo.
0: Penso que é en Venezuela,
1: bueno,
0: ou é unha cousa clasiquísima.
1: Hai que falar un día...
0: E podes escoller o nariz... Os bombis
1: sí,
0: o
1: cubos.
2: Sí, porque moitos países de América teñen como esa aposta de longo, non? Cando
1: sí,
2: as
1: mozas cumpren a medicina estética como, bueno, na cultura.
0: Unha bicicleta regalaba, sí. Xa está.
1: Hai unha festa que se celebra, porque isto hai que falar un día, creo que o Día de Reis, unha festa que se celebra aquí moi pretiño, en Portugal, que ese día pola noite, os nenos, pero estou falando de nenos de 5, 6, 11 anos, fuman porque os pais lle poñen o cigarro na boca. O sea, isto fixera unha reportaxe unha cale de televisión, está aí colgado en YouTube que a xente busque, non? Non é moi lonxe de Galicia. Entón a noite de Reis os nenos fuman.
0: E para, o sea, conseguir que?
1: Pois nada máis que pasar unha noite distinta,
0: os adultos
1: entendo.
0: Pasan o pipa, claro.
1: Non sei, pero unha cousa de tolos que diste aquí en España todo está, e tamén en Portugal, que hai unha normativa antitabaco moi potente. Pois esa noite os máis meniños fumando, pero que de verdade que as imaxes parecen de outro século, non, de tres ou catro séculos pasados.
3: Claro, e ademais cando os rapaces compran un vapor, bueno, si vos o sabedes, pero cando van mercar, collen a caixa, non ilustra o mismo que si compras tabaco.
1: Claro.
3: É dicir, non ilustra as consecuencias que podes ter por fumar.
1: Que son terroríficas as fotos do tabaco.
0: Que pon a caixa do vapor?
3: Eu non sei, por eso pregunto, si vos
2: pero
3: sabedes o que pode
2: sí que
3: por
2: un... Claro. Que este, esto,
1: é unha cousa...
2: este producto provoca cancro.
0: E unhas fotos horrorosas.
1: Os que non fumamos e temos ao lado iso,
2: fotos de tanatorios.
3: Por eso tamén penso que os rapaces compran o vapor porque non levan ese susto ao mellor ao ver a caixa que non hai nada ilustrado.
1: Se gastaron os cartos noutras cousas.
2: Sí. Antes falabas de pasalo pipa e recordei o da pipa, fumar en pipa, que rico arrecendo tamén da xente que
0: eso
2: fuma en pipa.
0: E é moi mariñeiro.
1: É moi rico o fume, non? Pero sí. Despois o como cheira a xente que fuma pipa, a mí non me gustaba nada, eu tiña un profesor de pintura. Sí que o lugar onde él era artista estupendamente, pero eu creo que a xente que fuma é como o a min, non? O a xente que fuma os habanos e todo isto é unha cousa que non soporto. Así como o tabaco non me molesta tanto, con unha cousa estrana, pero unha costume, pois igual, claro, como nací rodeada de tabaco,
2: de fumadores,
1: non me, a mí non me molesta, en
0: a
1: concreto.
0: Ver, que o tabaco levase usando na humanidade centos de milleiros de anos, é unha das plantas máis antigas consumidas e usadas pola humanidade, na farmacia, aquí, canto sí. Tempo.
1: A mí o cheiro non me molesta, pero recoñezo que é unha cousa malísima.
2: En tribus americanas, non? Para supostamente alcanzar determinado transo
0: sí, sí, sí.
2: Y tal.
0: A pipa da paz.
1: Claro.
0: Non se fuma sí, a pipa da paz. Fumaba la pipa, la paz, que creo que
1: todos sabemos que as cousas están aí, pero agora que xa sabemos as consecuencias tan
0: claro,
1: negativas,
0: claro, máis de vagarín.
1: Estaría ben intentalo, pero eu entendo que si que les imitan o que ven nas redes están de verdade que cheas e non entendo como non se mete man niso, así como se meten outras cousas
0: xa
1: que igual.
0: Vai a ir, Ana, porque pues, por exemplo, este estudo xa lle digo, xa te digo que está potenciado desde a Universidade de Santiago de Compostela e os pacientes, o grupo formado no que se estudou son de Galicia.
1: Pois, a meter man aí, porque esas cousas son importantes.
2: Son as 4 da tarde, 26 minutos.

0: Aquí cada tarde imos descubrindo novos palabros. Hai un palabro tamén para denominar a esas persoas, eses matrimonios felices, pero que deciden pasar as vacacións por separado. E cada vez máis tendenza isto, no matrimonio. Mira, ti para Alacante, eu para Tenerife.
1: Isto é tremendo.
0: Isto como é, Ana?
1: Pois isto se chama Solo Moon.
0: Solo Moon.
1: Sí, Solo Moon, non? Que é justo... Xa dixen onde, estamos nombrando as cousas por riba das nosas posibilidades. Pois estamos co Solo Moon ou Solo Mooning. Practicar o Solo Mooning. Que significa?

0: significa isto? Pois ter unha parella coa que convives, faz vida de parella durante o ano e na época estival cada un decide pasar as vacacións con quen considera oportuno, ben sexa só ou con amizades, porque entendemos que tamén poderá ser co amante, pero isto non se contará.
1: No, claro, non,
0: entón, isto parece ser que pois, se practica cada día máis, porque as parellas xa non atopan como destinos onde queiran ir os dous, non hai aí unha comunicación que flúa en canto ás intereses, non? Decir, pois eu quero ir a París, pois non, eu quero estomballarme na Tumbona en Benidorm. Pois, como non chegamos a un acordo, ti vas a Benidorm, eu vou a París. Está ben, así como de teoría, non? O de que cada un faga o que lle apetezca, claro, o de gastar os cartos se ti realmente queres pasar esas vacacións dun xeito e a túa parella doutro, tamén ir a disgusto, pois, eu xa digo, a teoría a mí me parece estupenda, pero non entendo. O sea, despois chego á práctica e digo, non entendo moito isto, non? Que se supón que xa durante o ano estás facendo, pois eso, que xa o traballo, que a rutina, tal, pois as vacacións son un momento para que a parella este máis unida, disfrute, descanse, non? E podas, pois eso, estar mellor. Pois agora non, cada un por seu lado. Pois a practicar o solomú o que vexa que non lle vai ben. Tamén é certo isto de que a xente cando viaxa en parella moitas veces discute. Máis do habitual porque é o tempo que pasan xuntos durante o ano, igual non hai tanto tempo, entón discuten menos. Está aí a tristura, non hai nin tempo para discutir. Pero a mí xa isto me parece así como dunha frialdade, unha cousa que ti decidas facer unha viaxe só, eu son das que me gusta viaxar soa, pero que cando os dous temos o mesmo mes, non, para descansar o mes ou unha semana, para descansar, que non aproveitemos para estar xuntos, non.
1: Que pensades?
2: Pois é que eu tampouco entendo, porque tamén a gracia de viaxar ca túa parella é que, bueno, pues, de compartir gustos e intereses e tamén de compartir os gastos, senón que gracia ten.
0: Eso tamén. Sí, eu creo que as dúas cousas está ben practicalas, é dicir, está moi ben, se te apetece viaxar só ou soa, pero eu creo que estamos chegando a un punto onde cada día nos custa máis compartir cousas. Soportar, vou dicir, soportar entre aspas, as incomodidades que ás veces é pois estar con alguén, porque eu quero erguerme ás 8 e ti ás 10. Bueno, pois hai que chegar o punto ás 9. Eu quero
1: dormir sen móvil na mesiña de noite e ti queres poñer o móvil.
0: Bueno, pois pero haberá que chegar a entendementos, non a que cada un vaya polo seu lado.
1: Pero ti crees que imos cara a unha sociedade moito máis solitaria,
0: sí,
1: Ana?
0: Tristemente, sí. E despois é unha sociedade que é máis solitaria, pero que cada vez busca máis xeitos de estar entre todos conectados, pero que non é real, porque estamos conectados a través do teléfono, pero logo chegamos a quedar e todo molesta, o ruido do veciño molesta, non saudamos pola rúa. Un pouco estrano todo, non? Un sitio nos que nos estamos comportando, pero xa isto, coa parella, coa que convives.
1: A mí custame pensar que haxa xente que practica isto, que estás agardando todo o ano para que cheguen as vacacións familiares ou da parella,
0: sí, coa parella,
1: e de repente que prefiras que la marche ou ti marches.
0: Claro, que pase durante o ano, porque ti non podes ir de viaxe, pois é unha magua que digas pois que outro se pode ir que vaya, non? Eu aí me alegraría un montón de que todos pudiéramos viaxar moitísimo máis. Agora, eso, que cando os dous, pois, concretamos que temos vacacións a segunda quincena de xullo e cada un vai para un sitio, pois a mí me parece un síntoma de que algo non vai ben na parella, que igual algún me dirá, pois eu así aguantei 50 anos, pois estupendo,
1: sí,
0: pero
3: non me parece a mí. Mira, Deus da pan a quen non ten dentes, porque hai tanta xente que quere ter unha parella, e os que teñen parella non fan uso das
0: da dos
3: beneficios que ter unha parella. Eu penso que vai, opción unha é para poñerse os cornos e poñerlle un nome chachi que soa
0: Sailor.
3: Bueno, a mí soábame a Sailor Moon, lembrades,
0: sí,
3: vos.
0: Sí.
3: Eran uns debuchos que
0: sí,
3: poñía aquí na galera.
0: Tamén hai unhas zapatillas que son moi unha marca de zapatillas, tamén non, Salomon, pero é o máis parecido.
3: Ah, vale, bueno, pois
0: Salomon, Salomon
3: é o parecido. E hai que pensar que a institución da parella é algo que xa levamos probado milleiros de anos, funciona, é un xeito de entendernos a especie humana francamente prácticamente perfecto. Está todo comprobado.
0: Se non podes ir de vacacións,
3: claro,
0: igual.
3: Claro, que igual non apetece, pero o bonito de ter unha parella é para ir, non sei, medrando co tempo, aguantándote na saúde, na enfermidade, na riqueza, na pobreza, non é así. Nas vacacións en horario laboral. Pero
0: sí,
3: si eso, cando estamos traballando pola semana, nas vacacións non nos vemos,
0: igual
3: é
0: que
3: hai
0: xente
3: raro.
0: Que estivo moi acostumada a ir sempre obrigada de vacacións coa parella, os rapaces, entón igual está un pouco cansa, non, de todo ese xeito de viaxar, digo eu por pensar algo, pero a mí non me acaba de convencer, porque eu penso que hai poucas ganas de estar xuntos.
1: De momento hai partidarios, pero non moitos, desta tendencia que se chamaba, como dixeches,
0: Solomún.
1: Solomún.
0: Ou practicar o Solomuning.
1: O Solomuning.
0: É unha mezcla co de
3: Solomillo.

0: Jorge, como un solomillo.
1: Claro, eu prefiro practicar o solomillo.
2: Digo, este fenómeno non será o a mesma persoa, inventou unha mesma persoa que dixo que dormir en camas separadas.
1: Aí sí que non estou de acordo.
0: Eso xa hai moita xente.
1: Eu son das que practica o de dormir en camas separadas.
0: Que se chama cama separaduning.
1: Se chama dormir en camas separadas. Non, se chama
0: dormir toda a noite sen o ronquido da parede.
1: Exactamente. Se chama maravilla. Sleep divorce, que se chamaba así, non? Divorciarse pola noite.
3: Ah, mira.
1: Claro, como que non compartir. Pero eu creo que, de verdade, eso sí que facía. Se vemos as películas ou a serie de Crown, non, por exemplo, que teñen unha casa ben grande, cada un ten a súa habitación, o seu servicio, o seu salón. Claro, os que ser millonario. O resto, no, pues...
3: Son as 4 da tarde, 47 minutos. Imos ata Barcelona. Xa chegou o León 14, iniciou a súa visita a Cataluña con actos na catedral, despois pola tarde tamén no Estadio Olímpico, onte pechou estancia na capital de España, cun acto multitudinario tamén con voluntarios, e tamén multitudinario o que está previsto no Lluís Companys esta tarde no Estadio Olímpico, unha vixilia de oración a que van a asistir 40.000 persoas. O mellor anda xa por ali, polo estadio, a nosa compañeira Cristina García, que está seguindo a visita do Papa, buscando ese acento galego en todo canto acto hai por aí. Hola, Cristina, moi boas tardes.
4: Que tal, Antón? Moi boas tardes. Escoitadesme ben, verdade?
3: Sí, perfecto.
4: Sí, vale. Son eu a que escoito un pouco baixiño, pero xa soluciono. Uh-huh. Bueno, estou no interior do Estadio Lluís Companys, por eso, o mellor escoitades un pouquiño de silencio, porque estou aquí nun ámbito que está reservado á prensa, xa que aínda acabamos de entrar agora. Hai varios controis nos que controlan que teñamos acreditación ben, en fin, que ata que nos deixan pasar o recinto onde está o público, pasa un pouquiño de tempo. Por eso vos colledesme agora neste impasse. O caso que vi moito ambiente ás portas do estadio, un ambiente de moi bo rollo, de moita festa, de moita xente nova, porque diso se trata, de que a xente estea de festa e ao mesmo tempo reciba o Papa e teñan esa vixilia de oración. Este acto, digamos, que é un poquinho paralelo ao que houve en Madrid o sábado pola noite. O que pasa é que en Madrid era o aire libre nun espazo aberto, que era na Praza de Lima, se estendía por moitas rúas, especialmente pola Castellana. Aquí xa está limitado, por iso hai unha estimación de 40.000 persoas, xa que hai que entrar cunha entrada que houve que conseguir previamente. Ás 6, máis ou menos, é dicir que aínda queda un poquinho máis dunha hora, é cando vai comezar a festa e vai haber actuacións musicais. Non trascenderon moitísimos datos, pero sí un dos cantantes que vai actuar é Sergio Dalma. Logo iremos vendo, porque, todo isto tamén sae así, datos que non cho mandan nas notas de prensa, non? Aquí en Cataluña dixeron que iba a haber moitas sorpresas en canto ao tema das actuacións musicais e que preferían que fosen sorpresa, non? Porque mañá tamén, no acto da Sagrada Familia, tamén vai haber un momento de actuacións musicais que mesmo se rumoreaba que era Rosalía aquí a aparecer cantando. Sí, e iso preguntaron yo aquí á organización e dixeron, non podemos dicir actuacións porque senón non sería sorpresa. Claro. Pero acto seguido dixeron, será un acto moi bonito, humilde e tal. Eu co de humilde xa pensei, entón, Rosalía non.
3: Claro, pero bueno. Rosalía non.
1: Igual é para despistar.
4: Pero bueno, sí. Claro, igual foi así, non? Para despistar, así que xa veremos en que queda. Bueno, pois, xa vos irei contando do acto a medida que vaya sabendo cales son as actuacións, iremoslo vendo, igual tamén o factor sorpresa é algo bonito, e logo a partir das 8 e cando está previsto que chegue aquí o Papa León 14, será o momento xa a segunda parte deste acto, que xa non é tanto as actuacións musicais, senón ese momento de oración con todos os mozos e mozas. Temos que dicir que así como querían que as actuacións de hoxe fosen sorpresa, tamén tivemos sorpresas ao longo da mañá, desde que o Papa chegou a Barcelona. Porque se sabía que o primeiro acto ia ser na catedral, a porta pechada. Moita xente achegouse ás inmediacións da catedral de Santa Eulalia para poder ver o Papa entrar, que así o viron, pero, por exemplo, a saída que fixo despois tanto a porta da catedral como do Palacio Episcopal foron un pouco sorpresa, non? Xa que moitos fiéis xa marcharan, non? Unha vez que o viron entrar, pois xa marcharon porque pensaron que non o ian ver, non? Entón, esas palabriñas que tivo, pois foron un pouco sorpresa, e seguro que agradeceu a xente xente que estivo e que o puido ver, ademais, tendo esas palabras en catalán.

0: Bueno, a verdade é que hoxe en toda a contorna de Barcelona que estiven notei moito ambiente de recibir o Papa. Estiven tamén na a primeira hora da mañá na contorna da Sagrada Familia, a pesar de que hoxe non hai actos alí, si o vai haber mañá, e seguramente o acto máis importante desta visita do Papa, o da Sagrada Familia, e seguramente tamén é a razón pola que ven o Papa. Mañá vai inaugurar a Torre de Xesucristo da Sagrada Familia, que é a máis alta, que ten unha cruz impresionante, que é un mirador. Esta mañá, resulta que tiven a sorte, entrei con eles en directo pola mañá, de atopar os canteiros que traballan poñendo esa cruz, que son galegos de Pontevedra.
1: Mira,
2: sempre hai un galego aí.
0: É que sempre, é que mira, esta mañá, cando entrei co Pro Galicia por diante, con Kiko Nova, dixen, vou entrar neste bar que hai aquí ao lado da Sagrada Familia, que se chama O Grove.
2: Aí pintaba algo, sí.
0: Aquí ten que haber algún galego. Ben, pois, os propietarios eran galegos, pero non eran do Grove, eran de Xinzo, e presentaronme os canteiros que entraron en directo conmigo pola mañá, pero tamén despois tiven ocasión de estar falando con outros galegos máis que chegaron alí. Eles son veciños de Barcelona, dese barrio da Sagrada Familia. Contábanme un pouquiño como lles influe a visita do Papa. Imos escoitalos.
3: Un de carpintería metálica.
0: Está moi cerquiña daqui da Sagrada
3: Familia. Hola, o mismo da Sagrada Familia.
0: E como están sendo estes días?
3: Ah, ben, pouco. Muy bien, o sea, es una cosa que que hay que facela, que, o sea, mira, es un control normal.
0: ¿Pero cómo vos influye en el trabajo?
3: Bueno, un poco influye, pero tampoco es para no poder trabajar, o sea, podes trabajar, o sea, que en eso pues, no hay problema.
0: Y estás co teu fillo Guillermo, que tamén traballa no taller.
3: Eu no.
0: Guillermo, ti xa naciches aquí en, sí, en Barcelona. Sí. Contame ti, como te influye, xa que es tío que traballa, como vos influye?
4: Bueno, al final, como somos autónomos, pues al final es un poco adaptarte, ¿no? Y adaptar el trabajo. Pero pues ahora estos días hay un poco de restricciones de tráfico, hay más gente. Bueno, al final lo adaptas y no te queda otra. Tienes que saber que lo tienes que pasar.
0: Bueno, pois xa vedes que con paciencia e resignación se toman iso, son uns días o ano nos que, bueno, as cousas se complican un poquinho máis. Aparte, hoxe está sendo en Barcelona un día caótico porque está vendo moitos problemas cos trens, cos rodalís, entón a xente non consigue acceder aos sitios. E, bueno, tamén hai certo comentario da xente de que non hai tantas ocasións para ver o Papa sen estar acreditado previamente, non? Porque, por exemplo, aquí no estadio hai 40.000 persoas, sacáronse esas entradas en internet e nada, como Bad Bunny, en 20 minutos se acabaron.
1: Preguntaba precisamente Xiana si había que pagar por esas entradas ou eran de balde.
0: No. Eran de balde, pero que se acabaron pronto, claro, porque claro. Eran de balde, pero son prazas limitadas.
2: Vale, entón, que facer como
0: por eso se aira. Claro, pases. Claro. Pero, ademais, tamén había certo enfado porque, claro, esta contorna do Estadio Olímpico é unha zona moi ampla e moi diáfana. Podería haber xente fora se puxeran unhas pantallas xigantes, pero non as puxeron. Din que por motivos de seguridade. Ainda así, o aventuro a dicir que seguramente haberá mozos fora, haberá xente fora para ver, como noutros sitios, non? Como esta mañana na catedral para ver se ben chegar o Papa e o ben marchar, non?
2: Bueno,
0: porque a xente está aproveitando moito, claro, está aproveitando moitísimo ese ambiente. Entón, claro, ves esa Barcelona que está colapsada polo tema do Papa, hoxe pola mañá houve un momento que xa pecharon os accesos da xente á catedral e se saías desa zona vías que as rúas cercanas pois tamén estaban rodeadas de xente con cartéis, con bandeiras do Vaticano que non tiñan visión da catedral, pero estaban alí e non vai a ser que pase por aquí. A resposta está se vendo ampla, de momento, esa é a sensación de que hai moita expectación por ver o Papa. Esta é a súa primeira xornada en Barcelona. E mañá ainda hai moito, porque mañá estou me centrando moito da Sagrada Familia, que iso xa vos lo contarei con detalle mañá pola tarde, pero mañá pola mañá hai unha xornada moi especial e seguramente histórica, porque a primeira visita ao Papa pola mañá vai a ser o centro penitenciario de Briançon. Hai que dicir que esta viaxe do Papa a Barcelona organizanna dúas dioceses, tanto a de Barcelona como a de San Feliu de Llobregat. San Feliu de Llobregat, o aeroporto pertence a San Feliu, a Abadía de

0: Monserrat tamén, e o centro penitenciario de Brians pois tamén pertence a esa diocese. E aí organizaronlle un pouco a xenda porque teñen intención de que o Papa bendiga a capela do aeroporto do Prat. Eso está fora de axenda, pero é unha cousa que lle queren pedir. Pero despois tamén está esa visita ao cárcere de Brians, onde vai haber intervencións dos reclusos, creo que son reclusas as que van intervir. Vai ser un acto breve, pero van ter ocasión de encontrarse directamente co Papa. Tamén o sacerdote que traballa ali vai explicar pois como é o traballo dun sacerdote nun centro penitenciario, e despois a partir de aí o Papa vai ir á Basílica de Montserrat para facer un rezo e xantar cos monxes que viven ali. E dicir, vai ser unha mañá fora de Barcelona, máis enfocada á diocese de San Feliu, pero cunhas visitas tamén que seguramente serán históricas, non? E que son moi importantes. E logo ten a tarde de mañá tamén axitada, porque a Sagrada Familia pola noite, pero así o mellor a estas horas cando estemos falando, pilladesme pola zona do Raval, porque por aí é donde ten un acto na igrexa de San Agustín. Lembramos que el é agostiño, non? Entón, por iso, tamén vai participar nese acto.
1: Menuda xenda, a do Santo Pai.
0: A verdade que sí.
1: Que non hai momento libre.
0: A verdade que sí, e incluso para os xornalistas é imposible cubrir todo, non porque non poidamos nós, é que non nos deixan, porque ti o mellor, se queres ir mañá a Montserrat, xa tes que ir ás 8 da mañá e volver ás tantas. É dicir, se vas a Montserrat, tes que renunciar a ir a outras cousas, non? Porque poñenche eles o transporte, tes que ir así, senón ir ti pola túa conta é moi arriscado. Entón, claro, bueno, pois hai que ir escollendo actos, mañá non poderei estar en todo, pero irei vos contando nos que sí poda estar, non? Cristina. E iremos contando tamén o de hoxe, dime.
2: Non saberedes o que está a comer aquí o Papa en España, porque todos sabemos dos seus actos institucionais, pero non sabemos que o que está... Claro, como está disfrutando o tempo.
0: Que está comendo, Papa?
2: Sí, algo de España.
0: Pois non teño... Igual sabedes vos máis que a min. Non?
3: Eu escoitei que en Madrid puxeronlle croquetas.
1: Croquetas?
3: Sí. É o único que escoitei.
0: Sí.
4: Bueno. Non sabemos de que, porque claro, as croquetas
3: de cocido, creo, de xamón ibérico. Cristina, ti viches pasar o Papa móvil, que estou entusiasmada co Papa móvil.
0: Pois eu vino no Palacio Real, aí sí me coincidiu, cando estábamos no Palacio e abandonou o Palacio Real de Madrid no Papa Móvil, nese momentiño, non? Aí sí que me coincidiu, logo non, porque claro, eu estaba non nos traxectos, sino nos propios actos, non? Agardando polo Papa, pero impresionante. A min do Papa Móvil, o que máis me impresiona é como agarran os de seguridade dos papas os bebés,
1: Sí.
0: Que práctica teñen.
1: Este ano está sendo algo extraordinario.
4: A mí dá unha grimiña cada vez que os vexo como voando no aire.
1: Teñen os de seguridade para coller nenos por aquí, por acolá.
0: Cando devolven, digo, espero que devolvan ben.
1: Sí.
0: Que yo teñen que devolver.
4: Como chegou, polo menos.
1: Pois, pero os nenos é como se foran unha atracción, non lles ves tampouco moita cara de susto, verdade?
0: Non ves que choren, ni nada. Deben notar algo.
1: Bueno.
0: Impresionante.
1: Falamos mañá, Cristina. Bueno, moitísimas grazas.
0: Pois iremos contando. Un biquiño. Chao. Grazas.
1: Son as 5.
5: Última hora. Radio Galega.
1: Hai novidades na macrooperación contra o narcotráfico que se desenvolveu en Ceuta a comezos de ano, en a que había narcotúneles e conexións con Galicia. Os investigadores creen que a organización ia construir un terceiro narcotúnel preto do valado con Marrocos. Nuria Polo.
6: Nun informe que a policía lle trasladou á Audiencia Nacional, detállase que os narcos estaban a piques de construir unha terceira galería subterránea preto da segunda que atoparon en febreiro e pola que xa pasaban a droga cara a Península. A idea era facer este terceiro narcotúnel nas naves industriais do polígono do Tarajal en Ceuta, preto do valado con Marrocos. A infraestructura serviría para manter sempre un fluxo de entrada de haxish para enviálo a España. Lembremos que a operación se desenvolveu a principios de ano e que se saldou coa detención de 27 persoas en Ceuta, Andalucía e Galicia e coa intervención de 17 toneladas de drogas.
1: A folga do metal na provincia da Coruña encadea a súa cuarta xornada sen avances e ameaza de novos paros. Os piquetes impediron o acceso a auxiliar de Navantia, mentres que os sindicatos anticipan máis movilizacións. Ruth Lodeiro.
7: Sí, boas tardes. Os sindicatos convocantes, Comisión Obreira, UGT, CIGA, avalían moi positivamente esta xornada de folga tras o fracaso da xuntanza do 2 de xuño coa patronal. As conversas seguen atascadas nas subas salariais do novo convenio. As protestas volveron parar os estaleiros en

0: Ferrol. Los piquetes impediron a entrada dos traballadores da auxiliar, si entraron os da empresa principal tras un acordo puntual. En Santiago, a folga tamén parou moitas empresas do polígono do Tambre, con cortes de tráfico á entrada. O responsable da Federación de Industrias da UGT en Santiago, Santiago Lois, falaba do éxito dunha convocatoria que agarda faga reaccionar a patronal para chegar a un acordo.
1: Está sendo un éxito total esta cuarta xornada de folga e que prácticamente os polígonos están todos pechados. Vamos a pensar que tan pronto terminen estes días de folga nos sentaremos con eles, porque o noso objetivo non é estar aquí. O noso objetivo é estar na mesa de negociación e intentar avanzar na consecución do convenio.
2: Arestora, o Papa León XIV reúnese co presidente da Generalitat, Salvador Illa, na que será a súa viaxe apostólica de dous días por Cataluña. Illa fará entrega de tres obsequios cos que destacará a identidade dun país de profundas raíces.
0: Nesta xuntanza, o presidente da Generalitat reivindicará ante León XIV esa identidade catalá e pediralle ao pontífice que use o catalán nas súas satulaciones Urbi e Torbi. Pro govern, trátase dunha visita que supera a dimensión religiosa porque, dixo, o contido da súa mensaxe conecta cunha maioría social. Previamente, na Catedral de Barcelona, o pontífice facía un novo chamamento á unidade na que foi a súa primeira intervención nun discurso en castelán e catalán.
3: Es con esta conciencia que os invito a renovar concordes el propósito de caminar juntos, todos, fieles y pastores, tras las huellas de Cristo, hacia la plenitud de la vida.
2: A información continúa en G24.gal.
4: A tarde, Antón Rebollido.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Me siento hoy.
8: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: Galicia por diante.
10: Que vivimos co rescate desas vacas nun acceso próximo ao río Miño, no concello de Taboada. Juanjo Hierro, piloto, como está?
11: Bon día, buenos días, que tal?
12: Un Fernando Alonso do helicóptero, hai que falarlo así. Xa lle dixen que a próxima visita se xa pa comer unha mariscada ou unha churrascada.
10: Unha mariscada, case mellor marisco do corte.
13: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.

Isabel Zendal, a enfermeira que levou a vacina da variola a fin do mundo, vai ser a nosa protagonista nos próximos minutos de radio. Isabel Zendal tamén é a protagonista do último libro publicado polas historiadoras María e Laura Lara Martínez, que esta tarde nos acompañan. As autoras van a asinar exemplares deste traballo na Feira do Libro de Madrid. Estarán na caseta da editorial Almuzara o sábado, entre as 11:30 e as 12:30, por se resulta que des estar por alá. E tamén o domingo van a asinar na caseta de Librerías Paulinas.

A vida desta enfermeira, cuxo nome está escrito con letras d'ouro na historia da saúde pública polo seu traballo asistencial, a súa xestión como rectora da Casa de Expósitos e, sobre todo, a súa incorporación e colaboración nunha expedición sanitaria planificada para frear a variola en países máis subdesenvolvidos.

0: Solidade cara as víctimas e valorou o acordo acadado que calificou de histórico e que constitúe, dixo, un referente mundial en materia de recoñecemento e reparación. Lembramos que a visita papal coincide coa inauguración da Torre de Xesús da Sagrada Familia e co centenario da morte de Antoni Gaudí, polo que se ofrecerá mañá unha misa solemne neste templo a 7:30 da tarde.
1: Esta mesma tarde está prevista a intervención do Papa nunha vixilia no Estadio Olímpico de Montjuïc. Imos a chegarnos a ese punto, a pulsar o ambiente que se vive en estes momentos. Alí está a enviada especial da Radio Galega, Cristina García. Boas tardes.
2: Boas tardes, Silvia, desde o Estadio Olímpico de Barcelona. Hai unha hora comezaba esta primeira parte deste acto multitudinario, como vos comentabades, unha primeira parte que inclúe actuacións musicais como as de Conchita, Alfred García ou Siloé. Tamén hai proxección de vídeos e diferentes intervencións como a dun descendente de Gaudí. Todo isto é a antesala da chegada do Papa, que se prevé para as 8 desta tarde, que empece esa segunda parte do acto ás 8 da tarde. Coa presenza de León XIV comeza ese novo acto, que consiste nun momento no que vai responder preguntas, despois haberá unha lectura do Evanxeo e o Papa pronunciará unha homilía que será de novo en castelán e en catalán. O acto finalizará coa actuación de Sergio Dalma e a Escolanía de Montserrat. Unha das curiosidades é que durante espallados por todo o estadio hai 50 puntos de confesión para os que queiran confesarse antes da oración principal do Papa. E xa, dende que a xente entrou e dende que isto empezou, Silvia, dende as 6 da tarde, milleiros de mozos e mozas gozan deste ambiente festivo que seguro que estades escoitando de fondo e agardan impacientes a chegada do Papa. Imos escoitar algúns testemunhos.
3: É a primeira vez que vamos a encontrar e vamos a ver, ¿no?, en persona. E somos moi orgullosos para encontrarse con el Papa e encontrarse con el Dios. Y oportunados por estar aquí todos.
4: Bueno, siempre somos como unos 50, más o menos, 50.
2: ¿Cómo habéis conseguido entradas para este acto?
4: Precisamente por la parroquia de San Agustín, que está aquí en Barcelona, que es pues de los agustinos de la misma comunidad del Papa.
2: Pues continúa este acto a espera da chegada do Papa, prevista para dentro pois de menos de 40 minutos. Esperemos que sexa puntual.
1: Grazas, Cristina. Si o Papa chega a Barcelona logo da visita de máis de 3 días a Madrid, alí tivo actos multitudinarios como a Misa do Corpus na Praza de Cibeles. Esta mañá, León XIV participaba nun último encontro con 12.000 voluntarios que se implicaron nesta visita para agradecerlles o seu labor nun mundo, dixo, moi influenciado pola lógica do interés e do lucro. Resumimos algúns dos momentos que deixa en Madrid con Cruz Martínez.
5: As campás das igrexas da arquidiócese repenicando a vez avisaban o sábado de que o Papa xa estaba en Madrid. A acollida na capital foi entusiasta dende ese momento ata este mediodía que emprendeu viaxe a Barcelona. Todos os actos convocados e todos os desplazamentos que realizou León XIV, tanto no Papa móvil como en coche pechado, congregaron a decenas de miles de persoas de todas as idades, moitas acudindo en familia, pero rapaces e rapazas, polo rebumbio que montaban, parecían maioría e seguramente o eran.
6: Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa.
5: A etapa madrileña deixou momentos para a historia, como o discurso no Congreso, o primeiro dun Papa perante o Parlamento Español. Moitos festivos de auténtica celebración da fe compartida e outros entrañables nos que se viu a un León XIV emocionado polo cariño que lle transmitían. Así foi, por exemplo, na Vixilia dos Xóvenes, no encontro coa Comunidade Diocesana de Madrid e tamén na despedida cos voluntarios.
7: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico, pero me alegra mucho que sea con vosotros, voluntarios y voluntarias. Gracias de todo corazón.
5: O Papa marchou, pero as bandeiras do Vaticano e as flores brancas e amarelas son unha pegada aínda visible.
1: Xa onte comentábamos que da histórica intervención ante o Congreso do Papa só se ausentaron dúas forzas políticas, Podemos e o BNG. Hoxe a deputada nacionalista Olalla Rodil defendía que non foi adecuado organizar esa sesión solemne.
8: Que non hai espazo para que o Congreso, nunha sesión ademais solemne, que en moi poucas veces ao longo da historia tivo lugar, pois se lle dea unha tribuna para facer a súa homilía a un líder espiritual que lidera a Igrexa Católica.

0: e que, ademais, pues, representa un Estado casi teocrático, non?
1: Mentre o goberno pon en valor as mensaxes que deixa o Papa durante a súa visita, a ministra portavoz Elma Saiz destaca que a viaxe de León XIV reflicte a estreita relación que mantén coa sociedade española e di que a súa mensaxe ven avalar políticas do goberno como a regularización extraordinaria de inmigrantes.
2: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización, que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia.
1: A portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, rexeita que se fagan interpretacións das intervencións do Papa. Defende que León XIV veu a España a traer unha mensaxe pastoral, non a facer política.
3: Él ha venido a traer su mensaje pastoral y el mensaje que da la Iglesia Católica confirma el Evangelio. Y así es como lo tenemos que escuchar, con respeto y con humildad. Y se puede discrepar. Pero yo creo que no hay que salirse de ahí. Y desde luego, me parece, vuelvo a insistir, un ejercicio de soberbia. Intentar reinterpretar las palabras del Papa, que yo no voy a hacer.
4: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
1: A 7:15 minutos, máis asuntos. O xuiz que investiga o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias no rescate da aerolínea Plus Ultra dá un paso para tratar de blindar unha das probas documentais que podería ser clave. En concreto, pídelles aos Estados Unidos poder empregar como medio de prova o contido do móvil do empresario venezolano Rodolfo Reyes, un dos principais accionistas de Plus Ultra. A información dese terminal permitiu tirar do fío e chegar ata José Luis Rodríguez Zapatero, Sonia Iglesias.
5: Foi en 2021 cando o Departamento de Seguridade Nacional de Estados Unidos requisou o móvil de Rodolfo Reyes. O principal accionista de Plus Ultra estaba no punto de mira das autoridades estadounidenses por unha investigación por branqueo de capitais e corrupción contra varios empresarios venezolanos e persoas relacionadas coa política. Non foi ata marzo deste ano cando Estados Unidos trasladou a información dese terminal ao DEF ao entender que era de relevancia para o noso país. No móvil non hai conversas directas con Zapatero, pero sí varias mensaxes sobre as xestións do rescate da aerolínea nas que se menciona o expresidente do goberno. Reyes, por exemplo, dille a un dos directivos de Plus Ultra, si bro, o noso pana Zapatero detrás. Esas mensaxes acabaron apuntalando os informes policiais que desembocaron na imputación do exmandatario socialista. O xuiz manobra agora para evitar posibles peticións de nulidade, e a que, segundo explica, a información facilitada por autoridades policiais estranxeiras pode servir como fonte de investigación, pero para poder incorporala como prova nun eventual xuízo, hai que pedirlle autorización ás autoridades estadounidenses, que é o que acaba de facer, o entender que ten especial relevancia para a causa.
1: Outra investigación aberta é o chamado caso Leire Díez. A directora xeral da Garda Civil, Mercedes González, que mantivo encontros coa presunta fontaneira do PSOE, decidiu adiar a comparecencia prevista para este xoves no Senado na Comisión de Interior, alegando a visita do Papa a España. Tras desvelarse a existencia dunha xenda manuscrita de Leire Díez na que facía mención a unha reunión con P.S. As iniciais do presidente do goberno, o executivo nega que Pedro Sánchez se reunise algunha vez con Leire Díez. Así o dicía hoxe a ministra portavoz Elma Saiz.
2: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
1: Fontes do goberno tamén afirman que non hai motivos para que o presidente sexa chamado a declarar en calidade de testemunha neste caso que leva o xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está investigando unha presunta trama que buscaba desbaratar causas xudiciais que afectaban a contorna do presidente do goberno ou do PSOE. Un deses posibles casos sería precisamente a investigación aberta o irmán de Pedro Sánchez. Hoxe, na audiencia de Badaxoz, quedou visto para sentenza o xuízo a David Sánchez e outras 10 persoas polo presunto enchufe do irmán do presidente do goberno e dun amigo na deputación pacense. A vista oral remata despois da quenda de última palabra que tiveron os acusados. David Sánchez non quixo empregala, pero sí o fixo o expresidente da deputación de Badaxoz. Miguel Ángel Gallardo asegurou que son vítimas dun xuízo paralelo. Di que o único do que son culpables é de non compartir as ideas políticas das acusacións populares que exercen Vox, Manos Limpias, Hazte Oír e o Partido Popular.
6: Ese juicio mediático que algunos hemos sufrido.

0: durante algo más de 2 años y del que se pueden sentir orgullosos. Ya han ganado el juicio social. Independientemente de lo que salga en esta sala, está claro que nos han condenado socialmente. Pero en cualquier caso, señoría, reiterar mi inocencia.
1: A espera da a sentenza, as acusacións piden 6 anos de prisión para David Sánchez e 4 para Miguel Ángel Gallardo por prevaricación e tráfico de influencias. A Fiscalía e as defensas reclaman a libre absolución. Esta tarde, na sesión de control no Senado, as causas xudiciais que afectan o goberno foron protagonistas. Ante as preguntas dos grupos, o ministro de Xustiza, Félix Bolaños, defendía que a Xustiza e as forzas de seguridade traballan sen inxerencias, Nuño Alonso.
2: Sí, o titular de Xustiza saiu en defensa de independencia xudicial asegurando que está máis que garantida en España. Fixo en resposta ás preguntas de Partido Popular e Unión del Pueblo Navarro. Concretamente, a senadora do UPN, María Caballero, acusaba os membros do goberno de encubrirse os uns aos outros para despois vitimizarse. Consultaba tamén a Bolaños cal era o límite que debían acadar as causas xudiciais alrededor do Executivo para que asumisen responsabilidades e dimitisen. O titular de Xustiza contestaba asegurando que se hai casos que afectan ao goberno é precisamente porque o Estado de Dereito funciona. Bolaños defendeu que os xuíces e corpos de seguridade fan o seu traballo sen inxerencias.
3: ¿Se han puesto ustedes algún límite para decir por aquí no pasamos y dimitir? Ante tantos imputados, tantas tramas y tantos juicios e investigaciones en curso sobre personas que rodean a su gobierno, ¿qué más tiene que pasar para que asuman ustedes alguna responsabilidad política?
4: Nosotros actuamos con contundencia en aquellas personas que tienen indicios sólidos y actuamos colaborando con el Estado de Derecho. Por eso, algunos de los procedimientos judiciales que se están conociendo ponen de manifiesto precisamente eso, que el Estado de Derecho en España funciona, que jueces, magistrados, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden hacer su labor y lo hacen sin injerencias.
5: A Crónica, na Radio Galega.
1: As 3 universidades galegas amosan o seu apoio á Confederación Interuniversitaria de Galicia tras os erros detectados nas probas de acceso á universidade, en concreto nos exames de debuxo técnico e historia de España. Os reitores instan á Xunta a mellorar o modelo para evitar erros humanos. Propoñen que unha segunda persoa poida revisar as probas, Nuria Polo.
6: Os rectorados das universidades de Santiago, Vigo e da Coruña emitiron un comunicado de apoio ao equipo de traballo da CIUGA que fixo esas probas de acceso á universidade. As 3 institucións suliñan que as incidencias amosan a necesidade de actualizar a PAU, un sistema complexo, pero seguro, din, porque consegue evitar o máis importante, que se filtren os exames. Apuntan que en 2024 xa lle remitiron á Consellería de Educación a necesidade de incluir cambios para reforzar a revisión dos contidos das probas. E propoñían incluir unha segunda persoa, outro docente. E que a día de hoxe só hai un profesor por cada grupo que coñece as propostas de exame, que logo se envían ao tribunal que fai o sorteo. Pois ben, as reitorías aseguran que desta proposta non saben nada porque a Xunta non lles contestou. Pola súa banda, o goberno galego, que ten membros designados na CIUGA, busca participar máis activamente precisamente na elaboración dos exames. De feito, tramita unha norma para asumir o control na organización da PAU, para mellorar tamén a comunicación dentro da propia CIUGA. De feito, era o que lamentaba hoxe o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de non entender como a Comisión Interuniversitaria non avisou ao seu departamento sobre os novos criterios de corrección do exame de historia. E dimais, o conselleiro fala dunha fuxida cara adiante na xestión que fixo a CIUGA tras unha sucesión de erros constantes nas probas e lamenta a falta de empatía coas familias.
7: Estamos asistindo a unha sucesión constante pois de erros, non? Eu aquí o que lamento é que en vez de ter unha visión empática hacia as familias, hacia o alumnado, parece que se está nunha especie de fuxida hacia adiante.
1: Máis asuntos. A Garda Civil está investigando a difusión de imaxes falsas de varias mulleres de Silleda manipuladas con intelixencia artificial. As vítimas saen espidas e en todas elles recoñece a cara. O corpo armado confirma que hai polo menos 7 denuncias.
6: As denunciantes son todas maiores de idade. Detectaron fotos súas espidas circulando polas redes sociais de casualidade. A sorpresa, como van escoitar, foi maiúscula.
8: O vídeo no que salgo eu desnuda. Quedei en shock, o sea, non mo podía creer ao principio, sabes, que non reaccionaba. Nesta teño unha camiseta e nesta estou desnuda. E en esta notase, sabes, que aí, pero na outra pode hasta dudar, sabes. Miñas, por exemplo, fixo 2. pero dalgunha chica fixo 4 ou así, con unhas imaxes super fortes.
6: As imaxes difundíronse principalmente nun vídeo a través do Instagram. Son imaxes da vida cotiá destas mulleres, pero manipuladas. Vese a cara delas e os seus corpos espirdos. Nun primeiro momento, as denuncias

0: apuntaron a un veciño de Silleda. Él defende a súa inocencia porque di que lle roubaron o móvil e que o denunciou incluso na Policía Nacional.
1: Estaba no festival en Santiago, a rapaza chamou a un compañeiro e lle dixo que mira, que acababan de subir unhas fotos ao meu WhatsApp. E claro, foi cando intentei buscar o meu teléfono e non o tiña. Entón, decidí ir á Policía Nacional. Eu entendo o dano, claro, pero tamén teñen que entender que é un móvil roubado, que eu non fun esa persona que subeu esas fotos. Eu non teño nada contra esa xente, hai xente que nin conozco.
2: A crónica.
3: En Castela León, Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente da Junta nos próximos minutos. Será a terceira investidura para un terceiro mandato, nesta ocasión un goberno de coalición, o segundo con Vox. O candidato do PP será elixido cos 33 votos do seu partido e os 14 de Vox, ata sumar 47 apoios, 5 por riba da maioría absoluta. Durante o discurso, Fernández Mañueco tendeu a man aos grupos para acordar unha postura común en materia de financiamento autonómico. E tamén asumiu a prioridade nacional pactada con Vox, vinculouna á concesión de axudas a aquelas persoas que demostren ter arraigo.
4: Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra. Si prescindimos de las demagogias interesadas, vemos que se trata de algo fácil de entender.
3: Na Política de Galicia, entrevista esta noite na Televisión de Galicia o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a partir das 9:30, responderá a cuestións de actualidade como os proxectos industriais en carteira, a situación política ou os retos da segunda metade da legislatura. Rocío Pernas, boas tardes.
5: Que tal? Saúdos, boas tardes. Pois en pouco máis de 2 horas, esa entrevista a Alfonso Rueda na TVG para facer exame, balance da metade de legislatura, pasado xa o Ecuador, e ver o que queda pendente, análise política coa situación actual, co novo modelo de financiamento autonómico de novo en primeira plana, e análise económica coa vista posta sobre todo no sector industrial en proxectos novos como ese de SAIC, da multinacional chinesa da automoción, para instalar aquí a súa primeira fábrica de automóviles de Europa. De como vai ese proxecto e outros, conversará Pablo Muñoz esta noite co presidente da Xunta nunha conversa, nunha entrevista na que se abordarán tamén outros asuntos como as infraestructuras, a situación da sanidade, a vivenda ou a preparación do Xacobeo 2027. A entrevista ás 9:30 na Televisión de Galicia.
2: A crónica con Silvia Pereira.
3: O goberno renova o programa Verán Xove con descontos de ata o 90% para viaxar en bus e en tren por España e por Europa. Os billetes, estes descontos, vanselle aplicar a todos os menores de 30 anos, os que teñan entre 18 e 30 anos. Xosé Luis.
6: Sí, os maiores descontos aplicaránse aos servizos de autobús regular de competencia estatal e tamén aos trasectos de tren de media distancia convencional en rede de ancho métrico. Ademais, terán descontos do 50% os servizos da van nos trasectos de alta velocidade e no Interrail. O ministro de Transportes destacou a grande aceptación do programa, co obxectivo de que se reduza o uso de vehículo particular, se recorten as emisións e a sinistralidade e se potencie o transporte público. Óscar Puente asegura que é unha xeración que merece viaxar e paga a pena o esforzo investidor.
7: El objetivo no solo es social, sino también es económico y también de hábitos de movilidad, lo cual convierte este programa en un programa, yo creo, redondo. Son 130 millones de euros los que empleamos en el programa y creo que son 130 millones perfectamente empleados. Es una inversión al final en movilidad, en oportunidades para una generación que merece viajar, que merece conocer y disfrutar de nuestro país y también del resto de España.
3: Para optar os descontos hai que rexistrarse na páxina web do Verán Xove, que habilitará esta posibilidade nos próximos días. E mañá haberá unha reunión extraordinaria do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde para abordar o novo Estatuto Marco das Profesións Sanitarias, un documento pactado en xaneiro coas forzas sindicais xeneralistas, pero que non conta co apoio dos sindicatos médicos. Esta tarde, no Senado, durante a sesión de control, os grupos da oposición denunciaron que o goberno pretenda aprobar ese estatuto marco sen contar co apoio dos médicos, Nuño.
8: Sí, a senadora do PNV, Nerea Edo, reclamou a titular de Sanidade que as comunidades autónomas se viron envoltas nun conflito que non iniciaron e que están sendo as principais damnificadas polos paros. En resposta, Mónica García defendeu que a reunión interterritorial ten precisamente

0: obxectivo de votar aquelas cuestións que demanda o Comité de Folga e non son competencia directa do Ministerio. Tamén se refería ao Estatuto Marco a senadora popular Rosa María Romero, que acusaba a García de impoñer o anteproxecto de lei aos médicos e pedía a súa dimisión. A ministra contestáballe que Sanidade fixo o seu traballo ao propoñer a primeira reforma laboral sanitaria en 23 anos.
1: Su plan es llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Estatuto Marco que tiene el rechazo unánime de todos los médicos, que lo han aprobado desde la absoluta imposición. Retire el infame estatuto, devuelva la voz a los profesionales y váyase ya, señora García. Díganme, ¿qué es lo que les molesta del Estatuto Marco realmente? Que sea la primera reforma laboral sanitaria en 23 años. El Ministerio ha hecho su trabajo y ahora le toca el turno a las comunidades autónomas. Mañana tiene una oportunidad muy buena para demostrarle a los profesionales dónde están los gobiernos del Partido Popular. ¿Qué van a votar? El que pueda hacer, que haga. No me cabe ninguna duda.
2: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, amosase pouco optimista de cara á reunión de mañá. Hoxe presentaba a campaña de doazón de sangue deste verán que levará ás caravanas do Centro de Doazón de Órganos de Sangue a 170 concellos de Galicia, co obxectivo de recibir 400 doazóns diarias.
3: As cifras falan por si solas. No ano 2025, no, pues, máis de 105.000 doazones de sangre, no? Creo que foron tamén cerca de 9.275 novos doantes, no? No que levamos de ano 2026, xa levamos 44.000 doazones.
2: Deron a 7:30, quedan xa coa crónica deportiva con Pedro Pablo Alonso. Boas tardes.
4: Que tal? Boas tardes. Pendentes a do Mundial que comeza en pouco máis de 48 horas.
5: Os deportes na crónica.
4: Pero antes, imos de festa a Coruña. Hoxe Básquet Coruña celebra coa afección o ascenso acadado pasado domingo. Creo que era en María Pita, ainda que agora falo de memoria. Javi Torres, que tal? Boas tardes.
6: Pois non, é a chaira de Riazor, pero...
4: A chaira de Riazor,
6: aquí
4: perdón.
6: Estamos. Sabe, rapidamente chegamos co... Estamos co director deportivo, porque intento... Desta temporada, deste gran equipo que está de novo na Liga CB, Charly Zal, que tal? Boas tardes.
7: Boas tardes.
6: Bueno, satisfeito, supoño que canso de tantos actos, de tanta celebración.
7: Sí, o que me queda ainda, non? Porque estamos ainda, non tiven tempo nin para celebrarlo. O sea, me están falando de fichar, digo, déxame mediodía para celebrar. Bueno, é increíble, non? Foi unha pena que o día, non? Porque isto, se fora un venres ou un sábado, seguramente estaría ateigado de seguidores nosos, pero a verdad que foi increíble ver tanta xente. Non me esperaba un día como hoxe, non? Un martes, poder ver tanta xente aquí animándos.
6: Moi boa celebración, e moita xente, e os xogadores tiñan dispersado a marchar en bus, pero aínda continúan abaixo firmando autógrafos.
7: Sí, porque isto é unha locura. Quere todo mundo quere saludalos, firmar, é unha marea naranxa, é increíble o que está crecendo o baloncesto. Teño a ilusión e a esperanza de que ahora con tres equipos na Liga Endesa, Galicia como comunidade vai crecer moitísimo, xa o está facendo desde fai anos, pero agora ainda máis, non? Non recordo cantos anos fai que non hai tres equipos na Liga Endesa, pero penso que máis de 30.
6: Un detalle tamén significativo, o complicado que é, Charly, despois de baixar un curso, volver a ascender, non? Había se falaba moito na Coruña que era unha mágoa que un ano en ACB baixar de logo a Liga Leb e que a xente perder ese punch, non? E agora esa posibilidad outra vez de volver a vivir a ACB é un pulo importantísimo para a cidade e para este club.
7: Sin duda, xa todos sabemos o difícil que é manterse na Liga Endesa, pero o dificilísimo que é intentar subir a equipos como Estudiantes o que gañamos na final, que leva máis de 5 anos intentando, equipos, proxectos importantes presupuestariamente. O mismo Obradoiro, ¿no? A tempada pasada, cun proxecto moi ilusionante, pois non pudo alcanzalo. Creo que baixar no pasado e subir este é un logro increíble, histórico. O último que o fixo foi Andorra, non sei cantos anos hai xa, pero, bueno, falaban da maldición, ¿no? De organizar a Final Four, pero os nosos xogadores estaban convencidos, eu mesmo tamén, de que o apoio da Marea Naranxa iba a ser moi importante, como foi o partido da final, remontar esos 15 puntos que tínhamos de desventaxa nos últimos 5 minutos, foi motivado tamén do gran empuxo. A xente creeu, no believe, ¿no? No que digo sempre eu, believe, hai que creer, máis claro que este partido é imposible.
6: Oche pasar, Charly, con outro talismán, que é Pedro Pablo Alonso, que contou na televisión de Galicia o vosso ascenso para os ochos auriculares. Decía Pedro outro día que quería, Charly, que ensaxen dous días para non ter xa que empezar a fichar, pero parece que non vai ter descanso. Para os ochos auriculares e xa podes saudar.
4: Pois...

0: Na Primeira Federación coñecemos hoxe a ampliación de contrato, a renovación de Rubén Domínguez e todo o seu corpo técnico, unha temporada máis co Pontevedra Club de Fútbol despois de deixar o equipo granate ás portas do playoff de ascenso á segunda división esta pasada campaña.
1: Seguindo cos adestradores, temos novo adestrador no Ourense Club de Fútbol, Toni.
0: Que vai ser Jorge Cuesta, un técnico con experiencia, incluso na Primeira Federación, co Club Deportivo Arenteiro, tamén na segunda, na canteira do Real Club Celta, pois asume agora o reto, despois do descenso do Ourense Club de Fútbol á segunda federación, asume o reto de ser o primeiro adestrador do equipo Ourensán para a campaña 26-27.
1: Adestrador Jorge Cuesta, que tal? Boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Parabéns, porque creo que nestes momentos a topar equipo tal e como esta cousa, creo que sempre unha boa nova, Jorge.
2: Bueno, pois moitas gracias, a verdade que sí, moi contento porque, bueno, non é fácil estas alturas de temporada xa ter un pouco todo encaminhado e solucionado, e polo menos, pois, bueno, temporada pasada tamén, por esperar un pouco tamén que deixen entrenar, e, bueno, contento por doble motivo, por ser un equipo tan pronto este equipo.
1: Foi un dos motivos para asinar tan cedo por un equipo a experiencia que viches a temporada pasada, xa non solamente o de non atopar equipo ata máis tarde, senón de chegar a un equipo que xa estaba en condicións, pois, como estaba o Arenteiro nese momento, pois a idea, non? De que tes todo sempre de poder comezar un proxecto.
2: Sí, a ver, sobre todo polo tema de estar sin equipo comenzada a temporada, porque, bueno, al final era unha experiencia que non había tido nunca, así que é verdade que, bueno, hai tramos de temporada no que estás máis tranquilo, pero, bueno, al final fai ese longo a esa incertidumbre até que podes ter outro novo proxecto, bueno, o tema do Arenteiro, máis que nada, bueno, un pouco máis de mala sorte, porque, bueno, unha das ideas de quedarse en equipo tamén era que poder entrar nun equipo, pois, mellor dunha categoría superior, que evidentemente se tens que entrar, sabes que vai estar en problemas, bueno, máis a incertidumbre de non ter equipo que pode pasar o ano pasado.
1: Os proxectos do fútbol da Primeira e da Segunda Federación son case que anuais, non? Pero a teoría di que un equipo que vende descender da Primeira Federación á Segunda ten que facer un proxecto ambicioso, obviamente, con moi poucos xogadores seguramente dos que estiveron esta temporada no Ourense Club de Fútbol, Jorge.
2: Sí, evidentemente, pois a idea ten que ser aproveitarnos un pouco dese bo nome que ten ahora o club unha vez que, por desgracia, perdeu a categoría para poder atraer xogadores con esa ambición de poder estar arriba ou incluso pelexar por recuperala, pero, bueno, evidentemente o que te dices, al final o Ourense tamén é un club con un presupuesto que canto sube é un presupuesto baixo da categoría e, bueno, ahora mismo pues, tampouco vai ser o clube con que típico de descende con presupuesto dos máis altos para sí o sí estar pelexando polo primeiro posto, pero, bueno, eu creo que temos que ter a ambición que tuvo o clube estes últimos anos, pois, pues, de poder estar ou ascendendo ou salvando a categoría en primeira ou logo intentar voltar a esa categoría o antes posible.
1: Vas ter moita man na confección do cadro de xogadores?
2: Sí, a ver, evidentemente o clube vai ter parte de palabra, bueno, sí que é verdade que unha das cousas que máis me gustaron a hora de falar con eles é a responsabilidade que me dan a mí a hora de elixir un pouco todos os xogadores que van a estar no proxecto, non tanto como un director deportivo, pero, bueno, unha función un pouco similar, axudado por xente que xa está na casa, eso tamén apetecíame bastante o poder meterme tamén nesa parcela.
1: Ti xa coñeces a categoría, para min é a máis estresante de todas, non? Con tantos descensos en tan poucos equipos, que podes estar xogando playoff e de repente descendendo.
2: Sí, tal cual. O Boquete, que sempre digo que xa leva, bueno, pues, moitos anos funcionando, creo que a xente máis estable a hora de verte pois cerca do descenso ou cerca do playoff, creo que na primeira temporada sí que a xente pois sí que sufría máis ese estrés continuo de verte cando perdes os partidos que estás en descenso, e ao final a xente pois, bueno, incluso os xogadores son máis nerviosos, xente con máis presión, e creo que agora a xente pois aprendeu a convivir con esa situación de non gaño durante un mes, estou en descenso, pero que gaño dos partidos, estou en playoff, e ao final pois todo o mundo sabe que nas últimas 5 xornadas, dependendo do que fagas, pois pelexas por o playoff ou acabas descendendo. Entón, bueno, nada, a adaptación e sobre todo eso, que sempre creo que sabe convivir moito máis con eso que se facía fai uns anos.
1: A última, Jorge, ten que ser sobre a situación do Arenteiro, teu ex-equipo. Primeiro, todo o mundo, ou incluso o propio presidente Argimiro Marnotes, cando te destituía, dicía que tiña dúbidas e que pensaba que o mellor non facía o correcto. Creo que, co paso do tempo, demostrouse, non? Que non foi unha decisión atinada de destitución.

0: non está, non empezar algo, non, que estás centrado o 100%, e polo menos eu penso así. Entón, bueno, pois eso.
1: Pois esperemos que atiendas na decisión para vez pola temporada, o que hicimos, que atiendes na tua decisión personal. Grazas, Fosi.
0: Moitas grazas a vos.
1: Para rematar un apunte de baloncesto, Toni, temos fichase do Uniferrol.
2: Reforzase o equipo departamental cunha xove promesa do baloncesto galego, como é Sandra Martínez, que chega para se incorporar ás ordes de Lino López ao Uniferrol.
1: E sabemos ao rival do Liceo na gran final?
2: De momento non, porque está a piques de comezar o segundo tempo nese quinto partido da semifinal, pero momentaneamente a domicilio gaña o Igualada por 0-1 no Palau fronte ao Fútbol Club Barcelona.
1: Ata aquí a Crónica Deportiva.

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Abrimos tempo de faladoiro neste martes 9 de xuño en que seguimos con atención os últimos pasos do Papa. Xa está en Cataluña a esta hora, estános recibindo precisamente no Estadio Olímpico de Montjuïc, que está entrando no Papa Móvil. Ali hai unhas 40.000 persoas que van participar nunha vixilia. Será o primeiro acto multitudinario de León XIV en Barcelona, logo do baño de masas que vimos durante varios días en Madrid. Hoxe, nunha homilía, a primeira hora da tarde, o Papa apelaba aos cataláns a construíren unidade e facía o falando catalán e castelán. Teremos ocasión de escoitalo nunha xornada en que, ademais, os grupos políticos valoraban algunhas das mensaxes que está deixando o xefe da Igrexa Católica. Será un dos asuntos que nos ocupe neste tempo de faladoiro, nunha xornada en que o xuíz da Audiencia Nacional que está investigando o caso Plus Ultra, o rescate con cartos públicos desa aerolínea, pídelles aos Estados Unidos permiso para poder utilizar como medio de proba ao contido do teléfono móvil incautado a un dos exdirectivos desta compañía. Pídelle permiso ás autoridades dos Estados Unidos porque foron elas as que lle comunicaron a España do contido dese teléfono móvil que apuntaría unha presunta implicación nese rescate do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. E tamén hoxe o goberno negaba que o actual presidente do goberno Pedro Sánchez mantivese algún encontro con Leire Díez, a presunta fontaneira do PSOE. Fontes do Executivo tamén din que non hai motivos para que Pedro Sánchez sexa citado a declarar en calidade de testemunha neste caso. Asuntos que analizamos hoxe coa axuda de José Manuel Estevesa. Que tal? Boas tardes.
2: Boas tardes.
0: Tamén connosco María Méndez, benvida.
3: Moi boas tardes, Silvia.
0: Carme Adán, boas tardes.
4: Hola, que tal? Boa tarde.
0: E Julián Rodríguez.
5: Que tal? Moi boa tarde.
0: Ben, imos comezar falando desa presenza do Papa León XIV que hoxe chegaba a Barcelona, ali nunha homilía desde a catedral. Pedíalle aos fregueses que nun mundo de guerras e divisións, nunha sociedade cada vez máis fragmentada e individualista, sexan testemunhas e profetas de unidade, acollida, concordia e paz.
6: Per construir harmonía e comunión, queremos ser mártires, es decir, testigos y profetas de unidad, de acogida, a renunciar a lo superfluo para construir sobre lo que es esencial y dura para siempre.
0: Son diversas as mensaxes que está deixando o Papa nestes días. Ontes puidemos escoitalo no Congreso. Hoxe o goberno dicía que algunhas desas mensaxes dan apoio ás políticas do goberno de Pedro Sánchez, como por exemplo a migratoria. Así falaba hoxe a ministra portavoz Elma Saiz.
7: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede

0: sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización, que ha sido respaldada por amplios sectores sociales.
1: La regularización extraordinaria de inmigrantes. O Partido Popular, en cambio, rexeita que se tiren lecturas políticas das intervencións do Papa. Así falaba Esther Muñoz.
2: Que yo no creo que el Papa viniese aquí a hacer una reprimenda sobre las leyes que se aprueban en este Parlamento. Pero no lo creo ni en la eutanasia, ni en el aborto, ni lo creo en la inmigración. Es que no es la labor del Papa venir a echarnos ninguna reprimenda. Él ha venido a traer su mensaje pastoral.
1: Mentre o BNG di que é coherente non ter participado onte desa sesión solemne do Papa ante as Cortes, alí León XIV, como xefe de Estado, dirixiuse aos deputados que, ademais, lembramos, recibiron o seu discurso cunha ovación de 7 minutos. Din que é a máis longa das que celebran. Lembran, pois ben, a deputada do BNG, Olaya Rodil, defendía hoxe que non foi adecuado organizar esa sesión solemne.
3: Que non hai espazo para que o Congreso, nunha sesión ademais solemne, que en moi poucas veces ao longo da historia tivo lugar, pois se lle dea unha tribuna para facer a súa homilía a un líder espiritual que lidera a Igrexa Católica e que ademais pois, representa a un Estado casi teocrático, non?
1: Pois sobre os distintos posicionamentos políticos, o comentario de Elías Feixó, boas tardes.
4: Boa tarde, Silvia, ouvintes de Radio Galega. O Papa fala á luz da fe católica desde o Evanxelio. Pode gostar máis ou menos, mas é na esfera católica que se sustancia a súa posición doutrinal. Depois pode haber quen concorde máis ou menos, con xestos ou atitudes, como o criticábel tratamento ás vítimas de abusos sexuais na Igrexa, que non deixa de evidenciar que o Papa non o manda todo e que conferencias episcopais e curias existen. Fora desa esfera, cada quen poderá receber o seu discurso como mellor entender. Por exemplo, a sectores que se identifican co dito sobre a orden internacional, o acollimento a emigrantes, a atención aos vulneráveis, o respeito, e que critica o dito sobre o aborto ou a eutanasia. Iso foi por caso que fixo Bildu, presente no Congreso, tamén para agradecer o envolvimento da Igrexa no proceso de paz vasco. É censurável que Noguera salí presente tamén, falase o Papa na lingua deste, e que lle pedise que falase catalán na Cataluña. Non parece, o Papa falou en catalán. É criticável a ausencia de Podemos ou do BNG, o entender en estes partidos que no Congreso falou o representante dunha religión é coherente co que defende. Há tamén católicos incómodos nun Estado que institucionalmente e a cada festa ou manifestación católicas evidencia que a separación non é real. É criticável a presencia de outros partidos, tampouco. Poderán dicer que ali estaba un chefe de Estado ou até unha autoridade moral que transcende a súa condición religiosa, ou simplemente non ver incompatibilidades, é cuestión de perspectivas e de prioridades. Ora, o certo é que León XIV é xa, e felizmente, un referente incontornável no panorama mundial tan carente. Un abrazo moi cordial.
1: José Manuel.
5: Sí, bueno, pues estamos a ver cómo efectivamente, como estábamos a decir un poco, ¿verdad?, para dos micrófonos, esta se va a dar otro baño de masas también en Cataluña. Sí, efectivamente, a mí también agua, ¿no?, que o BNG e Podemos pues non estiveran, ¿no?, porque ya sabemos que efectivamente, malía que, bueno, pues o BNG alude que un líder religioso que también apela a neutralidade, que deben ter, por exemplo, as institucións públicas en materia religiosa, entonces considera claro que as Cortes Xerais pues son pues unha destas institucións que ten que ser amosar, non sei, estatus, digamos, a confesional, pues é unha mágoa, porque eu sei que tamén moitos dos votantes do BNG tamén son católicos e tamén lle gustaría mellor ter os seus propios representantes ali, non? Un pouco pues na Casa do Pobo, que son as Cortes Xerais. Por outra banda, pois pues, si tamén foi Podemos, que o que tamén se negou un poquinho a estar, bueno, teima un poquinho máis co tema da cuestión dos abusos, que si dos bebés roubados, en fin, que si a cuestión da muller, no patronato de protección, en fin, a falta, quizá apela de colaboración, non critica ya a Conferencia Episcopal a falta de colaboración a hora de, bueno, de buscar esa verdade, non, ou a justicia, ou a reparación nas víctimas, etcétera. Bueno, en fin, son posicionamentos, digamos, legítimos, pero que eu penso que é unha mágoa que non estén, porque estamos a ver como respostaron, fíxate, en Madrid, non, que é unha maravilla a imaxe que precisamente neste momento que estamos tan sumidos, non, desa imaxe de degeneración, non, democrática mesmo de España cara ao exterior, pois o feito de que este aquí o Papa e o xeito en que pois os españois representan

presentados por todos os madrileños e todos os que chegaban de todas partes do mundo para darlle a benvida a León 14, pois eso limpa moito, non, e xeniza a propia imaxe este de España. E agora estamos a ver tamén...